0: că sunt o rudă săracă pe care o primești numai pe scara de serviciu.
1: Nu e adevărat. Dar ce pot face?
0: Măcar îmi poți da adresa din Tirol?
1: O, sigur că da.
0: De ce nu s-a gândit ea întâi să-mi dea adresa? După ce a plecat, i-am scris scrisori frenetice cu declarațiile cele mai aprinse și purtam ranchiune pentru ușurința cu care putea face o călătorie atât de frumoasă. La concertul simfonic dirijat de Molinari m-am gândit numai la ea. Sare am scris din nou. Orchestra devenise diafană, făcusem din sunete o rochie pentru tine. Niciun răspuns. Grămezi de zile, zile scurte, întunecoase, meschine. Ce făcea în momentul acela când eu mă plimbam sub ploaie în frig, prea zăpăcit ca să-mi fi încheiat toți nasturii la palton? Desigur, invitate în locuri elegante. Viața mea și viața Daniei. Ce rușine. Obsedat în asemenea măsură de o păpușă.
2: Madi! Madi! Tu ești Madi?
0: Ce bine că te întâlnesc. Ce știi de Dania? Nu mi-a răspuns un rând în atâtea zile.
1: Dar ce disperat ești. Se vede că o cunoști de prea puțin timp. Așa e, nu trebuie să te superi. N-are obiceiul să scrie, e prea complicat pentru tine așa ceva.
0: Nimănui nici acasă?
1: Nu, își iubește familia, totuși uneori este plecată pentru multă vreme și nu scrie un rând. Trebuie să te deprinzi cu sufletul curios al oamenilor. Asta nu împiedică însă pe Dania să fii fidelă. Așa e ea și pace.
0: Cum așa e ea? Adică e inutil să aștept un semn? Mm-hmm. Să văd factorul venind și să nu ies în întâmpinare?
1: Trebuie să consider pe Dania de altă esență decât noi. Farmecul ei este cu atât mai mare.
0: Ieri am trimis un cântec, Gute Nacht, mein Kind, de Brahms. Îl am trimis fără să scriu niciun cuvânt. O să ghicească de la cine? Cât poate face până în Tirol?
1: Dania nu mai este în Tirol. A plecat la Nisa de câteva zile.
0: Cum așa? Și notele mele muzicale? Tu de unde știi că...
1: Am primit o carte poștală cu câteva rânduri. Inima mea tuturor acelor care îmi sunt dragi. Atât.
0: Dar cuvintele astea se pot adresa la prea multă lume.
1: Ești un prost dacă nu pricep că numai pentru tine au fost scrise.
0: Am vrut să-i trimit flori în ziua plecării. Mi-a ieșit în cale o țigancă cu ghiocei mulți. Minunați sunt ghiocei care apar când din soare acoperă încă pământul. I-am cumpărat pe toți și vreau să-i trimit Daniei. Dar putea să prețuiască gândul meu. Ce rost aveau aceste flori umile în casa ei, mare, pline de flori scumpe pe care le trimit zilnic admiratorii? Ce ar fi făcut Dania cu ghioceii mei în momentul plecării? Ar fi rămas și ei prin lumea rămasă printre hârtiile care au servit la împachetat? Acasă am împodobit aparatul de telefon când i-am urat drum bun. Credeam că astfel vorbele mele vor fi mai înaripate.
2: Da? Domnule profesor, sunteți chemat la telefon jos la poartă.
0: Da? Da, da, da! Alo?
3: Alo? Alo, am venit! Ce faci? Bine te-am găsit! Alo? De ce taci?
0: Când ai sosit?
3: Ce cu tine? Nu te bucur că mă auzi? Trebuie să ne vedem.
0: Când?
3: Acum nu pot, e lume mult de la mine.
0: M-ai ascultat la radio?
3: Când?
0: Joia trecută la 8. Ți-am spus doar când ai plecat. Știam ora și ziua exactă. Am vorbit cu mare emoție, credeam că mă asculți. Ți-am făcut chiar și un semn pe care tu ar fi trebuit să-l înțelegi negreșit. Un dar prețios trimis prin eter.
3: Da, da, dar mi-amintesc.
0: Ai uitat?
3: Nu, n-am uitat, mi-am amintit, dar eram cu multă lume și am uitat să dau drumul la radio. Te rog să mă înțelegi.
0: Bine.
3: Vrei să ne întâlnim mâine?
0: Unde?
3: În grădina botanică, la 5.
0: Așa târziu? Bine, bine.
3: Dar mai trebuie ceva.
0: Da?
3: Să rogi pe Madi să fie cu mine. Să rogi tu. Eu nu pot.
0: Deci, întâlnirile noastre trebuie păzite de ferișoarea ei. Nu, nu. Prietenia noastră nu poate dura mult. Am știut asta de la început. Dana este o fată foarte bogată. Toată familia ei se ocupă ca să o facă elegantă, ispititoare. Sunt atât de încântați de opera lor că mă întreb cum se vor decide să aleagă un bărbat. Au făcut din ea o minunată păpușă. Dar numai o păpușă, o păpușă care nu ține nicio socoteală de banii pe care are la îndemână. Eu trebuie să fac unele calcule, mă simt meschin. Dania caută ceva în poșetă și observ o grămadă de bani. Cât să fi fost? Poate leafa mea pe o jumătate de an. Și atunci nu mai îmi găsesc nicio valoare. Mă doboară bogăția ei față de care mă simt atât de neînsemnat. Și în același timp este de neînchipuit de cât de puțină libertate se bucură Dania. Orice gest pe care l-ar face mai liber se interpretează. De câte ori ne întâlnim cu sau fără Madi prin preajmă, mereu e spaimă să mă vadă cineva. Mă simt umilit. Dania, am impresia că ți-e teamă să vorbești. Trebuie să te învăț să vorbești. Uite, spune după mine. Copac.
3: Copac.
0: Floare.
3: Floare. Dar ce rost are asta?
0: Să comunicăm. Știu atât de puțin despre tine.
3: Ce contează? Cu tine încep toate.
0: Dania, îmi ești atât de dragă.
3: Atunci să te urci în vârful copacului ăsta.
0: Banca asta va fi legată pentru totdeauna de noi. După ce ne vom despărți și unul dintre noi se va rătăci aici, în parc, și va nimeri la banca asta.
3: Dar de ce să ne despărțim? Ce nostim trebuie să fii când te trezești cu părul tot încurcat. Am să ți-l aranjez eu. Ce repede s-a legat tot între noi.
0: Știam că o să ne despărțim în câteva zile și eram grăbiți. Dacă am fi avut mai mult timp la îndemână, desigur am fi avut unele ezitări.
3: Totuși tu nu te-ai prea bucurat când m-am întors, când am sunat?
0: În momentul acela nu mă gândeam decât că sunt nebărbierit și că nu pot să-ți vorbesc așa.
3: Asta e tot ce-ai gândit când te-am chemat? Stai. Vine cineva.
0: Și?
3: În societatea mea totul se discută, se interpretează.
0: Și?
3: Ce rumoare am stârnit când am condus un musafir până la portița din stradă.
0: Da, de data asta sunt eu. Ei pot să critique la fel, dar ce-ți pasă ție de critica lor? Să nu se știe. De ce?
3: Tata mi-a spus să invităm într-o zi pe un tânăr care vreau eu să ia masa cu noi. Vreau să te invit pe tine, dar i-am spus un nume străin ca să-l induc în eroare.
0: Ce viață artificială duci, Dania. Ce influențabilă ești.
3: Am fost atât de nesigură de mine întotdeauna că tu ar trebui să mă încurajezi.
0: Uite, vreau să te fac să cunoști cărți minunate sau muzică bună. Peste două zile un program frumos la Radio București. Muzică veche italienească. Și ce superbe sunt miniaturile italienești din secolul XVIII. Și ce necunoscută e muzica aceasta. Mereu ai surpriza să asculți o bucată extraordinară pe care nu știai. Vei asculta și tu.
3: Ce bun ești că îmi spui și mie.
0: Și ce minunată va fi tovărășia noastră prin spațiul vibrând la aceleași sunete. Vom izbuti să alungăm distanța dintre noi. Străinii care ne înconjoară și pe care suntem obligați să-i suportăm vor dispare. Numai noi doi.
3: Ce frumos va fi.
0: Când nu ne vom mai vedea și de-ți va fi totuși doar de tinerețea ta să mergi la un concert, mă vei găsi cu siguranță. Mă vei simți fără să stau pe scaunul de alături.

0: nu a ascultat concertul. Obligații mondene, a venit cineva sau a trebuit să meargă cu tatăl său într-o vizită sau a uitat, cine știe. La ora telefonului, oh, dacă ar fi măcar acea oră sigură. Stau tot timpul cu urechea țintită așteptând uruitul ascensorului. Blocul în care am și eu. O cameră cu chirie n-are decât un singur telefon jos la portar. Îi aud zgomotul, dar nu știu dacă urcă sau coboară. Când trece pe la un etaj, zgomotul ăsta capătă alt sunet, așa că pot să număr cele 7 etaje până la mine. Dar dacă n-a pornit exact de jos, sau am numărat greșit, sau urcă pentru unul din vecini, o, Doamne! Și asta se întâmplă de dimineață până seara. Dania, cum pot să mă conving că tu ești undeva și mă iubești? Vreau să te țin în brațe și să-ți aud inima și palpitarea întregii tale ființe îndrăgostite. Cum să fac?
1: Domnule profesor, la telefon, vă caută domnișoara.

0: Alo, Dania? Dania, mi-ești dragă, nu mai pot trăi fără tine. Despărțirile dintre noi sunt un sacrilegiu. Mi-e atât de dor de gura ta că aș vrea să sărut receptorul. Dania, mă auzi? Dania?
1: Mă confunzi. Sunt eu, Madi. Dania e mai vine imediat.
0: Îmi pare rău.
1: Eu sunt și mai nefericită.
0: Da.
1: Alo? Alo? Alo?
0: Da.
1: Credeam că ai închis. Uite, a venit Dania. La revedere. Alo? Alo? Te aștept, iubite. Ai vino. Nu voi mai avea nicio sfială să te primesc în seara asta. Vreau să te sărut cum încă nu bănuiești că sunt în stare să o fac. Să te îmbrățișez cum încă nu te-a îmbrățișat încă nimeni. Alo? Alo, mă auzi? Alo?
0: Da. Te ascult, Dania. Te iubesc, Dania. Dar cum să vin la ora asta? Casa ta e plină de lume.
1: Nu. Sunt plecați cu toții pentru toată noaptea.
0: Dar mătușa ta, Ani?
1: Dânsa a fost dusă în camera ei și acum doarme. De-al minter nu e primeștioasă, e surdă.
0: Și Madi?
1: Oh, Madi e prietena noastră. S-a și dus la culcare. Alo? Alo? Hai să închidem telefonul și să fii cât mai repede, da? La ușă voi aștepta eu.
0: Ce fantezie, Dania. Cum să...
1: Nu vrei să vii?
0: Să nu vreau, cum să nu vreau? Dar dacă mă vor lătra câinii și îmi vor face alai până la intrare, sculând toată strada.
1: Da, într-adevăr, ce putem face în cazul ăsta?
0: Dania, ți-am servit un argument ridicol, numai ca să te aduc la realitate. Tu duci o viață imaginară și îți poți permite toate îndrăsnelile numai cu imaginea mea, nu și cu realitatea existenței mele. Uneori aș vrea să fie o îngrijitoare de răniți pe front. Poate ai vedea mai clar oamenii și lucrurile.
1: Noapte bună, iubitul meu. Numai pentru asta te-am chemat. Ca să-ți spun noapte bună.
0: Și iarăși între noi zile, săptămâni, moarte. Cum să construiesc pe Dania din auz? Nu-i văd figura și mâinile când mă ascultă. Cum să le fac întreagă numai după vorbe? Prietenia noastră nu poate dura multă vreme. Știam asta de la început. Sunt motive mai puternice decât că unul este bogat și altul sărac. Firea ei mă umilește. Nu voi suporta asta mult. Dania se joacă mereu cu rochile scumpe, cu cărțile, cu dragostea. Nu pune nicio bănuială că acest joc nu-i face nicio cinste. Ba chiar se emoționează crezându-se profundă. Dania, ce tânără ești. Totuși când te sărut și te mângâi, te simt înfiorându-te ca o femeie de plină. S-a dus copilăria, Dania. Un om te așteaptă ca să-ți pui treburile lui de peste zi, să-ți dea cheile casei, să-ți ceară părerea, iar seara să-și sature poftele pe trupul tău, să te facă să amețești, să primești rod. Nu mai au rost jocurile, Dania.
1: Alo? Alo, iubite? Vrei să vii la mine?
0: Da. Când?
1: Astăzi, acum.
0: În cât timp? Într-o oră?
1: Mai curând, cât mai curând posibil. Cât e ceasul?
0: Iar nu știi cât e ceasul. Cu unul la mână și altul pe perete în fața ochilor. E 5

0: capul să fie rupte pentru tine.
1: Hai să-l împărțim. Hai să-l împărțim, frățește. Una mie și una ție.
0: Nu, nu, sunt pentru tine. Amândouă pentru tine.
1: Tania mi-a fost dor. Uite, din pricina acestor două cireșe, socot că sentimentele tale față de mine sunt eterne.
0: Hai în grădină.
1: Vine vara. Va trebui să plec în vacanță la țară. Măcar câteva zile.
0: Să pleci? Și eu? Eu ce o să mă fac fără tine? Dar cum o să stau eu în București fără tine?
1: Dar suntem în București și trec atâtea zile lungi fără să ne vedem.
0: Tu ce-ar face? Nu ești departe și în fiecare clipă știu că dacă aș vrea, te-aș putea întâlni.
1: Și apoi vara pleci și tu. Nu te duc la sine?
0: Nu știu. Nu știu, probabil. Uite, hai, uite aici. Aici, fereastra camerei mele. De câte ori nu te-am așteptat să vii.
1: Dania, tu nu știi ce vorbești.
0: Ba da. Ah, te iubesc mai mult decât orice pe lume. Mai mult decât pe tatăl meu.
1: Știi că nu ne-am văzut de o săptămână?
0: Așa de mult?
1: Spuneai că pentru tine, când suntem despărțiți, timpul trece la fel de greu.
0: Dar ce pot să fac?
1: Ce-ai făcut în toate zilele astea atât de lungi?
0: Păi, am fost cu niște prieteni la cinematograf. A trebuit să scriu cuiva de la Roma. A venit o cunoștință de la Viena.
1: Și pentru mine? N-ai găsit nicio minută liberă?
0: De ce importanță are? N-am putut să mă sustrag. Dar am fost tot timpul cu gândul la tine. Dacă vrei să știi, viața mea începe din clipa în care te văd. Dacă ne-am putea întâlni în străinătate, cât de des ne-am putea vedea.
1: De ce nu și aici? Hai să ne vedem și mâine.
0: Unde?
1: Unde vrei tu, dar nu aici, în casa asta. În parcul Ioanid.
0: Nu, acolo, altundeva. La șosea, lângă pavilionul muzical, da?
1: Nu acolo, e lume multă. În parcul Ioanid.
0: Mâine nu pot. Nu, trebuie să merg cu tata undeva lângă București. Dar e vorba să luăm o casă afară de oraș. Atunci ne vom putea vedea mai des. Voi avea mai puțin musafiri.
1: Dar telefonul care te cheamă la fiecare 10 minute și care tulbură atmosfera dintre noi? Aș vrea să nu iei niciun telefon. Am putea fi mai mult împreună. Cum? Nu știu, dar simt că trebuie.
0: Acum, uite, se fac unele reparații la casa noastră. Ne-am aranjat odaia numai și numai cu gândul la tine. N-am așezat un obiect fără să nu mă întreb cum vei arăta tu lângă el.
1: Nu e o fantoma mea, Dania.
0: Nu. Dacă știi cât m-am schimbat de când suntem împreună, știi? Avem o cameră liberă sus. Ce-ar fi să locuiești acolo?
1: În ce fel? O dați cu chirie? Nu pricep.
0: De câte ori tatăl meu n-ar fi acasă, aș veni la tine.
1: Dania, cât de tânără ești. Primele tale aripi pentru aventuri, dar mereu lipsa asta de realitate. Tu trăiești continuu fantastic. Sigur, asta te face fermecătoare. Eu sunt chinuit văzându-te că poți să mă iubești, fără să fii nicio clipă curioasă ce se întâmplă cu mine. De fapt, Dania, pentru tine aș putea fi chiar mort.
0: No.
1: Dar obsesiile tale n-au nevoie să mă mișc, să exist, să pretind ceva. Poate că mort m-ai iubi chiar mai mult, m-aș potrivi cu imaginația ta. Bineînțeles, trupul tău ar accepta îmbrățișările, sărutările cele mai amețitoare, dar la urmă singurele nevoasă m-ai chema pe mine, fantoma.
0: No.
1: De asta nici nu ești niciodată în stare să-mi răspunzi la o întrebare a mea, plină de neliniști.
0: Ce mult mai țineam la inteligența ta înainte să te cunosc. Mi-era puțin teamă de ea. Și acum, uite, descoper că pot să te urmăresc, să te înțeleg.
1: Dania, mă iubești? Mă iubești mult?
0: Parcă tu nu știi.
2: Deșeară! Dăgeam de cineva la telefon!
0: Da, imediat! Așteaptă-mă aici, da? Mâine pe la prânz voi trece cu automobilul pe Calea Victoriei. Poți să fii atunci pe stradă, să ne vedem oricât de puțin. Să știi că de câte ori te văd,

A doua zi m-am plimbat febril timp de 2 ore pe calea Victoriei, cercetând toate automobilele. Dar n-a trecut. Umilit am căutat-o la telefon. Era acasă. Mi-a vorbit ca și cum n-ar fi fost vorba să iasă în oraș și se arăta tot așa de îndrăgostită. Și azi, ce voi face azi? O duminică goală, fără Dania. Stau singur în odaie și aștept să treacă timpul. Am deschis radioul, dar l-am închis la loc. Am căutat o carte, dar niciuna nu m-a atras să o recitesc. Le citisem odinioară cu frenezie, dar acum m-am plimbat de 1000 de ori prin cameră, de la fereastră la ușă și înapoi. Ce făcea oare Dania în acest timp? Cum să mă răzbun pentru singurătatea la care m-a condamnat o zi întreagă să-i fac o vizită anișoarei? Nepoatea fostei mele gazde din provincie, mutată acum la București. Da, vreau să mă arăt și mie oarecare independență, să fac și eu ceva de care Dania n-are nicio bănuială.

0: Sărut mâna pentru dulceață, doamna Procopie.
1: Să fii sănătos. Ia și un pișcot.
0: Mulțumesc. Și? Tot pălării lucrezi, Anișoara?
2: Tot. Dar nu prea am timp.
0: Țin minte, acum 10 ani pălăriile tale stăteau atârnate în toate cuiele casei.
2: Da.
0: Ți-amintești când te-am făcut să joci într-o piesă de teatru cu pălării cu tot?
2: Da. Eu n-am uitat nimic.
0: Da.
2: Într-o seară mă culcasem. Era târziu și ai bătut la ușă cu pretenția să-ți deschid, că aveai ceva important să-mi spui. Eu n-am vrut, dar ai amenințat că-mi strici toate pălăriile. Și am ieșit. Eram numai în cămașă cu un palton pe mine, cu picioarele goale în pantofi. Mi-ai spus, am vrut numai să-ți spun bună seara. Ai întors spatele și ai plecat.
0: Da, s-a petrecut așa ceva cu mine? Nu mai aduc aminte.
2: Altă dată era o paradă militară pe stradă. Ai venit și ai spus că trebuie să asist neapărat și eu. Eram cu tanții. O mai știi? Tanții? Tanții?
0: Da. Da.
2: Ne-ai luat pe amândouă așa prost îmbrăcate cum eram, fără pălării. Și am defilat și noi ținându-ne la braț înapoi a unui steag. Știi că Mahmud mai trăiește?
0: Mahmud, turcul acela pitoresc și tăcut,
2: da.
0: Care vindea șerbet și înghețată?
2: Da.
0: Dar era atât de bătrân.
2: Da, trăiește și acum.
0: Da. Mai aveți și alte camere date cu chirie. În cea de pe colț locuia pictorul Rigo.
2: Rigo.
0: El îmi dăduse adresa voastră, nu? Ce mai e cu Rigo?
2: Am citit în ziare. A nebunit și a murit nu de mult.
0: A nebunit?
2: Da. Nu de mult.
0: Mai era la dumneavoastră și un dentist tinerel care își făcea armata?
2: Da. E însurat că o femeie mai bine ca el. Acum e la București. Eu nu l-am mai văzut de atunci. A plecat lăsând datorii la bunica.
1: Da, 4.000 de lei.
2: Exact.
0: Mie mi-a pus prost niște dinți de aur.
2: Nu, mie mi-a lucrat foarte bine.
0: Și Ionel? Mai știi ceva de el?
2: Eu acum sunt măritată cu un om de treabă care mă iubește și... Aș vrea să mor. Mă trezesc dimineața cu disperarea că am în fața mea o zi întreagă pe care trebuie să o trăiesc.
1: Hai, lasă. Lasă, nu te mai gândi. Uite, mai adu niște prăjituri.
2: Da.
1: A avut o fetiță frumoasă, că toată lumea se oprea să o admire. Dar s-a stins mititica în câteva zile de meningită. Acum nu mai are nicio plăcere să trăiască. Are un bărbat bun, cu minte, dar ea a iubit un aviator. Ce minunat om era. Dar trebuie să renunțe la el. Viața lui era în veșnică primejdie. Într-o zi a citit în ziar că aviatorul s-a prăbușit cu aeroplanul. Tare a suferit biata de ea.
0: Da.
3: Acum măcar sunt sigură că nu o să-l mai văd niciodată. Eu, care odinioară, aveam spaimă să nu-l întâlnesc într-o zi.
2: Poftim, servește.
0: Mulțumesc.
2: Te rog. Tot așa îți plac prăjiturile?
0: Da, de ce întrebi?
2: În fiecare buzunar aveai cât un pachetel cu ceva dulce, doar. După ce terminai... Scoto, ce ai firmit.
0: Așa, îmi amintesc cu ce frenezie visam pe atunci să merg la Paris să-mi continui studiile. Toate s-au întâmplat așa cum am vrut, dar... Da, acum nu mai doresc nimic cu înverșunare. Ce se va mai întâmpla cu mine? Spre disperarea mea, sentimentele Danii nu sunt niciodată simple, fără pretenții. Ca în acea modestă familie în care am fost primit cu atâta căldură. Nu voi ști niciodată ce îi place Dani și ce nu, într-atât de artificial e obișnuită să trăiască. Desigur că va trebui să ne despărțim într-o zi. Și dacă mă voi întâlni cu Dania peste mult timp, peste 10 ani, Dania măritată, ca acum anișoara, va fi bucuroasă Dania să mă fi văzut? Va căuta să-și amintească poveștile vechi ale adolescenței ei, când voia să afle tot, dar era prea timidă ca să pui întrebări? Și când eu îi pândeam fiecare gest, fiecare sclipire din ochi, ca să citesc...
2: Sandu! Sandu, unde te uiți?
0: Dania?
2: Hai, urcă! Urcă! Ce surpriză! Ce surpriză să te întâlnesc! M-am gândit tot timpul de când am plecat de acasă. Ei, ce zici? Singură cu automobilul. Am învățat să șofez fără să-ți spun. Am vrut să-ți fac o surpriză. De ce taci?
0: Sunt uluit. Nu mă așteptam. Unde pornim?
2: Unde vrei tu?
0: Nu știu. Cum te-au lăsat singură? Va să zic că ți-ai învins timiditatea. În sfârșit, ai făcut ce ai vrut tu.
2: Să mergem spre Cotroceni, vrei?
0: Oriunde, unde vrei tu, oriunde.
2: Șoferul m-a rugat să am grijă să nu murdăresc automobilul. E nou, ai observat? Mi l-a făcut tata cadou. Atât mi-am dorit să fii primul care să mergi cu el. Te-am sunat acasă, dar nu erai. Ah, pe aici e noroi. Hai să întoarcem.
0: Hai la șosea, pe acolo e mai curat.
2: Lasă-mă, lasă-mă să fiu atentă la drum.
0: E atât de frumoasă sărutarea noastră că dacă ni s-a întâmplat ceva grav, nici n-am băgat de seamă că a murit.
2: Să profităm de ocazie și să murim.
0: Nu, încă nu e prea frumos. Să oprim totuși automobilul, hai să-l oprim. Sub un copac, unde vom putea vedea luna. Uite acolo.
2: Chiar sub luna, dacă vrei.
0: Și când nu vom mai fi în stare să ne continuăm dragostea, mai vei lua cu automobilul și ne vom arunca într-un șanț.
2: Da, așa vom face, iubitul meu. Știi ce mi-a spus cineva despre tine? Încă înainte să ne fi cunoscut. Iată un om care se gândește la moarte. Am reținut asta.
0: Oh, nu, nu, nu. Asta poate atunci când eram necăjit, singur, bolnav. Când trecea o zi întreagă peste mine fără să-mi bată cineva la ușă, fără să observ că nici nu mâncasem, ocolind de 1000 de ori covorul. Dar acum e altceva. Acum aștept un telefon. Mă indignez, sper. Sărut.
2: Cum trebuie să arate Sandu într-un cimitir?
0: Altfel ce legătură ar mai putea fi între gândurile mele negre și fata frumoasă care schimbă rochile și invitații de mai multe ori pe zi, și conducând singură un automobil? Stinge luminile, așa.
2: Da.
0: Uite că trec alte faruri și ne descoperă îmbrățișările.
2: Da. Săptămâna trecută, când ți-am trimis flori, de ce ai ținut servitoarea la ușă? Ascundeai pe cineva?
0: Nu, dar am fost atât de surprins de vizită, de ce ascultăm.
2: Dar pe urmă ai chemat-o pe Iulia înăuntru ca să-i arăți că nu e nimic neprevăzut, tocmai pentru că era ceva.
0: Am chemat-o ca să-mi vadă camera și să-ți povestească. Știam cât ești de curioasă ca să-mi cunoști fiecare lucru, dar singură n-ai curajul să vii.
2: Îți închipui ce înseamnă să închizi ochii când săruți? Nu de plăcere, ci ca să nu vezi pe celălalt.
0: Dania. Dania, de ce ne vedem atât de rar?
2: Nu. Ce pot să fac? Avem telefon.
0: Vorbind la telefon în fața altora, ești o străină. Mă întreb dacă nu e mai dureros decât dacă nu vorbești deloc. Așa, auzindu-te străină și nevăzând nimic, presupun că de ieri, de când erai nespus de îndrăgostită, te-ai schimbat. Ai uitat. Preocupări noi mi-au luat locul. Și apoi tu mă suni atât de rar.
2: Dar nu pot, nu pot. Sunt atât de rar singur.
0: Poți scrie. Poți să emite o trăsură, poți ruga pe Madi, mult mai liberă. Să-mi spui o veste și nimeni din salon nu te va opri să explici ceva lui Madi la ureche. Dacă nu poți scăpa de lume, continuă așa de greu fără tine. Oricât ai cunoaște pe cineva, nu poți să-l construiești exact din memorie. Cei mai vechi prieteni, dacă sunt pictori, au nevoie ca să te picteze să se uite de 1000 de ori la tine. Telefonul îmi dă deseori o tristețe imensă. De a fi fericit numai în imaginație, de a iubi o fantomă, a fi în același timp alături și la distanță. Auzi o vorbă, declarația ta de dragoste care palpită pe urechea mea și întinde mâna zadarnic în aer. Trebuie să închizi ochii ca să uiți că ești singur.
2: Nu, ce pot să fac?
0: De ce în ultima noastră conversație ai început o discuție și n-ai vrut să mai continui? Mai bine nu începeai deloc. E incomparabil mai tristă o chestiune nelămurită decât cel mai crud adevăr.
2: Uf, n-am vrut să tulbur atmosfera dintre noi.
0: Atmosfera oricum a fost tulburată când m-ai făcut să pricep că ai un gând ascuns. Și obiceiul tău care mă umilește. Nu vrei să răspunzi la întrebările mele atât de calde, ci schimbi conversația. Crezi că sunt atât de copil ca să nu sesizezi intenția ta, oricât de abil ar fi. De ce taci? În clipa când suntem împreună, chiar și la telefon, uit de toate. Și mă interesează la fel și noul subiect care începe. Dania, într-adevăr mă socotești un copil pe care îl conduci. Și cum pot să mai știu care din vorbele tale sunt sincere? În felul ăsta nu mai pot să am niciun plan de viitor. Tu te gândești vreodată la ziua de mâine?
2: S-a făcut târziu. Trebuie să mergem.
0: Și totuși, Dania, o săptămână mai târziu ai intrat în camera mea și ne-ai observat ceva important, care de obicei nu-ți scapă când e gelozia ta în joc. În camera mea este o ușă ascunsă după perdea, pe care n-am curajul să o încui. Pe acolo se poate merge în camera Emiliei. De când ai intrat tu în viața mea, Emilia nu vine decât foarte rar când sunt bolnav și se simte obligată să se ocupe de mine. Eu merg uneori dimineața la Emilia cu dorința să-i spun o vorbă bună, să o împac, dar atent ca nu cumva să mă caute în lipsă cineva la telefon din partea ta. Pe Emilia am cunoscut-o într-o excursie la cheia, într-un autobuz plin de necunoscuți. Duceam o viață monotonă, lipsită de orice farmec și hotărâsem pentru o dată să rup, să plec undeva. Și ea la fel. Am remarcat-o târziu la întoarcere. Sensibilă, mititică. Ai fi putut să o porți cu ușurință în brațe. Ce jucărie ciudată. Ajuns acasă, i-am trimis la birou un buchet imens de gladiole și ne-am mai văzut din când în când.

0: La birou toți fumează. Fumează țigări proaste. Poți să tai fumul cu cuțitul.
1: Ce minunat era la cheia,
0: da.
1: Și sus pe ciucaș,
0: da.
1: Ar fi trebuit să rămânem cât mai mult acolo.
0: Da, dar mie mi-ar fi fost imposibil. Eu trebuie să mă întorc la slujbă.
1: De fapt, ce faci toată ziua acolo la birou?
0: E, stau la mașina de scris. Stau și țăcănesc într-una. Uneori pe fereastră se vede cum plouă sau cum strălucește soarele. Dar nimeni nu observă astfel de lucruri. Fumează, scuipă pe jos, spun prostii pe care trebuie să le accepti fără împotrivire. Dacă știi ce eveniment a fost când mi-ai trimis gladiolele, îți dai seama cum se prezintă un buchet de flori într-un birou mizer. Nu știam pur și simplu unde să le ascund. Le-am pitit înapoi a scaunului pe care stau toată ziua. Le striveam. Era o profanare. Dar să-mi le descopere colegii mei, m-a fi tachinat imediat. Oh, o socoteam cu minte, dar uite, are și ea tipul ei.
2: Și ce e rău în asta?
0: E, nu, dar nu se poate. E un birou particular și șeful poate oricând să mă dea afară. Eu trebuie să mă din la asta și n-am pe nimeni care să-mi poarte de grijă.
2: Dar ce, e chiar atât de absurd șeful ăsta al tău?
0: Oh, și el, și cei mai mici ca el. Pentru el, orele nu contează, vine oricând, giftuit, odihnit. Și dorește să găsească pe funcționar la lucru. Și noaptea, dacă are poftă. Nici măcar nu spune bună ziua. Tot timpul este distant. Distant și imbecil. El a venit pe la 7 și nu m-a găsit. Avea descris la mașină câteva rânduri politice.
2: Și nu s-a priceput să găsească o altă dactilografie?
0: E bine, nu. Și azi mi-a dat o amendă, 1000 de lei. Tocmai îmi făcusem socoteala că pentru iarna asta o să-mi pot cumpăra o blăniță, ca să nu mai fie așa de frig la gât. Doamne, dacă aș ști el cât de fericit am fost aseară la concertul la care m-ai dus tu. Știe el oare ce e un concert?
1: Știu, Dania, că ai fost învățată să nu prețuiești viața decât sub forma ei artificială. Ce știi tu ce e un birou plin de mitocani și de fum necăcios, de tutun prost? Aș vrea să te simt perfect mulțumită, mergând pe străzile astea prost pavate, atentă să nu te calce tramvaiul. Ah, începe să plouă. Ți-aduce aminte plimbarea noastră singura, pe ploaie? Să mergi prin ploaie și să fii fericit. Alo? Dania?
3: Iar mă confunzi. Dania nu e acasă.
1: Madi, tu ești?
3: Uh-huh.
1: Iartă-mă. Vorbesc de pe stradă. Madi, ne putem vedea puțin?
3: Da, sigur. Unde?
1: În parcul Ioanid. Vreau să vorbim.
4: Bonjour, Sandu. Am întârziat. Ce faci?
1: Nu, bună ziua. Te așteptam. Ce face Dania?
4: Dania a plecat la Sinaia.
1: A plecat? Mm-hmm. Când?
4: Oh, acum 2 zile.
1: Acum 2 zile? Mai înainte îi făcusem o vizită, cum ne înțelesesem la telefon. Servitoarea mi-a spus că ieșise și s-o scuz. Nu s-a priceput să-mi lase câteva vorbe calde pe hârtie, fără să-mi dea neapărat o explicație. Era suficient o servitoare?
4: Ai, să
1: se prezinte scuzele?
4: Să nu trebuie să fii supărat pentru asta. Te-au considerat ca în familie scump, apropiat. N-a crezut că trebuie să se poartă oficial cu tine.
1: A, bănuiesc motivul. O fi venit vreun caragios de admirator care a făcut scenă văzându-o că mă așteaptă și a scos din casă, l-a luat cu dânsa să nu complice situația. Da, e penibil că nu s-a priceput să rămână stăpână pe hotărârile ei. Asta mă umilește.
4: Hai, Sandu, nu te umilește nimeni dacă nu te umilești singur.
1: Întotdeauna cel care pleacă e vinovat față de cel care rămâne. Tu nu mergi cu ea la Sinaia?
4: Nu.
1: Nu te ia cu ei?
4: Nu vreau să merg. Nu vreau să merg, nu pot să mă oblige.
1: Și cum rămâi tu în București vara pe căldura asta?
4: Și Mircea rămâne aici.
1: Pe ce le face?
2: Tu nu-l vezi aproape niciodată. El nu te caută, nu te vrea. Iar ajută în altă parte.
4: M-aș putea să stau în alt oraș decât el. Să nu mă trădezi, te rog. Nu trebuie să afle nimeni nimic. Familia mea e stare să mă trimită la capătul lumii ca să mă vindece. La Londra, de exemplu, unde avem prieteni. Stai seama ce dezastru ar fi? Moartea.
2: Înțeleg foarte bine. Despărțirile sunt oribile. Mă mir cum avem tăria să le trăim. Ca o moarte, într-adevăr, ca o moarte. Și eu de câte ori pleacă Dana, simt cum mor câte puțin.
4: Dar, în definitiv, cum să se termine toată povestea asta? E fatal ca într-o zi să vă despărțiți.
2: Fatal.
4: Aș vrea ca orice se va întâmpla între tine și Dania, Sandu,
2: da,
4: noi să continuăm să fim prieteni, da?
2: Îți sunt recunoscător. Și când se întoarce Dania?
4: Nu știu, poate vineri, poate mai târziu. Stai așa. Să nu mă vadă cineva care m-ar putea spune acasă.
2: Și ce e atât de grav? Exact mentalitatea Daniei. Tot timpul despărțirii am simțit că nu mai poate continua nimic între mine și Dania. Iarăși telefon întâmplătoare și viața ei de păpușe care nu e în stare să ia o hotărâre. Iar eu așteptând mereu, suportând ridicolul așteptărilor. Prietenia noastră nu putea dura multă vreme, știam asta de la început. Și pentru motive mult mai puternice decât faptul că ea este evreică și eu creștin, firea ei mă umilește. Nu mai pot suporta asta. Așa e Dania. Firea ei nu se poate schimba. E tot așa definitivă ca și un om care s-ar fi născut sud sau șchiop. Sentimentele ei rămân la suprafață. E imposibil o adâncire. Nu pot spune greutate pe nicio vorbă de-a Daniei. Mi-a dat jurăminte pe care nu i le-am cerut. Îmi aduc aminte de vorbe calde, rostite cu atâta emoții că mă mir că n-au avut nicio durată. Ce s-a ales din toate astea? Acum îmi apar la întâmplare ca cerul într-o noapte întunecoasă. Aș fi vrut să o descopăr odată pe Dania, rugându-se cu fervoare într-o sinagogă. Aș fi crezut atunci că iubirea ei pentru mine e temeinică. Emilia nu are pretenția să schimbe rochile în fiecare zi. Nu se gândește dacă e frumoasă. Și la biroul ei n-are cine să-i spuie. Dar într-o bună zi am descoperit că Emilia e geloasă.
1: Bună seara!
0: Seara.
1: Am întârziat pentru că am mâncat ceva în oraș. Am adus și pentru tine, uite. Eh, ceva noutăți?
0: Iarăși o scrisoare. E pe birou.
1: Nu înțeleg, într-un cât te supără.
0: Nu. Constat numai.
1: Vrei poate să mă socot vinovat?
0: Nu vinovat. Numai tulbure.
1: Nu dau socoteală nimănui.
0: Eu credeam că pentru o chestiune atât de importantă pot să dai socoteală.
1: În definitiv nu permit nimănui să mă torturez.
0: Dar am spus mare lucru. Mulțumesc pentru mâncare. Altădată mi-aduceai flori. Mi le zvârlai pe geam dimineața când plecai. Acum nu mai aduci nicio floare.
1: Ce sunt eu de vină? Fiecare cu soarta lui.
0: Iubite, îți plac fructele.
1: Cum? Cu ce drept îmi răscolești corespondența? N-ai niciun drept să citești scrisorile mele.
0: De ce nu? E atât de amuzant. Plac fructele. Auzi cum sună? Te poate cineva socoti serios? Tu care te preocupi de tot felul de flacuri? Mereu mă întrebam cum poate să-și treacă ziua oamenii fără ocupație. Și acum văd cum trece ziua și eu nu sunt în stare să fac nimic. Să trăiești fără să faci nimic.
1: Și ce pot face eu? Poftim, du-te la cinema. E un film bun, chiar aici, la cinematograful de jos. Nu l-am văzut, dar mi s-a spus că e bun. Eu nu pot merge, mă doare capul și nu suport atmosfera asta închisă. Pentru tine ar fi însă o recreație agreabilă.
0: Tu profiți de ocazie că mie poți să-mi spui orice.
1: Dacă nu mă interesează și apoi sunt liber să fac ce-mi place.
0: Uite o situație foarte tristă. Sosesc acasă și nu te găsesc. Te aștept 2-3 ore, mi-e foame, dar tu nu vii să-mi aduci ceva de mâncare. Fiindcă așteptarea mă distruge, pur și simplu mi-aduc aminte de o treabă în oraș. Și plec. gândindu-mă că voi lipsi un ceas și tu vei veni în timpul ăsta. Îți scriu câteva rânduri ca să mă aștepți și ca nu cumva să pleci supărat. Caut să nu-ți scriu nicio mustrare, dimpotrivă. Te asigur de simpatia mea. Întârzi cât mai mult în oraș ca să te întorci între timp, dar sosesc eu înapoi, cu frică să nu găsesc geamul de la camera ta neluminată. Semn că nu ești acasă. Intru nelămurită și găsesc pe masă bilețelul meu pentru tine. Cu câtă băgare de seamă combinasem cuvintele din el.

aș fi mai fericit, aș fi mai impresionat de necazul Emiliei. Câteodată mă cuprinde o imensă milă pentru tristețea ei. Dar găsesc că duc o viață intolerabilă. Nu mă simt obligat să mă ocup și de alții. Și eu mă simt singur, colind ca un nou camera în așteptarea unei vești. Și trebuie să tac un chin care, uite, mi-e răspândit pe ochi, pe buze, pe toată carnea. Și pentru că nu pot să mă răzbun pe Dania, care cine știe ce face acum, acolo, departe, mă răzbun pe Emilia cu tăcerea mea îmbufnată. În definitiv, e foarte atașată de mine, n-are pe nimeni altcineva, dar sărutări sau senzualități nu mai au niciun rost între noi. Oricât ar părea de ciudat, un bărbat și o femeie care se pricep numai să-și poartă de grijă reciproc, atât. Cele mai calde strângeri de mână, dar nimic altceva, niciun drept în viața mea sentimentală. Nimic. Și așa trec zile.

0: Alo?
1: Da? Cine e?
0: Caut pe Dania.
1: Eu sunt.
0: Ai venit? Aici e Sandu.
1: De ce taci?
0: Faptele se petrec atât de încet cu tine că nu-mi închipuiam să fii tocmai lângă telefon. Oh,
1: n-ai găsit ceva mai bun de spus decât să mă ofensezi?
0: Nu te supăra atât de iute. Ai avea dreptul ăsta numai dacă am stat mai mult timp împreună. Dar nu te-am văzut de atâta vreme. Tu niciodată n-ai fost frenetică. A trecut timpul peste tine fără să observi.
1: Ai dreptate. Nu ne-am văzut de atâta vreme.
0: M-am simțit tare singur.
1: Sperai că m-am simțit altfel? Oricâtă lume ar fi fost în preajma mea?
0: Te pricep să spui cuvinte minunate. Cred în ele și îmi fac bine.
1: Asta nu mai cred.
0: Te-am așteptat atâta timp. Și acum parcă n-ai fi venit.
1: Am vrut să te uit, dar...
0: De ce să mă uiți? Credeam că o să continuăm viața noastră minunată de odinioară. Dania, nu înțeleg nimic. Dar pentru prietenia noastră veche, trebuie să mă explici. Misterul ăsta e intolerabil, insuportabil.
1: Ai dreptate, dar uite ce se întâmplă. Te rog să mă ierți. Chiar acum e la mine profesoarea de italiană. Altă dată.
0: Când altă dată?
1: Mâine.
0: Bine, mâine. Asta-i tot? Ce trebuie să fac? Să o caut mâine? Să aștept un semn la telefonul meu? Nu. E prea umilitor. Spre seară m-am dus la șosea, departe, pe unde Dania se plimbă deseori cu mașina. Stam singur pe o bancă și reflectam la aventura mea care, iată, se încheiase fără niciun sens. Priveam toate mașinile care treceau prin fața mea cu nădejdea nebună că va apare Dania. Am plecat numai când s-a lăsat noaptea complet și când Dania nu m-ar mai fi putut recunoaște pentru neric.

0: Și când nu vom mai fi în stare să ne continuăm dragostea, mă, vei lua automobilul și ne vom arunca într-un șalț.
1: Da, da, așa vom face, iubitul meu.
2: Despărțirea noastră a fost tulbure, fără explicații. Încurcată cum fusese și dragostea noastră. Era clar că se terminase totul între noi. Dar aveam o scenă ultimă, căci așa se încheie orice poveste. Sau sunt, totuși, pentru ultima oară. Pentru ultima oară. Să-i compim numărul telefonului, ce este atât de familiar, odinioară. Stau în fața telefonului la un metru și totuși distanța până la Dania rămâne imensă. Până la lună. 3,

0: Alo?
1: Cine e, vă rog? Alo? Alo?
0: Eu, Sandu.
1: Cine? Mai repetați.
2: Sandu, aș vrea să vorbesc cu Dania.
1: Da, așteptați, vă rog.
0: Altădată eram recunoscut imediat. Numai după timbru pleca imediat să o anunțe pe Dania, fără să mai fie nevoie să mai întrebe cine sunt și acum ce cuvinte să aleg. Despre ce să-i vorbesc? Nu voi putea să-i vorbesc tocmai de ce e mai important între noi, pricina despărțirii noastre.
3: Alo? Alo?
0: Dania?
2: Ascultă-mă, plec într-o călătorie din care nu mă mai întorc. Cred că trebuie să-mi iau rămas bun și să-ți transmit felicitări pentru tot ce ți se va întâmpla de acum înainte, căci nu voi mai avea prilejul să ți le transmit. Pentru anul nou, pentru anul celălalt, pentru peste 10 ani, pentru fiecare aniversare a ta, pentru fiecare rochie nouă care îmbraci, tu care pretindeai că îți faci atâtea rochii numai ca să-mi placi mie, pentru orice se va întâmpla cu tine și la care eu nu voi mai lua parte. Bossuet spune bine, piesa se poate juca și fără tine. Dania, mă auzi? Adio.
3: De ce adio? Numai la revedere.
0: Gute Nacht, mein Kind.

0: Ați ascultat Jocurile Daniei de Anton Holban. Dramatizare radiofonică de Nicoleta Toia. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Dania, Mirela Gorea; Sandu, Dragoș Păslaru; Doamna Procopie, Eugenia Bosânceanu; Madi, Ruxandra Sireteanu; Emilia, Janin Stavarache; Anișoara, Marina Maican; Slujnica, Rodica Sanda Tuțuianu; Prietenul, Ștefan Velniciuc; Portarul, Petre Dinuliu; Asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Viorica Liche și Florica Dănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Otelo, de William Shakespeare. Traducere de Florian Nicolau. Adaptare radiofonică de Mircea Albulescu.

0: Iago, tu care punga mea o folosești ca pe a ta. Ai cunoscut mărșava lui Spravo și nu mi-ai spus nimic.
1: Nu înțelegi, prietene Roderigo. Nici prin vis eu nu-l credeam în stare de așa ticăloșie.
0: Mi-ai spus doar că-l urăști.
1: Mi-aș uita o clipă să-l urăsc, ai fi îndrept să mă disprețuiești. Trei dintre nobilii de vază din cetate au fost la Maur ca supuși să-l roage spre a mă numi în garda sa locotenent. Dar el, având drept sfetnic interesat mândria, răspunsul ocolește cu fraze mari și goale, pe alocuri presărate cu termeni ostășești. Apoi, drept încheiere, el le respinge roga spunându-le, de altfel, ca să nu mint, eu mi-am ales de mult aghiotantul. Și cine e alesul? Este un mare consopist, un florentin cu numele de Casio. Un zvăpăiat cu mintea zburdând după femei. Niciodată n-a condus un escadron. În timp ce eu, care la Rodos și la Cipru, sub ochii lui, luptat-am ca un leu. Coștile păgâne sau creștine. Lăsat în urmă și înlăturat de acest contabil, azi aghiotant. Rămas am doar un simplu port drapel al preaslăvitului domn Maur.
0: De ce îl slujești atunci?
1: Stăpânii lumii nu putem fi toți. A nici slugi credincioase ca să fim, nu ne silește nimeni.
0: Și ce noroc de acest buze groase să ia așa soție.
1: Am ajuns. Aceasta e casa. Cheamă-l pe tatăl ei. Trezește-l. Trezește-l să ia urma. Plăcerea să-i ocurme și numele pe străzi să-i pomenească.
2: Hei, Bravanțio! Trezește-te, bătrâne! Trezește-te, Bravanțio! Vin hoții!
3: Hoții!
2: Păzește-ți casa, fiica și vestagii! Vin hoții!
3: Hoții!
4: Ce strigă trească! Ce s-a întâmplat?
3: Seniore, sunt toți ai tăi în casă? Sunt ușile încuiate?
4: Pentru ce?
2: Îmbracă-te! Nu vezi? Te-au prădat hoții!
3: Hoții!
2: Zdrobindu-ți inima și sufletul! Și chiar în clipa asta, un berbec urât și negru îți fură mirușaua!
4: Dar ce? Sunteți nebuni? Nu suntem oare în Veneția?
2: Senior Brabantio!
4: Ca să mergi pe câmpul așezată?
2: Senior Brabantio, dacă nu te grăbești, ai să-ți vezi fata încălecată de un armăsar arab! Nepoții salutându-ne cu necezată! În loc de strănepoți, vei avea telegari! Iar de strănepoate niște iepe!
4: Ce limbă spurcată mai ai și tu!
2: Sunt unul care vine să te anunțe că în această clipă fiica dumitare și maurul fac pe animalul cu două spinări!
4: Ești un tâlhar!
2: Iar tu un senator!
4: Romelio, vei fi răspunzător!
3: Răspund orice, seniore! Dar să-mi spui dacă prin voia ta, precum se pare, la ora asta neobișnuită a nopții, copila ta se lasă dusă din simbriaj gondolier și dacă tot cu îngăduința ta s-aruncă în brațe unui maur desfrânat.
4: O torță! O torță, am spus!
5: Stăpâne!
4: Treziți-vă! Treziți-vă cu toții! Nu un vis urât mi-a prevestit la pasta și frică mie că e adevărat. O torță! O torță, am spus! Aduceți torțe! Aduceți torțe!
1: Cu bine, trebuie să plec. Nu-i sănătos și nu e nici cu minte să fiu chemat ca martor împotrivă. Mie, doar stăpân și slujba mea pot pierde. Un simplu semn de altfel.
2: Îl veți găsi pe Maur la Argașul. Voi fi cu el acolo. Până atunci cu mine.
4: Nenorocire! Mi-a fugit copila. Cu ea împreună bucuria vieții. Până lumina bătrâneții mele. Cinste ei! Ascultă, Roderigo! Ai văzut-o fugind cu Maurul, nenorocita?
0: Da. Da, bunule Brabanțio.
4: Dar ce crezi? Spune, s-au căsătorit?
0: Da. Cred că da.
4: Oh, Doamne, ce rușine! Sângele meu o să mă trădeze astfel. Treziți-mi fratele.
5: Da, treziți-mi fratele.
4: Ah, Roderigo, ce rău îmi pare că nu ți-am dat o ție de nevastă. Și acum la drum, Roderigo. Nu știu cum să-ți mulțumesc.

0: Cet appel dans le mien. O să-l luăm. Mai iartă dacă te întreb. V-ați căsătorit? Puteți fi sigur că venerabilul Brabanțiu e un om de vază. Cuvântul e la fel de respectat ca și al docelui. El mă va despărți, scornind nenumărate pricini neplăcute. Cu legea veșnic vă va sta împotrivă.
1: E liber supărarea să-și reverse. Serviciile pe care le-am adus cetății în lupta crâncenă cu Ciprul în cumpănă vor sta mai greu. Nu știe nimeni încă, dar dacă lauda a devenit virtute, voi da de știre că strămoșii mei erau de neam regesc, așa încât sângele meu ca și faptele mele în fața celei dragi să poată avea egală prețuire.
2: Da. Cine vine acum spre noi?
0: Bătrânul s-a trezit. Vin toți ai săi. Mai bine ne-am retrage.
2: Rămân. Sunt oamenii dogelui și adjutantul meu, Casio. Prieteni, pacea nopții fie cu voi. Ce este?
3: Dogele vă salută, generale, și vă poftește grabnic la palat.
2: Dar spune-mi, ce crezi că s-a întâmplat?
3: Se pare că o veste de la Cipru a stârnit tulburarea.
2: Să las o vorbă, Casio, și apoi plec cu voi. Iago, așteaptă-mă. Ce face aici, Iago?
0: În noaptea asta... Casio?
4: Da?
0: Am capturat o navă, având la bord cea mai de preț comoară.
4: Nu te înțeleg.
0: Ei bine, s-a căsătorit.
4: Da?
0: Da.
4: Cu cine?
0: Cu...
2: Iago!
3: Otelo, sunteți gata?
5: Da.
3: Haide-mi, generale.
5: Vă urmez.
6: Dar iată, vin și alții să te cheme.
0: Brabanțio, prudență, prudență, generale, nu trește gânduri negre.
2: Opriți-vă!
6: E maurul, signor!
5: Prindu-se-l!
3: Ei, Roderigo, sunt al dumitale.
2: Seniori, nu scoateți săbiile din teacă. E noaptea umedă și pot să ruginească. O armă mult mai de folos ca spada e bătrânețea voastră, excelență.
5: Telefar nemernic! Unde mi-e copila? Blestemat să fii că mi-ai vrăjit-o. Căci altfel cum, senior, să mai pot crede că, fără de o magie otrăvită, o fată atât de dulce, de frumoasă, și nu gândea deloc la măritiș, care a respins atâția tineri eleganți, nobil de vază ai cetății noastre, ar fi putut fugi în râsul lumii, din casa părintească, la pieptul tuciuriu al unui

nopții? Un consiliu? Luați-l cu voi. Cazul e important și pentru toți colegii mei de la Senat. Ofensa este tot atât de gravă. Astfel de fapte, de le trecem cu vederea, noi singuri, sclavilor, le încredințăm puterea.

0: Veștile acestea se bat cap în cap și nu pot fi crezute.
1: Mărite doge, nu prea se potrivesc. După scrisoarea mea, galerele sunt număr de 107.
0: 140, spune într-a mea.
2: În a mea, 200. Cu toate că numărul lor nu e același, un lucru pare sigur confirmat, că flota turcilor se îndreaptă către Cipru.
3: Mărite doge, trimite-o la flotei noastre!
0: Ce vești ne aduci?
4: Orăbiile turcești sosesc spre Rodos. E vestea ce m-a însărcinat să aduc, senior Angelo.
0: Așadar, ce spuneți de asemenea schimbare?
1: Rațiunea mea mă îndeamnă să n-o cred. E o manevră menită să ne înșele.
0: Da, da, firește, ținta nu e Rodos.
4: Din alte vești! Corabiile, excelență, ce se îndreptaseră spre Rodos, s-au întâlnit cu o nouă flotă.
0: Da, bănuiam eu. Cam ce număr?
4: 30. Apoi, schimbându-și ținta, pornit au toate către Cipru.
0: Așadar, Cipru.
4: Acum sosesc Brabantio și cu viteazul Maur.
5: Oh, bravo, Leotelo, cât mai grabnic în luptă împotriva turcilor va trebui să pleci. Senior Brabantio, iar...
6: Signore,
5: nu te vedeam. Bine ai venit. De sfatul tău avem acum nevoie.
6: Iar eu de-al vostru. Dar vă cer iertare. Nici datoria față de cetate, nici treburile publice, mărturisesc, nu m-au trezit din somn. Mărite doge, la ora asta nopții, alte griji m-au îndemnat să vin.
5: Dar care griji te apasă, seniore?
6: Oh, Doamne, fica mea.
1: E moartă?
6: Vai, pentru mine, da. Răpită și sedusă prin băuturi și ierburi născocite de vreun neguțător de vrăj.
5: Oricare ar fi acel care prin vrăj răpi înțelepciunea fiicei voastre, legea va fi cu el necruțătoare. Tu singur îi vei hotărâ pedeapsa, de-ar fi chiar fiul meu.
6: Sunteți prea bun, signore, dar iată vinovatul. E chiar omul chemat de excelența voastră la palat cu atâta gravă.
5: Voi nobili... La toate acestea, Otelo, ce ai de răspuns?
7: Prea încercații mei stăpâni, e adevărat. Bătrânului eu fata i-am răpit-o. Vina mi-o recunosc fără ocoluri. Dar e la fel de adevărat că ea e acum de drept soția mea. Vorbirea-mi este aspră, căci prea rar gazul păcii l-am avut în viață. Iată de ce în apărarea mea, măestre, fraze n-am să pot aduce. Totuși, de-mi veți îngădui, pot să vă povestesc fără podoabe, prin care vrăji și farmece anume, de asta doar sunt astăzi acuzat, am cucerit iubirea fiicei sale, Desdemona.
6: O fată atât de blândă, desfioasă, roșind la cea mai mică învolburare a sufletului său neprihănit, să ajungă împotriva firii sale, a vârstei, a cinstei și a oricăror alte legi, să îndrăgească un om la care ochii, fără de spaimă, nu pot să-i ridici.
5: Vorbește, dar, Otelo, folosit ai mijloace vinovate întunecând simțirea nepătată a copilei? Sau poate inima mișcată de vorbele și de purtarea ta, dorita sincer, fără sinicie, împreunarea sufletelor voastre?
7: Trimiteți de îndată, senior, să o caute. E la Arcașul. Și gândul să-și dezvăluie ea însăși în fața tatălui. Și dacă după mărturisirea judecând îmi veți găsi vreo vină, eu hotărârii voastre vă supun nu numai drepturile dobândite, dar chiar și viața mea.
5: Să vină Desdemona!

0: Toiago,
1: da.
0: Merci Ado, știi de unde?
1: Da. Până atunci, în fața voastră vă voi desluși povestea îndrăgirii noastre.
2: Vorbește, dar te ascult.
0: Bătrânul mă iubea. Adeseori poftit am fost la dânsul și îi plăcea povestea vieții mele an de an, cu șirul ei neîntrerupt de lupte și încercări, să asculte îndelung. Și viața mea întreagă înainte, ca pe o pânză vie, se desfășura. Vorbitul i-am de ceasurile grele în care cumpăna primejdii ei spre moarte se apleca, de întâmplări trăite pe meleaguri depărtate, pe câmpuri de bătaie sau pe mări. I-am spus cum într-o vreme dușmanul m-a încolțit răpindu-mi libertatea. Vândut am fost ca sclav, apoi, răscumpărat, pornit am iar în lume. Iar Desdemona, cu inima oprită, mă asculta. Adesea pleca grijind de treburile casei, dar mereu în grabă se întorcea să asculte iar, sorbindu-mi cuvintele. Eu, observând dorința-i pătimașă, tot așteptam povestea vieții mele întreagă, neîntreruptă să-i o spun. Și, într-o zi, prilejul s-a evit. Câteva lacrimi în repetate rânduri vărsata ea când îi vorbeam de suferințele trecutului și când, la urmă, suspinele mi-au răsplătit povestea, mi-a spus, jurând din toată inima, e minunat, dar neasemuit de trist. Ce n-ar fi dat să fie ea eroul acelor povestite întâmplări? Și mulțumindu-mi, mi-a mărturisit. O, dacă ar fi pe lume cineva să-l îndrăgesc, trecutul ascultându-i. Atunci eu i-am vorbit deschis. Pe ea au cucerit-o cele suferite în tinerețea mea. Pe mine, duioșia ei nespusă. Iată magia care am folosit-o.
2: Povestea ar fi cucerit-o și pe fiica mea. Prea bunule Brabanțio, răul s-a săvârșit și înțelepțește să păstrezi tot ce ți-a mai rămas cât vei putea mai bine. Iată-o că vine! Desdemona, fata mea, apropie-te! Ia loc aici! Și iartă asprimea ochilor ce în miez de noapte s-au adunat să îndrepte făgașul unui strâmb război. Continuă, dar, Otelo, nobil general.
0: De îngăduiți o clipă doar de întârziere, chiar dânsa mărturie va aduce.
3: Vă rog să o ascultați. Din cele spuse, jumătate de mărturisește mânia cerului să se abată asupra-mi. De-l voi mai blestema pe omul acesta.
2: Vorbește, Desdemona!
4: Prea nobilul meu tată, datoria mea de două margini este hotărâtă. Îți datorez și creșterea și viața, și oricărui părinte fiica sa supunere îi datorează, dar iată-mi soțul și supunerea pe care mama ți-o încredință cândva, eu... Astăzi sunt datoare să o arăt stăpânului meu, Maurul.
5: Domnul să te aibă în paza lui. Poți dar să o iei, Otelo. Să o dăruiesc.
0: Signor Brabanțio.
5: Și sigur fi, de nu mi-ai fi răpit-o, din toată inima ți-aș refuza-o. Cât despre tine, fată.
4: Tată.
5: Draga mea, mă bucur mult că nu am alți copii. Greșeala ta m-ar fi făcut tiran și lanțuri la picioarele și-ai pus. Cu acestea, nobil duce, am terminat.
2: Prea bun, Brabanțio, să plângi un rău trecut înseamnă un altul nou să așeze în locul lui. Când nu găsești ce soarta ți-a furat, mai înțelept e să fii resemnat.
5: Deci turcii Cipru pot să-l cucerească, iar drept răspuns senatul să zâmbească. Proverbul care aduce mângâiere nu folosește decât inimii lipsite de durere. Dar lucrurile se schimbă atunci când, silit la groapă, e să mergi cântând. O travă, un balsam atunci e vorba înțeleaptă, și sufletul în zadar o mângâiere așteaptă, căci vorbele rămân doar vorbe, așa încât să trecem la treburile de stat.
2: Turcii îndreaptă spre Cipru o flotă puternică în armată. Otelo.
6: Da, excelență.
2: Tu cunoști forța locului mai bine ca oricare altul. Și cu toate că l-avem acolo pe Montano, un general foarte priceput, fiindcă părerile tuturor se îndreaptă spre tine cu mai multă încredere, va trebui să renunți la fericirea clipei de față și să-ți reînnoiești faima de curând dobândită în această aspră și primejdioasă expediție. De te învoiești în casa părintească Dezdemona, în lipsa ta vom îngriji să stea.
3: Eu nu primesc.
6: Nici eu.
4: Nici eu.
2: Vorbește, Dezdemona, și împărtășește-ne dorința ta.
4: Puterea ce mi-a dat curaj să înfrunt furtuna soartei a dovedit din plin că iubesc pe Maur și vreau în preajma lui să viețuiesc. Dragostea mea și viața eu închin. Îngăduiți-mi, dar, să plec cu el.
1: O, senatori, dorința împliniți-i. Mi-e martor cerul că nu cer aceasta spre a mulțumi chemarea trupului sau flacăra simțirilor, căci nestatornicia poftelor ușoare de mult am stins-o în mine. Chemarea sufletului ei vreau să o împlinesc.
2: Dorința voastră fie împlinită.
7: Plecați în noaptea asta chiar.
2: Mâine la 9 sfat aici vom ține. Otelo, lasă aici un ofițer ca ordinele noastre să-ți aducă și orice alte hotărâri vom lua.
1: Cu voia voastră rămâne Iago, port draperul meu. Încrederea iudeului pe deplin. Tot el, soția scumpă, îmi va aduce odată cu poruncile pe care alteța voastră mi le va trimite.
2: Adio, bravo Otelo. Fii bun cu Dezdemona. Senior Brabantio, vii cu noi?
3: Mărite doge, mă lasă o vorbă să-i mai spun. Otelo, deschide bine ochii și să știi, o fată care își înșală tatăl, la fel și soțul, poate să-l înșele.

0: Iago.
1: Nobile senior,
0: ce mai rămâne de făcut după părerea ta?
1: Ce altceva decât să te culci și să dormi?
0: Mai bine mă arunc în apă.
1: Ce splendidă prostie.
0: Prostie să ții la viață când ea s-a transformat în chin. De vreme ce moartea e singurul meu leac, de ce să nu mă vindec?
1: Ești un laș. Au trecut de 4 ori câte 7 ani din ziua când am putut deosebi răul de bine și n-am descoperit încă omul care să știe să se prețuiască când de ajuns. Decât să mă arunc în apă de dragul unei gâsculițe, mai bine m-aș face din om un maimuțoi.
0: Mărturisesc că e rușinos să mă prostesc într-atâta, dar nu pot altfel.
1: Nu poți. Palavre. Stă în puterea noastră să fim așa sau altfel. Trupul nostru e o grădină, iar grădinarul voința fiecăruia, așa că putem semăna în ea ce vrem. Lăptuci, urzici sau izmă, ori dacă vrei să smulgi pirul, să semeni un singur soi de ierburi sau mai multe, poți să o lași în paragină sau să o faci să rodească muncind. Puterea de a o face într-un fel sau altul stă numai în noi, în voința noastră. Dacă balanța vieții noastre n-ar avea un taler al judecății care să tragă în cumpănă pe cel al simțurilor, dogoarea sângelui și josnicia firii noastre ne-ar duce spre cele mai nenorocite urmări. Dar ne-a fost dată judecata pentru a ne potoli furia patimilor, a pornirilor și a poftelor noastre nestăvilite. Haide, omule! Haide, omule! Aruncă-te în apă! Dacă nu ești decât un pisoi sau un pui de cățea, e mai bine să faci astfel. Rădică, ți-am făgăduit prietenie și mă simt legat de tine pentru totdeauna. Niciodată nu ți-aș putea fi mai de folos ca în clipa asta. Umple-ți punga.
2: Cum?
1: Umple-ți punga, îți spun. Maurii, senestatornici, ce îi se pare azi dulce ca ananasul, mâine îi se va părea amar ca fierea. Ea va dori în curând un bărbat tânăr. Când se va sătura de maur, își va da seama de greșeală și va trebui neapărat o schimbare, așa încât umple-ți punga. Și dacă sfințenia căsătoriei și legătura firavă între un nomad sălbatic și o venețiană rafinată n-or fi mai tare decât meșteșugul spiritului meu, la care va trebui să adaugi toate oștile iadului, atunci fii sigur că va fi a ta. Dar stoarce banul și din piatră seacă și nu te mai gândi la nec. Mai bine să fii spânzurat după ce ți-ai făcut pofta cu o femeie decât să te neci cu gândul la ea.
2: Dar n-ai să-mi înșel speranța?
1: Întâmplările dospesc în pântecul vremii și în curând vremea va făta. Du-te și strânge bani.
2: Da.
1: Vom mai vorbi și mâine. Adio.
2: Pe mâine dimineață. Adio. Adio.
1: Prostia poate fi de aur uneori. Altfel n-aș merita oare disprețul cu asemenea nătâng vremea să-mi pierd fără folos? Pe Maur îl urăsc. S-a zvonit că și în așternutul meu s-a strecurat hoțește. Nu pot să știu dacă e adevărat sau nu, dar pentru ce bărfeala să nu devină adevăr? Și fiindcă de încredere mă bucur, cu atât mai bine am să-l pot lovi. Casio e un tânăr foarte chipeș. Iată prilejul, căci luându-i locul, 2 iepuri voi putea să prind deodată. Șoptindu-i lui Otelo că între el și Dezdemona o legătură vinovată s-a creat, căci Casio, prin chipul și purtarea lui, e potrivit să nărăvească virtutea femeilor. Că despre Maur, cu firea lui deschisă și naivă, e veșnic înclinat cinstit să creadă pe cei care doar par a fi. E tot atât de blând ca și măgarul și lezne poate fi purtat de nas. Așadar, planul monstruos e conceput, rămâne să mai fie și născut.

0: de mare.
1: Nu văd locotenente.
2: Locotenente Cassio, orașul-i părăsit și toată lumea la țărmul mării adunată strigă o pânză.
0: Cred că e guvernatorul.
3: O salvă! Pasul din piețe!
0: Domnule, domnule, te rugăm să vezi cine e acela care sosește acum.
3: Mă duc!
0: Bun.
1: Dar generalul tău, locotenente, nu e căsătorit?
4: Bună, Montana, firește. Și frumusețea alesei sale îmi trece chiar cea mai îndrăznață închipuire. Descrierea cea mai înflăcărată s-a obosit zadarnic încercând desăvârșirea în cuvinte să-i cuprindă.
3: Locotenente Cassio!
0: E bine?
3: Noul sosit e Iago, un ofițer al generalului.
4: Iago! Un înger a avut cu el pe bord furtuna mării, vântul cel turbat și stâncile ascunse. De frumusețe ei ademenite, menirea morții și-a

0: Ganymede, Desdemona, la fruttura demna de Jupiter.
1: Una din cele mai fragile și mai delicate fructuri.
0: Nu, în sfârșit. Cerul să le binecuvânteze așternutul. Haide, locotenente.
1: Da?
0: Am o carafă de vin bun. Afară sunt câțiva tineri din partea locului care vor să bea cu bucurie în sănătatea negrului Otelo.
1: Nu, nu astă seară, bunul meu, Iago. Capul meu nu prea suportă băutura. De ce oare n-a născocit eticheta un alt mijloc de a sărbători oamenii?
0: Sunt prieteni de-ai noștri. Un pahar doar. Am să beau eu un loc tău.
1: Fie. Unde-s?
0: Afară. Te rog, spune-le să intre.
1: Bine, mă duc. Da, să știi că n-am deloc chef.
0: Ne-l voi sili doar un pahar să bea. Îl fac mai arțăgos decât dulăul stăpânii mele. Iar celălalt metotul Rodrigo, pe care dragostea l-a zăpăcit de tot, golește acum sticlă după sticlă în cinstea Desdemonei. Voie scurtă, așadar să ciocnim.
2: Trace! M-au și zilit să bea un pahar.
3: De cinstea mea de soldat, Casio, hai! Unul mic de tot! Haide! Hai, nici nu hai, trece de o litră!
4: Bea, locotenente!
2: Iar cântă, Drace, frumos cântă!
4: Îl știu și eu!
2: Da!
4: Dar l-am auzit în Anglia, unde lumea se pricepe bine la băutură.
1: Oare englezii sunt atât de experți?
4: Oh, da. Uitează-le, Casio,
1: da.
4: Pentru un englez e o simplă glumă să bage un dales sub masă. N-are nevoie de prea multă sforțare pentru a-l da gata pe un neamț. Iar pe olandez îl face criță de la primul rând.
1: În sănătatea generalului nostru.
5: În sănătatea generalului,
4: da. Mai bea, da. Mai bea acest pahar cum beau și eu în cinstea Desdemonei.
1: Da, da. Dar cu voia dumitale, bunule Iago, nu înaintea mea.
4: Nu.
1: Locotenentul are întâietate asupra port drapelului,
4: da.
1: Să ne facem datoria și să nu cumva să credeți că suntem beați.
4: A, nu.
1: Uite, aici e port drapelul meu. Aici mi-e dreapta și aici mi-e stânga. Nu-s deloc beat. Mă țin foarte bine pe picioare și vorbesc fără nicio greutate. Să nu spune nimeni că sunt beat.
5: Să mergem, domnilor. Să mergem să schimbăm gata.
4: Montano.
5: Da.
0: Cel care a plecat înainte noastră, viteazul Casio.
1: Da.
0: E demn să fie aghiotantul și sfetnicul lui Cezar.
6: Ce vrei să spui?
0: Din păcate, metehnele sunt tot atât de strălucite ca și virtuțile. Beția curajului îl întrece. Și teamă mie ca nu cumva încrederea pe care o acordă generalul să nu răstoarne insula. La beție e primejdios.
6: Da. Da, este păcat că generalul să aibă drept adiotantul militar atât de nărăvit. Și înțelepțește Iago ar fi să-i se spună.
0: Oh, nu, nu, din parte de-ar fi să mi se dea întreaga insulă, n-aș face-o. Am e prieten și aș da orice să-l văd scăpa de o astfel de napastă.
7: Ajutor!
4: Dar vasă ce?
1: Ce?
7: Ajutor!
2: Nemericul tâlharul!
5: Ce s-a întâmplat, locotenente?
2: Unde credi că mă veți meseria în săru poasele?
5: Să mă bat pe mine?
2: Mă îndrăznești?
5: Fii bun, domnule, te rog și scăpânește-te!
2: Lasă-mă, domnule, lasă-mă să adeluz mult și dumitale fălcile!
5: Te-ai împătat, locotenente!
2: Eu bat?
5: Locotenente!
4: Rodrigo, Rodrigo,
5: da.
4: Aleargă și ațâță întreg orașul.
5: Bine,
8: bine. Locotenente, domnilor, domnilor, ajutor, domnul revoltat, ei, ei, frumoasă gardă.
9: Locotenente, stai.
8: Dar cine a dat alarma? Cine a dat alarma, drage? Orașul întreg se va trezi. Locotenente, locotenente, pentru vecie te dezonorez.
10: Opriți-vă! Dacă țineți la viață! Opriți-vă!
0: Montano cade. E lovit.
11: Ce este?
0: Sânger. Sunt rănit de moarte.
11: Care este pricina sfadei? Când cerul va scuti de moarte în luptă, alt prinos n-ați găsit să aduceți soartei decât să vă ucideți între voi? Tu, Iago,
0: da.
11: Cel mai sincer dintre toți orbei.

0: vorbește. Spune cine a început.
1: Nu sunt că dumirit, că nici o clipă n-a trecut de când erau prieteni buni cu toții, glumind și petrecând cum se cuvine unor ostași. Nu-mi pot da seama ce zodie nefastă i-am vrăjbit, făcându-i să se arunce plin de ură unul asupra altuia. Nici n-aș putea să spun cum a început nenorocita ceartă. Mai bine m-aș fi schilodit în luptă decât să văd ce le-a întâmplat aici.
0: Cum ai putut să-ți uiți de tine, locotenente?
2: Iertare, n-aș putea să spun.
0: Dragonule Montano, totdeauna ai fost un suflet nobil. Trecutul tău cinstit ne este cunoscut și faima ta pe drept ți-ai meritat-o. Spune, dar cum de ți-ai pierdut cumpătul până într-atât ca să-ți pătezi onoarea de om și de soldat?
3: Prea nobile, Otelo, de pe acum simt moartea cum mi se strecoară în trup. Și fiindcă vorbele m-ar chinui prea mult, în locul meu să vă răspund. Iago.
0: Pe ceruri, Iago?
2: Da.
0: Cine a început și cum gâlceava?
1: Mie inima zdrobită și mai bine aș vrea să-mi piară graiul pe vecie decât să fiu silit să-l denunț pe Casio. Cu toate acestea, adevărul nu-i poate dăuna într-un nimic. Deci, generale, iată faptele. Pe când stăteam de vorbă cu Montano, dă buzna în odaie un necunoscut, strigând după ajutor. Și în urma lui, Casio hotărâ să-l lovească. Montano, atunci, pe Casio îl roagă să se oprească. Eu însumi spre necunoscut alerg, ca strigătele lui să nu înspăimânte orașul. Necunoscutul însă mi-o ia înainte și fuge dând alarma. Când m-am întors, eu i-am găsit luptându-se așa precum tu însuți i-ai văzut. E tot ce știu.
3: Dar, Otelo, omul e supus greșelii și cel mai vretnic dintre noi poate păcătui. Și am motive să bănuiesc că cel ce a fugit față de Casio e vinovat și că ofensa pe care i-a adus-o acel străin l-a scos din minți.
0: Oh, Iago, prietenia față de Casio te face îngăduitor. Cât despre tine, Casio, ești drag, dar trebuie să știi că începând de astăzi tu nu mai ești în slujba mea.
2: Nu.
4: Otelo? Cine a stârnit alarma?
0: Gâlceava voastră mi-a trezit iubita. Pedeapsa-ți Casio va sluji drept pildă.
4: Casio? Ce s-a întâmplat?
0: Nimic, nu fi speriată, draga mea. Iago colindă întreg orașul și neliniștea potolește-o. Să mergem.
1: Nu cumva ești rănit, locotenente?
2: Da. Și din păcate doctorii nu mă pot lecui.
1: Doamne ferește.
2: Mi-am pierdut reputația.
1: Cum?
2: Am pierdut partea nemuritoare a ființei mele.
1: Adică?
2: Reputația mea, Iago. Reputația mea.
1: Pe cinstea mea, credeam că e vorba de o rană a trupului. Ai fi simțit-o mult mai mult decât reputația. Reputația e o însușire zadarnică și mincinoasă. O dobândești fără să o meri și o pierzi pe nedrept. Pierderea reputației nu te păgubește decât dacă tu însuți ții la ea. Vino-ți în fire, omule. Există atâtea mijloace ca să recapeți încrederea generalului. Stăruie, Casio.
2: Și se va răzgândi. Dacă îl rog să-mi dea iarăși postoare să-mi strige în față. Bățivule, bățivule.
1: Ascultă, am să spun ce trebuie să faci.
2: Da.
1: Adevăratul general e azi nevasta generalului. Spun asta deoarece el nu mai are ochi decât pentru farmecile ei.
2: Mărturisește ei.
1: Da.
2: Testimonii.
1: Da. Cu sinceritate.
2: Totul.
1: Și pariez pe tot ce am că prietenia voastră va fi încă mai temeinică decât în trecut.
2: Sfatul e bun.
1: E bun.
2: E bun. Mâine dis de dimineață voi ruga pe virtuoasa Desdemona să-mi apere cauza. Căci dacă nu reușesc, cariera mea e distrusă pentru totdeauna.
3: Ești pe drumul cel bun. Du-te, du-te și noapte bună. Noapte bună, locotenente.
2: Noapte bună, cinstite Iago.
3: Cine acel să spună că-s om rău când sfatul meu e sincer și cinstit? Nu-i oare Desdemona adevăratul și singurul mijloc să capete iertarea maurului? Cum dar să fiu om rău când eu pe casul sfătuiesc atât de înțelepțește? Dar în timp ce acest prost de treabă o va ruga pe Desdemona sprijinul său să-i acorde, pe Maur eu îl voi convinge că ruga ei ascunde doar dorința de a-l păstra pe lângă ea. Și atunci, cu cât mai mult va stărui, cu atât mai mult va crește bănuiala lui. Virtutea eu va pune grei al bunătatei, va fi o plasă cu care îi voi pierde pe toți trei.

0: Horatiu?
1: Doamne.
0: Fii fără grijă, tot ce se va putea voi face.
2: Oh, vă rog, doamnă, cele întâmplate pe soțul meu l-au întristat, de parcă el însuși ar fi fost răzit.
0: Știu, Emilia, știu. Soțul tău, Iago, e o fire nobilă, locotenente.
3: Da.
0: Fii sigur că-ți doresc din inimă prietenia soțului meu.
2: Da.
0: Sunt sigură că hotărârea lui e datorită doar politicii.
3: Cu toate acestea, motivele politice ar putea, adorând prea mult, să-mi dăuneze. Și în lipsa mea, mă tem ca generalul să nu se înstrăineze și să uite de votamentul și credința mea.
0: Să nu te temi. Emilia mi-e martor că poți să-l vei redobândite, sigur. Îi voi vorbi și îl voi ruga tot timpul și purul va fi urmărit de umbra ta. Fii fără grijă, dar deci Desdemona până la moarte te va apăra.
2: E monsignorul, doamnă.
3: Îngăduiți-mi, doamnă, să plec.
0: Rămâi și ascultă cele ce-i vă spune.
3: Nu, acum, doamnă, nu mă simt prea bine și n-am să-mi pot susține cauza.
0: Emilia,
3: mă duc.
0: Cum vrei.
4: De cinstea mea, lucrul ăsta nu vrea-mi place.
5: Ce ai spus?
4: Nimic, seniore, mă gândeam.
5: Nu era Casio cel ce-a plecat acum?
4: Casio? Nu, seniore.
5: Da.
4: Nu pot crede să fi fost el acela care îmi grabă cu aerul atât de vinovat să fug.
5: Bă, da, chiar el.
0: Erai aici, seniore? Tocmai vorbeam cu cineva pe care pedeapsa ta de moarte l-a mâhnit.
5: De cine-i vorba, doamnă?
0: Locotenentul tău.
5: Da, spune-mi, nu era el cel care tocmai pleca?
0: Într-adevăr, chiar el, și m-a rugat durerea să-i o împărtășesc și sprijinul să-i-l acord. Fii bun, te rog, și încrederea i-o dăruie din nou, te rog să-l ierți pe casă.
5: Nu, nu acum, iubite Desdemona, ce altă dată.
0: Dar va fi curând.
5: Cât de curând vei vrea.
0: Atunci la cină?
5: Nu, asta seară nu.
0: Mâine atunci.
5: Dar n-am să fiu acasă, ci în oraș cu ofițerii mei.
0: Deci mâine seară sau și mai bine marți dimineață, la prânz sau seara sau de nu, chiar miercuri, vei hotărâ tu data, dar te rog să nu-l faci să aștepte prea mult. Că despre el vine aș o recunoaște. Știu, se obișnuiește ca în vremea de război pedepsele să fie cât mai aspre. Cu toate acestea, cred că vina lui nu e atât de mare. Spune-mi, dar, când poate să ți se prezinte el? Și cred, Otelo, dragul meu, că eu n-aș fi atât de neînduplecată de mai ruga ceva.
4: Mm-hmm.
0: Și tocmai Casio, cel care atât ne-a ajutat înainte de a-ți fi soții,
4: mm-hmm,
0: care în fața mea de atâtea ori plin de devotament te-a apărat, fi fără grijă, pentru Casio voi stărui mereu.
5: Dejun să vină când va voi și nu-l voi refuza. Mm-hmm. Și acum te rog, mă las o clipă singură.
0: Duc. Emilia, da, stăpână. Hai, vino. E cum vrei tu, Otelo. Și oricum te vei purta, dragostea mea, aceeași va rămâne.
5: Vrăjitoare.
4: Seniore,
5: spune, Iago,
4: pe vremea când tu o pețeai pe Desdemona, știa și Casio de taina voastră?
5: Firește, dar de ce mă întrebi?
4: Vreau să știu gândul ce mă frământă dacă e întemeiat.
5: Dar ce gând te frământă?
4: Nu știam dacă s-a mai întâlnit cu ea.
5: Oh, de multe ori. Adesea ducea veștile.
4: Adevărat?
5: Nu e adevărat. Dar ce-i cu asta? Nu e un om cinstit?
4: Cinstit, senior.
5: Cinstit, da, cinstit.
4: Bine. Știu și eu.
5: E bine, ce crezi?
4: Să cred, seniore?
5: Să cred, seniore. Nu cumva egoul gândurilor mele ai devenit. Fără îndoială vrei să spui ceva? Și nu te-am auzit mai adineaur când l-ai văzut vorbind cu Desdemona că lucrul ăsta nu prea-ți place? Iar acum îmi întorci vorbele de parcă le-ai cântări în gând cu o bănuială atât de neagră că nu îndrăznești să o dai pe față. Dacă ții la mine, spunem deschis, ce crezi?
4: Seniore, știi prea bine că mi-ești drag.
5: E tocmai de aceea.
4: Cinstea lui Casio îmi pare mai presus de orice bănuială.
5: La fel și mie.
4: Ar trebui ca oamenii să fie așa cum par a fi.
5: Firește, așa ar trebui.
4: La fel și Casio. După fățișare ar trebui un om cinstit să fie.
5: Iarăși gândurile astea răsucite și pline de o travă îndoieli, Iago,
4: da.
5: Deci este gândul într-atât de negru, găsește vorbea idoma spre al rosti.
4: Seniore, cruță-mă, te rog din suflet. Îți datorez supunere, e drept, dar nu mă pot sili să fac un lucru de care chiar și sclavii sunt scutiți. Să-mi dau pe față gândurile. Dar dacă sunt pe de-a întregul neîntemeiate,
5: ce vrei să spui?
4: Bunul nume pentru bărbat ca și pentru o femeie e aurul cel mai de preț. Punga de mi-o fură cineva e ca și cum n-ar fi furat nimic. Banul este un bun amăgitor. A fost al meu, azi al lui, iar mâine poate fi sclavul tuturor. Și cine fură cinstea unui nume cu ea, el însuși nu se îmbogățește. Dar cel furat, sărac pe veci rămâne.
5: Pe ceruri, gândurile ți le voi cunoaște.
4: Cu neputință.
5: De ce e cinstite, Iago?
4: Ferește-te, ferește-te, Otero, de acel șarpe cu ochii de culoarea veninului brăzdați de fulgerile geloziei. E un monstru care își pângărește prada înainte de a unghite. Și ferice cel ce se știe înșelat și nu-și iubește soția trădătoare. Oh, dar prin ce clipe și prin ce blestem va trece cel care cu patimă iubește și care de îndoială e răvășit. Cel ce-i sărac și mulțumit e mai bogat decât bogații, iar bogăția fără margini cu sărăcia cea mai cruntă este soră. Și mila, mila cerului ferească în toți urmașii mei de gelozie.
5: Dar unde vrei să ajungi? Mă crezi în stare să mă înnăbuși viața în gelozie? Și bănuiala să se adune ca nourii pe cer când e furtuna? Nu, nici gând, nici gând. Desuros de o bănuială, eu vreau să am pe loc dovada ei și capul de mil de spici sub fruntea mea nu vei zări nici când viermele îndoieli șerpuind cărarea gândurilor. Căci nu-i de ajuns să-mi spui, ca să mă faci gelos, soția ți-i frumoasă și precum îi place să mănânce, tot așa îi place lumea cântecul și dansul, căci toate aceste daruri înfloresc de soarele virtuții încălzite. Și dacă eu n-o merit, nu e drept pe ea să o socot necredincioasă, doar fără silnicie m-a ales. Nu, nu, Iago, eu n-am s-o bănui fără de temei. Și când dovada voi avea, atunci fii sigur că dragostea mea n-o să mai aibă timp să se preschimbe în gelozie.
4: Slavă Domnului! Sunt liniștit că, fără teamă, pot să-ți dezlușesc prietenia și credința mea.
5: Sigur, fii sigur.
4: Și fiindcă îmi poruncești, eu voi vorbi. Dar ia aminte, dovezi eu încă nu-ți pot da. Veghează asupra ei. Caută să vezi când casă-i de față cum se poartă. Dar fii cu grijă ca privirea ta geloasă să nu fie, da, nici oarbă. N-aș vrea ca marea-ți bunătate să te înșele. Senioare?
5: Da? Adevărat?
4: Oare nu și-a înșelat părintele fugind cu tine? Tremura părând înspăimântată când îi plăceai mai mult. Ei, drage, aceea care a știut atât de tânără să se prefacă încât pe tatăl ei l-am vorbodit de n-a văzut nimic. E bine, mă înșel și umilit îți cer iertare.
5: Nu, eu sunt recunoscător.
4: Văd că toate astea m-au mâhnit.
5: Nu, deloc.
4: Mă tem că da. Nu înțelege însă că prietenia m-a îndemnat să spun. Seniore, te văd mișcat. Ascultă-mă, te rog să ne oprim aici fără să căutăm dovezi.
5: Nu.
4: Atunci, seniore, vorbele mele au găsit temei mai mult decât am vrut. Ca să-mi prieten, te văd mâhnit.
5: Nu, deloc. cinstea Desdemonei eu mă încred.
1: Da, domnul, cât mai mult să poți să spui.
5: Și totuși cum se poate ca natura, uitându-se pe sine, cum se poate?
4: Cum se poate? Dar iată, tocmai asta-i. Iartă-mi îndrăzneala. Cum de se poate ca să respingă ea atâția tineri, ca sângele și rangul să-și-l uite? Asemenea alegere vădește pornire nefirească spre păcat. Mă iartă, mă iartă și în tot ce am spus. Poate greșesc. Vai, mă tem ca nu cumva să se fi răzgândit și chipul tău alături de-al ei să n-o îngrozească.
5: Adio, adio, du-te, Iago. Te rog să-mi dai de știre ce mai afli. Soția ta veghează asupra ei. Du-te, Iago.
1: Seniore, eu te las.
5: Du-te, Iago, du-te. O, Doamne. O, Doamne. Doamne, cum ne-am luat-o de soție? Vai, sigur sunt că Iago, cu firea lui cinstită, n-a îndrăsnit să-mi spună tot ce știe.
1: Seniore,
4: seniore, te-aș ruga să-mi îngădui un lucru, un singur lucru să-ți mai spun.
5: Da.
4: Mai înțelept e totul să rămână așa cum este.
5: Da.
4: Seniore, de aceea pe Casiu să nu-l rechem în post prea repede. Vei avea astfel timp să-l judeci mai întihnă. Iar dacă doamna, stăruind zadarnic răbdarea, își va pierde, vei vedea că am avut dreptate. Dar până atunci, seniore, seniore,
5: da,
4: te implor, te poartă ca și cum ar fi nevinovată.
5: Da, fii fără grijă, mă voi stăpâni.
4: Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, seniore.
5: Cu bine, Iago. Ce om cinstit și cât de adânc pătrunde până în adâncul firii omenești. Și dacă mă înșală, fie ea chiar șoimul ce-mi ține inima rănită în gheare, eu tot am să-i dau drumul în vânt să zboare, ca setea de aventuri să-și stingă iurea. Da, am pierdut-o, pentru că sunt negru. Sau poate pentru că nu înșir cuvinte alese ca salonarzii din Veneția. Sau poate fiindcă anii mei pe povârnișul vieții acum coboară. Dar încă prea departe n-au ajuns. Da, da, mă înșară, mântuirea mea, izvorul doar în ură și-l găsește. O cloacă blestemată e căsătoria. Făpturile atât de fragede sunt doar cu trupul ale noastre, căci poftele le aleargă iurea. Mai degrabă aș vrea să fiu și-o pârlă, să mă tărăsc prin crăpături de ziduri, decât să împart iubirea mea cu alții. Da, iată ciuma care mă lipsește. Doar sufletele mari, cele mici, scutite sunt de o astfel de povară. Destinul de neînlăturat ca moartea. Sortiți suntem ăstor funeste coarne de când ne naștem. Vine de
0: Vino, Emilia!
6: Da, stăpână!
0: Iată lumina mea ce îndelung se lasă aștepta.
5: Dacă mă înșală, vai, însăși natura părtașii acestui joc mărșav.
0: Dragul meu, Otelo, te așteaptă masa și oaspeții.
5: Te rog, mă iart acum.
0: Ce ai? Glasul ți este stins de parcă nu te simți bine.
5: Mă doare aici, sub frunte.
0: Prea mult veghezi. Dar lasă, nu-i nimic. Te voi lega puțin și-ți va trece.
5: Batista e prea mică. Arunc-o de pe frunte.
0: Prea bine. Gata. Ți-am scos, Batista. Mi-ai spus, mă doare când te văd că suflă.
5: Să mergem, dar...
2: Batista! Ce bine îmi pare că am găsit Batista. E prima amintire de la Maura Desdemonei. Vai, de câte ori bărbatul meu nu m-a rugat să o fur. Cât poate fi de încăpățânat. Dar ea ținea nespus la darul acesta. Otelo i-a cerut ca nu cumva de ea să se despartă cu niciun preț. Și dânsa singură când rămânea, îi tot vorbea și o săruta mereu. Mă duc să fac una la fel și să-i o dau lui Iago. Ce vrea să facă el cu o Batistă, doar cerul știe, căci eu habar n-am. E pe tot toamnă. Să-i împlinesc.
4: Ce faci tu singură aici?
2: Mai bine taci, căci am să-ți dau ceva.
4: Lasă, lasă, sunt obișnuit.
2: Cu ce?
4: Să am o proastă de nevastă.
2: Așa? E bine atunci să-mi spui ce-mi dai în schimb de-ți dau Batista asta.
4: Batista? Ce Batista?
2: Ce Batista? Ce Batista? Cea pe care Maurul întâia oară iubitei sale i-a trimis-o. Cum? Și pe care de atâtea ori m-ai pus-o fur.
4: Și ai furat-o?
2: Nu! El și-a smuls-o de pe frunte, eu am luat-o în grabă și iată-o.
4: Bine, bine, dă-mi-o.
2: Nu! Spune-mi ce vrei să faci cu ea.
4: Ce-ți pasă?
2: Mai bine ar fi de nu ți-e de folos să-i o înapoiez. Căci, vai, sărmana va fi atât de tristă dacă ai pierde.
4: Să nu te amesteci tu, știu eu ce fac. Hai, du-te.
2: Bine, mă duc. Mă duc.
4: Du-te. Du-te. Am să mă fac că pierd Batista în calea tânărului Casio. El o va lua. Asemenea nimicuri pot fi probe mai prețuite chiar decât scriptura pentru geloși. Batista îmi va servi.
6: Da. Da. Mașală.
4: E bine, generale?
6: Ei, în față-mi! Afară! Văpăilor pe rug mai destinat! Mai bine să fiu înșelat, jur, decât să nu fiu sigur!
4: Monseniore!
6: N-aș fi simțit nici cripele în care ea în brațele de străbălări se aruncă și nevăzând nimic, nu m-aș gândi și nici n-aș suferi prea liniști! Și vesel dormeam în patul meu până acum. Gustul amar al sărutărilor lui Casio pe buzele ei încă nu l-aflasem. Cine e furat fără să știe, nu-i păgubit într-un nimic. Mai fericit aș fi dacă întreg lagărul cu toți soldații, trupul pe rând, îl ar fi frământat. Dar să nu fi știut. Adio, liniște! Du, bărbăție, călită în focul luptelor, adio! Puterea lui Otelo s-a năruit!
4: E cu putință oare?
6: Nu-ți mai rămâne vierme decât să-mi dovedești că e o târfă! Haide, gândește-te și adu-mi dovezile, căci altfel, pe mântuirea sufletului meu, mai bine din pântec de cățea să te fi zămislit decât să îmi trezești mânia!
4: Ajuns ai până aici?
6: Arată-mi! Arată-mi totul sau cel puțin dă-mi dovada și să fie atât de limpede încât să nu încapă nicio îndoială! Sau de nu, numără-ți clipele pe cerul de sub drum.
7: Dă-mi drumul! Dă-mi sufoc!
1: Cerul să mă păzească! Distoare om? N-ai inimă, n-ai suflet?
6: Ești cinstit, rămâi!
1: Mai bine aș fi înțelept că-și cinste o prostie!
6: Cinstea! În cinstea ei mă încred, la fel în bună ta credință. Atâta vreme cât există frânghie sau pumnal, o travă, flăcări, de ce să mai îndură atâta chin? Nu, nu, dăm dovada.
1: Vrei dovada?
6: Să vreau, să vreau, nici asta nu mai știu. Să vreau, să vreau.
7: Ba da, o vreau și o voi avea.
1: O vei avea. Dar în ce chip? Vrei poate să o vezi cum se frământă în încleștarea desfrâului?
6: Ablestem!
1: Ar fi și greu să-i nimerim tocmai atunci. Asemenea-i sprem să se vârșesc fără de martori. Și atunci cum să găsești dovada?
4: Cu toate astea, faptele precise și tălmăcite clar te pot convinge și adevărul poți să-l dezușești.
6: Dă-mi un temei puternic să-mi dovedească perfidia ei.
4: Noaptea trecută dormit am împreună cu Casio. Sunt oameni care își dau la iveală faptele în somn, iar Casio e unul dintre ei. L-am auzit vorbind în somn. Dragă Dezdemona, va trebui să știm să ne ascundem. Apoi, seniore, îmi ia mâna, mi-o strânge și îmi spune... Draga mea, Apoi, deodată, atât de tare mă sărută, mi-am crezut că buzele mi le-a mâncat. Își trece apoi piciorul peste al meu și strigă:
1: oh! Blestemată fie soarta ce maurului te-a vândut!
7: Groaznic, groaznic!
1: Un simplu vis.
7: Dar el dezvăluie cele întâmplate, un vis ce ascunde o gravă bănuială
1: la care aș mai putea să înșir și altele.
7: O sfârșie îndupeală!
1: Fii înțelept, căci până acum nu-s decât bănuieli, nu fapte!
4: Otelo, vreau să te întreb. Avea ea o batistă brodată pe margine... cu fragi.
7: Liniște, eu i-am dat-o de primul dar.
4: Nu cunoșteam Batista, dar l-am văzut pe Casio cu ea ștergându-și barba.
7: Dacă e aceea.
4: Sau chiar alta, dar tot a ei. Faptul e încă o dovadă.
7: Nemernica, dar avea mii de vieți, căci una nu-i de ajuns drept răzbunare. Așadar, așadar, totul e adevărat. Îți bine, Iago. Dragostea-mi neucă o suflu așa, drept în obrazul cerului, jos vârlul vântului.
4: Senior.
7: S-a spulberat. Din peștera ți-ntunecată neagră răzbunare te arată și ura să ia locul dragostei. Tu, inimă mușcată de mii de șerpi, tresaltă.
4: Signore.
7: Sânge, sânge, sânge!
1: Signore, cu vremea te vei obișnui.
7: Nu, nu, niciodată. Iată, îngenunchez și jur, întocmai ca și marea, ce apele își mână înghețate spre Helespont și Propontida și nu cunoaște calea întoarcerii, tot astfel mare sângeroasă a gândurilor mele, clocotind statornică, fără păreri de rău, pentru iubirea trecutului, spre țărmul răzbunării se îndreaptă, altar de marmură mi-e cerul, pe care azi mă leg prin jurământ.
4: Voi, flăcărvii ale văzduhului, ce înconjurați în cerc de foc pământul, fiți martore. Îngenunchiat aici, alături de Otelo, în fața voastră jur că mintea mea și brațul urmavor pe Otelo. Și oricât de cruntă i-ar fi răzbunarea, de milă nu va fi oprite.
7: Prietenia ta, Iago,
4: da,
7: își va primi răsplata cuvenită. Și iată prima mea poruncă.
4: Ascult.
7: Până în trei zile,
4: da,
7: să-mi dai de știre moartea lui Casio.
4: E ca și mort. Dar ea, ea să trăiască.
7: Să fie blestemată în veci, o desmățată. Blestem asupra ei. Hai, vină cu mine. Voi avea grijă să-i pregătesc o moarte fulgerătoare acestui demon cu ochi frumoși. De astăzi înainte vei fi locotenentul meu.

0: Nu cumva știi, bufonule, unde îl putem găsi pe locotenentul Casio?
1: Bufonul știe și chiar îți spune. Casio e acolo unde nu-i general.
0: De ce acolo?
1: Fiindcă locotenentul ține locul generalului. Ori, dacă ar fi împreună cu generalul, nu i-ar mai ține locul.
0: Hai, spune mai repede, unde locuiește?
1: Să spun unde locuiește sau unde se află? Ar fi să mint și într-un caz și într-altul, căci se poate să nu se afle unde locuiește și să nu locuiască unde se află.
0: Nu poți să întrebi cineva unde locuiește?
1: Pot să răspund ce are să mi se răspundă.
0: Ei, caută-l. Caută-l și spune-i să vină aici. Anunță-l că am vorbit pentru dânsul și că totul are să fie bine. Hai!
1: O asemenea misiune e mai la îndemâna înțelegerii omenești.
0: Da.
1: Așa încât o primesc.

0: Emilia?
1: Da?
0: Unde oare mi-am pierdut Batista?
1: Nu știu, doamnă.
0: Nu fi. E bine, aș fi pierdut o pungă până cu galben. Și dacă nobilul Othello n-ar fi fost mai presus de toate pornirile urâte ce îndeamnă oamenii spre gelozii, un astfel de nimic ar fi de ajuns să ațățe bănuielile.
2: Așadar, nu-i gelos?
0: Cine e el?
2: Da.
0: El. Sufletul lui senin e ca și cerul sub care s-a născut.
1: Iată-l că vine.
0: N-am să-l las să plece până când nu-l va ierta pe Casio. Cum te simți, iubitul meu, senior?
3: Prea bine. Și Desdemonei mele cum îi merge?
0: La fel de bine.
3: Dă-mi mâna ta. Ție mâna caldă, doamnă.
0: N-a cunoscut povara grijilor și a vremii.
3: Mâna vădește dărnicia inimii. Da, da, e o mână caldă și umedă. În ea se ascunde un demon răzvrătit. Da, e o mână bună și darnică.
0: Tu poți să spui într-adevăr că ție ți-a dăruit inima și iubirea mea.
3: Darnică. Odinioară mâinile dăruiau inimi. Astăzi, fără inimi, mâinile se încredințează.
0: Nu știu ce vrei să spui, dar făgăduiala?
3: Care făgăduiala?
0: Am spus lui Casio să vină spre a-ți vorbi.
3: Îmi lăcrimează ochiul și mă doare. Dă-mi dacă vrei, batistata.
0: Iată, seniore.
3: Nu, cea pe care ți-am dăruit-o eu.
0: Nu am la mine.
3: Nu?
0: Nu, mă, seniore.
3: Nu. Păcat. Batista o primise mama mea de la o egipteană.
0: Da?
3: Era o vrăjitoare și știa în gândurile oamenilor să citească. I-a dat-o mamei, iar mama mea murind mi-a dăruit-o spunându-mi: când soarta va voi să te căsătorești, dă-o soției tale. Cât va păstra Batista, robiți în dragoste veți fi. Așa făcut am eu. Deci fii cu grijă și s-o păstrezi ca pe lumina ochilor, căci de-o vei pierde sau de-o dăruiești, nenorocire groasnică ne așteaptă.
0: E cu putință?
3: Așa precum îți spun, în firele îi țesute sfarmece.
0: E adevărat, o, Doamne?
3: E prea adevărat, ai grijă, deci.
0: Mai bine n-aș mai fi văzut.
3: Da? Și de ce?
0: Dar pentru ce-mi vorbește așa? Mă sperii.
3: Poate ai pierdut-o sau a dispărut. Vorbește, nu mai ai.
0: Mi-a ajută cerul.
3: Ce spui?
0: Pierdută nu-i, da? Dacă ar fi.
3: Ce?
0: Pierdută nu-i, ți-am spus.
3: S-o cauți, du-te, dar și arată-mi-o.
0: Seniore.
3: S-o cauți.
0: Nici nu mă gândesc.
3: Du-te, dar și arată-mi-o.
0: De rugămintea mea ai vrut să scap și ai scurit povestea asta. Pe Casio, te rog să-l rechem în post numai decât.
3: Te duci, o caut, am presimțiri urâte.
0: Nu le găsi altă ofițer mai
3: priceput. Batista
0: Desdemona. Te rog, spune-mi ce faci cu Casio.
3: Batista Desdemona.
0: Viața și-a închinat-o el prietenii
3: Batista. Tale.
0: Senior, ești nedrept.
3: Să pieri din fața mea.
1: Poți oare să mai spui că nu-i gelos?
0: E întâia oară când îl văd astfel. Batista avea desigur o putere magică. Vai, cât de rău îmi pare că am pierdut-o.
1: Doamnă, vine Casio cu soțul meu.
0: În numele meu, Casio, doamnă, ce este?
4: Doamnă, aceeași rugăminte, căci doar cu ajutorul vostru aș putea să dobândez din nou prietenia celui pe care îl port în inimă. Spun drept, n-aș vrea să mai fiu amânat.
0: Prea nobil, Casio, sprijinul meu s-a dovedit zadarnic.
4: Oh, Iago.
5: Nu, senior, nu-i supărat.
1: Da, ne-a părăsit pradă unei ciudate turburări.
5: Ce spui, Emilia? E el turburat?
0: Bine, da.
1: Da.
5: Dar l-am văzut stând neclintit în luptă. Să fie turburat. Semn rău atunci. Mă duc să-l văd.
0: Te rog, dar hai, du-te. Poate-i vreo veste rea de la Veneția.
1: Dea domnul pricina să fie politica și nu vreo gelozie nesăbuită împotriva voastră.
0: Bine, Emilia, nu i-am dat niciun prilej.
1: Asemenea, răspunsul pe gelos nu-l mulțumesc. El nu-i gelos fiindcă are motive, ci doar fiindcă e gelos. Căci gelozia e un monstru ce singur se concepe și se naște.
0: Ferit fii, Othello, de acest monstru. Mă duc să-l caut. Casio!
4: Da?
0: Ne voi găsi prilejul, voi încerca din nou să-ți apăr cauza. Hai, Emilia, vino!
1: Da, doamnă?
4: Din suflet, doamnă, eu vă mulțumesc.

0: presupui la mare preț, primește la băgat în bună.
1: Frumoasa mea Bianca!
2: Bun găsit, Casio!
1: Ce faci pe aici? Cum îți mai merge? Și uite, jur, tocmai veneam la tine.
2: Iar eu, iubite Casio, spre tine. E doar o săptămână de când ne-am văzut. Dar vreau să-ți spun, dacă nu știi, că săptămâna e de 7 ori o zi. Și mai ales câte o noapte.
1: O, iartă-mă, Bianca, dar în acest timp am fost de gânduri negre apăsat. Când însă n-ai mai fi de soartă hărțuit, îmi voi plăti această datorie. Dar până atunci, te rog, dragă Bianca, ia această batistă. Și cât mai grabnic să-mi faci una la fel.
2: Dar de la cine, Batista? E talismanul unei noi iubiri? De la cine-i?
1: Draga mea, nu știu. Am găsit-o la mine. Îmi place mult modelul și înainte de a-mi fi cerută, aș vrea să-mi faci una la fel. Deci, ia-o. Și acum te rog, mă lasă.
2: Firește, fiindcă nu-ți mai plac. Vino cu mine câțiva pași. Și spune-mi dacă vii diseară.
1: Nu te pot întăvărăși. Serviciul îmi cere să rămân aici. Așadar, pe curând.
2: Prea bine. Împrejurărilor mă închin.

0: ¿Crees, señor?
1: Cred, Iago.
0: O sărutare în taină.
2: E neîncătuită.
0: Sau dacă a stat o oră, două, goală în pat cu el, dar fără gânduri rele.
2: Goală în pat, dar fără gânduri rele, înseamnă chiar și iadul să-l înșeli.
0: De nu păcătuiesc, vina se iartă. Dar dacă dau soției o batistă...
2: Bine, atunci?
0: Atunci, senioria ei, și poate s-o dăruiască ori și cu ei place.
2: Virtutea ei, tot a ei, dar poate ea s-o dăruiască?
3: Virtutea e un har ascuns și adesea fac caz de ea tocmai cei care nu o au.
0: Batista însă...
2: O, Doamne, cât aș vrea să o uit! Batista mea era el!
3: Și ce vezi rău în asta?
2: Nu! Nu mă împac deloc cu gândul ăsta!
3: Dar dacă ți-aș spune că am văzut-o eu cum te-a înșelat sau cum l-am auzit vorbind...
2: A spus ceva?
3: Firește, monseniore, dar fi sigur că va nega ajutându-se orice.
2: Și ce-a spus?
0: Deci înseamnă că s-a culcat.
2: S-a culcat cu ea?
3: Cu ea sau peste ea?
2: Nu! E cu neputință! E groaznic! Batista! Vreau mărturisiri! Mărturisiri! Să mărturisească în forma soponzor! Ba nu! Nu! Mai bine îți mărturi! E vreau să mă mărturisăm! Să mă mărturisăm!
0: Iată un taur ce cade leșinat de adierea unei fuste. Acum cât ura îl ține în gheara nesimțirii, o travă desăvârșește-ți opera. Așa se prinde în laț prostia. Multe femei nevinovate pierastre.
2: Iată-l pe Casio, să începem iar jocul.
3: Stăpâne! Stăpâne, ce s-a întâmplat? Doamne, stăpâne! Vai, Otelo!
2: Ce s-a întâmplat?
3: Epilepsia l-a trăznit. Te rog, ne lasă singur. În curând se va trezi. Apoi cum voi fi liber să vii? Aș vrea să stăm de vorbă amândoi. Stăpâne! Stăpâne, te simți mai bine, signore?
1: Râzi de mine, Iago.
0: Să râd, signore. Să râd, mă ferească cerul. Stăpâne, dar soarta se cuvine să o înfrunți cu bărbăție.
1: Spui ca mărturisit,
0: signore. Signore, oricare muritor ce poartă barbă și s-a înhămat la jugul căsniciei poate păți la fel. Mii de bărbați se culcă în fiecare noapte în așternuturi pe care cred că nu le împart cu nimeni. În ce mă privește, la dracu, e mai bine să aflu tot. Dacă sunt cornorat, să știu. Iar ea, dacă-i târva, să nu mai cred o sfântă.
1: Iago, da. Tu ești un înțelept, văd bine.
0: Fii răbdător, signore. Stai la pândă. Pe când zăceai acolo, mai adineauri, doborât de o furie nepotrivită firii tale, Casio a trecut pe aici. Da, eu l-am făcut să plece, dând un motiv temeinic slăbiciunii tale. I-am spus apoi să se întoarcă îndată ca să-i vorbesc. Ascunde-te și vei vedea în bat jocura disprețul desmățat pe chipul lui, fără rușine, lăfăindu-se. Eu am să-l rog să-mi povestească iarăși cum, și anume când și chiar de câte ori patul ți-a pândărit fără să știi.
2: Ascunde-te.
0: Și acum, senior, ascunde-te. Toate se fac la timpul lor. Pe Casio îl voi face să vorbească despre Bianca, cea care își câștigă pâinea și rochiile vânzându-și trupul. Frumoasă umblă nebunită după Casio, iar el, când îi aude numele, cu niciun chip nu-și poate domoli neobrăzarea. Iată-l că vine.
3: Cum te simți acum, locotenente?
2: Cu atât mai rău, cu cât îmi dai un titlu pe care nu-l mai am.
3: Da, dacă ar fi după cine știm noi, ai fi fost chiar înaintat în grad.
2: După?
1: Nemercu.
3: Femeia atât de prăgăstoase n-am mai văzut.
2: Sărmana, cred că mă iubești.
1: Crede că o iubești.
3: La toată lumea? Toată lumea spune că o vei lua.
2: Eu să mă însor cu ea? O stricată?
4: Să-ți iau urma? Ce-ai
1: gândit să
4: faci cu Batista pe care ne-ai făcut? Batista? Proasta-n fost acolo! Cum? Să-ți fac una la fel! Cine să creadă că ai găsit-o la tine care nu vreau să-ți putea nimic? Eu toate la vreo stricată și o să-ți fac una la fel? Vreau înapoi, copnice!
1: Bofnică!
4: Ia,
1: ia, ia!
4: Să-ți fac una la
1: Batista!
4: Dacă vrei să vii la mine la cină, n-ai decât... Dacă vrei! Vino pe țipo!
5: Du-te,
6: du-te după ea, du-te!
5: Trebuie să mă duc, fiindcă altfel se poate că toți suntem curate, strada.
1: Vrea să-l tot ucit 9 ani și femeie frumoasă, drăguță, dulce.
5: Nu te mai gândi.
1: Da, da, să putrezească și să ajungă în iad chiar în seara asta. Trebuie, trebuie să moară. Nu, nu, inima, inima mea s-a făcut de piatră, iată. Iată, o lovesc și nu mă doare decât mâna.
5: Nu te mai recunosc.
1: Iago, Iago, da. Caută-mi o travă și adu-mi-o chiar în noaptea asta. N-am s-o cert deloc ca nu cumva trupul și frumusețea ei să-mi surpe tăria chiar în noaptea asta, Iago.
5: Nu folosi o travă.
1: Da.
5: Mai bine, mai bine s-o sugurui în pat, în patul pe care l-a pângărit.
1: Da, bine, e mult mai drept așa.
5: În ce-l privește pe Casio, lasă-l în seama mea. După miezul nopții vei avea știri mai multe.
1: Foarte bine, foarte bine. Da, da, da, de ce sună oare trompeta?
5: Un mesager din Veneția. Iată-l pe Lodovico. Desdemona îl însoțește.
7: Cerul să-l aibă în pază pe onoratul general.
8: Dorința voastră fie ascultată de cel de sus.
7: Primește acest mesaj din partea dogelui și odată cu el salutul senatului Veneției.
8: Sărut mesajul ce mi-aduce dorințele senatului.
9: Bunul meu, văd ce mai nou.
7: Scumpă veșa.
5: Mă bucur că te văd, seniore. Și bun venit în Cipru.
7: Mulțumesc, Iago. Locotenentul Casio, ce face?
5: Casio? Trăiește, seniore.
9: Dragă Vere, Casio, nu mai aghiotant. O neînțelegere e vina. Dar sper că te vei împăca.
7: Ești sigură? Dar generalul e supărat pe Casio?
9: Îmi pare rău, țin foarte mult la Casio și aș vrea să se împace.
7: Chiar crezi?
9: Monseniore!
7: Praf și culmere!
9: E oare supărat?
7: Veste de vină, căci dacă nu mă înșel, e rechemat și în locul lui guvernatorul Casio.
9: Nespus de bine îmi pare.
7: Într-adevăr?
9: Seniore?
7: Văd bine că ai nebunit. Un diavol ești.
9: Monseniore!
7: Sunt sigur, monseniore, că la Veneție de-aș povesti purtarea ta. N-ar crede nimeni chiar de majora. E prea mult, te rog, dar ceri scuze, nu vezi că plânge.
1: Diavol! Diavol! Dacă pământul lacrimile ei le-ar face să rodească, sunt sigur că s-ar naște un crocodil să piei din fața mea.
9: Mă duc să nu te tulbur.
7: Soție minunată, ascultătoare, te rog, seniore, spune-i să se întoarcă.
10: Frumoasă, doamnă!
9: Ce dori?
10: Hai, vino! Vino!
1: Așa! Vino, vrei ceva de la dânsa, domnul meu?
7: Cum? Cine, monseniore, eu?
1: Da, n-ai voit să o fac să se întoarcă? Să întoarcă mintea bărbaților, sigur că se pricepe bine. Hai, hai, întoarce-te, nobilă doamnă. Privește, seniore, imaginea durerii. Ai privit unde ajuns, ești mulțumit?
10: Femeie, poți pleca!
1: Ordinului, seniore, mă supun. Mă voi întoarce la Veneția. Așadar, Casio mă va înlocui. Astă seară sunteți invitații mei la cină, seniore. Încă o dată în Cipru, fiți bineveniți la dracu cu mai multe regizații.
7: Acesta-i Maur. Nobilul Maur, că mi-a senatul încrederea i-a dăruit. Omul cu sufletul atât de neclintit, netulburat de nicio patimă și neatins de nestatornicia întâmplării.
5: Se schimbă omul.
7: E oare sănătos la minte?
5: Nu e așa cum este. Cum ar putea să fie, eu n-am să spun. Și dacă nu-i, dea Domnul să nu fie.
7: Dar cum să-și lovească soția?
5: N-ar fi deloc frumos din partea-mi să spun tot ce am văzut și am auzit. Dar ai tot timpul să-l observi și vei vedea.
7: Văd că ne-am înșelat asupra lui.

0: Așadar, n-ai văzut nimic?
1: N-am auzit și n-am văzut nimic și nici n-am bănuit.
0: Dar când era cu Casio?
1: Am auzit tot ce au vorbit.
0: Și nu șopteau nimic?
1: Nimic se.
0: Nu te-au îndepărtat?
1: Deloc.
0: Se aduce vantaiul, mânușele sau masca?
1: Nu, niciodată.
0: E adevărat.
1: Că-i credincioasă. Aș putea să jur pe mântuirea sufletului meu. Vreo bănuială dacă nu trești, alung-o și fii sigur că te înșeli. Iar dacă vreun netrebnic ți-a strecurat-o în suflet, blestemat să fie, așa cum șarpele Edenului a fost. Căci dacă Dezdemona nu-i cinstită și credincioasă, atunci lumea întreagă e plină de bărbați încornorați. Soția cea mai pură e un monstru la fel de odios ca și minciuna.
0: Bine, bine, bine, spune-i să vină. Pleacă!
1: Mă duc, seniore, mă duc.
0: Cu multă înflăcărare a apărat-o. Totuși, prea proastă ar fi dacă n-ar ști să mintă. E o târfă care știe să păstreze tainele. O știu eu.
2: Seniore, m-ai chemat?
0: Dezdemona.
2: Da?
0: Vino mai aproape.
2: Ce dorești?
0: Să-ți văd ochii. Privește-mă în față.
2: O, Doamne, ce înseamnă capriciul ăsta îngrozitor?
0: Emilia?
1: Monseniore?
0: În meseria ta se obișnuiește să se păzească alcovul în timp ce protejații în pat se urcă.
2: Oh.
0: Tușește apoi când vine cineva. E meseria ta? Hai, du-te, du-te.
2: Seniore, în genunchi te rog să-mi spui cu aceste vorbe unde vrei să ajungi. Cuvintele le aud, dar înțelesul lor nu-l pot pătrunde.
0: Spune-mi, cine ești?
2: Eu. Soția ta, seniore. O soție credincioasă.
0: Bine, jură-mi. De două ori te jură că îmi ești credincioasă.
2: Dumnezeu mi-e martor.
0: Că știi să înșeli? Cât tot iadul la oaltă.
2: De cine să înșel, seniore? Cu cine și cum? Doamne, nenorocită zi. Cum? Plângi, seniore. Și eu sunt pricina acestor lacrimi. Seniore, mă socoți curată?
0: Da. Da. Întocmai ca un hoit mâncat de muște. Buruiană blestemată, ce atât de splendid înflorești. Vederea ta îndurerează privirile. Parfumul tău, balsam otrăvitor ascund.
2: Ce păcat din neștiință am săvârșit.
0: Ți-e chipul hârtie de mătasă, caiet frumos sortit să scrii în el cuvântul târf. Ce-ai săvârșit schimonosește fruntea de azura cerului și întunecă chipul strălucitor al lumii, iar vântul ce sărută fața lumii cu răsuflare răcoroasă se ascunde în măruntaiele pământului să nu te atingă. Ce ai săvârșit? Nerușinată târfă.
2: Dar, Doamne, mă îndreptățești.
0: Vrei să spui că nu ești? Nu ești o târfă?
2: Mă jur pe mântuirea sufletului.
0: E cu putință.
2: Ne iertă cerul.
0: Mă iartă. Te credeam o târfă iscusită din Veneția cu maurul căsătorită.
3: Femeie, ce străjuiești la porțile infernului! Emilia!
1: Stăpâne, m-ai chemat?
3: A, iarăși tu? E bine, ceasul de dragoste s-a terminat. Ia-ți plata dar și...
0: Oh. Fii, te rog... discretă.
2: Doamne, ce și-a părut în cap? Ce are, monseñor? Cine?
1: Cum cine, monseñorul?
2: Cine e seniorul tău?
1: Al vostru, doamnă.
2: Eu nu-l mai am. Nu pot să plâng și nu am alt răspuns decât șiroiul lacrimilor. Astăzi seară te rog să așezi pe pat chiar așternutul de nuntă.
1: Prea bine.
2: Da, să nu uiți. Spune-i să vină soțului tău.
1: Hai, Doamne, ce schimbare! Iago!
4: Care-i porunca, doamnei? Cum se simte?
2: N-aș putea să spun. Copiii sunt certați cu vorbe blânde și încet și cu răbdare. La fel putea să facă el.
4: De Despre ce e vorba, doamnă?
1: Vai, monseniorul a certat-o aspru și în obrazie a aruncat cuvinte grele numind-o târfă.
2: Merit eu numele acesta.
4: Ce nume, doamnă?
1: Nu ți-am spus? Târfă. Dar niciun bețifiu desfrânată n-ar numi-o astfel.
4: Da? De ce a făcut-o?
2: Nu știu. Știu numai că nu-l merit.
4: Nu plânge, doamnă. Zi nenorocită.
1: A refuzat atâția tineri nobili și a părăsit chiar țara, familia, să fie jignită astfel. Cine dar n-ar plânge?
2: Așa mi-e scris.
4: Nenorocire lui. Dar ce gând i-a venit?
2: Doar cerul știe.
1: O, să fiu blestemată dacă toate n-au fost urzite de vreun intrigant simtindu-n scop mârșav. De nu-i așa să mi se taie limba.
4: Da? Da. Nu-i cu putință. Un om atât de negru nu există.
2: Dar a fost vreunul fie iertat.
1: Ba nu, să-i roadă oaselii toți diavolii. Auzi, să-i spună târfă. Cu ce drept? Maurii jucăria unei intri scorită de vreun ticălos fără rușine. Doamne, doamne, cum de rabzi și nu-l descoperi? Cum de nașezi în mâna fiecărui om câte un bici spre drămui spinal?

0: Pe nedreptul de rigor.
1: Am și de ce, sunt ruinat. Mai jumătate din bijuteriile pe care ți-am dat să dăruiești de demonii ar fi târât în păcat și pe o călugăriță. Mi-ai spus că le-a primit și m-ai lăsat să nădăjduiesc că voi avea în curând răsplata.
0: Foarte bine.
1: Ba, e foarte rău, bunule Iago. Am să caut să mă prindesc demonii. Sau îmi dă înapoi bijuteriile și renunț la favorurile ei, ori dacă nu fii sigur, am să-ți cer socoteală.
0: Ai sprăvit?
1: Da, și nu știi. Să știi că sunt foarte hotărât.
0: Rodrigo, dacă ești atât de hotărât pe cât spui, atunci fă-mi dovada chiar în noaptea asta. Și dacă noaptea următoare nu te vei bucura de mângâierile Dezdemonei, întindem orice cursă și trimite-mă pe lumea cealaltă.
1: Despre ce e vorba? Nu cumva e ceva nesăbuit?
0: Domnul meu, a sosit un ordin de la Veneția prin care Otelo este înlocuit
1: cu Cassio. Ce spui?
0: Afară numai dacă nu se întâmplă ceva care să-l rețină aici. În privința asta, cel mai sigur mijloc ar fi înlăturarea lui Cassio.
1: Înlăturare? Ce chip?
0: Ascultă.

0: Vă rog, signore, nu vă ostiniți.
1: O, din potrivă, mersul îmi face bine.
2: Signora, noapte bună.
3: Mulțumesc.
1: Să mergem, domnule. Desdemona.
3: Signore.
1: Mergi cât mai grabnic la culcare. Mă întorc numai decât. Ai grijă să o îndepărtezi pe Emilia.
3: Să o îndepărtez.
4: Ce s-a întâmplat? Părea mai blând.
3: Mi-a spus că se întoarce de îndată. Mi-a spus de asemenea să mă culc și să te îndepărtez.
4: Pe mine?
3: Așa e vrerea. Te rog, Emilia, dă-mi rochea de noapte și adio. Să căutăm să-i fim pe plac.
4: Ia ștenutul ce mi l-ai cerut.
3: Desfă-mi agrafa.
4: Ce păr frumos.
3: Grăbește-te. Tu știi ce gânduri mă frământă uneori? Dacă ar fi să mor înaintea ta, te rog să mă înfășori în el.
4: Ce gânduri sunt și astea?
3: Știi, mama mea avea o însoțitoare ce se numea Barbara. Era îndrăgostită. Iubitul ei a înnebunit și a părăsit-o. Ea știa o romanță. Cântecul salciei. Romanța era veche, dar în tocmai iubirii sale. Sărmana a murit cântând romanța salciei. Hai, grăbește-te.
4: Mă duc să iau cămașa.
3: Grăbește-te. El trebuie să vină.

Cântați-mi pe verzile sălcii, cu mâinile în cruce, cu fruntea în genunchi. Cântați-mi de sălcii să-mi fie cunună, dar vorbe de ocară o nimeni nu-i spună. Că-i sufăr disprețul cu inima bună, cântați-mi de sălcii să-mi fie cunună. I-am spus că mă minte și ce-a răspuns el, că vrea să mă înșele și eu să-l înșel. Nu-i așa, nu-mi amintesc.

0: Anne,
1: buyurun.
0: Dutedar, noaptea bună. Mă dor ochii, semn că voi plânge.
1: Oh, nici de cum.
0: Așa se spune totuși. Uf, bărbați. Spune-mi sincer, Emilia, crezi că sunt femei atât de desfrânate care și înșală soțul?
1: Oh, sunt, firește.
0: Dar tu n-ai face astfel?
1: Și tu, stăpâna mea?
0: Nu, pe lumina zilei.
1: Ziua, firește, nu, dar pentru întuneric m-aș pregeta.
0: N-ai face-o, cred, pentru o lume întreagă.
1: Ei, lumea întreagă. Prețul e prea mare pentru un păcat atât de mic.
0: Nu cred.
1: Aș face și aș desface. Firește, nu pentru un inel sau pentru câțiva coți de mătase, nici pentru rochi, fuste, pălării sau alte fleacuri, dar pentru o lume întreagă. Care femeie n-ar pune coarne bărbatului ca să-l vadă împărat? Păcatul e al oamenilor și oamenii trăiesc în lume. Și dacă pentru un biet păcat ți-e dat să ai o lume întreagă, nu văd paguba.
0: O astfel de femeie nu există în lume.
1: Oho, cu zecile. Dar ce spun, sunt atâtea că ai putea umple cu ele lumea de care vorbeai. Dar când femeile păcătuiesc, vina e numai a bărbatului. Căci dacă nu-și cunoaște datoria și-și cheltuiește dragostea în lume, dacă e gelos, dacă ne ține închise sau dacă ne lovește cu asprime sau, vai, încă mai rău, dacă e zgârcit și acele din părne socotește, unchi avem și noi, iar răzbunarea e la îndemână. Să știe, dar, bărbații, că și femeia simte ca și ei, are și ea ochi, gust și miros, poate și ea deosebi amarul de dulceață. De ce aleargă să ne înșele ei? Pentru o plăcere? Poate. Din pasiune? Da, firește. E de înțeles. Din slăbiciune omenească? Da, se poate. Dar noi, n-avem și noi ca dânsii pasiuni, nevoie de plăceri, o slăbiciune, așa încât să ia aminte bine și să se poarte omenește. Altfel, vom ști să le arătăm că răul tot de la ei l-am învățat și ne pricepem la rău să fim mai harnice ca ei.
0: Emilia, hai, noapte bună,
1: noapte bună.
0: Eu aș vrea să pot răul cu binele să-l răsplătesc.

0: lovește-l fără milă.
1: Să fii de aproape. Anita să-mi scape.
0: Nu să fii de aproape. Mi-a fost destul de greu să-l scot din fire. Dar uite, furia începe să-l cuprindă. Fie că va fi omorât de Cassio sau chiar de la Lucii de el, eu n-am decât câștigat. Și Roderigo îmi va pretinde de rămâne viu. Bijuteriile și aurul sortite de Zdemonei și ajuns în punga mea. Iar de rămâne Cassio în viață, în umbra strălucirii lui sortit, voi fi să-l încezesc de-a pururi. Dar Maurul, prin el mă poate da în vileag. Trebuie să moară. Și va muri.
1: Ia, da, îi cunosc pasul. E bine.
0: Hai, Roderigo, lovește-l.
1: Piedă, câine! Mai fi putut răni de moarte. Dar stau mai tare decât crezi.
0: De nu-l lovesc acum pe Cassio, îmi va scăpa. Aici, în spate, e golul de curele ce zaua e un cinge.
1: Vai ceruri, loviți în asfalt!
0: Am isputit. Să fug, căci iată Maurul se apropie.
1: Sunt schilotit pe viață. Ajutor, săriți!
2: Nu nemer. Iago, ucigaș, tu ai urzit complotul mai jefuit și lași asupra mea păcatul. Otelo, Otelo,
0: iartă, Roderigo, devii prea vorbăreț.
2: Iago, călămule, m-ai omorât. Fii blestemă.
1: Săriți! Lumină! Vai, un doctor!
3: E Cassio. Iago nu m-a mințit.
1: Nimeni!
3: Da.
1: Ajutor!
3: Da.
1: Săriți!
3: E el. Cinstite Iago, credința și devotamentul tău mi-au dat o lecție. Iubita mea, amantul-ți este mort, iar în curând sfârșitul va veni și pentru tine. În noaptea asta, în sânge păcătos, se va neca.

0: da iată cauza. Sufletul meu, voi stele prea curate, lăsați-mă să tac. Da, iată cauza. Cu toate astea, sângele nu-i-l voi vărsa. Pielea mai albă ca zăpada, mai netedă ca marmura monumentelor, nu vreau să o pătez. Totuși va trebui să moară. Voi stinge întâi făclia acestei lumânări și abia apoi lumina sufletului tău. Vestală a luminii, de flacăra ți-o sting, oricând îți pot aprinde strălucirea. Perție, Desdemona, gingaș trup, lumina ce natura ți-a încredințat-o, întrecându-se pe sine, desăvârșind atâta frumusețe.
1: Lumina asta, dacă ți-o răpesc,
0: nu voi găsi nici când acel foc prometei ce-ar putea întreaga strălucire să-ți redea. O floare de-o culegi, să vestejești.
1: S-o mai sărut, cât e pe ram. Răsuflare parfumată, ce poate oricând chiar cum până dreptății s-o aplece. Încă un sărut, da, încă unul. Moartă vei fi la fel. Te voi ucide, sper te iubi mereu. N-am încercat vreodată un sărut mai ucigaș și mai împietor. Și vreau să plâng cu lacrimi tari ca piatră. Așa vrea cerul să lovesc trupul care mi-e drag. Se trezește.
2: Tu ești Otelul?
0: Eu sunt Desdemona.
2: Nu vii să-mi ori lângă mine?
0: Desdemona? Ți-ai făcut rugăciunea?
2: Da, monseniore.
0: De-ți este cugetul pătat de vreun păcat încă neispășit, atunci, în grabă, ceri iertare proniei cerești.
2: Ce vrei să spui cu asta, senior?
0: Ce-am spus? Nu vreau ca moartea nepregătită să te afle. Da. Nu sufletul voiesc să-ți-l ucid.
2: Să mă ucizi?
0: Întocmai de semană.
2: Ce vreau să mai aibă faza lui?
0: Din toată inima îți spun amin.
2: Nu mă vei ucide. Cum ține să vorbe, mă fac să sper.
0: Face, îți poruncesc și repede.
2: Și mi-e teamă, mă înspăimântă privirile pe care mi le arunci. De ce mi-e teamă?
0: Gândește-te, niciun păcat?
2: Singurul păcat e poate biata noastră dragoste.
0: Chiar pentru ea trebuie să mori.
2: Jivnică naturii este moartea ce pedepsește dragoste.
0: Fii liniștită.
2: Voi fi, dar spune-mi ce vrei de la mine. Batista?
0: Batista, cea pe care eu ți-am dăruit-o și pe care tu lui Casio i-ai dat-o.
2: Nu mă jur, pe viața mea, pe sufletul curat, trimite. Trimite de lucrurile să-l caute și întreabă-l.
0: Draga mea, ferește-te să minți, căci ești pe pragul morții.
2: Eu sunt că moartă.
0: Fii fiindată.
2: Spune, ție nu ție milă. Eu nu te-am înșurat iar pentru Casio. Nu am nutit decât prietenia.
0: Batista, am văzut-o în mâna lui. Minciuna îmi împietrește inima, împrăștiindu-mi orice îndoială. Am văzut Batista.
2: Înseamnă că a găsit-o. Eu nu i-am dat-o să vin aici. Să vin aici să mărturisesc.
0: Și mărturisit.
2: Anume ce?
0: Că te-a cunoscut.
2: Trupește?
0: Da.
2: Nu e cu putință să vină să mărturisească?
0: Ah, da. Acum nu. Să atacă pe vecie. A avut grijă, credinciosul Iago.
2: Temerile mele. E mort atunci.
0: De-ar fi avut un trup uimit de viețete de răzbunare, tot nu mi-ar fi stins.
2: El mort și Desdemona ai pierdut.
0: Cum mă îndrăsnești să-l plângi în fața mea?
2: Alungă-o, da, să nu mă uciți.
0: Mori, târfă!
2: Mă vei ucide mâine, mă curuță.
0: Dacă te zbați, să știi că nu vei avea răgaz.
2: Doar timpul să spun o rugăciune.
0: Prea târziu.
1: Ce-i zgomotul acesta? Cum nu încă moartă? Oricât de crud aș fi, nu pot răpa în chinuri s-o văd zbătându-se.
3: Monsignore! Monsignore Avino!
4: Tu ești Emilia?
3: Da, nu te plângi, doar două morte!
1: Acum e moartă. Da, vine să-mi anunțe moartea de Casio. Tăcere de mormânt. Nu se mai spate. Da, s-o las să intre.
3: Signore, rog-ne, doar un cuvânt.
1: Da, să tragă această draperie.
4: Te-am și uitat, Emilia. Încet. Încet o clipă doar, hai. Vino, vino. Spune-mi, Emilia, de ce ai venit?
2: Signori, omorul groaznic s-a săvârșit.
1: Cum? Chiar acum?
2: Acum, signori.
1: O, de vină-i luna, s-a apropiat mai mult decât de obicei și nebunește lumea.
2: Roderigo, ucis a fost de Casio.
1: Și Casio?
2: Casio trăiește.
1: Nu, trăiește. Omorul a dat greș, iar răzbunarea e mai amară chiar decât veninul.
2: Vai, cine geme?
1: Geme? Cine?
2: Doamne, vocea stăpânei mele. Doamnă, scumpă Dezdemona, vai, stăpână,
5: mor,
2: stăpână,
5: mor nevinovat.
2: Dar cine-i ucigașul?
5: Nimeni, eu însă, Emilia.
2: Stăpână.
5: Eu, răspunde-l, Otelo.
2: Stăpână, cum a fost omorâtă?
4: N-ai auzit? Nu ți-a spus ea că n-am fost eu acela?
2: Firește, da, acesta e adevărul.
1: O, pleacă iad mințind. Eu am ucis-o.
2: Un înger a fost ea, iar tu un diavol.
4: Vina-i numai a ei, a fost o târfă.
2: Învinuire diavolească,
4: mai
2: nebunie.
4: Mai năstatornică decât un val.
2: Iar tu ești mai năprasnic decât focul. Și furia țâncă-i mai oarbă. Era credincioasă.
4: Minți, m-a înșelat cu Casio. Bărbatul tău știa, întreabă-l.
2: Bărbatul meu?
4: Bărbatul tău, e da.
2: Că te înșela?
4: Cu Casio. De n-a fost așa o lume întreagă. Cerul s-a fi dat mai sclipitoare decât diamantul și n-aș fi renunțat la ea.
2: Bărbatul meu?
4: Tocmai el mi-a spus întâia oară cinstea devotamentul lui l-a îndemnat să o facă.
2: Bărbatul meu!
4: Tot repeți mereu, bărbatul meu, bărbatul meu! El, bineînțeles, ți-am spus odată!
2: Mai, stăpâna mea, ticăloșia a învins iubirea. Bărbatul meu ți-a spus!
4: Mie ți-am spus că el, ce nu mai înțelegi, bărbatul tău, cinstitul Iago!
2: I-a spus așa? Mormântul să-l înghită și viermii să-l înhațe! A mințit!
4: Emilia!
2: Că ți-ai iubit prea mult!
4: Emilia!
2: N-am să te încruț! Ai săvârșit o faptă ce nu merită raiul, precum tu n-ai meritat iubirea de Demone!
4: Taci odată!
2: Chinul la care m-ai supus întrece oricare altul!
4: Taci, nemeasca!
2: Ai fost taci. Un prost! De 7 ori de stâng! Ai omorât!
4: Gura femeie!
2: Nu-mi e teamă! Nu-mi e teamă! Poți să mă omori de 20 de ori! Săriți! Săriți! Maurul și-a ucis soția! Asasin! Asasin!
6: Ce este, generale?
2: Asasin! Iago, de ești om, spune că minte. Mi-a spus că tu îi pune gris soția. De atâta rău eu nu te cred în stare.
7: I-am spus tot ce am crezut și ce i-am spus. El însuși a găsit adevărat.
2: I-ai spus că l-a înșelat?
7: Tocmai.
2: Cu Casio?
7: Da.
2: Așa i-ai spus?
7: Da.
2: Vorbește!
7: Da, scumpa mea, cu el. Și acum să taci.
2: Nici gând, nici gând, nici să nu te gândești. Vreau să vorbesc, stăpâna mea. Ce zace aici, moartă.
8: Da, domnul, să-mi fie așa.
2: Ba da, ba da, o nobile Montan.
4: Nu vă mai holbați, am omorât-o.
8: O faptă monstruoasă, cum?
2: Ticăloșie, ticăloșie, simt peste tot trădarea, ticăloșie.
7: Ai nebunit de tot.
2: Acasă, acasă? Iago, eu nu mă mai pot întoarce. Acum zaci și geni, Otelo, căci ai ucis ființa cea mai sfântă de pe lume.
4: A fost tot târfă. Tu, Grațiano, privește-ți dar nepoata sugrumată de aceste mâini. O faptă groasnică și crudă.
9: Sărumană Dezdemona, de tu-ți părinte, mai bine că a murit. Căsătoria ta i-a scurtat viața. Dacă fi trăit, durerea l-ar fi scos din minți.
4: E groaznic. Iagon să știe că m-a înșelat de mii de ori. Casio însuși a mărturisit-o. Iar ea i-a dăruit întâiul semn al dragostei ce ne-a unit. Eu însuși mi-am văzut în mâna lui un talisman pe care tatăl meu îl dăruise mamei. Doamne, o batistă.
2: Doamne,
7: n-ai de gând să taci.
2: Să tac cu neputință. O, voi vorbi chiar dacă întreg infernul cu dracii nu i-ar vrea să mă oprească.
7: E înțeleaptă și te du acasă.
2: Nici gând, netângule mauri. Ascultă, dar batista de care pomenești, eu am găsit-o. Tot eu am fost aceea care i-am dat-o lui Iago. M-a rugat de mii de ori să o fur.
7: Practică, luas-o.
2: Nu ea i-a dăruit-o lui Casio, mă jur. Eu am găsit-o și tot eu i-am dat-o.
7: Minți, sterva!
2: Mă jur că nu mint. Seniore, seniori, mă jur. Om iute la mânie și nătâng. N-ai prețuit comora sfântă ce ți-a fost sortită? O, maur crunt, ea te-a iubit nespus și credincioasă a fost ca nimeni alta, spunându-ți adevărul. Mor.
6: Femeia cade. Iago și-a ucis soția.
2: Să mă așezați lângă stăpâna mea.
6: El a fugit. Soția este moartă.
4: Trăsnetele cerului nu vor fi de ajuns pentru un asemenea mișel.
6: Graziano! Graziano păstrează spada ce-am smuls-o maurului. Dați alarma și nu mai mort să scape. Mă duc pe urma lui.
4: Avem o altă armă aici, nu dai. O spadă spaniolă din oțel călit. Ah, iată-o. Graziano, trebuie să ies.
9: De încerc să ieși, cu viața vei plăti. Ești dezarmat și lucrul cel mai bun este să te supui.
4: Graziano, vreau să-ți vorbesc.
9: Ce vrei de la mine?
4: Să-ți spun că am o armă cum nici alta în lume n-ar putea atâta mângâiere să-mi aducă. Da, a fost o vreme când brațul meu și această spadă își croiau drum printre alte zeci de spade ca segera prin spicele de grâu. Zadarnică e trufia trecutului, căci cine în lume poate oare să-și stăpânească soarta? Astăzi tu poți fi da și arma mea și brațul. La capătul celei din urmă rătăciri văd stânca morții ce-și arată colții. Cum? Te înspăimânți? N-ai frică. Arată-i doar un deget lui Otelo și Otelo va fugi. Dar unde? Unde să-mi ascund rușine? Unde? Iar tu, sărmană Desdemona, mai albă decât perna ți este față, chipul tău frumos de gheață asemenea credinței tale neclintită. Da, blestemat de veci să fiu, voi demoni, alungați-mă cu biciul din fața ăstui chip divin. De acum chipul tău va fi sentință. Voi vânturi, spărtecați-mă vârtejuri, vărâți-mă de viu în gura vulcanului cu lava clocotită. A, Desdemona moartă.
6: Unde e acel nefericit?
4: Aici, Lovico, iată pe ce-a fost Otelo.
6: Dar vipera, unde e trezorul? L-a făcut? Iată-l.
4: Oh, Iago, mă uit să-i văd copita, dar nu este. De ești un drac, n-am să te pot ucine.
7: Opriți-mă! Opriți-mă! Opriți-mă, ucine!
4: Ești doar rănit? Nu-mi pare rău. Mai bine-i să trăiești. Suprema fericire e să mor.
9: Otelo, acest nemernic Iago a mărturisit. Moartea lui Casio ați plănuit-o voi?
4: Da.
10: O, scumpul meu general, eu niciodată nu te-am trădat. te cred. Îți cer iertare, Cassio. Pe coricitura asta a infernului întreabă de ce mi-au trăvit simțirile și mintea.
11: Nu mă întreba nimic. Nu mai poți ști decât ce știi. N-am să mai scot o vorbă.
12: Nici pentru rugăciunii, Iago.
9: Tortura buzele ți le va deschide.
12: Află, Otelo, faptele pe care nu le-ai știut. Spune, Graziano.
9: S-au găsit două scrisori la Roderigo după ce a fost ucis. În prima se arată clar că Roderigo a fost însărcinat ca să-l ucide pe Cassio.
13: Ce plan îngrozitor.
9: În cea de-a doua, Roderigo își arată nemulțumirea în cuvinte grele. Scrisoarea însă n-a mai fost trimisă, căci Iago între timp l-a împăcat.
10: Nenorocito, Cassio, să-mi spui cum te-ai avut Batista?
13: Am găsit-o în cameră la mine. Și chiar Iago a declarat acum că a lăsat-o cu gând ascuns acolo. După cum se vede, planul i-a reușit.
9: Tot din scrisoare se vedește faptul că Iago l-a îndemnat pe Roderigo să-l provoace când erau de gardă, prilejuind disgrația.
13: Iar Roderigo, înainte de a muri, a spus că Iago a fost acel ce l-a ucis. El care l-a îndemnat să mă lovească.
12: Va trebui să pleci. Ne vei urma, Otelo. Comanda și puterea sunt luate. Cassio e guvernator în Cipru. Cât despre trădătorul Iago, chinul cel mai cumplit și mai îndelungat nu încă îndeajuns. Iar tu, Otelo, vei fi prizonier până în clipa când vina ți-o va stabili senatul. Luați-l de aici.
10: Nu vă grăbiți. O vorbă înainte de a pleca. Veneției, eu i-am adus servicii recunoscute de senat. În schimbul lor, nu cer nimic și în scrisori, când veți înfățișa aceste fapte, fiți drepți. N-acoperiți nimic și spuneți fără ură că am ucis, fiindcă am iubit prea mult și nu din gelozie, ci înșelat de pacostea unei trădări nebănuite. Mai spuneți că odinioară în Alep, văzând un turc răuvoitor lovind un venețian și insultând republica, l-am strâns de gât pe acel necredincios și l-am lovit așa.
9: Opriți-l! Prea târziu.
12: Cumplit sfârșit.
9: Orice mai spune acum e în zadar.
10: Iubito, iubito, ucigându-te, te-am sărutat și mor acum la fel.
13: Că are un suflet dârz și drept, i-am prevăzut sfârșitul. Credeam că este înarmat.
12: Iago, câine spartan, mai lacom după pradă decât marea, mai groaznic decât foamea sau spaima, privește-ți opera. Chipul tău întunecă privirile. Luați-l! Tu, Graziano, să rămâi aici. Averea Maurului îți revine ție, iar ție, Cassio, să dai pedeapsa ce se cuvine acestui trădător. Eu mă îmbarc să duc senatului această tristă și apăsătoare veste.

0: Ați ascultat Otelo de William Shakespeare. Traducere de Florian Nicolau. Adaptare radiofonică de Mircea Albulescu. Distribuția a fost următoarea: Otelo, Mircea Albulescu; Iago, Ștefan Iordache; Dezdemona, Dana Dogaru; Brabanțio, George Constantin; Casio, Florian Pitiș; Roderigo, Dan Condurache; Dogele, Dan Nasta, artist emerit; Emilia, Monica Ghiuță; Bianca, Irina Mazanitis; Lodovico, Gheorghe Cozorici; Grațiano, Ion Pavlescu; Montano, Sorin Gheorghiu; primul senator, Constantin Dinulescu; al doilea senator, Alfred Demetriu; un ofițer, Boris Petrov; un matelot, Sergiu Demetriad; bufonul, Daniel Tomescu. În alte roluri, Aurelian Napu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Muzica de George Marcu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună! Bună, foarte bună!
1: Hai să-ți mai spun una,
0: auzi? S-o aud! Excelentă, grozavă! Te crede, auzi, nu vrei să vii diseară pe la noi?
1: Îmi pare rău.
0: Mai bem o bere, mai spunem una, mai spunem alta, nu, mai
1: pare rău, nu, îmi pare rău, dar astăzi seară...
2: Alo?
1: Cine e?
2: Mai tare, vă rog. Cum? Alo, nu se aude nimic. Alo!
3: Cine era, dragă?
2: Georgești, vreau să te invite la noi să mai vorbim, să mai glumim.
3: Și, și?
2: Pe cum și, și? Ai uitat că astă seară...
3: Astă seară...
2: Glumim...
3: În familie.
4: Scene vesele și muzicale...
3: Culese de...
4: Viorel Burlacu. Da, dar de invidiat este și regizorul tehnico-muzical.
5: De ce? Și el este Burlac?
4: Nu, el este Mihai Roman.
6: Auzi, dragă, în familie, în familie, dar n-ar fi rău să invit și câțiva prieteni.
2: Auzi, miticuță, nu vrei să vii de seară pe la noi? Mai vorbim, mai glumim.
4: Și cine mai vine?
2: Câțiva amici tare glumești și simpatici și tu.
6: Invitați de onoare
4: Dem Rădulescu,
6: Rodica Tapalagă,
4: Mihai Fotino,
6: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Radu Zaharescu,
6: Paula Rădulescu,
4: Ciupi Rădulescu,
6: Janin Stavarache,
4: Mihai Stoenescu,
6: Dana Cosma,
4: Sorin Gheorghiu
6: și Ștefan Mihăilescu Brăila. Responsabil cu bună dispoziție
4: Manole Pavel Dan.

0: că ne-au înțeles.
1: Da, mamă. Și...
0: ai grijă pe cine inviți.
1: Nicio grijă.
0: Nu pe pupești, că sunt prea gălăgioși.
1: Nu. No.
0: Dar nici pe Ionete, că tace ca un pește.
1: Da, ca un pește.
0: Da, nu, nu-i vreau nici pe Mircești, că vin cu bobiță și o luăm întoarce toată casa pe dos.
1: Nu-i chem, mamă.
0: Sau pe Fănică, vai, Fănică ne-a lăsat fără mâncare, știi cum e.
1: Mie îmi spui asta.
0: Da. Auzi, dar nici pe Mărculești, să nu-i chem pe Mărculești, pentru că ea nu mai pleacă deloc.
1: Auzi, mamicule.
0: Da, ce este?
1: Nu-i mai bine să nu mai chem pe nimeni și să stăm la televizor? Da, mămicule, i-am invitat.
0: Da? Și cine vine?
1: E, cum cine vine? Popești, Ionete, Mircești, îl aduc și pe Bobiță, Fănică, Mărculești, Georgești.

0: Alo, da.
1: Alo, Fane, tu ești Fane?
0: Da, Fane, da. Cine mai e?
1: Unde să fii?
0: Acolo, la capătul fiului.
1: A, aici e Milica, mă, ura, să trăiești, Fane.
0: De-aia mai chemă la ora asta, să-mi spui să trăiesc.
1: Stai, mă, așa, mă, eu am spus că e târziu, dar soția mi-a spus că poți să telefonezi.
0: Soția mea sau a ta?
1: Păi nu, a mea, a mea.
0: Așa e explicabil, că a mea doarme lângă mine.
1: Și mi-a spus soția.
0: A ta?
1: Da, da, mi-a spus, sună-i că poate nu se supără și vin, poate.
0: Unde să venim?
1: Păi la noi, la masă, mâine, știi, că facem o mică petrecere. Veniți, nu-i așa?
0: Venim.
1: Da? Ia uite, că să vezi, noi sărbăm și un eveniment.
0: Am înțeles, dacă venim, cu plăcere.
1: Veniți, v-a să zică.
0: Da.
1: Deci așa, să nu uiți, nevastă mea mă roagă să-ți spun că soția ta face niște plăcinte grozave. Și că soroși tu să facă niște plăcinte pentru...
0: Bine, bine, o să-i spun, deși...
1: Să nu uiți, că mai spunea nevastă mea că soția ta face și o salată cu ciuperci grozavă.
0: Știu, da.
1: Și atunci e bine dacă o face și pe asta, că măriora mea a alergat toată ziua și e foarte obosită. Că mai că nici nu mai ne arde de musafir. Dar, Fane, tu auzi?
0: Auzi, ce să fac?
1: Mă bucur mult că veniți, mai ales că acolo, lângă tine, e un magazin cu dulciuri, băuturi. Da, lași dulciuri dacă faci nevasta plăcintă și numai 5 sticle de Coniac Triumf. Și în rest, ce mai vreți voi? Că noi avem de toate. Deci, când să vă așteptăm să veniți?
0: Mirică,
1: da.
0: Mirică, de fapt, cum să spun eu?
1: Ce?
0: Știi, mi-am adus aminte, mă, nevastă-mi are hepatită.
1: Nu.
0: Și pe mine m-au luat iar durerile alea de lumbago.
1: Bine, dar din ea la telefon nu știu?
0: Da, că de la telefon mi se trage. Că trage de la geam, știi? Că el e pus lângă ușe. Așa că, știi ce-aș zice eu, Mirică? Lasă că o să venim altă dată, după ce mut telefonul.
1: Vai, dar ne pare rău.
0: Te rog să înțelegi, zău, înțelege-mă, caz de boală, știi, altă dată.
1: Altă dată.
0: La revedere. Mă duc să-mi pun ventuse.
1: Bine, bine, du-te, mă, sănătate, mă, la revedere. Aneto!
2: Da, dragă, ce e?
1: E în ordine, protopopești nu mai vin.

0: Auzi, dragă, ne-ai invitat eu niște la ei.
1: Când?
0: De seară.
1: Păi bine, Gicule, dar mi-ai promis că o să mergem la teatru.
0: E, dragă, acum dacă ne-ai invitat oamenii, ce vrei?
1: Bine, atunci o să mergem duminică dimineața la matineu.
0: La matineu exclus, dar știi că în fiecare duminică plec cu mitică la pescuit.
1: A, altceva nu mai știi decât pescuitul tău. Sunt convinsă că și data căsătoriei noastre ai uitat-o.
0: Vai de mine, se poate, dragă, cum o să uit? E doar ziua aceea memorabilă când am prins crapul ăla de 4 kg.
2: E, dar cât pește ai prins astăzi?
0: Atât încât nici nu pot să-l număr.
2: Dar văd că n-ai niciun pește în coș.
0: Păi nu ți-am spus că nici nu pot să-l număr? Oare cum făceau oamenii primitivi de trăiau numai din pescuit și vânat?

0: Gigel, lasă-l, te rog, pe Azor în pace. Gigele, tu n-auzi? Nu mai trage de coadă, că o să te muște, Gigele.
1: Nu-i adevărat, mămico, Azor nu mușcă cu coada.
0: Gigele, vino încoace să-ți dau vreo două.
2: Aneto,
0: da?
2: Adri băiețelul cu cumpărăturile.
0: Bravo, scumpule, bravo.
2: Mai ai nevoie de ceva, mamă?
0: Nu, nu, nu, nu, am trebuit să acum pe Gigel la complex să mai iau o ciocolată pentru tort.
3: Mergi departe, băiețel?
1: Până la complex, nene.
3: Și pentru două stații te-ai așezat pe scaun. De ce nu cedezi locul lui Tanti? Ar putea să-ți fie mamă.
1: Tocmai de aia, pentru că azi dimineață mama m-a bătut și sunt supărat pe ea. Tanti, dați-mi o ciocolată din aia.
0: Asta?
1: Nu, mai bine din cealaltă.
0: Asta?
1: Nu, nu, nu, din cealaltă.
0: Puișor, puișor, uite ciocolata, dar să știi că nu-i frumos să arăți cu degetul.
1: Da? Atunci de ce se mai numește deget?

0: nu, are dreptate Andrei, mă. Cum să se mai întâlnească la mine cu Cipandel ăsta, ce om, auzi? Să primească o palmă și el nimic.
1: Bine, tinere, ai căpătat o palmă și n-ai ripostat, rușine.
2: Ce? Mi-a dat o palmă? N-am observat.
1: Eu când am fost tânăr, am bătut zdravul un boxer și un șahist celebru.
3: Serios?
1: Da, da, pe boxer l-am bătut la șah, iar pe șahist invers.

0: aflat șchiopătesc și...
1: Nevastă.
2: A scuturat haine.
0: E bine, și?
1: Erau pe mine.
3: Mimi, Mimi, ești gata cu îmbrăcatul? Mai dragă, mai repede, că ne așteaptă oamenii. Ce-o-i fi făcând atâta timp, nu știu.
4: Dar termin odată, doar ți-am spus acum două ore că sunt gata în 5 minute.

0: Dragă, dar de ce mergi atât de încet? O să întârziem la Ionești.
1: Dar nu știu, nu știu ce are mașina, dragă. Nu vezi, nu mai trage, nu mai are forța de la început. A scăzut mult puterea cailor.
0: Păi atunci de ce nu mergi cu ea la un veterinar?
1: Doctore, mi s-a îmbolnăvit pisica.
2: De ce nu o duceți la un doctor veterinar? Eu sunt uman.
1: Dar ce, veterinarii nu sunt umani?

0: bărbați înainte.
1: Înainte de ce?
0: Înainte de se inventa automobilul.
2: Și-a luat și Vasile mașină. De lăudat nu s-a lăudat, dar se vede pe el cât e de mândru. Habar n-are ce vine după. Întâi școala de șoferi, înscrierea, statul la rând, apoi examenul. Se mai pică la examen și la vârsta lui. Apoi pe drumuri, vezi să nu dai peste ăla, vezi să nu dea ăla peste tine. Adio bere, adio meciuri. Șterge-o, curăț-o, fă-o, desfă-o, pune-i uleiul, scoate-i uleiul. De ce bate, de ce strânge, nu trânge.

0: Tiborcherile!
1: Parcă clămpăne, parcă hâțână, pune-te bine cu copiii din vecini să nu ți-o zgârie, pune-te bine cu vecinii să o parchezi pe aici, pe colo, du-i butelia asta mami la buhuș că ți-e-n drum spre Timișoara, scoală-te la 1, la 2, la 3, să vezi dacă mai e acolo și dacă are toate roatele, unde ai pus ștergătoarele și capacele, scoală-te la 5, să o duci pe nevastă la serviciu, vino acasă să-l duci pe el mic la grădiniță, vino înapoi să-l duci pe el mare la liceu, ia-i brișind de la coco. Coru, ia ace de la Bucurobor, ia roșii din Amzi că-s mai coapte și vine-te din Berceni că-s mai negre. Duminica i-ai pe toți la pădure. Ei se distrează, tu bei borsec și culești păducel din Băneasa că e bun la tensiune și soc din pădurea Cernica că e bun la obezitate. De unde obezitate? Că ai slăbit de grijă că nu l-ai salutat pe milițianul de la barieră. Și asta de ce? Numai ca să fii în rândul lumii și să ai ce să dai lui fiul tu când s-o însura șofire partizan la Băbeni. Și bietul Vasile se bucură. Și încă sincer. S-a mutat Tudorică la bloc, magazine la parter, piața colea, apartamente terminate cu 3 luni mai devreme. De bucurie i-a pupat pe toți zidarii. Habar n-are ce vine după. Tudorică, dă o fugă jos și ia o pâine. Tudorică, coboară și ia un nou să-l bat la ciorbă. Tudorică, fugi și ia un leuștean. Ai văzut, Tudorică, ce sandale au adus la parter? Adio pleca după cumpărături în centru și întors acasă după 10 partide de table cu plasa goală că e în inventar. Acum se văd magazinele deschise, vitrinele sunt pline. Unde să mai întârzie? Și el se bucură. Lui Istrate i-a reușit băiatul la facultate din primul foc. Lăcrima când ne-a spus, habar n-are ce vine după. Trebuie să ia și o mobră, că i-a promis, pe urmă la cursuri. Nu-l poate ajuta, că el n-are decât liceu. Dimineața trage de el să se scoale, seara trage de el să se culce. Și la absolvire se pomenește Istrate că îl repartizează pe Fiuzo chiar la el în fabrică și îl pune și șef. Și Istrate se bucură. Și încă ce se bucură. Sunt soară mitică de la CTC. La nici 30 de ani, ce fericit pare. Habar n-are ce vine după. Întâi analizele, îl înțeapă să ia sânge, apoi bagă actele, mereu îți lipsește câte ceva, te amână, apoi nuntă, alergătură, oboseală, caută naș, fotograf și taxiuri, caută-l pe Dolonescu sau pe Gică Petrescu, împrumută sifoane, stai la coadă la umplut, vezi să nu se spargă, împrumută farfurii, împrumută scaune, unii vor nuntă cu dar, alții fără dar, de ce-l chem pe ăla și pe ăla nu? Ce facem cu mâncarea rămasă? Socotel peste socotel, că acum îți 2 lefuri și trebuie să faci coadă la cec ca să le pui pe libret. Ia mobilă, ia covoare, ia perdele, ia... Și mitică se bucură.

0: Anetto, a venit cineva?
1: Nu, încă nu, scumpule. A sunat doar Costel că mai întârzie, că n-a venit soacră să și n-are cu cine lăsa copiii.
2: Dacă mi-ești cu adevărat prieten, ia de aici 100 de lei, urcă-te într-un taxi și du-te la gară în întâmpinarea soacră-mii. Vine la ora 3, când eu am o ședință. Te duci?
3: Mă duc. Și dacă nu vine?
2: Îți mai dau 100.

0: Aneto, gata, au venit musafiri, Aneto! Fugi repede și pune ținelul cumva de mine! Ah, dumneata erai!
1: Eu, vecine! Nu te supăra, dar Gigel al dumitale mi-a bătut băiatul, să știi! Că dacă se mai întâmplă o singură dată, atunci eu...
0: Aneto, scoate tinelul că se uzează!

0: Alberto, pulle repede!
1: Salut, flecăule!
0: Salut, Nea Mircea, salut!
1: Nu ești mâine cu noi la puțină activitate de înfrumusețare a blocului acum, cât mai e timpul frumos!
0: Gata! Nu mai deschid! Nu mă mai păcălești tu pe mine! Nu, dacă nu-i de la întreținere, de la ICAB! Dacă nu-i Nea Tăsică, că i-a bătut Gigel băiatul, atunci e Protopopeascu cu cățelul! Dacă nu-i Nea Mircea cu frumusețarea, atunci e... Gata! Nu mai deschid!
2: Ce oameni și onești ăștia ne invită la ei și ei plecați!
3: Vorba aia, vină tu la ora 2, că eu plec de la ora 1.

0: căutați?
1: Pe tăticul tău.
0: Regret, dar îmi pare rău, tăticul nu e acasă, a plecat în provincie.
1: Ce rău îmi pare, venisem tocmai să-i plătesc o datorie.
0: Atunci vă rog să așteptați, cred că vine în 5 minute.

0: frate, va? Păi da, eu sunt, tovarăș Ionescu. Păi ce faceți, fraților, că-mi curge apa în casă? Păi eu nu mă pricep. Eu mai am și musafiri pe deasupra. Cum? Dacă am răbdare? Am, dar până când? Până nu mai curge? Da, da, am înțeles. Bine, dacă nu curge, poate o să pice un instalator. Numai să vină odată.
1: Păi să vă spun eu,

0: Asta să vă spun eu.
1: Cum e cu vicele, cu audiențele? Zice vicele mac mac rața.
0: Rața face oac oac oac.
1: Broasca,
2: broasca stă sus în copac.
0: Mierla,
1: miera zice nu-i nimic.
2: Tache,
0: tache zice pic pic pic.
1: Țeava,
2: țeava zice ce să-ți fac.
0: Vicele,
1: vicele cântă în copac.
2: Mierla,
0: mierla întreagă parcă-i lac.
1: Ograda, broasca zice pic pic pic. Rața nu zice nimic. Lacul cântă în copac. Țeava face oac oac oac. Vicele face mac mac. Și-am ajuns de tot privat. Broasca, mierla,

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Dar știi că v-ați aranja bine Milica?
2: Da, e adevărat.
1: Și aveți un apartament extra, ce mai?
2: E, pentru asta trebuie să le mulțumesc constructorilor. Știi, eu i-am invitat la inaugurare și... Alo? Da, eu! A, dumneavoastră, tovarăși Ionescu, o clipă! Eu le-am spus, dar s-au luat cu treaba pe șantier, știi? Îi mai întreb o dată. E, ce facem, copii? Vedeți cât insistă omul să mergem la el când își inaugurează apartamentul pe care l-am construit noi, a?
3: Ce să facem, meștere? Merge!
2: Da? Auziți? Alo, alo, auziți? Venim chiar acum cu toții. Da, vă rog să ne dați adresa. A, sigur că o știm. Dar cu denumirile astea pe litere. Bun, bun, să trăiți, venim!
4: Meștere, meștere, eu unul nu-l țin minte deloc.
3: Nici eu să mă tai, puiule. Gata, stai că mi-a picat fisa ăla de ne tot aducea Pepsi. Tu știi, mă, titișor, mă.
4: Acum, da, cum să nu știu.
2: Deci, mergem.
4: Mergem, mergem, dar ce-i luăm, ce-i luăm?
2: Nimic.
4: Nu se face, meștere.
2: Nu-i luăm că nu vrea omul, nu dezgârciți. Dar așa mi-a spus, nimic. Doar niște, mă rog, suveniruri să-și mai aducă aminte de noi.
4: Adică cum de...
2: Ceva pe meserii.
1: A, gata, am înțeles eu ca instalator, îi duc niște garnituri.
3: Da, e bine.
4: Dar nu fi mătiti, mă zgârie prânză, mă. Nu te prinzi că omul e sentimental.
1: Păi, dar ce să...
4: Îi duci lampa aia de benzină, poate și faci o veioză, ca de artizanat, așa.
1: Păi, ce, eu nu folosesc?
2: O iei pe aia nouă, Gigi are dreptate. E omul sentimental. Puiul îi duce un patent izolat, niște becuri, izoliri și o trusă de șurubelni.
3: Eu îi duc o ială, una bună, nu ca pe aia, știi, de a montat-o, că mă mir cum nu mai folosește.
2: Mă rog, îi mai ducem o Tesla, un ciocan, mă rog, chestii, poate și decorează apartamentul.
4: Și mă tai, duci o cască și o salopetă, una nouă din alea pe care le-ai dat la scădere. Și toți festiv îmbrăcați, că omul merită.
2: Da, da.
5: Câte ceasul, Sebastițo?
6: Trecută miezul nopții, Micica.
5: Mă, ce chef, Iisus. Ce să-i faci, tineri, Sebastițo, tineri.
6: Tineri.
5: Parcă noi pe vremea lor, nu?
6: Și-au bani, numai și-au bani, o țință de sticlă de spundă. Poc, poc, poc, după ce-ori dansa, că nu se aude muzică.
5: Ori fi dat-o mai încet, să nu deranjeze vecinii.

0: Florica, dar unde lucrează maestrul?
1: Cum unde, mă? La editură, mă. Vezi, poate te publică și pe tine. Vorba aia, talent, talent, tânăr ești, ce mai...
0: La editura Y trăiești un rozător, precum Zicala zice, în pace și onor. Și roade după pofta și voia dumisale, doar crudități, în speță, adică trufandale. La clasici sau la unii contemporani de vază se învârt pe lângă scrieri destui motan de pază, dar la sectorul care pe ușă are scris talente noi, găsește drum ori și când deschis. Fusese pe o schemă o mâță răzgâiată, dar pentru lenevie fusese promovată. Și tabără amicul pe manuscrise noi, se înfruptă cu poeme, cu intrici, cu eroi, iar celui cu lucrarea prietenește-i zice: n-a rezistat bucata-ți la critică, amice, îmi pare rău. Pe mine ți jur, m-a fermecat. Nu dispera, ai șanse, ești foc de talentat. Mai scrie, mai culege și adu-mi. Tot gustoase, stufoase și zemoase, mustoase cu angoase. Și mustăcind afabil un ceau și un sesa, începe ronțăitul la altă trufanda. Se pare că poveștii schimbarea cuvenită pe loc i s-a adus. Și cum se întâmplă adesea, în grabă s-au dispus măsuri de îndreptare, urgente, consistente, pe cât de radicale, pe atât de eficiente. Propuneri au fost două: un nou motan pe schemă, dar n-a fost post; o cursă din import, dar banii s-o problemă; și s-a ales a treia, blindată cu argumente. S-a suprimat sectorul de tinere talente.

0: Da, da, da, mea, crede-mă că nu mai pot. Nu știu ce să mă mai fac.
1: Ei, ce să-i faci? Dar ia spune-mi, când l-ai cunoscut tu pe soțul tău?
0: La un an, după căsătorie. Alo, mama? Da, eu. Da, da, mamă, de asta te caut. M-am hotărât, las. Știu, ai dreptate, nu dumneata mi l-ai ales, dar puteai să-ți dai seama de la început ce fel de bărbat e, ca experiență. E, știu că ți-a promis. Dumitare s-o promite, dar nu se ține de cuvânt, dragă. Nici nu pune receptorul bine în furcă, că el tot fele lui le știe. Nu, mamă, nu, nu e bărbatul care se schimbă ușor. E un dezastru pentru o femeie, mai ales dacă îl iubește cum îl iubesc eu. Da, am fost slabă, sigur că da, i-am tot trecut cu vedere, l-am tot iertat, am tot crezut și eu că e o toară, un tic, dar la el nu e vorba de așa ceva, nu e născut. Te plafonează, îți fură orizontul, îți anihilează personalitatea. Așa că las, îl las, să știi. Știi ce găteam eu când m-am măritat, nu? E, hai că e ceva, ceva tot găteam eu. Cuiburi de parizăr cu ou, cartofi prăjiți, sandvișuri. După 2 ani de conviețuire cu dumnealui, cred că nici atâta nu mai știu. Mi-am pierdut rostul meu în lume, în familie. Dar și cât l-am rugat, cât l-am implorat, l-am amenințat. Ei, nu degeaba. Iubitule, lasă-mă pe mine să toc cărnița cu mașina aia de la mama care îți rupe mâinile. Nu! Ei, nu! Iubitule, lasă-mă, te conjur să dai eu curcanul, să despic oasele, să fac cel puțin o salată de roșii sau, mă rog, de ce-o fi. Ei, nu! Să spăl, iubitule, castrolul în care ai frecat tu maioneza sau cremele de tort. Ei, nu, nimic! Parcă vorbeam cu un lemn. Să le facă el pe toate! Să spere tot cu ăla, cu pix, cu fix, cu... Cum eu spune, dragă, lichidului ăluia, așa? Eh, mai cunosc și eu familii, mai am și eu colege măritate. Când le spun, nu mă crede nimeni. Pui ca oștii, prietena mea. Ei bine, ea spală, ea calcă, ea văruiește cu aspiratorul, ea nașchetează parchetul și mai are și un copil. Și eu ce-o-i fi, dragă, că nici șchioapă nu sunt, nici urâtă, nici incultă. Îl las, mamă, îl las, îl las cu inima împăcată. Ce? Dar de unde? Nici pe ele mele n-apuc să le dau în apă. Mi le smulge din mână, mamă. În albie, mamă. Nu, păi nu vrea să ne luăm mașină de spălat. Ca să ne luăm mașină, dai la altă. Eu nu știu cum le face pe acă. Și când le face pe toate, nu e un posedat. Păi e posibil să n-aibă el măcar o ședință de la care să vină mirosind amentozan? Să nu se ducă el cu amicii la o bere, să mă trască peste tot după el? Și la meci, și la cinema, și la teatru, chiar și la contractările de la mama aia? Cum să trec eu cu vederea, dragă? Nici nu mă gândesc. Când să-l las? Când o fi bătrână? Vreau să am și eu pentru cine găti, pentru cine călca, pentru cine spăla. Să am și eu un rost în viață, nu?

0: Gigele, dacă tu nu te-ai culcat, las că mai discutăm despre asta. Du-te și vezi cine sună, mă.
1: Lică, te văd că am obosit.
0: E, cu grijile, mă. Nu mai vin oată instalatorul ăla și apa. Picură.
2: Tăticule!
0: Ce e, puișor?
2: A venit un nene acolo. Zice că o să te bucur dacă o să-l vezi.
0: Instalatorul! Mă, ierți, mă, te las acum, iartă.
3: Ai scăpat, sănescule, de griji. A venit de panarea. O să mă distrez și eu.
4: Vă salut!
3: Noroc, noroc, bine că ați venit. Am musafir și eu în loc să stau cu ei,
4: da.
3: Nu e nicio lună de când v-am solicitat și gata, ați
4: operativ
3: venit.
4: Ca nimeni altul, da. În prestații facem saltul, da. Despre ce e vorba în propozițiune, vă rog?
3: S-a spart seama de sub cuvetă, un fleac, o mică de fețină, da. Poftim pe aici dacă sunt de...
4: Da, dar ia te uită șugubeața cum ne chinuiește viața. Și cine am propozit-o cu folclorul ăsta, vă rog? Ați chemat alt specialist?
3: Păi nu, că dacă chemam pe altul, da. Olipea, eu i-am pus o cârpă așa.
4: Mai bine roteați robinețelul de dedesubt.
3: Are așa ceva?
4: Dacă vă plecați nițel, îl vedeți și dați de el. Este?
0: Da, aveți dreptate. Ce înseamnă, domn, meseriașul de meserie? L-am închis, nu mai curge.
4: Scoateți năfrămioara, vă rog.
0: I-am scos-o.
4: Dați drumul la apă, vă rog.
3: O să stropească iar.
4: Asta și vrem, să știm exact locul unde-i bubica. Dar stați așa, mai bine schimbați-vă de hainele astea bune. N-aveți o salopetă, ceva, să nu vă udați.
3: Păi de ce? De ce să mă mai aud? Ați localizat bubica, o lipit și gata.
4: Eu nu mă bag acolo.
3: Dar eu cum am băgat?
4: Asta e treaba dumneavoastră, nu sunteți acasă la dumneavoastră, vă băgați unde vreți. Eu am sute de reparații din astea, dacă m-aș băga peste tot. Și așa cred că am un început de spondiloză,
3: da.
4: N-aveți o țigară?
3: Da.
4: Poate fi și Ken, vă rog. Mulțumesc. E chiar Ken, un foc, vă rog, n-aveți? Mulțumesc. Așa, ce vă spuneam?
3: Nu, eu spuneam, da. O lipit și gata, o mică defecțiune.
4: Formularea asta mă întristează. Dacă știam că e mică, nu veneam, nu-mi convine la plan. Păi trebuie să demontăm cuveta, scoatem țeava defectă, spargem zidul, apoi vedem noi.
3: Și așa vă convine?
4: Crește devizul, nu?
3: Și pe mine ce mă încălzește chestia
4: asta? Nu mă încălzește, dar nu mai curge, nu? Ce facem, ce facem?
3: Creștem devizul, ce să facem? Dar nu o să stau toată noaptea în bucătărie aici.
4: Sunteți un om de înțeles și asta în muncă îmi dă ghes. Dați-mi un ciocan și o daltă, dar să fie mare, vă rog.
3: De unde?
4: Mare.
3: Păi, mata, n-ai, da. Așa e, că n-ai, da. N-ai adus nici lada cu scule.
4: Nu, nu umblu cu ea, nu e estetică, dar nu există casă de om gospodar să nu găsească ce își trebuie, nu?
3: Uite-te că mai există și asemenea casă, există.
4: Luați de la vecini.
3: De la care vecini?
4: De la care vecini? De la cei de dedesubt, doar nu le-a convenit să le pice tavanul. Alo, unde pleci?
0: La vecini.
4: Mai lasă-mă o țigară, te rog, nu-i bine, ce mă enervează țeava asta, nu?

0: Ia uite, ia uite, ia uite ce praf ai făcut, frate, parcă n-ai mai spart un perete.
1: Hai să știi că n-am spart.
0: Bine, te cred, deci am spart, am scos cuveta, am scos seava cu bubica acum. Ce facem cu bubica?
2: Eu cred că o lipim și o punem la loc și gata.
0: Pe toate le știi ca un om mare. Hai să-ți arăt cum o să lipești, da? Bineînțeles că nici lampă de benzină n-ai, nu?
2: N-am, pe unde sunt? N-am lampă.
0: Atunci ce mai stai, frate? Fuga la vecin, că abia s-a obișnuit. Hai, hai. O făcură și pe asta.
2: O făcură.
0: Acum că e lipită, să o punem frumușel la locul dumnei și adu-mă niște câlți. Câlți n-ai? Adică ce să ai dumneata? N-ai nimic. Pe toate le iei de la vecin. Du bonfire-ul, cheia franceză, patentul, stearina, dalta, ciocanul, canciocul, ipsosul și cele niște câlți.
2: Numai?
0: Te-or fi omorât drumurile. Asta ca să vezi ce viață avem noi. Mata, stai acasă cu musafirii și... Mai adu o țigare.
2: Mai câlți?
0: Și spirit.
2: Nu, spirit am eu, spirit.
0: Nu mă nebuni. Chiar ai spirit?
2: Da, am spirit.
0: Voi avea și niște țuică, că merităm un pic să ne relaxăm.

0: și acum să faceți socotelile, stimate tovarășe locatar. Deci, tăiat, demontat, lipit, deslipit, curățat, montat materiale. Plumb, manoperă, ceară, câlți, tearină, spirt. Țeava e acum lipită, toată lumea e mulțumită. Scoate-mă ta o sutică. Alo, alo, ce faci acolo? Ce faci acolo?
1: Socotel, ce să fac? Ce să spart, băgat de sub, cocoșat, aplicat, alergat, țigări, psuică, spirt, spălat pe mâini cu Rexona. Foaie verde și o lalea. E mai dai patru polmata.

0: La orice petrecere trebuie să fii invitat și un doctor.
1: Oh, serios? E obligatoriu?
0: Bineînțeles, așa că te rog, dacă mă iubești, da? Arată-mi-l și mie, care e dintre invitații? Doctore,
2: da, vă rog.
0: Știți, socul meu e marinar, da, și tot timpul e plecat. Stă acasă doar 3 săptămâni pe an, da. Când vine acasă, eu îi spun tot ce s-a mai întâmplat pe acasă, pe la vecinii, povestesc tot. Nu scap niciun amănunt, chiar să-i fac numai și numai pe plac. Și totuși îl văd cam trist, cam abătut, așa. Spuneți-mi, ce aș putea face pentru ca fericirea noastră să fie de plină, să fie și el mulțumit?
2: Plecați dumneavoastră undeva în cele 3 săptămâni.
3: La bohemă, la bohemă.
4: Trăia într-o poiană o fire mult boemă, care-și trecea viața sărind din schemă în schemă.

fusese lup și vulpe și miel, chiar și scrumbie, în funcție de pilă, de post și de simbrie. Până într-o zi, când șarpe, plecatul său amic, îi scrise a suta oară: ești tont, ești un nimic, e aici un codru în care vei fi apreciat la justa ta valoare. Cât ești tu de dotat, de inimos, de șmecher, bun profesional, nici n-ai ajuns și-ți pică bârlogul personal. O lună dai din coate și capeți secretară și o ceva cu roate care să-ți stea la scară. Te așteaptă unt plus miere și glorie plus scrini, te așteaptă paradisul în codrul din străini. Uitând cine-l crescuse și-i dăduse nume, cuprins de frenezia colindului prin lume, fugi în miez de noapte cu ce era pe el, să pască fericire în codrul cel mai cel. L-a căutat pe șarpe amicul lui de mic, ce se înavuțise vânzând gogoși în plic. L-a sărutat amicul și în cinstea lui a dat o cină fastoasă, la care a invitat tot soiul de reptile frumoase, unduioase și toate mini, maxi sau midi veninoase. I-a oferit și o slujbă bănoasă de prestanță, mai mare peste mari, dintr-o reprezentanță care livra pieții butelii cu venin. Ce spui de așa o șansă, de așa divin destin? Îl întrebă o cobră cu măr domnesc în dinți. Poți câștiga pe oră chiar 30 de arginți. Nu mă pricep în branșe, nu am calificare pentru așa un business, îți trebuie chemare. Ai fost și lup, și vulpe, și urs, chiar și scrumbie, în funcție de pilă, de post și de simbrie. Am fost, nu neg, o lună am fost chiar și asin, dar niciodată în viață n-am negociat venin. Și de atunci câștigă cam cât dă pe nutreț. Bârlogul îl împarte cu alt circar drumeț. Când are timp mai cântă aici colo anecdotă, dar rar că lobosește împinsul la rulotă. Dar în fiecare noapte visează fericit că are un șop rentabil, că s-a înavuțit, că știe o meserie, că e marochiner în centrul cel mai centru din noul cartier, că face genți, curele, pantofi cu tocul cui din fine piei de șarpe vânați cu mâna lui.

0: Ce, mamă, ce mai?
1: Vezi că la Vivi invitat și pe dirigintele lui Gigi, da. Și că n-ai stat de vorbă cu el.
0: Ce vrei, dragă, n-ai văzut cât am avut pe cap? O să stau de vorbă și cu asta. Mă bucur, tovarășe profesor, că ați acceptat invitația noastră și ați venit aici la noi. Foarte mult mă bucur, tovarășe profesor.
2: Dacă nu vă invitam eu.
0: Dar ce, s-a întâmplat ceva?
2: Știți că fiul dumneavoastră...
1: Cine, Gigel?
2: Da, Gigel lipsește de la cursul.
0: A, mă, mir, chiar eu îl aduc în fiecare noastră la școală, eu.
2: Da, dar noi avem cursuri după amiază.
3: Cine știe copiii ce făceau cavalerii în Evul Mediu?
4: Ei duceau pretutindeni și se luptau ca să elibereze femeile frumoase pe care...

0: Ai auzit, dragă, de titel?
1: Nu, nu.
0: Serios?
1: Da. E, cum se poate, mi-a spus Maricica. N-ai auzit acum după ce...
2: Auzi, tu crezi că o femeie poate păstra un secret?
3: Poate, cu condiția să nu-i spui că e vorba despre așa ceva.

0: ce, mamă, ce mai...
1: Mică, pateuri ce... nu mai sunt. Vinul s-a terminat, s-au spart și două pahare de cristal, s-a ars și fața de masă de la sigara lui Fane și totuși nimeni nu
0: pleacă. Eu n-am gustat niciun pateu. Ce să fac, Aneto? N-ai vrut tu astă seară să ai musafir? N-ai vrut tu să auzi glume? Poftim, pe când așa. Dacă mă ascultai pe mine, puteam spune și noi.
2: Astă seară
3: glumim
2: în familie.
3: Scene vesele și muzicale
2: culese de
3: Viorel Burlacu.
1: Milica, vino să spun ceva. A? Am mai găsit un platou cu pateuri. A?
3: De platoul bunătăților muzicale s-a ocupat
2: Mihai Roman.
4: Cum e nevastă ta, Iliuță?
5: Ca un înger, da, da.
4: Nici a mea nu e mai cu picioarele pe pământ.
3: Au fost niște îngeri acceptând invitația de a glumi
2: Dem Rădulescu,
3: Rodica Tapalagă,
2: Mihai Fotino,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Radu Zaharescu,
3: Paula Rădulescu,
2: Ciupi Rădulescu,
3: Janin Stavarache,
2: Mihai Stoienescu,
3: Dana Cosma,
2: Sorin Gheorghiu
3: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
6: Da, Gigele.
7: Într-o emisiune veselă ca asta, da. Asta a fost o emisiune veselă?
6: Da, puișor, vezi.
7: Cine se ocupă cu introducerea glumelor, a poantelor în emisiunea?
6: Cum cine? Autorul?
7: Da, da, cu scoaterea lor.
2: Redactorul emisiunii?
3: Manole Pa.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dar știi că-i zădufșar de soarele ceva teribil.
1: Ce-ar fi să ne adăpostim la o bere?
0: E o idee, hai că dau eu o halbă.
1: Ce căldură, 36 de grade la umbră.
0: Păi cine te pune să stai la umbră?

0: ce bun ar fi acum o ploicică.
1: Parcă spuneai ceva de bere.
0: E, da, da, dar nici câteva picături n-ar strica. Opa, ce zici de dunei?
1: A, repede să ne adăpostim că ne udă luarcă.
0: A, și trece repede. Nu vezi că este o...
2: Pic.
3: Pic, pic, pic.
4: Ca picături mereu din cer. Ca picături mereu din cer.
5: Ploaie de vară.
6: Ploaie.

0: Pretext umoristico pluvial picurat de Radu Rădulescu.
1: Apă de ploaie. Pic.
2: Pic, pic, pic.
3: Ca picături mereu din cer.
2: Știți, doream de mult să întreb un meteorolog. Dumneavoastră, vi se îndeplinesc întotdeauna pronosticurile?
0: Totdeauna. Numai data diferă.
4: Da, toarnă, nu glumă.
5: Da.
4: Ia hai să ne adăpostim și noi lângă grupa aceea.
5: A, iată, uite cine e acolo. Îi recunoști?
4: Da, cum să nu?
6: S-au adăpostit lângă microfon.
7: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Tupianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Cristina Stamate, alături de
8: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoi.

0: De o săptămână țin într-una ploaia și-mi pică în pat de sus din Bagdadie. O noapte încă de-ar mai fi săție, nu m-aș mira să-mi cază în cap odaia.
1: Ce înseamnă fiorul poeziei? Acum îți mărturisesc că de câte ori plouă, pe mine mă încearcă așa un sentiment nelăvurit. Așa o stare inefabilă. Presimt toate angoasele umanității. Sunt chiar mai receptiv la suferințele semenilor mei. Și parcă aș sta în casă să scriu și eu niște verse.
2: Da, da, așa se manifestă și la mine reumatismul.
3: Ai!
4: L-a încercat fiorul regiei tehnico-muzicale pe
2: Romeo Chelaru.
4: Nu vă supărați, n-ați găsit cumva aici o umbrelă?
5: Ce fel de umbrelă?
4: Nu contează, nu sunt pretențioasă. Regiei artistice este ținută de
2: Manole Pavel Dan.

0: să vă servesc?
1: Dacă sunteți amabilă, vreau să-i cumpăr soției mele de ziua ei o umbrelă.
0: Da, imediat.
1: Da, spuneți-mi, dacă nu-i place, mi-o schimbați?
0: Desigur.
1: De câte ori?
2: La urma urmei, ai putea lua și tu exemplul prietenului tău, Milica, cel puțin așa, din când în când. Ai auzit ce cadou i-a făcut soției?
3: Nu, ce cadou?
2: O umbrelă cu deschidere electronică și cu niște culori splendide.
3: Al naibii, Milica asta, iar a întârziat la carul cu bere.

0: Și cum vrei să mă convingi pe mine că nu s-a schimbat echilibrul naturii? Uite, nu mai departe decât azi dimineață mi-am spălat mașina și n-a plouat.
1: Și unde plecați în concediu, dragă?
2: Nicăieri. Abia ne-am cumpărat mașină.
3: Ei, scumpa mea, dă-mi voie să te felicit. Ți-am văzut soțul în mașina cea nouă.
1: Ah, dar nu mașina e nouă.

0: Nu vă supărați. Îmi permiteți să aprind o țigară? O țigară îmi permiteți să aprind?
1: Da, suntem într-un compartiment de fumători.
0: E adevărat. Totuși n-aș fi vrut să deranjez. Poate nu suportați fumul.
1: N-are nicio importanță.
0: Pentru mine are.
1: Pe mine nu mă deranjează bărbații care fumează în liniște.
0: Aha. Am înțeles.
1: Da, aș vrea să citesc ceva. Sper că nu aveți nimic împotrivă.
0: Vai de mine. Suntem într-un compartiment de cititori.
1: Vă să zic că suntem și spirituali.
0: Îmi cer scuze.
1: Tot e ceva.
0: Și e pasionant romanul pe care îl citiți?
1: Nu știu. De când a plecat trenul încerc să dezleg tocmai acest mister.
0: Da, bine. Atunci tac. Tac și mă uit la dumneavoastră.
1: Mă rog. Deși pe fereastră se văd lucruri mai interesante.
0: Mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că semănați extraordinar cu o persoană foarte cunoscută.
1: Oh, nu sunt actriță de cinema, mă confundați.
0: A, nu, deși îmi evocați tocmai un cinema. Persoana cu care semănați am cunoscut-o la un cinema.
1: Probabil este vorba despre soția dumneavoastră, deși văd că nu purtați verighetă.
0: Nici dumneavoastră nu purtați.
1: Ziceați adineori că nu aveți nimic împotrivă dacă citesc.
0: Aha. Vă să zic că nu doriți să conversați.
1: Sunt politicoasă.
0: Da. Și la urma urmii, de ce nu vreți să stați de vorbă cu mine?
1: Foarte simplu. Pentru că o să vorbim despre tot felul de banalități. Pe urmă, când o să ajungem la destinație, veți insista să mă conduceți. Mie o să-mi vină greu să vă interzic, doar sunt politicoasă. Pe urmă, o să-mi luați numărul de telefon și, uite așa, după mai multe plimbări, o să-mi declarați că v-ați îndrăgostit de mine.
0: Nu văd nimic rău în toate astea. Și dacă așa se va întâmpla, o să vă cer în căsătorie.
1: Și eu, ca o femeie slabă ce sunt, amețită de farme cu dumneavoastră, o să accept.
0: Perfect. Eu sunt gata să suport toate consecințele.
1: Ha, păi cred și eu, ție ce-ți pasă? Pentru că pe urmă, după câțiva ani de căsătorie, ori de câte ori este vorba să plecăm în concediu, eu să fiu cea care trebuie să cedez. Dacă tu vrei la mare, mergem la mare. Dacă tu vrei la munte, mergem la munte. Uite, m-am săturat. De aceea ți-am și spus, mergem unde vrei tu, dar nu te mai cunosc.
0: Bine, dragă. Auzi? Și unde ziceai că ai fi vrut să mergem anul ăsta?
1: Cum unde? La mare, asta e bună.
0: Păi vezi, știi tu unde merge trenul ăsta?
1: Nici nu mă interesează.
2: Călătorii pentru Constanța, pregătiți coborârea.
1: Mișule! Mișule!
0: Și ziceați că e interesant romanul acela.

0: Doctore, doctore, de când m-ai consultat ultima oară, mă doare în gât.
1: Serios? Ia să vedem, așa, gura mare, mar, soră! Nu mai căuta ceasul, l-am găsit la dânsul.
2: Ceasul meu n-are orele exacte, ceasul meu.
3: Ascultă-mă pe mine, fane, cel mai bun doctor este natura.
4: De ce, drag?
3: Ea vindecă 3 sferturi din boli și nici nu-și bârfește colegii.
1: Și uitați, aici aveți medicamentul pentru zilele ploioase, un tranquilizant cu efect rapid. Câte 4 pastile odată.
5: Un moment. Vai de mine, niciodată! Cum o să iau aceste pastile roz când umbrela mea este oranj?

0: furii, cum se înalță încet din sfera pământeștilor combustii spre azur, spre infinit, cu podoabe ireale decorează atmosfera, anunțând nemărginirii opera unui
1: chibrit.
2: Chibrit, chibrit? Da, să ne amintim mereu că a existat un...
3: Prometeu.
2: Și chiar și o condamnare a lui Prometeu de Karel Čapek.
3: Da.
4: Are cuvântul preanțeleptul Antimeteu.
3: Mulțumesc. Dar renunț la cuvânt ca să nu se creadă că am ceva personal cu numitul Prometeu. Să-l ascultăm mai bine pe președintele Senatului, luminatul Hipometeu.
5: Da. După părerea mea, dezbaterea asta s-a lungit cam mult. O să o rezum ca să nu mi se aducă critici formale. Va să zic că acuzatul Prometeu, domiciliat în localitate, de profesiune fizician sau metafizician, este trimis în fața judecății pentru faptul de a fi descoperit focul și prin asta de a fi atentat la ordinea publică. Așa cum am auzit cu toții, el a mărturisit că 1. Într-adevăr a descoperit focul. 2. Că poate cu ajutorul așa numitului amnar să provoace oricând acest foc. Și 3. Că n-a păstrat, așa cum se cuvine, secretul acestei invenții atât de primejdioase. Ba mai mult, nici măcar n-a anunțat-o autorităților competente, ci a comunicat-o, sau mai bine zis, a dat-o direct spre folosință oamenilor obișnuiți. Așa cum rezultă din depozițiile martorilor citați de noi. Socot că e de ajuns și că putem trece de îndată la vot pentru a stabili vina și a da sentința de condamnare a lui Prometeu.
6: Așa e.
7: Foarte mult, aș vrea...
4: Cere cuvântul luminatul Apometeu.
7: Domnule președinte, stimați colegi, eu socot că, având în vedere gravitatea faptelor examinate în această ședință extraordinară, ar fi poate mai bine să dăm sentința numai după o examinare foarte atentă a chestiunii. Așa, de exemplu, nu am auzit care este opinia distinsului nostru coleg Ameteu.
8: Da, mi-aș îngădui să susțin că, după părerea mea, în toată această infracțiune trebuie relevată în mod special o anumită latură, și anume aceea de principiu. Vă rog să fiți amabili și să-mi spuneți care este definiția focului. Ce înseamnă această scântescă parată? După cum a mărturisit chiar Prometeu, focul nu e decât fulgerul, iar fulgerul este, după cum știți și domniile voastre, semnul puterii lui Jupiter Tonans însuși. Și atunci, stimați jurați, puteți să-mi spuneți cum a ajuns un oarecare Prometeu să-și însușească fulgerul? Cu ce drept? De unde l-a luat? Prometeu, vreau să ne convingă că l-a găsit? Prostii! Dacă ar fi așa de ușor, de ce nu l-a găsit unul dintre noi, care oricum suntem mai aproape de Olimp? Să fim serioși. Adevărul e mult mai simplu. Prometeu pur și simplu l-a furat de la... de acolo, de sus. Așadar, ne aflăm pe de-o parte în fața unui fur calificat, iar pe de altă parte în fața unui sacrilegiu. Iată de ce cred că părâtul trebuie pedepsit cu toată asprimea, ca altădată să nu se mai întindă la cașcaval. Vreau să spun, la focul sacru.
4: Vreau să adaug și eu ceva.
9: Așa, venerabil Prometeu.
10: Să vorbească.
4: Sunt întru totul de acord cu cele arătate de antivorbitorul Ameteu, asta meu. La urma urmei, domnilor, ce rost are acest așa zis foc? Oare strămoșii noștri au cunoscut focul și n-au trăit mai rău ca noi? Asta ne-ar mai lipsi, să ne jucăm cu focul. Gândiți-vă la toate urmările posibile. Stând lângă foc, oamenii se vor moleși, vor prefera să se culce pe ureche, ba chiar pe două, vor fi niște adormiți. De aici slăbiciune fizică și decăderea moravurilor. Trebuie ca și până acum să ne călim prin frig și nu prin foc.
5: Așa e, foarte just, da. Dar acum, după evacuarea martorilor, când suntem între noi, să nu ne ascundem după degete. Cine stăpânește focul are în mână puterea. Cu ajutorul focului poate fi incendiată recolta inamicului, pârjolite livezile. Și pe urmă mai e ceva. Cine stăpânește focul înseamnă că este într-un fel asemenea lui Jupiter. Să spunem, dar să nu se audă în Olimp. Eu îl acuz deci pe Prometeu și cer pedepsirea lui tocmai pentru că a pus această armă temută și totodată semnă pentru cei aleși la îndemână ciobanilor și a celor de jos.
1: Da.
5: Așa că focul trebuie să rămână un secret al zeilor.
1: Sigur.
5: Firește administrat de noi. Și până vom găsi cea mai bună pedeapsă, vă poftesc pe toți la bufet. Am introdus o inovație. Până astăzi, la toate ședințele noastre s-a servit numai bufet rece. Ori de astăzi vom avea și mâncare caldă. Am aprins focul și am rumenit niște dolofan de toată frumusețea. Vă rog să gustați și să apreciați. Pulpă de purcel de lapte la tavă. Nu-i așa că e grozav? Rețeta asta cu mărar și usturoi este invenția mea.
1: Bravo!
5: Pentru ea m-ar invidia și zeii. Trebuie să recunoașteți că așa ceva nu i-ar fi dat prin cap lui Prometeu, chiar dacă l-am fi pus în lanțuri pe un vârf de munte.

0: ce poate fi mai minunat decât să fii în concediu la mare sau la munte, să te scoli dimineața cu o doriță intensă de o excursie sau de o baie și când să ieși afară să spui în aplicare minunatul tău plan, să te întâmpine o ploaie.
1: Piesă adusă de Fan Teatrul Radiofonic.
0: Adorși

0: vine la mare și la munte.
1: Dar fără ploaie.
2: Încotro duce drumul ăsta, Bade?
3: Dar păi drumul ăsta urcă tamam până în piscul muntelui.
2: Și pe urmă?
4: Munte, pădure, grozav. Spuneți, aveți vreo cameră liberă? Dar vă rog, vreau una cu o terasă spațioasă.
2: Terasă?
4: Da, terasă, spațioasă, spațioasă.
2: De ce țineți atât de mult la terasă?
4: Ei, cum de ce? Ca să ne putem monta cortul.
2: Mișu, ăsta e într-adevăr extraordinar de descurcăreț. Închipuiește-ți, era cât pe ce să intre la apă să se nece.
4: Și?
2: Nu spun, avea pe cineva la salvamar.
5: George?
6: Da.
5: O vezi pe blonda aia care intră în mare?
6: Nu văd nicio blondă.
5: Da, nici nu e. Dar am vrut să văd la ce te gândești.
6: Dați-mi, vă rog, o bere caldă și un crem vârștrece.
2: Dar să știți că muștar n-avem.
4: Tu în concediu ce citești?
6: Mersul trenurilor.
7: Ajutor! Nu știu să not.
8: Ei, și nici eu nu știu să merg pe bicicletă și nu bag atâta gălăgie.
5: De ce stă leul acela cu gura larg deschisă?
2: Nu știu, doctorul veterinar a intrat înăuntru de vreo jumătate de oră și eu mă întreb ce are.
5: Țin minte, că atunci când eram logodit spuneai că ai vrea să-ți petreci viața alături de mine pe o insulă pustie. Acum, după ce s-a scufundat vaporul, dorința ta s-a împlinit.
2: Da, dragă, dar și fără televizor?

0: Am auzit că la voi în secție se doarme în timpul serviciului.
1: Nu e adevărat, cine v-a spus așa ceva?
0: Stănciulete.
1: A, somnambulul ăla.
2: Tot serviciul vorbește că ieri a dat norocul peste tine.
1: Despre ce este vorba?
2: Păi ieri directorul a făcut un control prin birouri și te-a găsit.

0: Dragă, nu te-ai mai măritat cu Victor?
1: Nu!
0: De ce?
1: Nu pot să crezi nimic din ce spune. E un om total neserios. Mi-a spus-o chiar el.
0: A mărturisit el așa ceva?
1: Nu, dar mi-a spus că e...

0: În sfârșit plouă.
1: Era și timpul. De două luni o preziceam.
2: Când plouă, eu sunt inspirat. De muze înconjurat, nu scriu improvizat. Când

0: Apropo, cum ți se pare ultima mea creație umoristică, Poetul și ploaia?
1: Nu știu cum să-ți spun, dar ar fi trebuit să-i faci niște poante mai clare, mai să le priceapă și omul cel mai greu de cap.
0: Dar ce, n-ai priceput?

0: dori dacă se poate o cameră cu vedere la mare?
1: Îmi pare foarte rău, nu mai avem camere decât pe partea opusă, la ultimul etaj. Dar dacă doriți, vă putem oferi un periscop.
2: Spune-mi, te rog.
3: Da?
2: Când ai făcut curățenie în camera mea de la hotel, nu cumva ai găsit 100 de lei?
3: Oh, da, și vă mulțumesc foarte mult.
4: Merci, merci, merci.
3: Mă bucur, dragă, că ai avut un timp splendid. Da. Da, apropo, ți-ai cumpărat schiuri nautice?
0: Da, tu, da.
3: Și l-ai folosit în concediu?
0: Da, de unde? Am umblat peste tot să găsesc un lac cu suprafața înclinată și închipuieți și tu, n-avem niciunul.

0: Câți ani ai tu, Gigel?
1: Luna viitoare împlinesc 6 ani.
0: Ei, serios? Dar ești un flăcău foarte înalt pentru vârsta ta. Ești chiar mai înalt decât umbrela mea.
1: Dar câți ani are umbrela matale, nene? Tăticule, ce înseamnă așchia nu sare departe de...
2: De trunchi?
1: Da, de trunchi. Ce înseamnă?
2: Da, cine ți-a spus asta?
1: Nene Emil.
2: Ce, iar ai făcut vreo

0: vezi, dragă, cine a mai venit? Du-te, te rog.
1: Cum și-a găsit să vină când avem bilete la teatru?
0: Poate e o greșeală, mereu sună la noi numai pentru că avem ușa în fața liftului. Ce oameni! Extraordinar, să nu te lase în pace un moment să stai, să gândești, să citești o carte. Cine era, dragă? Cine era?
1: E cineva care te caută pe tine, da. L-am poftit în sufragerie.
0: Cine e și ce vrea?
1: Bar n-am, a zis că-l cunoști.
0: Eu nu l-am văzut în viața mea.
1: Și eu totdeauna m-a trimis pe mine să deschid ușa.
0: Da. Și cum arată? Cum arată?
1: De cum să zic, un tip cam de vârsta ta.
0: Cam vag.
1: Zice că a fost coleg de școală.
0: Are vreo trăsătură distinctivă, ceva?
1: O mustață mare neagră.
0: N-am avut niciun coleg cu mustață mare neagră.
1: Hai, gata. Du-te și vezi ce vrea. Dar ai grijă, expediază-l repede, că vorbă lungă, cum ești, întârziem la teatru.
0: Lasă, că și tu, până-ți faci machiajul de teatru, nu?
1: Da, tu uite și biletele. Când vezi că intri în criză de timp, scoți biletele și atunci vorba.
0: Bine, las că mă descurc eu, am tehnicile mele, dragă.
1: Taște cură că te aude, taște, hai. Poftiți.
2: Mulțumesc.
0: Pe cine văd?
2: Grigore, ce faci, mă, bătrâne? Nici nu știi ce bine îmi pare că te-am găsit.
0: Păi nu era greu, da? Nu era... Și cum mă găsești?
2: Ești neschimbat.
0: Dar chiar așa? Totuși au trecut ani. Oricum, m-am maturizat, nu?
2: Da, sigur, adică vreau să spun că oricum ești bunul meu prieten, Grigore.
0: Da.
2: Așa cum te țin aminte din tinerețe.
0: Da.
2: Ce spun eu din tinerețe, din copilărie. Dar despre mine, ce pot să spui?
0: Păi ce să spun, tu te-ai schimbat, dar te-ai schimbat mult. Erai așa mai...
2: Mai cum?
0: Mai timid, umblai în pantaloni scurți. Auzi? Știi că-ți veneau bine? Aveai așa un aer sportiv.
2: Ia spune mai bine. Da, spune-mi, cinstit.
0: Da.
2: În toți anii ăștia, te-ai gândit tu vreodată la Victor?
0: La Victor? Victor! Extraordinar! Tu ești Victore! Nu te-aș fi recunoscut într-o sută de ani!
2: E și normal, eu nu sunt Victor.
0: Tu nu e, nu e.
2: Victor s-a făcut pilot. Zboară de colo-colo, nici nu poți să pui mâna pe el. Ba e la Paris, ba la New York, ba se mai odihnește și pe vreo cursă internă.
0: Vezi, băi, așa se explică. Nu l-am întâlnit pe Victor de când am terminat școala. Știi, eu am rău de înălțime, nu circul decât cu mașina.
2: Fapt am adus vorba despre Victor pentru că noi trei eram nedespărțiți. Eu, tu și Victor.
0: Eu, tu și Victor, da.
2: Acum știi cine sunt eu?
0: Asta e bună, bă, bineînțeles că știu, dragă. Tu ești...
2: Eugen.
0: Cum o să fii tu Eugen? Eugen a făcut nu știu ce școli speciale, are lucrări publicate, are...
2: Aha, și vreau să zic că eu nu-ți inspir încredere că aș fi fost în stare de așa ceva.
0: N-o lași tu așa, dar pur și simplu parcă nu-mi vine să cred așa.
2: Mă, dacă ții tu neapărat, poți să-ți arăt și buletinul.
0: Nu.
2: E bine să fie omul vigilent.
0: Hai mă, Eugen, nu mai lua și tu așa, am glumit, ce naiba. Doar te-am recunoscut din prima clipă, dar ca să fiu sincer, am fost atât de surprins că, nu știu, ia zi mă, Eugene, dar stai jos, dragă,
2: mulțumesc.
0: Fă-te comod. Văd că ai și o valiză, cu ce ocazie pe la noi prin capitală?
2: Cu treburi, cum am ajuns în gară, ce mi-am zis?
0: Da.
2: N-ar fi oare bine să văd ce mai face vechiul și bunul meu prieten și coleg?
0: Ai procedat exact cum trebuia. Numai că... iartă-mă doar o secundă.
2: Te rog, spune-mi dacă te deranjez. Știi, eu n-am avut numărul tău de telefon, așa că n-am putut să te previn.
0: Nu face nimic, s-o întreb numai pe nevastă mea. Știi, din întâmplare avem astăzi bilete la teatru.
2: Pe atunci eu plec.
0: Nu, cum o să pleci? Nici nu te gândi. Ai venit la vechiul tău prieten și coleg și nu pleci de aici. Până nu-ți dau eu dispoziție. Vezi că vorbesc cu tine ca la serviciu. Chiar până mai schimbă vorba așa cu tine, mă mai uit puțin și prin dosarele astea. O pacoste, dragă, nu alta. Nici acasă nu te lasă în pace.
2: Te rog, faci foarte bine, nu te formaliza. Așa procedai și când eram la școală.
0: Da.
2: Eu îți povesteam niște filme, dar tu nu și nu mai repetai lecțiile mele.
0: Da, e chiar amuzant. Da, ia spune, de fapt ce, adică cauți tu în capitală?
2: Păi, am fost transferat.
0: În concediu? Transferat, înțeleg, dar și în ce domeniu lucrezi, dragă? Formidabil, uite, am uitat să semnez hârtia asta, ca să vezi să facet asta de secretară, în loc să-mi atrag atenția că e o circulară urgentă, mi-a pus-o în mapă pentru acasă. Uite, așa sunt colaboratorii.
2: Păi eu lucrez tot în construcții, ca și tine.
0: Ce adică construcții? Adică mă bucur. Și altfel, cum îți mai merge cu viața?
2: Din păcate, cu sănătatea, da. Nu prea mă laud.
0: Nu, bravo, îmi pare bine. Adică vreau să spun că arăți bine.
2: Am avut o piatră la rinichi.
0: Și altfel, cu familia?
2: Cu familia e tot în regulă. Aha. Băiatul e mărișor.
0: Bravo. Cred că trebuie să fie la liceu acum, nu?
2: Nu, a fost. A fost și la facultate.
0: Aoleu.
2: Acum e capitan.
0: Aoleu, serios, asta înseamnă...
2: Păi exact, înseamnă că suntem de aceeași vârstă și puteai să fii și tu tatăl unui băiețel de vârsta asta, da? Mă, eu văd că tu mai ai de lucru și nu vreau nici să întârzi din cauza mea la teatru.
0: Ce spui, da? Ia te uită cum trece timp. Auzi, măi, Victore?
2: Nu, eu sunt Eugen. Victor e cu... cu aviația, eu Eugen.
0: Da. Bată-te să te bată.
2: Da.
0: Și auzi, măi, asta, Eugen, unde te-ai transferat tu?
2: Păi, tocmai asta e poanta. Da. O să fim colegi. M-au mutat chiar la institutul în care lucrezi și tu.
0: Serios?
2: Da.
0: Bravo! E foarte bine, măi, Eugen. Chiar te rog, mai ales că ești nou venit, dacă o să ai așa nevoie de ceva, de vreun ajutor, de vreun sfat, să nu eziți nicio clipă, să vii imediat la mine. Știi unde mă găsești?
2: Nu.
0: La etajul 6, dragă. Ușa din față, pe care scrie șef de sector.
2: Atunci e în regulă.
0: Da,
2: să te vizitez, dar neapărat.
0: Bravo.
2: Sigur, nu pentru ajutor, dar dacă vom fi colegi, o să ne vedem, nu? O să ne vedem neapărat.
0: Da.
2: Dragul meu, eu am plecat, mi-a făcut mare plăcere să te revăd după atâția ani.
0: Da, auzi, măi,
2: Eugen.
0: Așa, Eugen, da. Și tu unde să lucrezi, știi?
2: Da, la etajul 4, camera 12. La revedere, Grigore.
0: La revedere, pa, dragă, te sărut. Ciao. Etajul 4, camera 12. Ia, să vedem. 2, 4, 7, 9, 10. Alo, Nea Costicuță. Mai recunoscut? Eu sunt. Auzi, Nea Costicuță, ia spune-mi, dragă, că eu am un lapsus. Nu, dragă, ăla e pechinez, pufuleț, lapsus. Dragă, la etajul 4, la camera 12, dragă, cine lucrează? Cum? Directorul general Mulțumesc.
1: Hai, dragă, ai scăpat de psihologul ăla?
0: Am scăpat,
1: mamă. Și știi cine-i?
0: Acum știu. Da, de acum încolo...

0: Murmur lung de streșini risipite șoapte, cresc de pretutindeni și se pierd în noapte. Rare ori, prin storuri, o lumină scapă de mea, prinde în cale rece oglinzi de apă și îmi trimite în față raza ei răsfrântă.
1: Ploaia bate în geamuri, streșinile cântă.
0: Dar treptat, cu larmă potolită scade cântecul acestui tremur de cascade. Tot mai des în preașmă umbre viră sar, ploaia peste case pică tot mai rar. Și în grămezi de neguri apele se strâng,
1: lumea întreagă doarme, streșinile plâng.
2: Iubito, iubito, de ce nu înțelegi câte adevăruri n-au fost demonstrate de savanții pe care omenirea i-a dat? Gravitația, totuși se învârte, nimic nu se pierde, totul se transformă. A fost descoperit atomul, racheta care zboară spre lună, spre Venus, spre soare. Curând, uite, curând și noi oamenii ne vom putea plimba pe Saturn, pe Jupiter. Hai, dragă, dar nu mai plânge. Cum să ne scot odată și din liftul ăsta care s-a oprit între etajele 5 și 6?
3: Ce idee, așa le trebuie. Auzi, să te adăpostești de ploaie în lift. Și nici nu era o ploaie serioasă, ci una trecătoare, ca orice.
4: Picături mereu din cer.
5: Ploaie de vară.
6: Ploaia dansa împreună cu noi.
7: Radio divertisment umoristic pluvial oferit la cerere ascultătorilor. Pesimiști.
3: Pesimiști? Unde-i mai găsești?
8: Eu sunt unul.
3: Și de ce, mă rog?
8: Păi de azi pe mâine nici nu știu ce să mai fac sau ce să mai zic.
3: De ce? Sunteți chiar așa de nehotărât?
8: Nu, eu vremea, știți?

0: Vedeți ce vă spuneam eu? Ba e soare, ba plouă, și cel mai mult mă încurcă ploile astea de vară.
1: Se adăpostesc în continuare lângă microfon
2: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Savarache, Cristina Stamate, alături de
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: mai pot, m-am săturat.
1: Ce ai pățit, dragă?
0: Popescu vine fiecare zi la birou cu casetofonul să asculte el muzică.
1: A, și bineînțeles că te deranjează.
0: Normal, nu pot să închid un ochi.
2: Ce-ai pățit, Tase? De ce ești așa de palid?
3: E, o tragedie întreagă. A venit acum o lună mitică când făceam curățenie acasă și îmi spune: auzi, Tase, ce să mai dai bani și mecherilor de zugravi? Îți pui eu un tapet, mamă, mamă.
2: Ei, și?
3: E, și de atunci toți ai casă încercăm să aflăm unde sunt ferestrele.
4: Eu caut pe aceia care m-a vrăjit.
3: Și eu, dar unde fi?

0: Doctore, de câte ori plouă, pe mine mă doare genunchiul piciorului.
1: Bine, dar acesta e un pleonas.
0: Aoleo, doctore, și asta e o boală gravă?
1: În sfârșit, dragul meu, iată-te vindecat de reumatism.
0: Da, dar acum n-o să mai știu când plouă.

0: Tot asta ploaia asta. Ziceai că ține puțin, că ploile de vară sunt scurte.
1: E, da, dar pe asta las-o să mai dureze. Cel puțin va fi un argument în plus pentru eroul schiței lui Nenea Ian cu Caragiale, erou care cam ocolește adevărul.
2: În fine.
3: Scuză-mă, scumpă nevastă, v-am rătăcit afurisitul de abonament de tramvai. Nu știu ce l-am făcut pe aici prin casă. A trebuit să vin pe jos.
2: Așa, așa, da. Aha, aha, ia te uite. Ce-ți care din mănușă? Nu-i biletul de tramvai?
3: Adevărat, da. E bine, dragă, am întârziat la car cu bere, na. Ce e cu asta?
2: E mult să mă minți tu așa pe mine. Ce nenorocit am fost.
3: Ce vrea să zic asta? E ridicol. Și tu mă minți adeseori.
2: Eu? Oh, să caut amanșela în așa chip. E ceva nemaipomenit. Eu nu mint niciodată. Nu mint niciodată.
3: Adevărat,
2: să știi.
3: Iată, da. Eu mă prind cu tine ca să minți pe ziua de azi de 6 ori înainte.
2: Domnule!
3: Poți să mă privești cum poftești. Țin prinsoarea și te va fi să câștig. Atunci să știi că n-am să-ți mai cumpăr pălăria pe care ți-am făgăduit-o. Din momentul ăsta încep a-ți număra minciunile. Ia seama.
2: Domnule, dar cum îndrăznești? Ce se aude? Vin mosafirii.
3: Intră!
2: Scumpa mică, ce bine îmi pare că te văd. Ce bine îmi pare.
3: Una la mână.
2: Poftim, dragă Elvira, șezi, te rog, șezi.
4: Mulțumesc, nu pot să stau. Am venit să te întreb cum îmi stă pălăria mea cea nouă.
2: Minunat de bine, minunat, era visam.
3: A doua.
4: Da, într-adevăr este a doua pălărie. Am cumpărat încă una cu pambrici albastre. Pe aceea am să-ți arăt mâine, scumpa mea.
2: O să-mi facă mare plăcere.
3: A treia.
4: Nu-i așa că te duci duminica la bal la Hugo? Dacă vrei poți să te însoțesc. Societatea ta îmi face atât de multă plăcere.
2: Da, sigur. Și mie îmi face mare plăcere.
3: A patra.
2: În compania ta petrec așa de bine.
3: A cincea.
2: Te rog, scumpa mică, să mă ierți. Ah, mă retrag, mi-a venit așa deodată rău. Nu știu ce am, bai, nu știu ce.
4: Bai, de mine îmi pare rău. Dacă îl plec și eu, mă grăbesc. Au revoar.
3: Vă să zic că nu știi ce ai.
2: Domnule, să știi că n-am să-ți mai vorbesc o vorbă toată viața.
3: A șaptea.
2: Ah, migrena. Migrena, ce mi-e rău, mi-e rău.
3: A opta. A noua.
2: Leșin.
3: Și cu asta 10.

0: Ionescule,
1: da.
0: De ce ai lipsit ieri de la birou?
1: Să vedeți că cu timpul ăsta ploios m-a supărat sciatica.
0: Da, da, da, știu, ai fost văzut în parc în timp ce te certai cu ea. Ionescule,
1: da,
0: așa nu se mai poate. O zi am înțeles, dar acum ai lipsit 3 zile.
1: Păi să știți că de data asta chiar am fost bolnav. Uitați certificatul medical.
0: Da, da, da, să văd. Mă rog, dar certificat e vorba de 4 zile.
1: Da? Nu-i nimic, lipsesc mâine.
0: Dar să știi că îmi pare rău, Popescule, că trebuie să te retrogradezi. Îmi ești ca un fiu, la fel de leneș, de obraznic și de pierdevară.

0: La urma urmei, da. Te rog să-mi spui tu, ce părere ai despre Popescu, colegul nostru?
1: Vai, este un tip extraordinar. Cel puțin mie mi-a făcut un mare serviciu când nori negri s-au adunat deasupra capului meu.
0: Serios? Ce-a făcut?
1: M-a sfătuit să-mi iau umbrela.

0: Gigele, tu știi cine au fost faraonii?
1: Faraonii au fost niște tirani din Egiptul antic care au contractat cu agențiile de turism construirea unor piramide în deșert.
2: Ce zici de răspunsul puștiului?
3: Documentat, documentat, ce mai? Parcă face parte din categoria turistocraților lui Pierre Daninos.
4: Faptul că literatura pliantelor mă face să mă reîntorc la anii de școală nu este, desigur, fără temei. Un profesor dintre a șasea, al cărui cal de bătaie era verbul, ne-a făcut să intrăm în război contra verbelor auxiliare.
3: Ori de câte ori aveți ocazia să înlocuiți verbele auxiliare a fi sau a avea prin altceva, nu ezitați. Este ora 3, de acord. Dar ea avea 6 franci în pormoneu? Nu. Ea dispunea de, ea conta pe, ea poseda.
4: Astfel, puțin câte puțin, am ajuns să posedăm, să dispunem, să deținem, să contăm, să cuprindem, să constituim, niciodată să fim sau să fi fost. Placheta pe care o am sub ochi urmează literă cu literă recomandările acestui maestru. Cu 550.000 locuitori, Aucklandul nu este orașul cel mai important din Noua Zeelandă, nu, ci constituie cetatea cea mai populată. Se poate ajunge în King Street, strada principală, prin arterele adiacente. Oh, unghiurile mele adiacente, cum aș fi putut bănui că o să vă regăsesc într-o bună zi pe o stradă din Noua Zeelandă. Despre Wellington, capitala care adăpostește parlamentul, ar fi puțin spus că este foarte bine situată. Ea beneficiază de o poziție excepțională. Mă rog, așa vorbesc pliantele. O călătorie nu se face, ea se efectuează. Este un periplu care cuprinde mai multe faze. În aceste condiții se înțelege mai bine că amplitudinea zilnică a temperaturilor conferă polinezii nopți răcoroase foarte apreciate. În general, orașele compun ansambluri urbane demne de interes, lipsa de demnitate nu este niciodată relevată, al căror centru, asta are importanță, se bucură de o animație mereu foarte vie. Ceea ce ne învață lectura acestor fascicule amuzante este că nu încetăm o clipă să ne bucurăm de răcoarea nopților, de blândețea serilor, de diversitatea florii, de varietatea folclorului, de robustețea faunei sau, mult mai simplu, când acestea lipsesc și vine vorba de hoteluri unde nu faci altceva decât să treci să dejunezi, de o hrană sănătoasă, abundentă și variată. Ocolurile sunt vaste, vegetația luxuriantă, pajiștile înverzite, lumina eclatantă, hotelurile spațioase, piscurile maiestuoase, contrastele frapante, spectacolele impresionante, dansurile caracteristice, colinele abrupte, plantele aromate, rechinii vorace, urșii poznași, tradițiile vivace. Falezele sunt suspendate, munții se înalță întrecând în maestate, dominând în înălțime tot ceea ce nu se află în vecinătate. Gravitezi în jurul lor pe drumuri în serpentină, cu viraje bruște pe muchie de cuțit. Multă vreme m-am întrebat de ce oamenii se servesc de atâtea muchii de cuțit pentru a califica virajele. Apoi, după ce am visat viraje ca cuțitul cu muchia în serpentină, m-am întrebat altceva. Statuile se ridică și vârfurile culminează. Uneori chiar veghează cu gelozie asupra apelor scânteietoare ale unui lac de smarald al cărui sipet îl constituie. Nu ai decât să cobori spre mare pentru a găsi aici perle, cea mai frumoasă dintre toate fiind aceea pe care o descoperi. Ceylonul își zice perla Oceanului Indian, insulele Seychelles de asemenea, insula Mauriciu la fel. Se găsesc toate atâtea perle și la munte. Există cel puțin 10 perle ale munților. Descrierea uneia sau altea rămâne aproape aceeași. Aceste insule paradisiace sunt dotate cu faleze abrupte, care oferă impresionante contraste, cu luminoasa claritate a golfuleselor, în ale căror unde blânde se oglindesc unduitorii palmieri. Înconjurate de plante aromate, aceste golfulețe vor oferi călătorilor o pace bucolică, netulburată decât de cine știe ce sărbătoare folclorică. Grație locuitorilor cu blânde moravuri, grăbiți să vă podobească cu flori și să vă facă să zâmbiți, veți putea petrece nopți cu lună, fără trac, într-un asemenea golf dionisiac. Nici o pușlama, nici o cloacă, nici o băltoacă nu se va întâmpla să murdărească vreo placă a aparatului dumneavoastră fotografic.

0: de calitate.
1: Iar acest castel a fost ridicat în secolul al XV-lea. În afară de fântâna care se construiește acum și va proveni din secolul

0: De ce plângi, băiețaș?
1: L-am pierdut pe tăticul.
0: Și singur nu știi să mergi acasă?
1: Eu știu, dar tăticul nu știe.
2: Replici pierdute
3: și regăsite pe ploaie. Nu vă supărați, nu aveți o umbrelă în plus?
0: La noi când începe să plouă, nu se mai oprește niciodată.
4: Veneția pe ploaie are un aspect incomparabil. Toate străduțele acele minunate se umplu cu apă de parcă ar fi niște adevărate canale.
5: L-ai văzut pe Ionescu? A cerut concediu în august și l-a programat șeful în octombrie.
6: Aha, de aceea e așa plouat.
2: Ți-a plăcut umbrelele din Cherbourg?
4: Nu mă interesează, dragă. Mie mi-a adus Mișo o umbrelă chiar de la Paris.
6: Ce întâmplare! Am cunoscut-o pe nevastă mea pentru că ploua și am intrat într-o expoziție.
5: Înțeleg, și ea vroia să nu-i strice ploaia cu afiura, nu?
6: A, nu, ea era pictoriță.
5: Ploile de vară sunt cele mai trecătoare. Cum a trecut ploaia, a trecut și vara.
4: Înțeleg, dacă există ochelari de soare, de ce nu există și ochelari de ploaie?
7: V-ați uitat aici umbrela.
8: Mulțumesc!

0: Pe aici când plouă, plouă îndesat. Nu ține ca la noi un ceas ori două. Că ziua plouă, plouă pe înserat și când se crapă, iar de ziua
1: plouă.
0: În faptul zilei streșnile plâng, pădurea stă ploată ca o curcă, natura calcă cu piciorul stâng. Pe aici când plouă,
1: plouă, nu se încurcă.
0: Există și răstimpuri când se moaie, când parcă nu mai toarnă așa de sus, și cerul câte o leacă spre apus se luminează puțin tel.
1: A ploua.

0: decât buchetul lui.
1: Soția mea seamănă cu o ploaie de vară.
2: Hei, cum așa?
1: Foarte bine, mă surprinde exact când mă aștept mai puțin.
3: Nu știu ce să spun, nu vă înțeleg starea de depresiune și nu știu ce să vă recomand. Din câte am înțeles, v-ați căsătorit în condiții romantice. V-ați răpit soția.
4: Da, da, e adevărat.
3: Și părinții nu v-au urmărit?
4: Ba da, ba da.
3: Și nu v-au ajuns?
4: Ba da, ne-au ajuns. Și acum stau la noi.

0: Hai, doctore, dar văd că i-ați prescris soțului meu sirop, pilule, picături, injecții. Bine, dar îl răsfățați cam mult.
1: Mioara, fiindcă ești prietena mea cea mai bună, ție pot să spun: soțul meu e ipohondru.
0: Serios? Și cum se câștigă în meseria asta?

0: Auzi? Cum de se laudă tase care conștiința curată?
1: Și ce te miri? N-a folosit-o niciodată. Și, la urma urmei, mai bine așa decât cu prea multă conștiință.
0: Asta e concluzia ta?
1: A, nu, a lui Breloc, eroul schiței semnate de George Courtland.
2: Ia te uită cine umblă la ora asta prin Paris. Tu ești Breloc.
3: Bun, Michel, era să nu te recunosc.
2: Ca să fiu sincer, nici eu pe tine. Dar ce ți s-a întâmplat? De unde vii?
3: Nici nu vine să cred că am scăpat. Era să nu mai văd lumina zilei.
2: Glumești.
3: Ba chiar deloc. Ca să fiu sincer, la un moment dat chiar o băgasem pe mânecă, rău de tot. Și toate astea, dacă te gândești bine, din cauza unui ceas pe care am avut ghinionul să-l găsesc în parcul central.
2: Un ceas, asta e bună.
3: Ba n-a fost bună deloc, pot să spun că a fost chiar ceasul rău. Hai să-ți povestesc cum s-a întâmplat.
2: Ia spune.
3: Trec deci prin parc și văd deodată pe alee, drept în fața mea, un ceas.
2: Un ceas?
3: Da, ce mai, un ceas scump, nu unul de colea.
2: Formidabil.
3: Care va să zică, l-a pierdut careva și scump fiind, acum oftează după el.
2: Da,
3: ei bine, ce face un om cinstit ca mine într-o astfel de situație, nu? Mă duc să-l predau la poliție. Dar, odată ajuns la comisariat... Bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Aș vrea să vorbesc cu domnul comisar.
4: Aveți ceva pe conștiință?
3: Nu, am ceva de adus la cunoștință.
4: Intrați, dar fiți atent că domn comisar tocmai își bea cafeaua. Uitați, uite.
3: Respectele mele, bună ziua.
5: Ce problemă?
3: N-aș vrea să vă deranjez, dar...
5: Mai scurt.
3: Da, ei bine, domnule comisar, am onoarea să depun în mâinile dumneavoastră un ceas de buzunar pe care l-am găsit din întâmplare în parcul...
5: Un ceas.
3: Un ceas.
5: Ai găsit un ceas.
3: Da, tocmai mergeam și...
5: Să-l văd.
3: Poftiți, acesta este.
5: Da, după cât se vede și după câte se aude...
3: Tic, vedeți? Da. Sună.
5: Da, pare într-adevăr un ceas.
3: Cum adică?
5: E de aur?
3: Păi așa cred, e de aur, sigur că da. Și vedeți, placa din spate cred că e de platină.
5: Așa vă să zic.
3: Da.
5: Crezi? Și vrei să ai bunătatea să-mi spui unde ai găsit acest obiect de valoare?
3: În parcul central.
5: Care parc central? Că Parisul e plin de parcuri centrale.
3: Parcul central de lângă Arcul de Triunf.
5: Și unde era, mă rog? În iarbă? În nisip? Pe o bancă?
3: Domnule,
5: sau poate chiar agățat într-un pom, nu-i așa? Nu mi se pare prea nimerit ca cineva să-și lase un astfel de ceas într-un parc. Uite, eu, de exemplu, am un ceas mult mai ieftin și îl țin pe noptieră, nici de cum în parc.
3: Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să remarc...
5: Te scutesc de orice fel de remarcă. Nu uita că te afli la poliție în fața unui care își cunoaște meseria și clientela. Da, chiar, la urmă ori cine ești, dumneavoastră?
3: Permiteți, mă numesc George Breloc. De profesiune, expert de artă.
5: Lasă, o să aflăm noi ce fel de expert ești. Breloc...
3: George.
5: Breloc... Numele ăsta nu spune nimic. Ia zi, din ce trăiești?
3: Din onorabile ce mi se cuvin în urma expertizelor pe care le fac.
5: Expertize, v-a să zic. Și cât era, mă rog, ceasul, domnule expert, atunci când l-ai găsit?
3: Era fix ora 3.
5: Fix. Vă zic că fix. Ziua sau noaptea?
3: Dimineața.
5: Felicitările mele. Va să zic că dumneata, în loc să dorm la ora 3 dimineața, că orice om cinstit, dumneata umbli prin parcuri. Și cum se explică această ciudățenie? Ești bun să răspunzi.
3: Care?
5: Că exact la ora care zici că era, tocmai treceai prin parcul central.
3: Nu mi se pare nimic ciudat, mă duceam acasă.
5: Serios? Și pe unde locuiești dumneata? Pe lângă Arcul de Triunf?
3: Nu, dar de ce? Eu locuiesc în partea opusă a orașului.
5: Și de unde veneai?
3: Dar nu cred că asta are vreo legătură cu ceasul.
5: Are o legătură dintre cele mai importante. Un ceas de aur cu placă de platină nu putea fi găsit într-un cartier de la marginea orașului.
3: Domnule,
5: era și normal să-l găsești tocmai într-un parc din arondismentul unde locuiește lumea bună. Pe când dumneata?
3: Pe când eu? Ce?
5: N-ai recunoscut chiar adineauri? N-ai spus că locuiește în partea opusă a orașului?
3: Da, și ce cu asta?
5: Asta o vom stabili noi. Ascultă, Breloc,
3: George.
5: Parcă și ai spus că te cheamă
3: George.
5: Ai mai avut până acum vreo condamnare?
3: Domnule comisar.
5: Bună! Ești cât se poate de suspect, Breloc. Mai bine mărturisește că ceasul ăsta e pur și simplu furat.
1: Cum să ce...
5: Cum îți echipui că pot crede că ai găsit un ceas ca asta de aur cu platină și pe deasupra vii să-l predai la poliție? Cu mine nu-ți merge.
3: Vă rog să...
5: O să te fac eu să mărturisești.
6: Domnule comisar.
5: Ce mă deranjezi? Vezi că se deranchete.
6: Ba da, a venit un individ care pretinde că a pierdut un ceas de aur cu placă de platină.
5: Ia te uite, vă să zic că sunteți o bandă întreagă. Agent, arestează-l.
6: Mulțumesc.
2: Și cum ai scăpat din ghearele acestui comisar?
3: A fost un noroc nemaipomenit. Din recunoștință, proprietarul ceasului m-a scos pe cauțiune.
2: Ei, așa v-a să zică, plătiți cauziunea. Bate-vă să vă bate. Vezi, Breloc?
3: George, vă rog.
2: Vezi ce înseamnă un om de lume. Știe cum să pui problema. Pe când tu, se vedea de la un poștă că toată povestea asta cu ceasul era suspectă. Adică ce? Nu-mi cunosc eu meseria?

0: Mira.
1: E, asta e bună, de ce a stat? Nu te-ai săturat de atâtea?
2: Pic, pic, pic. Ca picături mereu din cer. Ploi de vară.
1: Da.

0: Pretext umoristico-pluvial picurat de Radu Rădulescu.
1: Apă de ploaie. Pic.
2: Pic, pic, pic.
3: Ca picături mereu din cer.
4: Fănică, ce-i cu pata asta vânătă de sub ochiul tău?
5: Mă, dragă, i-am dat cuiva o prognoză exactă cum o să aibă timpul la mare concediu.
6: Văleu, văleu, văleu.
4: Și n-ai ghicit.
5: Cum de-ai ghicit?

0: n-au ținut cont de nicio prognoză și au fost la mare,
1: dar și în studio.
2: Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Cristina Stamate, alături de
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: eu adam să...
1: Vai, nu vă supărați. Dacă nu e prea mare îndrăzneala, aș putea să cânt și eu împreună cu dumneavoastră?
0: Sigur, de ce nu?
1: Și cum o să facem?
0: Prin mixaj. Apelăm la serviciile regiei tehnico-muzicale asigurate de...
2: Romeo Chelaru.
3: Parcă tot mai frumos cântă ploaia.
4: Ploaia dansa împreună cu noi.
2: Cântece reîmprospătate și modernizate, redactor muzical Ion Barta.
5: Tase,
1: da.
5: Pe mine atâta umezeală mă deprimă.
1: Pe mine dimpotrivă. Am așa un chef să mă cert, să mă descarpă cineva.
5: Mai bine te-ai duce acasă.
1: Degeaba, nevastă mea e la băi.
6: A fost ca un adevărat paratrăsnet redactorul
2: Manole Pavel Dan.
1: Hai, de data asta n-am mai scăpat.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski.
2: Băgați de seama, domnule profesor, sunt gropi aici, din așa.
3: Strada Begoniilor. Pe aici trebuie să fie, domnule docent.
2: Da, pe aici, domnule profesor.
3: Toate indiciile arată că tocmai în acest orășel și pe această stradă a locuit el cândva. Cum ai ajuns la această uimitoare descoperire?
2: Ah, am găsit niște scrisori care erau adresate lui. Mai exact o singură scrisoare. De fapt, o factură pentru petrol.
3: Așa. Data pe ștampila poștă, iar adresa pe plic. Vă închipui ce noroc, totul la oaltă.
4: Foarte ingenios, foarte ingenios, teribil. Întotdeauna am spus că noi, oamenii de știință, suntem un fel de detectivi. Dacă ai flair și un fleac, îți poate deschide o perspectivă în cercetare. Ai lucrat foarte frumos, domnule docent.
2: Ah, n-am făcut altceva decât să vă urmez exemplu, domnule profesor. Am mereu înaintea ochilor pilda dumneavoastră.
3: Ce grandioasă lucrare de exegeză literară ați construit în jurul celor 24 de versuri din tinerețe ale marii noastre clasic. Da,
4: sper că oamenii la care mergem, proprietarii casei, au fost preveniți.
2: Da, firește, neașteptul.
4: Știi că s-ar putea să fie o mare descoperire.
2: Domnule profesor,
4: ascultă-mă ce spun. Te așteaptă și pe dumneata premiul Academiei. Da, da, da, da. Va fi o contribuție epocală.
2: Atenție, domnule profesor, atenție.
4: Dar cum spuneam, va fi o contribuție epocală la istoria literară a unei epoci prea puțin cercetate până acum.
3: Data de pe ștampilă coincide întocmai cu perioada pe care mi-aș permite să o denumesc perioada Arcandei. Aceea în care până acum era un gol, un total gol în biografia marelui nostru scriitor. Dacă izbutim să umplem această lacună, avem aproape totul.
4: Da, da, da, da, da, da. Rămân însă necunoscute locul și data morții.
3: Da, păi, tocmai aici sper să aflu anumite indicii.
2: Ah, iată numărul 6. Am sosit. Bateți în ușă, soneria defectă. Bună ziua, doamna.
4: Bună ziua.
5: Ce doriți dumneavoastră?
2: Am telefonat azi dimineață.
5: Ah, dumneavoastră sunteți, domnule docent. Vreți să vizitați?
2: Da, nu? Și eventual să stăm câteva zile, dacă
5: da,
2: poate.
5: Sigur, da, sigur că da. Intrați, intrați.
2: După dumneavoastră, domnule profesor.
5: O clipă numai. Bărbatul meu se bărbierește în camera aceea, știți?
2: Tocmai camera aceea ne interesa.
5: Da, dar noi abia azi dimineața am aflat că...
2: Da, da, abia aveți dreptate.
5: Și, și de altfel, cum spuneați și dumneavoastră, toate astea s-au petrecut de mult.
2: Da, da.
5: De acum mulți ani înainte de a ne fi mutat noi aici.
4: Și când a fost asta?
2: Mai exact, când v-ați instalat dumneavoastră aici?
5: Noi?
2: Da.
5: Imediat după război. Ah, casa arăta cu totul altfel. O ruină, grădina era răscolită, gardul răsturnat, acoperișul prăbușit.
2: Dar restul, pare mi se, și mai ales camera aceea, au rămas intacte ca prin minune, nu?
5: Minunea ca minune, dacă da, trebuie să spoim, să te încuim, să zugrăvim, ca să arate mai ca lumea. Și când te gândești că noi nu știam nimic despre ăla...
4: Nimeni nu știa, doamnă. De atunci însă, cele mai noi cercetări au demonstrat, însuși domnul docent aici de față, elaborându-și dizertația, a dat peste o lacună.
2: Lacună.
5: Lacună.
4: Da, poate ai vrea dumneata, amice dragă, să explici doamnei ca să poată cuprinde întreaga amploare a operei noastre.
2: Da, cum să vă explic eu, doamnă? Făcând investigații asupra vieții și creații marelui și celebrului nostru scriitor, am dat, cum spunea dinăuntru și domnul profesor, peste o lacună.
4: Da.
2: Lacună. Da. Și pornind pe firul lucrurilor, dacă mă pot exprima astfel...
4: După un an de trudă și căutări...
2: În care sprijinul dumneavoastră, domnul profesor, mi-a fost de neprețuit ajutor...
4: Vă rog să nu mai vorbim despre...
2: Ba da, domnule profesor, dumneavoastră sunteți acela care m-a susținut când s-a spus că opera marelui nostru scriitor este lipsită de valoare, că cercetările sunt inutile.
4: Știința cere sacrificii.
2: Da, da, și cum să vă explic, doamnă? Poate că ați văzut cândva la teatru Arcanda. Era la vremea aceea foarte populară.
5: Arcanda? Cum să nu? Îndată după nuntă m-am dus cu bărbatul meu la teatru. Da, da, Arcanda. Arcanda.
2: Această Arcanda, doamnă, s-a născut tocmai aici.
4: Aici.
5: Brudinska, mi-amintesc. Era extraordinară în acest rol. Vai, ce mai plângea.
6: Și plângea? Îi curgeau lacrimi.
5: Cum făceau pe atunci și actrițele să plângă așa?
7: De ce oare atât achim? N-o să înțeleagă el vreodată că-l iubesc, că fie ce suspin, fie ce zâmbet, fie ce cuvânt de-al său îmi aparține mie, că l-am răpit și mi l-am însușit. Contele Felix, doamne, și eu sunt nepieptănă. Oh, Felix, ce vrei să faci?
8: Arcanda, te iubesc!
7: Nu de dragoste dumitale am eu nevoie, dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge, ia-mă, Felix, sunt a ta.
8: Oh, nu! Nu, Arcanda! Disprețuiesc succesele ușoare! Nu sunt numai mânat de pofte, ci de sentimente solide, ca fier! Și atâta vreme cât dragostea nu-ți va încinge inima, trupurile noastre nu se vor putea uni!
7: Oh, conte, cât ești de nobil!
8: Plec, Arcanda! Am plecat!
5: Pe contele Felix îl juca frumosul Pertița. Toate fetele de la pensiune erau amorezate de dânsul. Pe urmă mi-amintesc că ne-am dus la restaurant. Soțului meu îi plăceau creveții. Unde mai găsești crevete în ziua de astăzi?
2: Da, sigur. Așadar, aici a luat naștere capodopera.
5: Bărbatul meu o fi terminat cu bărbierii. Poftiți, poftiți, vă rog. Ieri și-i dragă.
9: Da.
5: Domnul au venit să viziteze camera. Știi, ți-am spus despre ce-i vorba. Bagă de seamă că mai e să pun pe la urechi.
9: Poftiți, vizitați. Dar am mai spus-o și altora. Noi de aici nu ne mișcăm cu niciun preț.
2: Dar de unde? Nici vorba.
9: Așadar, aici? De închiriat am putea pe câteva zile. Dacă e vorba de interesele științei, camera e confortabilă, cam strântă e dreptul, dar în ziua de azi are fereastră mare, lumină electrică, closetul e alături în curticică. 50 de sloți pe zi.
5: Inclusiv micul dejun.
2: Când te gândești că în camera aceasta el...
10: Vă rog să nu vă mire emoția noastră. Știți, noi de luni de zile trăim numai pentru această lucrare. Trăim cu amintirea autorului Arcandei.
2: Eu parcă îl văd în camera aceasta. Vântul șuiră la fereastră. O seară lungă de toamnă. Lampa de petrol clipește.
9: Iar filează lampa. Ți-am spus, Fedora, că petrolul ăsta ieftin nu face doi bani.
5: Da, dar nici ăsta nu-i plătit. A sosit dimineața o factură și nu știu unde am rădăcit-o.
9: Da. Așadar, unde am rămas? Da. Arcanda plânge. Lasă plângă. Publicul îi place asta. Să închei actul aici? Nu. No. O să fie prea scurt. Ar mai trebui ceva. Să se sinucidă, poate? Ah, nu? Mai am nevoie de ea și în actul 3. Dar dacă s-ar ivi pe nepusă masă, contele Felix. Da. Deci, Arcanda plânge. Deodată o bătaie în ușă. Intră contele Felix. Da, mai bine fără să bată. Arcanda îi aude pașii. Se repede la ușă și întoarce cheia. Contele Felix zmucește clanța din culise, bate în ușă.
11: Deschid, Arcanda.
5: Nu deschid.
11: Deschid, Arcanda.
5: Nu deschid.
9: Așa, deschid. Un dialog în genul ăsta. Apoi apoi Conte Felix sparge ușa, se repede la Arcanda.
7: Conte Felix, Conte
9: se repede la ea, se repede și ce dacă se repede? Dar nu poate să... Nu, Arcanda trebuie să-l respingă. Da, se zbate. Da. Nu merge, nu merge. Să șterg și să mă întorc la bătaia în ușă. Așadar, Arcanda plânge.
7: Trebuie să fie Contele Felix. Doamne, și eu sunt nepieptănată.
9: O reacție firească a oricărei femei.
7: Oh, Felix, ce vrei să faci?
8: Arcanda, te iubesc, Arcanda.
9: Arcanda, nu de dragostea dumitale am eu nevoie. Așa, bine. Dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge...
2: El scrie, scrie, scrie, seară de seară, noapte de noapte, parcă ar fi de față.
12: Biroul acesta, dacă vreți, se poate așeza la fereastră.
2: La fereastră, da, da, la fereastră. O clipă, de unde aveți acest birou? De unde?
6: A stat întotdeauna aici? Și eu care spuneam lui Erzic.
2: Acesta-i fără îndoială biroul lui, al marelui nostru scriitor. Da, da, pe vremea aceea tocmai asemenea birouri se făceau. Domnule profesor, da? Poate că din acest birou, dintr-unul din aceste sertare, va ieși lumina.
4: Da, da, da, da, s-ar putea. Dar nu uita că așteptăm rezultate concrete.
2: Concrete?
4: Trebuie să avem în sfârșit biografia completă a marelui nostru. Complet? Da, da, da. Știu că autorul trăiește în fiecare din operele sale, dar biografia ne este absolut necesară. Iar acea lacună este intolerabilă. Și apoi data morții.
2: Data morții? Oh,
4: unde, când și cum? Încă nu știm nimic. Așadar, domnule docent, îți doresc o cercetare rodnică. Și dacă afli ceva, te rog, te rog să-mi telefonezi numai decât. Cu bine, domnule docent.
2: Respectele mele, domnule profesor. Să fiți încredințat că nu voi avea o dignă până când nu găsesc un indiciu cât de mic. E, nimic. Sertarele sunt goale. Și ăsta e gol? Nici aici nimic. O lamă. O peniță ruginită. Ce-ar mai putea să fi rămas după atâția ani? Poate că mai fost cineva pe aici înaintea mea, da? Ha, dar asta ce-i? Un petecuț de hârtie. Al dracului s-a prins între scânduri. S-a făcut.
9: Nu-i și nu-i. Și-aș fi jurat că am pus-o în sertarul ăsta. Fedora, Fedora, n-ai văzut cumva o hârtiuță?
13: Mereu îți lipsește câte ceva. Ce mai vrei?
9: Nimic, nu-i nimic. Poate o găsim altă dată. Știi, mi-am adus aminte azi noapte de întâlnirea noastră de la Veneția și am scris niște versuri. Acum au dispărut. Ți-amintești, Fedora, de noaptea aceea pe Canale Grande? Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande, dansează tăcerea și muzica la Veneția pe Canale Grande.
2: În ritm ușor se înfunde vâsla, prin văl de lacrimi te zăresc, iubito. Ah, dezvelește-ți gura, dezvelește-o și smulge-ți negrul văl și jalea-mi. Senzațional, senzațional. E evident scrisă sub influența lui Oscar Wilde. Interesantă descoperire, epocală. Și explică multe, aș putea spune chiar foarte multe. O dragoste fatală în decorul cetății dogilor. Ea și el în gondolă.
13: Ce vrei să faci, domnule poet?
9: Fedora, buzele tale sunt ca petalele de trandafir.
13: Încetişor, încetişorul să-mi cade pălăria în apă.
9: Îți căzuse pălăria în apă și n-am mai zbutit atunci să o pescuim. Îți amintești, Fedora? Mi-ai făcut reproșuri și eu ți-am jurat că am să-ți cumpăr 100 de pălării mai frumoase.
13: Da, da, da, multe mi-ai făgăduit tu. De exemplu că ai să scrii o piesă despre...
9: Despre o dragoste fatală.
13: Da, care să-ți aducă glorie și mulți, mulți bani.
9: Glorie și mulți bani. E, să mai așteptăm. Poate când s-o reprezenta Arcanda.
2: E clar ca lumina zilei, e clar. Primul act din Arcanda se petrece doar la Veneția. Acolo trebuie să-i fi venit inspirația. Poezia aceasta o dovedește cu presoasință. Încă o lacună a fost umplută. Dacă pereți aceștia ar avea glas, dacă ar putea vorbi un cam...
14: Capela s-a ocupată, domnule.
12: Poftim. A ocupată?
14: Da.
12: Înseamnă că e cineva acolo.
14: Da, am închiriat-o pe câteva zile unui domn, docent universitar.
2: Canale grande.
12: Este pe vremea mea nu exista universitate în târgul ăsta.
14: Nici acum nu există. Dumnealui a venit special, doar pentru câteva zile. Da, dacă doriți să vizitați numai.
2: De ce?
14: Vă rog să scuzați, domnule docent, dar este aici un domn care ar dori să vadă camera.
2: Da, mă rog, poftiți, poftiți.
12: Dacă îmi permiteți. Da. Ce mică pare acum.
14: Dar e luminoasă. 50 de zlos pe zi, inclusiv micul dejun.
12: Totul arată mai mic atunci când îmbătrânim. Îmi dai voie, tinere domn, să iau loc. Sunt obosit de drum. Da. Biroul acela stătea mai aproape de fereastră. Ce ciudat. Hârtioara aceasta, cât am mai căutat-o. Îmi permiteți?
2: Da, vreau.
12: Da. Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande. Slăbuțe, slăbuțe versuri. Dar pe atunci mergeau. Unde l-ați găsit?
2: Și dumneavoastră le-ați căutat? Faceți și dumneavoastră cercetări? Era un setarul acesta într-o crăpătură.
12: Într-o crăpătură? Ce întâmplare?
2: Întâmplare? Dacă se fac cercetări serioase, nu există întâmplare, domnul meu. De la început știam că voi găsi aici lucruri noi care să arunce o lumină revelatoare. Și am găsit această poezie. Ea întărește presupunerile mele că ideea Arcandei s-a înfiripat la Veneția sub influența unor trăiri personale. În măsura în care știți despre ce e vorba, vă aș ruga.
12: Mă străduiesc, da. Da, da. S-ar putea să aveți dreptate. Știți, sunt mulți ani de atunci și nu bănuiam că cineva se va interesa acum de piesa asta.
2: Arcanda? Păi a fost abia de curând redescoperită. Știam foarte puțin despre autorul ei și încetul cu încetul, cu prețul unor cercetări istovitoare, am izbutit să-i reconstituim biografia. Dar mai există lacune. Există. La un moment dat îl pierdem din vedere, de parcă s-ar fi volatilizat. Iar data și locul morții soare ne sunt până acum necunoscute.
12: Și mie, adică nici eu nu știu încă, dar...
2: După cum văd și pe dumneavoastră vă preocupă biografia lui.
12: Într-un anume sens, da. Vizitez toate locurile.
2: Pe unde a trecut el? Da, evident, evident. Acum va trebui să mă zbat pentru o călătorie la Veneția. Ce să fac? Mă miră numai că dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că îmi prezent Arcanda.
12: Știți, depărtarea, lipsa de legături,
2: da.
12: Dar am sperat întotdeauna că așa se va întâmpla. Visam.
2: Da, acum e aproape permanent pe afiș. E veșnic vie. Tânără, tânără și veșnic vie. Critica de specialitate îi consacră studii ample. Mereu se descoperă noi valori tăinuite în ea. Cu toate că acum e rare ori jucat în versiunea ei originală.
12: Cum adică?
2: Nu s-ar putea juca așa cum a fost scrisă, da, drept.
12: Și de ce nu?
2: Ar fi ridicul. Nimeni n-ar mai rămâne până la sfârșit. Poate că vă mai amintiți scena de la sfârșitul actului 2.
12: Un moment, un moment.
2: Cea cu Felix.
12: Da, cu contele Felix.
2: Exact.
12: Mi-aduc aminte. Arcanda plânge.
2: Da, da, dar tocmai că Arcanda aici nu mai plânge, ci... Ea râde, râde, apoi se scoală de pe tron, râzând, râzând, se scoală de pe tron și coboară treptele.
12: De pe tron.
13: patron?
2: Evident! De multe vreme am ajuns la concluzia că autorul, neputând să se exprime din cauza cenzura vremii, și de altfel scenograful a considerat că aici trebuie să fie neapărat un tron. Așa îi cereau legile compoziției plastice. Iar atunci când Felix intră îmbrăcat în armură...
9: Cum așa?
2: Pictorul de costume intenționa ca lumina să se reflecte punctiform pe armură și chiar pe întreg decorul. De altfel, întreaga scenă e lucrată din lumini. Și pe muzică, firește, pe muzică.
9: Dar textul...
2: Un narator. Textul e rostit de un narator. Știți, e foarte interesant. Regizorul însuși a făcut un leadăogir. Aici colo au fost introduse niște extrase din Cartea Proverbelor. S-au organizat 3 premiere pentru presă. 3 premiere. Apoi s-au adus sindicatele și unități întregi de ostași. Au fost în total 30 de reprezentații.
9: 30?
2: A ținut afișii mai mult decât filmul.
9: Cum? A fost și un film?
2: Bineînțeles, bineînțeles. Numai că filmul s-a ținut mai aproape de versiunea originală. Dar din contele Felix s-a făcut un spărgător. Ce-i cu dumneavoastră? Ce-i cu dumneavoastră?
9: Nu nimic. Spuneți, povestiți mai departe. Povestiți. Mă interesează în cel mai înalt grad.
2: În film Arcanda plânge.
9: Bun și asta.
2: Când iată că se vedește un spărgător.
15: Cine ești, dumneata?
16: În coarbi și teile, plecuța.
15: Ține, dar ia-mă și pe mine. De vreme ce omul pe care îl iubesc mă disprețuiește.
16: Atunci hai, adună-ți farfele, păbușă, dar iute. Să vedem ce zice șeful de așa chilipir.
15: Îți mulțumesc, domnule.
16: Spune-mi, fele. Atențiune. Mașinile 3, 4 și 5. Pe strada Lalelelor 12 la etajul 1, o spargere. Repet, mașinile 3, 4 și 5. Pe strada Lalelelor 12.

0: Wie schon gesagt, wir haben zusammen der Triste Verkehrser. Aber wir sind nur in Zitimazi. Ja, du der Bohr, mein Jesus!
1: Kommissiak! Du jesch Kommissiak! Du in Milizie! Ți-a aduce aminte de seara când amândoi cu ani în urmă...
2: Aici începe retrospectiva.
3: Retrospectiva.
2: Un fel de scufundare în timp, în trecut.
3: Ce-i cu Arcana?
2: De dânsa nu mai era nevoie.
3: Așa? Deata mea, Arcana.
2: Dar ce-i cu dumneavoastră? Cum v-a schimbat la față?
3: Nu-i nimic, o să trec. Vezi, dumneata, eu când am scris Arcanda, voiam...
2: Dumneavoastră, autorul Arcandei! Ce întâmplare miraculoasă! Vă rog, liniștiți-vă, stimate, venerate! Să știți că, în schimb, în comedia muzicală, Arcanda e permanent pe scenă! Un moment, să-mi amintesc cum sună asta în comedia muzicală. În jurul ne diamantele scânte, iubirea ta, Arcanda, unde mie, făptura ta exotică mă îmbie, să-ți cânt un tuit cuprins de veselie, Stimate, vene, a murit. Telefonul, unde e telefonul? Telefonul. Alo, domnule profesor.
4: Alo, da, ascult.
2: Bunule, domnule profesor, ultima lacună a fost umplută. Am data.
4: A morții. Bravo. Și locul. Te felicit, domnule coleg. Poți de pe acum să te consideri laureat al premiului Academiei. Vrei să-mi dictezi?
2: Da, îndată, domnule profesor. În cât suntem astăzi?
4: Azi? O clipă. 12. Nu, stai. 13. Un moment să mă uit în calendar. Interesantă contribuție. Formidabilă descoperire.

0: Ați ascultat Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski. Distribuția a fost următoarea: Arcanda, Carmen Stănescu, artistă emerită; Felix, Toma Caragiu; profesorul, Gheorghe Dinică; docentul, Marin Moraru; scriitorul, Mihai Pălădescu; Fedora, Maria Georgescu Pătrașcu; gazda, Vali Voiculescu Pepino; soțul, Ștefan Niculescu Cadet; ofițerul de miliție, Ion Cosma; sergentul, Vasile Lupu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori și cu pacienți, bineînțeles.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Regele Lumânărilor, de Oswald de Andrade.

0: Da. Să vedem.
1: Vă rog. Vă rog, domnule Bernard.
0: Să vedem.
2: La dispoziția dumneavoastră, domnule Abelardo.
0: Adu-mi dosarul omului acesta.
2: Imediat. Cum îl cheamă?
1: Eu, Manuel Petranga de Mariais.
2: Meseria?
1: Eu eram proprietar când am venit aici pentru întâia oară. Pe urmă am fost 2 ani funcționar la Căile Ferate din Sorocabana. Știți, când mi-a născut nevasta, când a făcut fata,
2: eu... L-am găsit. Se află în sertarul curei de plată.
0: Da? Poți pleca, Abelardo.
2: În regulă, domnule Abelardo.
0: Iată, uite, asta nu mai e negustorie, domnule Petranga. Ai făcut primul împrumut la sfârșitul anului 1929.
1: Da.
0: Ai lichidat în... în mai 1931.
1: Am lichidat.
0: Ai făcut altul în iunie 1931 și suntem în 33. L-ai tot renuit. Acum 2 luni ai renunțat la plata dobânzii. Nu e negustorește.
1: Da, este exact. Am făcut al doilea împrumut din pricina întârzierii plăților la Căile Ferate. Știți, când cu Revoluția din 30...
0: Da,
1: a fost o întâmplare nefericită care a complicat totul.
0: Dar știi că sistemul casei este de a reînnoi. Dar nu putem lucra cu cine nu plătește dobânda. Din asta trăim doar. Dumneata, ai comis cea mai mare greșeală împotriva securității negoțului nostru și sistemului casei.
1: Dar, domnule Abelardo, numai de 2 luni încoa nu mai pot plăti camătă.
0: 2 luni, dumneata, crezi că e puțin?
1: Tocmai de asta vreau să lichidez. Să cădem de acord. Aha. Ca să nu mi se pună sechestru.
0: Aha.
1: Sunteți prietenul tuturor doar. De ce nu faceți și cu mine un acord?
0: Aici nu se fac acorduri. Aici se fac plăți.
1: Mă aflu într-o situație tristă. Nu pot plăti totul, domnule Abelardo. Am fost punctual, 2 ani și jumătate am fost punctual. Am plătit cât am putut. Datoria mea era de 1000 de cruzeiros.
0: Da.
1: Numai plătind camăta, eu v-am adus aici, în casa asta, mai mult de 2000 și jumătate. Și până acum nu m-am folosit de legea împotriva cametei.
0: Oh, dragă prietene, face apel la povestea aceea samavolnică și imorală. Dacă vorbește legea cametei, atunci rupem negustoria.
1: Ieși
0: afară!
1: Domnule Abelardo, dar mă cunoașteți, sunt incapabil de așa ceva.
0: Nu mai vorbi de o astfel de monstruozitate că trimis să te execute chiar astăzi. Am să-ți iau până și hainele, auzi? Până și cămașa de pe tine.
1: Domnule Abelardo,
0: ieși!
1: Domnule Abelardo, vreau și eu să vă propun un acord.
0: Oh.
1: Vă rog, vă rog să mă ascultați. Situația mea e tristă. Eu n-am nicio vină că am fost concediat. Nu mi-am trimis fetița la școală, fiindcă nu-i pot cumpăra încălțăminte. O să murim de foame. Nevasta mi s-a îmbolnăvit tocmai acum. Și sunt un om harnic. Am căutat de lucru peste tot, dar zadarnic. Acum am apucat de scriptologie, lucrez la niște registre, mici expediente. Trebuie să reușesc. Vreau să văd dacă obțin vreun avans ca să vă pot plăti.
0: Domnule Petranga, în definitiv, dumneata, ce îmi propui?
1: O mică reducere din capital.
0: Din capital? Dumneata, ești nebun. Să reduc din capital? Asta niciodată.
1: Dar eu v-am plătit până acum de 2 ori pe cât am împrumutat.
0: Spune-mi un lucru, domnule Petranga. Eu am venit la dumneata să te rog să semnezi polița asta. Cu ce drept îmi propui dumneata o reducere din capitalul pe care eu ți l-am împrumutat?
1: Eu am plătit de 2 ori.
0: Pleacă de aici, pleacă de aici sau chem poliția. Să știi că poliția există încă.
1: Ca să-i apere pe capitaliști și crimele lor.
0: Ca să-mi apere banii. Vei fi executat chiar azi. Abelardo, da ordin să-l execute. În stradă, ieși afară, în pușcă.
1: Sunt fricos,
0: e sistemul casei.
1: Ieși! Dar sunt un om slab, domnule Abelardo.
0: Abelardo, nu mai lăsa pe niciunul să intre aici.
3: Cușca e plină, domnule Abelardo.
0: Să aștepte. Nu mai am chef să vorbesc cu niciunul din clienții mei. Da. Sunt toți la fel. Da. Mai ales, nu mai aduce tați care nu pot cumpăra încălțăminte pentru copiilor.
3: Ăsta se plânge de burtă plină. Doar n-are o droaie de copii, o singură progenitură, familie mică.
0: Nu confunda lucrurile, Abelardo. Familie înseamnă cu totul altceva. Progeniturile sunt ale proletariatului. Familia cere proprietăți și viceversa.
3: Familia este idealul omului ca și proprietatea de altfel.
2: Ce?
3: Și Duduia Eloiza e ca un înger.
0: Dumneata știi că nu mai există niciuna ca ea.
4: Doar nu o să mă însor cu sora ei mai mică, cea porectită băiețui cu toane, Joao Dos Divas. Ce familie.
3: Da, aveți dreptate.
0: Și cu toate astea, ea este cea mai decentă floare din aceste vechi arbori din São Paulo. Una din familiile fundamentale ale Imperiului. Mă voi însura cu ea.
3: Bătrânul e complet ruinat, a credit tot ce mai avea.
0: Ce importanță are? Pentru noi, oameni cu vederi înaintate, care nu cunoaștem decât un lucru rece, adică valoarea banului, da, să cumperi aceste resturi de blazon mai înseamnă încă o afacere. Face impresie într-o țară feudală ca a noastră. Dumneata știi că São Paulo nu are decât 10 familii din acestea?
3: Și restul populației?
0: Restul... proletariat. Ceea ce fac eu și dumneavoastră dumitare este să ne smulgem din rândurile proletariatului și să tindem spre familie, cumpărând vechile blazoane. Asta seamănă teatru tipic secolului al XIX-lea, dar în Brazilia încă e la modă. Da, am trecănit destul. Și acum, hai să ne apucăm de lucru. Ia, uite-te în borderou. Da. Să vedem ce ne trimite banca.
3: 5770 de cruzeiros. Domnul Carlos de Morais Benefides Fonseca, ăsta era cineva. De 2 luni încoace nu mai plătește camata. Îl reînnoim?
0: Da.
3: Antunes et Lapa, 3000 de cruzeiros. Am și făcut protestarea poliției. Mangioni, Luis, ăla de la jocurile de noroc.
0: Ah, da. Se reînnește.
3: Dr. Joao Carlos de Meneses Roșa, 2000.
0: Pune-l deoparte pentru protestarea polițelor.
3: Baron de Gama Lima, 500 cruzeiros.
0: Pentru protestarea polițelor.
3: Carlos Perez, ăsta a fost protestat încă de la altăieri.
0: Și? N-a cerut reînnoire?
3: Nu.
0: De ce?
3: A băut 2 pahare de limonadă cu iod. S-a publicat la jurnal, e în stare de coma la Santa Casa.
0: Trimite-l pe Benvito să pună sechestrul repede, înainte ca el să moară și să se închidă toată mustăria.
3: O cutie de pălării, sechestul de la Madame Lanale. N-avea decât asta și candelabrul acela. Aproape că n-ajunge nici pentru plata portării.
0: La mobilele?
3: Au rămas în stradă. Ce apar, ce-i rău. Erau 2 piese vechi de tinichea. Mare scandal s-a mai scat. Statul major a trebuit să intervină brutal, poporul protestase, se adunase lumea.
0: Dar care stat major?
3: Ofițerii de la justiție.
0: Aha, dar pilda a rămas.
3: Da, și va da roade.
0: Toată Mahalaua știe că am pus sechestru, fiindcă nu mi-au plătit 200 de cruzeiros. Tot orașul va afla. Ofer bune garanții, dar cer și eu la rândul meu când dau cumprumut.
3: Între 5 și 10% pe lună, din filantropie. Cred că este fratele dumneavoastră.
0: Da, fratele și în același timp avocatul meu.
1: Alo? Da, domnule. Da, imediat. Domnule Abelardo, fratele dumneavoastră zice că a intrat la tribunal cu 3 executori, vrea să vă vorbesc.
0: Iată-mi-l. Alo? Da. Cum? Vrea să facă uz de legea cametei?

0: nu mai închei nicio negustorie. Vreau să închid șandra mama. Nimeni nu mai poate munci în țara asta cu legi atât de monstruoase. Abelardo, închide ușa asta. Nu vreau să mai primesc pe nimeni.
1: Afară,
0: afară, canalii. Știu eu cum mă tratați pe urmă.
1: Doamne Dumnezeule, nu avem ce mânca. Eu nu plec de aici, aștept până la noapte să mă
2: doresc.
0: Plecați de aici până nu descarc pistolul în voi.
1: Doamne, doamne, o strigă.
2: Mulțumesc, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne,

0: Oh!
1: Oh, dumneata, Eloiza, dragostea mea, în orele de birou...
0: În fond și căsătoria noastră este o negustorie, nu?
1: De aceea te îmbraci la Marlene.
0: Da, nu o să fie o negustorie ca astea pe care le închei dumneata cu banda aceea de disperați care își au deși vociferând. Mă așteaptă mulți acolo jos. Sunt femei bătrâne, fete tinere, turci, italieni. O faună de ospici.
1: Nenorociți, le-am omorât foamea dându-le iluzii.
0: Și acum mai tratez în halul ăsta.
1: Ca să-ți ofer dumitale o insulă în Rio de Janeiro. O insulă numai pentru mătăliță.
2: Domnule Abelardo, e unul care nu vrea să plece. Se opune cu îndrădiție. Un client nou.
1: Cine e?
2: Un intelectual. Da.
1: Un intelectual?
2: Zice că nu pleacă fără să vă vadă. Vrea să vă facă biografia ilustrată.
1: Spune-i să intre. Vreau să-l cunosc, hai să intre.
3: Poftiți. Bună ziua, maestre. Îmi dați voie, mă numesc Pinote.
1: Dar cum permiți să intre aici oameni înarmați?
3: Vă dați-mi voie, este inofensiv. E din lemn.
1: Mărturisește mai bine că plănuiești un atentat. Haide, spune.
3: Nu știu de cum, dar drept cine m-a luat, domnule? E un cuțit profesional, inofensiv. Adică, o să vă spun, nu tai.
2: E plin de sânge. Sânge în chega.
3: Câteva mici lovituri ca să-mi câștig pâinea. Criza ne obligă, vă dați seama. Dar nu sunt gangster, nu. Eu sunt biograf, domnilor. Trăiesc din munca mea. Sunt biograful marilor personalități. Vreau să fac ca Emil Ludwig. Să scriu despre marile vieți. Nu există misiune mai nobilă pe această planetă. Eroii epocii.
1: O clipă, dar asta poate să fie extrem de periculos. Dacă în biografiile dumitale îi exalți pe eroi populari și dușmani ai societății, închipuiește-ți dacă dumneata scrie despre răscoala marinarilor scoțându-l în relief pe Juan Candido sau pe vreun comunist mort în timpul vreunei consfătuiri.
3: Să știți că nu e niciun pericol. M-ar urmări poliția.
1: Da? Dar care e culoarea dumitale politică în aceste zile agitate de frământări sociale?
4: Eu sunt intelectual.
1: Aha.
4: Eu scriu versuri.
1: Aha.
4: Sonete, acrosticuri, reclame, viața lui Pascal.
3: Eu îmi păstrez o poziție intermediară, neutră. Eu nu mă bag.
1: Nu se poate. Neutră e de neînțeles, e inadmisibil. Nimeni nu poate fi neutru în zilele noastre. Asta înseamnă a fi în serviciul celor de jos.
3: Da. Păi și atunci ce mă sfătui să fac?
1: Servește-i pe cei de sus. Da, nu numai cu biografii neutre. Avem nevoie de la chei. Clasa mea are nevoie de la chei, auzi? Îmbracă uniforma și afară!
0: Oh, săracu!
1: Se va întoarce, Luiza, n-ai grijă.
0: Da?
1: Și va fi gardian la ușa mea. Și mă va apăra cu propria lui viață de valuri care amenință să urce, să ceară lumea.

0: socoteală. Copiii care plâng în casă, femeile fricoase, slabe, înfometate, sunt armele noastre. Numai din mizerie vor intra supuși completamente în serviciul nostru și astfel vom avea lăudători, mâini de lucru și garanții. Ei vor apăra pozițiile mele și insula ta, amorul meu, amorul meu.
1: Da, dai o insulă braziliană, aproape că nu mai vreau.
0: Cheiul unde vaporul tău a acostat, după ce vei fi trecut prin multe țări, după ce vei fi văzut peisaje minunate.
1: Portul meu, sigur.
0: Un port de curând aranjat, cu magazine, macarale și o puzderie de muncitori care să ne aducă bani.
1: Bani, în schimbul libertății mele. Am ajuns și la căsătorie. Și la început spuneai că este cea mai imorală dintre toate instituțiile omenești.
0: Da, dar cea mai utilă pentru clasa noastră, fiindcă ea ne apără moștenirea.
1: În sfârșit, iată-mă vândută. Ca o marfă de valoare. Neg. Nu, sunt o ființă prost educată în pensioanele milionarilor din Elveția, în saloanele tapisate din São Paulo, trăind în bețile, nevie și aventuri. Și n-am putut suporta mai mult de 2 ani mizeria din jurul meu. Și admirația pe care dumneata mi-ai stârnit-o prin firea dumitale calculată și rece, prin impresionanta dumitale victorie, tocmai în momentul ruinării tuturora, și chiar cinismul și indiferența dumitale, Abelardo, în fața suferințelor umane.
0: Luiza, nu cunosc decât un singur lucru, realitatea. Și de aceea te doresc pe dumneata, care nu ești decât un vis. Pum.
1: Se spune atâtea lucruri despre dumneata, Abelard?
2: Ah, da, cunosc. Escalada crimelor pe care am învins-o cu curaj, sub tăcerea cumpătată a ziarilor și orbirea dreptății clasei mele. Spectrul trecutului, oamenii pe care i-am trădat și asasinat, femeile pe care le-am părăsit, sinuciderile, contrabanda și jafurile. Nimic din toate astea nu mă impresionează și nici publicul nu se mai lasă impresionat. Cheia miraculoasă a îmbogățirii e o cheie iale. Mă joc cu ea.
1: Panica?
0: De ce nu? Panica provocată de industria cafelei. Cu bani englezești am cumpărat cafea de la ușa moșierilor disperați. Posedând secretele guvernului în ceea ce privea cafeaua, am jucat tare și sigur. Am îngrămădit aurul într-o parte și ruina în cealaltă. Dar mai există și munca constructivă, industria. În fața de căderii parțiale provocate de criză, am stat și am calculat. Am descoperit și am stimulat decăderea introducându-mă la fabricile de lumânări sub egida capitalului american.
1: No, ai rămas cu numele de rege al lumânărilor.
0: Onorabil. Mizerabil, rege al lumânărilor celor ce sunt în agonie. Rege al lumânărilor de seu și al lumânărilor medievale, a lumina cărora adormeam când eram copil gândindu-ne la negresele bătrâne. Și al lumânării micului burghez ce iluminează paraclisul sau scriptele din casă. Întreprinderile electrice au închis din pricina crizei. Cine mai putea plăti lumina electrică? Lumânarea s-a întors pe piață grație mâinilor mele prevăzătoare. Iată cum produc lumânări de toate dimensiunile și de toate culorile. Într-o țară medievală ca a noastră, cine îndrăsnește să treacă pragul eternității fără o lumânare în mână? Moștenesc bănuțul fiecărui mort național.
1: Da. Tatăl meu este colonelul Bellarmino. cel ce avea odinioară 7 moșii, casa aceea somtoasă din Higienopolis, acțiuni, automobile, două fete decăzute, doi băieți corupți. Locuiește acum în căsuța cea mică de la Penia și merge la biserică să-i ceară lui Dumnezeu dreptatea pe care guvernul nu i-a dat.
0: N-a dat-o celor ce nu pot trăi fără împrumuturi.
1: Da, părinții mei, unchii mei, verii mei.
0: Vechii seniorei pământurilor care trebuiau să cedeze locul noilor seniorei pământului.
1: Da, și totuși se aude că s-a terminat cu epoca seniorilor și al latifundiarilor.
0: Eloiza, știi că exemplul meu dovedește exact contrariul. Încă n-am același număr de moșii pe care l-a avut tatăl dumitale, dar posedă o suprafață cultivată mult mai mare decât aceea pe care el o avea în momentul lui de apogeu.
1: Formidabilă munca dumitale.
0: Nu face ironii pe seama propriei dumitale fericiri. Doar amândoi știm că milioanele de muncitori luptă din zor și până în noapte ca să ne asigure nouă desfrâul și confortul, cu sapa și mâinile lor bătătorite și murdare. Față de asta eu sunt tot atât de vinovat cât pușculița aceea care se umflă de monede în fiecare zi. Așa e societatea în care trăim. Regimul capitalist. Țină, Dumnezeu.
1: Și nu te tem de nimic?
0: Englezii și americanii se tem de noi. Noi suntem legați de destinul lor cu tot ce avem și mai ales cu tot ce n-avem. Am ipotecat palmierii, căderile apelor, păsările cerului.
1: Da, eu am citit într-un ziar că numai Angliei datorăm 300 de milioane de lire. Dar noi n-am aflat decât de 30.
0: Da, e posibil, e posibil. Important este că eu posed o șalupă, o insulă și pe dumneata.
1: Abelardo. Oh,
3: scuzați-mă. Domnule Abelardo, a sosit americanul.
0: Da? Invită-l aici, da. Abelardo. Eloiza, dragostea mea, a sosit timpul să pleci.
1: Cum?
0: Sunt dator față de american.
1: Oh. Ceau.
0: Ceau, ceau. Poți să ieși chiar pe ușa asta. Nu e rău să te vadă ieșind. Mă va întreba cine ești.
1: Atunci la revedere.
0: Ceau.
4: Alo.
0: Poftiți, poftiți, vă rog, Mr. John, poftiți.

0: ce bine e aici pe insula Poarta. Suntem toată familia. Părinții, surorile, frații și în plus americanul tău.
1: Mai ales. E tot timpul pe urmele tale. Iată, uite, vine încoace colonelul.
0: Papa?
1: Parcă ar fi Clark Gable.
0: Ce comparație.
2: Nu mă mai satur să admir peisajul oferit de insula aceasta. O adevărată insulă paradisiacă.
3: Da, da.
2: Așa, de altfel, Rio de Janeiro este cel mai frumos oraș din lume. Are cea mai frumoasă plajă din lume.
3: Da, da, exact, exact, așa e.
2: Nici la Neapole, Constantinopol sau Lisabona nu e mai frumos ca aici.
3: Da, da, așa e, așa e, colonele Bilarmino, așa e.
2: Mă simt consolat când văd Rio de Janeiro. Brazilia este un pământ binecuvântat. Avem chiar și un cardinal.
3: No, da.
2: Ne mai lipsește doar o bancă ipotecară.
3: Pentru ce? Pentru ce? Doar nu mai avem nimic de ipotecat. Pentru ce?
2: E adevărat că suntem plini de datorii.
3: Ruinați, colonele, ca în epoca descoperirilor.
2: Dar spune-mi un lucru, domnule Abelardo. De ce nu ne plătim datoriile față de străini cu cafea? Hă? Avem datorii și ardem cafea.
3: Exact, ardem cafea.
2: Mi se pare că există aici un mister, nu crezi?
3: De bună seamă, viitorul meu socru. Cafeaua este... Cafeaua!
2: Da.
3: A, cafeaua este aur. Aur negru.
2: Da, da, da.
3: Datorăm aur și totuși ardem aur. Să le întrebăm pe american, pe Mr. John. Suntem la capătul forțelor.
2: O bancă ipotecară ar fi rezolvat criza, dragul meu viitor general.
3: Da.
2: A sosit timpul ca în Brazilia, în anul 1933, să avem o bancă serioasă.
3: Da, dragul meu viitor socru, o bancă americană sau englezească?
2: Exact, exact, exact, exact. Avem nevoie de capital străin. Știi, poporul ar avea nevoie și de liniște pentru a putea munci. Să li se dea liniște și o bancă ipotecară și să vezi rezultate.
3: Da, da, da, da, chiar și băncile naționale s-ar putea transforma portofoliul ipotecar al oricăreia dintre ele.
2: Sunt ruinate, dragul meu prieten, ruinate. E, vechea clientelă nu mai poate suporta. Oamenii cinstiți nu mai pot procura niciun ban. Dacă n-ai fi fost dumneata, cu generozitatea dumitale nobilă, și dacă nu m-ai fi scos din necazul în care mă aflam cu împrumutul acela făcut pe garanții pur și simplu morale.
0: Hai, lasă, lasă, papa.
2: Fetița mea, după ce te vei merita, să te rogi și să fii ocrotitoarea săracilor,
0: da,
2: protectoarea neajutoraților.
0: Da, îți promit, papa, îți promit. Dar unde te duci acum?
3: Unde pleci?
2: În lume, Eloiza, în lume. Am plecat.

0: ce mai zici, John? Cum merg negustorile lui Abelardo?
1: Finanțe domină lume. Aha. Abelardo are miros bun.
0: Oh.
1: Va face salt
2: în prăpastie.
0: Cu mine de braț. Spune-mi, John, deci în Brazilia nu-și plătește datoriile cu cafeaua pe care o arde?
1: Brazilia are nevoie de avioane, mitraliere multe.
0: Dar pentru ce?
1: Războiul. Trebuie să ne înarmăm împotriva războiului.
0: Dar război împotriva cui?
2: Luiza, împotriva oricărei persoane. Orice fel de război, extern sau intern. Trebuie să dăm de lucru șomerilor, să distragem atenția poporului și să dăm cafeaua pentru armamentul din afară. Pentru plusurile de armament din cursa în armările. E just, Mr. John.
1: Ok.
2: Nu, lasă Strauss. E adulterul. Cea mai pură voce a adulterului. Ascultă.
0: Marele război se termină cu refugii de asta.
1: Valsul e trist. Eu prefer Fox.
0: Eu mă duc atunci puțin pe plajă. Nu vii cu mine, Mr. John?
1: Ok.
2: Poftiți, Mr. John, poftiți.
3: Hai!
4: Perdigoto?
3: Ai rămas singur? Cumnate?
4: Ce dorești de la mine?
3: Să-ți propun o afacere.
4: Încă una? Altă adresă nu cunoști?
3: E o tranzacție care te interesează.
4: Poți da aici secătura.
3: Cine ești dumneata să spui așa?
4: Un om care ți-a scăpat familia de foamete. Și chiar înainte de a intra în ea.
3: Căine.
4: Mă insulți?
3: Sunt obișnuit cu asta. Pe moșie întrebuințesc chiar și cravașa.
4: Dar nu cu mine, înțelegi? Insultă și maltratează pe cei de jos. Pe cei ce te-au îmbrăcat cu haine frumoase ca să joci dumneata la cursele de cai și de automobil, pierzând sume fabuloase de bani. Din fericire s-a isprăvit cu toate astea, mice dragă.
3: Nu mai joc.
4: Fiindcă nu mai ai bani. Acum te-ai apucat băutură.
3: Da.
4: Sper că știi ce harababur a fost timp de o săptămână la fermă. Și asta fiindcă domnul, care binevoiește să o conducă în numele tatălui său, a chefuit o zi și o noapte la conac împreună cu administratorul. Era aproape mort de vărsături. Într-o bună zi o să-ți ridice tărani o statuie vomitând, dar asta numai după ce te vor spăzura.
3: Și apoi vor merge prin orașe și în capitală ca să ridice statui de același gen și cămătarilor.
4: N-ai decât să trâncănești către ei.
3: Acolo, pe moșie! Și la alte ferme vecine am aflat de niște răzlătiri. Țăranii devin din ce în ce mai nemulțumiți.
4: Bineînțeles, niciodată n-au fost mulțumiți.
3: Devin tot mai nerușinați, chiar obraznici. În această situație nu mai este decât o singură ieșire. Trebuie să pedepsiți și trebuie să băgăm frica în ei. Am niște vechi prieteni, aproape toți sunt muritori de foame. Sunt dispuși la orice. Și știu să se și bată.
4: Cunosc marfa. Drojdia de noapte din São Paulo. Cei de pe la porțile barurilor, felinari de cluburilor de jocuri, peștii buzunarelor.
3: Ascult, toți sunt de familie.
4: Ca și dumneata, de altfel.
3: Am un proiect, să le dăm de lucru. Poți profita de pe urma lor.
4: Ce ocupație poate avea o asemenea pleavă?
3: O cămașă de o anumită culoare le ajunge. Arme, muniții și...
4: bani.
3: Lasă gluma. Situația nu obligă la asta. Înarmăm oamenii și banda e totdeauna gata. Și dacă se ivește vreo mișcare pe moșii, pac, pac!
4: Aha, pe ei cu masacru. Procedee cunoscute.
3: De bună seamă. Corbii se vor îngreșa. Iar pacea va coborâ din nou peste vechile moșii.
4: Da. Și cât vrei?
3: 10.000. 10.000 de cruzeiros.
4: Da. Știu că ai să-i pierzi și pe ăștia la jocurile, mă rog, dar fac ultima încercare. Parazitule, dar dacă într-o săptămână nu organizez banda, închisoarea te mănâncă.
3: De ce? Fiindcă am fost prietenul dumitale?
4: Nu!
2: Și pentru că mi-ai falsificat semnătura pe un cec de 13.000 și ai ridicat bani de la banca din Ferreira et Irmão. Să mă dezechilibrez cu suma asta ridicula. Da, am luat măsuri de prevedere.
3: Și asta o știi?
2: Da. Vrei să-ți mai dau și alte amănunte din viața dumitare?
3: Nu, no, nu, no, nu. No. Pentru astăzi ajunge. Am plecat. Hai!
2: Secături. Mizerabili. Unul acum a devenit fascist, iar eu trebuie să mă simt foarte onorat, pentru că intru într-o familie demnă. O familie bună.
5: Abelardo! Abelardo, te veni la plasă, toți în gata.
6: No, no, nu vin.
5: Da, dar ce s-a întâmplat?
2: Am dureri de cap. Prefer să mă odihnesc. Draga mea, îmi dau seama că am trudit ce ani pentru că acum se întrețin o șleachtă de pirați care se joacă elegant cu tiribombe.
5: Cum, îți pare rău? Nu ți-aduc avantaje sociale, fizice, politice?
2: Da, dar uneori pierd încrederea. Așa, deodată. Ca și cum mi-ar lipsi aerul. Știu că relațiile dumitale sunt bune. Mâine vom da o masă congregațională sub stelele pavilionului Iancheu. Până și cel mai degenerat dintre frații tăi îmi va fi de folos.
5: Perdigoto?
2: Perdigoto, Perdigoto! Va întemeia prima poliție fascistă rurală din São Paulo. Dar cel care se va bucura cel mai mult va fi Cristiano Bensaude, scriitorul acela. Îl știi, o să vină și el mâine.
5: Acela căruia îi ziceai sociolog angelican.
2: Exact, exact, exact. În împrejurări dificile, omul e obligat să facă și concesii. Pe urmă, americanul o să vrea unirea concepțiilor religioase a partidelor. Trândăvia unei clase trebuie justificată în fața poporului, care devine tot mai neîncrezător. Nimic nu e mai potrivit în acest scop decât doctrina religioasă.
5: Dar dumneata chiar crezi în asta?
2: Draga mea, religia declară că viața de pe pământ nu e decât o simplă trecere, așa încât cei ce vor trăi rău aici, muncind pentru ceilalți, trebuie să se resemneze. Ei vor mânca în cer.
5: Și ceilalți?
2: Ceilalți. Ceilalți nu sunt obligați nici să creadă. Ei pot chiar adopta scepticismul. Viața e un dute vino etern.
5: Da, și când lucrurile se încurcă,
2: atunci se recurge la Schopenhauer și se adoptă imediat filozofia căderii umitare. Te doare, omule, nu-i așa? Lumea e mizerabilă. Iar cum Dumnezeu nu mai există, ne rămâne un singur remediu. Saltul în nirvana.
5: De aceea dumneata te-ai anihilat în mine.
2: De fapt, viața mea s-a încurcat într-a dumitare, Eloisa. Într-un moment greu în care trebuia să luptăm și să învingem fără milă, chiar cu mijloace fasciste, am să mă raliez cu Perdigoto și Bensaude. Ei sunt necesari.
5: Dar dumneata spune că aici nu e posibil așa ceva.
2: Iubita mea, m-am gândit mai bine. Facem parte dintr-un tot amenințat de pieire, lumea capitalistă. Dumneata știi că sosește un moment în care burghezia renunță la vechea mască liberală. Se declară obosită de a mai duce în spate idealurile dreptății, omenirii, cuceririi civilizației și alte nebunii. Ne trebuie un regim polițienesc. E singura cale.
5: Da. Bine, dragul meu. Bine. Atunci mă duc să mă joc de-a crocodilul cu americanul.
2: Du-te, scumpa mea, du-te, iubirea mea. El e Dumnezeul nostru, dătător de bani. Așa, joacă-te, scumpa. Așa, joacă-te, joacă-te.
5: Ce nenorocire, scumpul meu. Ce nenorocire, ce nenorocire!
2: Prefer să rămân slab, Eloisa. Dumneata știi de ce urma să ne căsătorim. De bună seamă că nu era un mariaj din dragoste romantic.
5: Ce nenorocire, Doamne Dumnezeu!
2: Va trebui să faci rost de alt agent de bancă. Doar știi bine, Noi ne-am fi căsătorit pentru ca dumneata să te poți bucura din plin de viață alături de american. Dar acum eu nu mai pot servi pentru această tranzacție. Trupul dumitare nu mai valorează nimic în mâinile unui agent de bancă ruinat care va fi mâine pus în lanțuri sau care va fi asasinat de depunători. Acest faliment neprevăzut m-a demascat.
5: Oh, ce oroare! Dar nu, nu vreau să merg la închisoare.
2: Nu, nu e niciun pericol. Oricum, nu voi merge. Un glonte și gata.
5: Oh, nu! Oh, și eu? Eu cum rămân? Din nou mizerie? Eu nu știu să muncesc, că nu știu să fac nimic. Iar lumea mea, o să ajung dansatoare la Moulin Bleu.
2: Eloise, scumpă, nu va fi nevoie, draga mea. Dumneata te vei mărita cu hoțul.
5: Din ei, că m-am interesat eu, da.
2: Ultimul, cel care a dat lovitura finală în această afacere neagră în care eu am fost învins.
5: Americanul nu vrea să se însoare.
2: Da, dar celălalt vrea. Eu un hoț din comedia antică, cu toate rămășițele vechiului teatru. Doar ți-am spus că ne aflăm într-o țară înapoiată. Află că el a furat cecurile semnate la purtător. A operat magistral, numai că a spart lampa, a forțat biroul, i s-au identificat amprentele. Și de ce o fi făcut asta din moment ce avea cheia de la casă de bani? E un hoț de modă veche. Ține să se însoare cu o nobilă ruinată, asta e clar.
5: Da, acum îmi dau seama. E cel care a lucrat cu tine, îl cheamă Abelardo, ca pe tine, Abelardo, tu-i. Oh, oh, ce omuleț oribil, Doamne, Dumnezeule, nu, nu, nu vreau. Nu, mie îmi place tu. Îmi place tu și acum vrei să pleci? Unde, unde, unde vrei să te duci? Vreau să fiu și eu cu tine.
2: Eu nu plec, eu rămân.
5: Abelardo, Abelardo, aruncă revolverul pentru Dumnezeu.
2: De ce, Eloisa? Hoțul care a spart azi noapte a luat bani și a lăsat în loc arma asta. Mi l-a făcut cadou. Cel mai bun cadou pe care mi-l putea face. Și a dat seama că nu am altă ieșire, că voi avea nevoie de el.
5: Dar, scumpul meu, chiar dacă ești ruinat, chiar dacă ar fi adevărat, tu mai poți câștiga, poți să te refaci. Ești atât de inteligent, atât de activ.
2: Și de expert. Ascultă, fetițo, eu am fost un mărșav. Tu știi cui trebuia să ridice burghezia statui? Casierilor de la bănci, ăștia chiar că sunt colosali. Tari ca piatra, oameni care rezistă la tentația banilor. Ei știu încotro merge banul, unde se duce, în ce scop, ce infamii poate urzi. Eu n-am știut să rezist chemării banului. Fiind rege al lumânărilor, am luat locul regelui chibriturilor și am profitat de ce-am putut. Mi-am jucat toate posibilitățile într-o teribilă aventură. Am vrât mâna și în ce nu era al meu. Am înșelat cât am putut. Dar am fost învins în mod rușinos de un papă lapte. Bine, regele lumânărilor nu va fi cu nimic mai prejos decât regele chibriturilor.
5: Abelardo! Lasă revolverul! Nu, nu face nebunia asta. Hai să o luăm de la început. Să fugim de aici, să fugim cât mai departe. Hai!
2: Eloise, să o luăm de la început. Într-o colibă idilică, ca pe vremea romantismului. Soluții neaplicabile în viață. Soluții ca astea sunt bune în teatru, pentru a ascunde realitatea. Nu, niciodată. N-am decât o singură soluție. Sunt un personaj al epocii mele. Vulgar, dar logic. Trebuie să merg până la sfârșit. Sfârșitul meu, moartea în actul 3, Schopenhauer. Ce e viața? Filozofia claselor bogate în disperare. O trambulină spre nirvana. Nu din întâmplare am pus sechestrul pe un spital. Am dat dispoziție să aducă totul aici. Targa pe care o să mă ia.
5: Abelardo, dragul meu!
2: Eloisa, tu, garoafa mea de înmormântare, dăm ultimul sărut. Nu răspunde la telefon, Eloisa. E hoțul. Vrea să știe dacă a murit. Truc de cinema. Dar cum în teatru nu se cunoaște altul, el se folosește de același. Va veni chiar aici, ca să ne identifice. Ascultă.

0: Dragul meu, alter ego. A fost o sinucidere autentică. Abelardo l-a ucis pe Abelardo.
1: Ce-a fost asta? Ce înseamnă asta? Doamne Dumnezeule! Întrerupere de lumină, scurt circuit.
0: Nu, nu. Dumneata a întrerupt-o. Spărgător naiv ce ești. Ai procedat bine. Vom face economie de lumină electrică. Rămânem o țară modestă, cu lumânări și căruțe, și ipotecăm totul străinilor, până și peisajul. Era țara cea mai frumoasă din lume. Astăzi nu mai are nici măcar un nor care să nu fie dezonorat. Da, țara nu se va sinucide. Asta numai eu o fac.
2: De ce ai recurs la nebunia asta?
0: Un singur om n-are importanță. Clasa din care el făcea parte rămâne. Rezistă. Metempsihoză socială.
2: Tu vrei să chem un doctor?
0: Nu. Pentru ce? Ca să constate că eu retrăiesc prin dumneata și deci că Abelardo cel bogat nu va plăti datoriile lui Abelardo sinucisul.
2: Încă te mai poți salva. Vai pe biata fata asta. Încă se mai poate realiza căsătoria.
0: Abelardo, spune-mi, unde ai ascuns banii pe care i-ai furat?
2: Care bani?
0: Banii noștri. Cei pe care i-ai luat azi dimineață la ora 10 fix.
2: Eu?
0: Banii lui Abelardo 1. Cei care trec dintr-un patrimoniu individual într-altul, dar nu-și părăsesc clasa. Cei care prin moșteniri și furturi se păstrează în mâinile grijulii ale bogaților. Eu te cunosc foarte bine. Te cunosc, fiară în libertate, capabil de cele mai mărșave netrepnici, fibrom prefăcute pe străzile Braziliei. Mâine, când vei intra în posesia averii tale, vei apăra de bună seamă sacra instituția familiei, fecioria și pudoarea, pentru ca banii să rămână din părinți în copii în sânul unei singure clase sociale.
2: Eu întotdeauna am apărat tradiția și morala.
0: Vezi, nu uita să aperi și conacul feudal. Dacă ai să salvezi moșia din mâinile fascistului de Perdigoto, păstrează conacul. Primul glonț de revolver a pătruns adânc. Dar numai primul, căci celelalte s-au învârtit în jurul inimii. Cât mă doare. De bună seamă că inima a rămas intactă.
2: Eu am fost obstacolul tău.
0: Dar viața ta nu va supraviețui după piesa asta.
2: Vrei să mă omori?
0: La ce ar folosi? Ca să spargă altul banca. Suntem o baricadă de abelarzi. Unul cade, altul îl substituie, atâta vreme cât va mai exista imperialism și diferențe de clasă.
2: Formidabil, ce om! Mai face pe nebunul în ceasul morții.
0: Dar nu sunt nici măcar demagog. Această scenă este încă un episod de concurență, o dispută burgheză. Eu chiar vreau ca după moarte să te submineze în memoria celei ce va fi nevasta ta.
2: Nevasta mea?
0: Exact. Tot așa cum fratele meu va fi avocatul tău.
2: El cunoaște sistemul casei.
0: Povestea noastră e o poveste de avangardă. Un caz de burghezie avansată.
2: O țară medievală.
0: Calculul rece e onoarea noastră. Sistemul casei. Nu mor ca un convertit. Dacă m-aș vindeca, aș lupta tot pentru bani. Aș fi mai feroce decât am fost și mai precaut. Nevroza profitului. Cine cunoaște, nu mai lasă. E cea mai frumoasă poziție a omului pe pământ. Și dacă în acest moment al vieții mele care se sfârșește, văd cu simpatie masele ce vor ieși din catacombele fabricilor, este pentru că aceste mase mă vor răzbuna.
2: Demagog murdar.
0: Calmează-te. Nu semeni cu jujuba decât la fizic.
2: Juba?
0: Să-ți spun povestea cu Jujuba? Era un oarecare cățelandru, un câine vagabond, dar un câine idealist. Soldații de la o cazarmă l-au luat cu ei și a devenit mascota batalionului. Dar Jujuba era prieten cu tovarășii lui de suferință de pe stradă. La ora mesei, Jujuba apărea cu încă 2-3 prieteni. În scurt timp, curtea cazarmei era plină de droaie de câini jegoși, răpănoși. Într-o zi, maiorul a dat ordin să dispară toți câinii. Soldații s-au opus și l-au păstrat pe Jujuba. L-au luat în brațe, iar pe ceilalți i-au alungat. Toată cățelăria mea s-a întors în stradă. Dar când l-au lăsat din brațe pe Jujuba, acesta a refuzat să se bucure de privilegiul pe care voiau să-i-l acorde și s-a întors între ei săi.
2: Demagogie.
0: Nu. El a demonstrat că nu. Nu s-a mai întors niciodată la cazarmă. A murit flămând și bătut ca toți ceilalți pe drumuri, dar solidar cu clasa din care făcea parte, solidar cu foamea lui. Soldații au ridicat un monument lui Jujuba în curtea cazarmei. Au înțeles că el nu trădase și că se simțeau frați cu el. Soldații fac parte din clasa lui Jujuba. Într-o bună zi vor părăsi cazărmile tumultos. Va izbucni revoluția socială. Cei ce dorm pe la porți vor ridica și vor veni aici să-i ceară socoteală cămătarului Abelardo I. Și-l vor găsi pe Abelardo II.
2: Te simți mai bine?
0: Nu te teme. Parcă visez că am o congestie cerebrală. Închide fereastra. Nu vreau să aud clopotele astea. Vreau să plătesc totul în bani lichizi.
2: Ce clopote?
0: Nu vreau să aud. Închide. Nu vreau nimic pe gratis. Nu admit. Clopotele sunt pe depomană.
2: Delirează. Nu s-aude niciun clopot.
0: Plătesc totul. Clopotul e singurul lucru pe care biserica îl dă pe gratis. Nu vreau. Eu plătesc totul anticipat. Liturghia mare. Clopote nu vreau, Abelardo. Dacă biciul oprește vocile, nu-i mai lăsa să vorbească. Ce spun? Că voi fi dat în judecată? Că a prescris o poliță? Fără renoire gura! Afară cu voi, afară cu biciul, Abelardo, afară! E revoluție! Foc! Trageți cu armele!
2: Abelardo! Trage să moară.
0: Viața mea începe. Nu i-a mai rămas nimic. Nici pentru înmormântare, nici pentru mormânt. Afacerile mergeau prost de multă vreme.
2: Săracu, negustorie cu străinii. Și el care comandase proiectul unui cavou fantasmagoric, noduri de îngeraș înalți de 3 metri.
0: Lumânarea.
2: Vrea să moară cu lumânarea în mână. Regele lumânărilor are dreptate. Nu vrea să-și piardă măreția. Am să o pun în sfeșnicul de aur.
3: Regele lumânărilor e mort! Divina Eloiza, vino! Eu, Abelardo II, moștenit de la Abelardo I, regele lumânărilor!
2: Hai, grăbește-te!
4: Bună afacere! Good business!

0: Ați ascultat Regele Lumânărilor de Osvald de Andrade, traducere și adaptare radiofonică de Elena Bălan Osiac. Distribuția a fost următoarea: Abelardo 1, Mircea Albulescu; Abelardo 2, Constantin Dinulescu; Eloiza, Melania Cârje; Belarmino, Fori Eterle, artist emerit; Pinote, Corrado Negreanu; Intelectualul, Virgil Ogășanu; Perdigoto, Ștefan Iordache; Americanul, Dorin Dron; Femeia, Ica Matache. În alte roluri, Gabriel Florea, Ion Pascu, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Constantin Botez. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă Cei din urmă vor fi cei din urmă. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte, după opera poetului Ioan S. Pop.

13 ani când am scris prima mea compoziție. Până atunci fusesem complet absorbit de scrisul altora. Fusesem scris în întregime de ei. N-am început cu poezia, ci cu o povestioară polițistă, căreia i-au urmat altele, departe de marile lor modele, iar unele dureros de nereușit. Pe urmă, revelațiile mele s-au mutat înspre poezie. Purta cel mai ascuns dintre mesaje. Îi semănam întrucâtva. Eram ascuns ca și ea. Deși făceam eforturi tot mai disperate să par în rând cu lumea. Nici astăzi nu sunt altfel. Mă străduiesc să par așa cum vor să mă vadă ceilalți, dar numai așa nu sunt. Și-mi convine de minune aerul de banalitate și neputință sub care îmi deghizez spaimele și mutilările. Simulez adaptabilitatea. Am ajuns un simulant versat. Obosesc însă repede, iar când obosesc, fug și mă ascund. Nu trebuie să se vadă ce ascund. Nici peste un an, nici peste 10, nu va fi altfel.

0: pene, 5 lei, 73 capa.
1: Oltețului 15, camera 300.

0: ca o amară, mare pasăre marină. Nenorocul plutește peste căminele de nefamiliști din strada Oltețului 15.
1: Aici nu stau decât doar cei ca noi.
0: Aici viața se bea și moartea se uită.
1: Și nu se știe niciodată cine pe cine, cine cu cine și când și la ce. Doar vântul aduce uneori miros de fum și zgomot de arme dinspre câmpiile catalaunice. Când urci la noi, amice, ai grijă. La ușă o să te întâmpine păduchele de San Jose. E paznic aici. O să ți se gudure la picioare. O să-ți zică: dă-mi 5 lei.
2: Dă-mi, nene, 5 lei să te trec apa. Ușa e închisă. Ăștia mă lasă tot timpul afară. M-au întemnițat afară.
1: Tu nu-l crede, amice. Tu nu știi. A venit ieri administratorul. L-a făcut șef peste tot palierul. El este cel care cârmuiește acum. Camera asta, corabia asta blestemată de sub care apele s-au tras și a rămas încremenită aici, la etajul 3, se clatină mereu ca în vechime, când vasul sălta peste ape. Deci plătește-i, amice, el e cârmaciul, iar dacă înjură, ascultă-l cu cernic. El când înjură, se roagă, așa cum fac toți aici, așa. Hai să faci și tu, curând aici, nu stau decât doar cei ca noi.
0: Aici viața se bea și moartea se uită. Fotografia de grup în jurul mesei după cină. Poate îngândurați, poate doar sleiți. Primul din stânga, Zoli.
3: Să rămână, domnule.
0: Cu barba roșcată, sprijinită în pumn, cu paharul gol răsturnat peste margine, cu ochii încețoșați, poate doar sleiți. La capătul din dreapta,
3: Hans. Să rămână.
0: A avut bani. O avea pe Tereza.
1: Are 38.
0: A avut băiatul un amic. Amicul a avut-o pe Tereza.
1: Tereza a avut banii lui Hans.
0: Hans are capul căzut pe masă.
1: Masa șchioapă, noi cu el.
0: Viața verde și ciroza hepatică îl așteaptă în pat.
1: Dintre noi, Hans e singurul om realizat.
4: Mitru, să rămânile.
0: Mitru, de un an cu ocupație fără și bun pentru apostolat. Pripășit și el aici, că aici e hotel pentru toți.
1: A avut cândva nevastă și o casă, însă i s-au terminat.
0: Ion.
1: Asta fac acum. Mă întorc pe Oltețului 15. Este vinerea și este seară. De vineri până luni nu mai am la ce trăi.
0: Atunci Hans se înfurie și cumpără spirit sanitar. Și Zoli se înfurie și cumpără spirit sanitar.
1: Și eu mă înfurii. Și eu zic: place. Și și ei zic, la ce? Și după asta îndoim totul cu apă și începem să fim fericiți.

0: E iarăși veselie mare.
1: Vine vineri și de vineri până luni e ziua, noaptea, ziua noastră liberă, și cântăm de tremură încăperile.
2: Marinari încercați, care speră ca într-o duminică să vadă sosind la orizont, peste blocurile din Colentina, corabia

0: E un ceas în cameră pe care Hans îl hrănește pe ascuns.
1: Mișcă mai repede.
0: Îi șoptește.
1: Mișcă mai repede.
0: I-a cumpărat cămașă și l-a îmbrăcat.
1: Îl spală, îl schimbă, îl îngrijește ca pe ochii din cap.
2: Ceasul însă e un somnoros.
3: Îi s-a îngășat.
4: S-a lățit pe toată masa.
2: Abia mai stă pe picioare.
4: Ticăitul e ca un lătrat.
0: E un ceas în camera pe care Hansi îl hrănește pe ascuns.
2: E și un pepene roșu pe care Hans l-a dus în casa asta de mic și pe care îl crede pruncul lui.
4: Ah, pruncul s-a copt și s-a rumenit. Unul i-a vrut într-o zi în pântece un cuțit. S-a auzit un geamăt și din prunc a țâșnit sânge. Dulce și parfumat.
5: În răcoarea căruia ne-am botezat.
2: Am angajat nenedoi de la camera 24.
6: Se roagă pentru noi zi și noapte.
4: O să fim precis iertați.
2: Putem bea în continuare.
0: Pasărea Hans.
6: A venit o pasăre noaptea prin fereastră și am fost sigur că e Hans. Era pe șuvă ca el și moartă de beată.
4: Ma,
6: a zis,
4: ia 50 de lei. Du-te peste drum. Are un rachiu grozav.
6: Nevermore, i-am răspuns, zice.
4: De când m-am dus de la voi,
6: zice,
4: m-am angajat paznic de noapte la Belu. Am un girofar a întâia. Ziua dorm, lucrez cu poliția. Am bani să vă îngrop. Sunt bufnița Minervei. Nu deschid ochii decât la lăsarea serii. Acum m-au gradat. Am însemne mari pe ficat. Asta încă de când stam pacilea cu voi. O, și încă ranele mă dor. Hai, mă, du-te de aia ceva să sărbătorim.
6: Hansi, am zis, nevermore.

rămă careva dintre voi casă și masă în altă parte. Bun, o lăsă iasă dintre noi. Ai, mă, părinți, ai iubită, ai copii, ai pe cineva să te înfieze. Hai, ia valea de aici. În zi, tu ai, mă, mamă, cară-te. Aveți, mă, vreunul să-i fie milă de voi? Adio. E cineva să te regrete, băiete? Pa! Ai fost, bă!

0: fericit la viața ta. Ciao! Pa!
1: Hansi, tâmpitule, aia e fereastra. Ușa-i din coace. Hai, băiete, sus, că-i 3 dimineața. Și vine fericirea să ne dea la fund de nu-l luăm din loc. În colonarea, băiete. La muncă, băiete. După mine, cu pas vioi. Din zori în noapte până-n ceasul. Hai că vine fericirea să dea deșteptarea. Hansi, băiete, ferește-te de ea ca de dracu, băiete. Premult i-a pierdut.
2: Mă gândesc și acum că puteam să o iau mai pe delături decât de pe delături am luat-o. Și ziua de azi putea să fie tot aia de mâine, tot aia de ieri.
0: Pe olfețul lui 15 se deschide o vreme nouă. Toți oamenii sunt fericiți. Avem toți limbi lungi la bocan și la clopote.
3: Iar de mâine ni s-a promis cloroform. De mâine lumea va deveni mai ușoară, mai subțire. Se va strecura din noi ca printr-o pânză de tifon. Afară vom fi mult mai ușori pe masa de operație. Adevărul și așa va sta în spate. Or să ne extirpe numai lumea din afară. Moartea în noi va rămâne intactă. Viața în noi va rămâne exactă.
4: Iar de mâine promitem să nu mai bem. Să nu mai facem deranj la bloc. Să nu mai folosim fosa sceptică.
3: De mâine promitem să nu mai bem.
0: Numai că mâine iar e azi. Dezamăgire. Mâine nu o să fie nici când mâine.
5: La 4 ani, ca și astăzi, singura mea ripostă în fața realității a fost să mă ascund. Nu mi-amintesc de ce a trebuit să o fac prima oară, dar cred că se întâmpla din pricina unei mari pedepse, urmarea unei mari vinovății. La 5 ani, conștientizam prima mea vină și primul meu viciu. Știam de ce mă ascund. Mă simțeam vinovat de orice încercam să fac în afară, așa că trăiam pur lăuntric. Când am fost în stare să citesc, m-am ales cu altă vinovăție. Uitam ce mi se poruncea să fac, mă topeam în cartea pe care o aveam sub ochi, iar corecțiile erau și ele pe măsură. Cea mai mare pedeapsă din anii aceia, lăsând la o parte bătăile, a fost să mă văd nevoit să îngrop de frica mamei amintirile din casa morților în pământ și să nu le mai găsesc niciodată. Între timp, începusem să deprind gustul lucid și fetid al beției. Un acut presentiment al morții, care m-a anunțat că voi dispărea de vreme, îmi dă târcoale și acum, la fel ca atunci. Nici de la el n-am dobândit altceva decât încă un organ al ascunderii. Unul care, nefiind zidit în mine de la bun început, sufocă plămânii, inima și ficatul.
2: În singurătatea asta în care iarna nu mai am curajul să fac focul în sobă, pentru că soba scoate mai mult fum decât foc. În fericirea asta provizorie din noiembrie până în martie, ca ieri, știu că mâine n-o să fie nici mâine, decât tot azi și azi și azi și azi mereu și de azi pe azi nu se mai poate face mare lucru. E drept în singurătatea asta, nu orice om singur ar duce-o prea mult. Dar sunt o groază de nimicuri ce trebuiesc onorate.
6: Da, dorința de a fi cu orice preț, neputința de a mă iubi și ziua de ieri.
2: Să-l fi cunoscut pe Mircea, ai fi înțeles. Ai fi înțeles ce eu însumi am înțeles foarte târziu. Am stat amândoi atunci o iarnă în apartament fără lemne. Am dormit la minus 14 grade. Cât a fost toamnă, nu ne-a păsat unde aveam să stăm.
6: Dar mai târziu el s-a îmbolnăvit de piept.
2: Am stat toată iarna atunci fără lemne. A fost o iarnă grozav de friguroasă când am stat noi toată iarna fără lemne. Au spus că bem și că de asta nu și de asta nu și nu ne facem datoria. El a primit ceva la piept și pe urmă a venit primăvara și el a continuat să tușească și am spus atunci ar trebui să nu mai bem și să fim. Când sunt fericit, și asta se întâmplă tot mai des acum din an în Paște, Mircea, îi zic, dacă e așa, e semn că semănăm.
7: Semănăm?
2: Zice.
7: Altfel nu o să mai iasă la primăvară semănăturile.
6: Și ziua se face țăndări. Bocancii lui șoșotesc din nou pe o limbă străină.
2: E puțin probabil să nu îl trădeze într-o zi și să-l lase singur în fața picioarelor lui, care lui îi sunt de mult două necredincioase.
7: N-am cunoscut de mult o femeie,
2: zice,
7: dar-mi place seara să le văd cum se caută între ele picioarele. După ce nu s-au văzut unul cu altul întreaga zi, tălpile se apropie și își plâng una pe umărul celelalte de milă. Nu le las să se întâlnească prea des ca să nu le pierd. Le țin în bocanci separați și seara ele abia așteaptă să se facă seară. Le fac culcușul alături, degetele sporovăiesc, își fac semne, își spun: lasă-l întâi să adoarmă, o să ne întâlnim pe pieptul lui. Da,
6: zice Mircea,
7: am ținut ca picioarele astea să fie educate ca la pensiun. Le-am învățat tot felul de lucruri subțiri. Le-am făcut din încălțări salon.
2: Doamne, ce viață mai avea și el în el!
6: Toată numai bună de murit.
2: I-am zis, du-ți mâinile alea într-un sanatoriu undeva, ori să se dea într-o noapte la gât. Dar el nu și nu, că trebuie întâi să le învețe.
7: Să umble singure pe picioare.
2: De parcă mâinile ălea mai puteau fi educate când se zbârciseră de mult de atâta plumb de cărți și arătau asexuagenare.
6: Să zicem că în locul lor, în amintirea lui de vată, sta femeia adevărată. Materia pentru el a devenit de atunci blândă, pufoasă, încăpătoare, ca o flanelă în care femeia își așeza sfâșietoarea ei inexistență. și îl ținea pe dinăuntru în nesfârșită îmbrățișare. Să zicem că toate în el, venele, oasele, plămânii, deveniseră coridoare prin care suflarea lui alerga să o întâlnească pe el.

0: rostit Mircea în fața ucenicilor la 10 noiembrie.
1: Eu nu mă mai duc azi acasă, dar știu, unul din voi are să mă trezească. Unul din voi, pre mine mie însumi, mă va vinde. Doctorul o să ajungă prea târziu, căci eu m-am vechit, m-am vestejit și ca florile de brumă m-am ovilit. Soarele m-au lovit, căldura m-au pălit, vânturile m-au negrit, drumurile m-au ostenit, zilele m-au vechit, aii m-au îmbătrânit, nopțile m-au schimosit. Și decât toate mai cumplit, norocul m-a urgisit.
2: Pe urmă a plecat fără să zică nimic și când am mers să-l văd, ne-am văzut cum îl duc la groapă.
3: Scriu pentru că nu există până în clipa asta o unaltă mai potrivită pentru sperat și disperat, pentru iluzie și deziluzie, pentru credință și eșecul ei, pentru îndreptarea proastei viețuiri și strâmbarea celei bune, pentru salvarea lașă și trufirea cu strădanie puțină, pentru împrospătarea originarului și lichidarea lui, pentru a te face frate cu dracu și dușman cu Dumnezeu, pentru a-ți arăta dinții urâți și a-ți pune dantura, pentru a primi și a dona sânge celor care au sucombat, pentru cochetărie și escrocherie, pentru neajuns și îndeajuns, pentru șobolani și animalele de companie, pentru plantele de seră și boscheții din asfalt, pentru ai noștri și ai lor, și pentru multe altele asemenea. Pentru toate astea, cine poate scrie, să scrie, dar să nu îi se ceară mai mult. Cine scrie, scrie din neputință. Pe vremuri, în Sparta, aș fi fost aruncat de pe stânci.
4: Când beau mi-e mai bine, firește adesea urcă în unghii un frig, un frig cum nu se află pe pământ. Dar pentru că în mai toate vremea anului e frig, cred că nu se bagă de seamă sau nu se bagă de seamă destul ca să fiu luat în seamă acum, chiar acum. Poate sunt un norocos, un om foarte norocos. Nimeni nu m-a căutat în zilele astea de boală. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Orice boală bine ascunsă e un leac pentru un vinș. De asta când beau mi-e bine, mult mai bine. Deși beau în fiecare seară și nu-i foarte bine că beau mereu, tocmai pentru asta nu mai beau mereu, dar beau într-una. Și poate că numai dimineața mi-e frig, însă dimineața tuturor le e frig și nu se bagă de seamă că eu tremur altfel. Și umblu pe drum așa cum alții se clatină și încă mai am bani cu ce trăi. Totul pare firesc. Când beau, mi-e mai bine. Totuși adesea urcă în unghii un frig cum nu se află pe pământ. Dar dimineața tot tremură și nu se bagă de seamă. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Crezi că e grav, doctore? Crezi că va trebui să faci operație? E adevărat că că de la o vreme timpul îi pe ducă și o să rămânem fără scaune în casă. Haide, spune! Aici jos nu mai știm nimic? Parcă suntem în iad.
5: O, cât aș dori acum să mă rog. Dar în loc de asta stau și tremur în fața unei sticle pe jumătate goale și mă gândesc deja la următoarea ca la singura salvare. Nu mă uit în laturi sau în sus. Mă uit doar la lichidul dinăuntru care descrește mai ceva ca un de lemnul într-o lampă după miezul nopții. Nu, anul ăsta nu se înnoiește. Se schimbă doar data, se schimbă doar sticlele, se schimbă doar prețul. Pentru ca ăsta în crâșma căruia abia o să supraviețuiască și anul ce tocmai începe. Altfel e unde aș mai bea. Numai că va fi mai lung ca alți ani. Deci de aceiași bani voi bea mai puțin ca anul trecut. Și cu doza înjumătățită. Cum să te mai rogi cu aceeași ardoare și cu ardoarea înjumătățită? Cum să mai speri la mântuire? Și fără mântuire, cum să mai crezi că într-o zi duhovnicul va reveni și te va lua de mână și te va duce acolo unde nu-i dependență, cheltuială?
6: De vreo 3 luni, mâna stângă îmi tremură tare. Doar nu fi de la alcool, că alcoolul beau cu dreapta, nu? Ia să mă duc eu mâine la doctor, pentru că n-apuc să mai beau un pahar până la capăt și stânga și începe să zvâcnească. Atât de frică mi se face că alerg din nou la pahar și mai iau o înghițitură. Poate frica se mai domolește. Dar ți-ai găsit? Frica nu se domolește deloc. Și dacă nu o paralizez cu încă un pahar, mă paralizează ea pe mine. Și uite așa, din frică în mai frică și din pahar în mai pahar, se face a doua zi. Și a doua zi, doar cât să sting fiertura de cu seara, pentru că fără îndoială azi mă voi opri. Acum chiar m-am oprit. În urma mea secundele s-au adunat deja puzderii mari cât halbele de la încheietura osândiților. Minuteles cât poloboacele din pivnițele Vaticanului. Iar orele ca niște galioane pântecoase. Dar ce spun eu, ore? Este deja o eternitate. Am și uitat de când n-am mai băut. O, Doamne, a trecut atâta vreme încât nici nu mi-amintesc cum mai miroase băutura. Hai, astăzi doar cât să-mi aduc aminte și după aia o săptămână mă las. Dar ce zic eu, o săptămână? O lună. Ba și o lună e nimica toată. Precis, o să mă las un an sau 2 sau 10 sau 100. De mâine chiar cam să mă las precis. Dar vai, cu câtă frică mă gândesc deja la veșnicia însetată.

0: până la 2-3 ani, îngerul tău șade în apropierea ta. Sunteți cam de aceeași greutate. Îl poți vedea, auzi, pipăi, apoi însă el, care este energie pură, se înalță puțin, iar ochii tăi, care nu se mai uită în sus, îl pierd din vedere. Auzul tău, care se îngroașă, nu-l mai poate auzi.
1: La 5 ani ești deja fiul părinților tăi de carne. Ai coborât în lumea lor. Privirea ta, care încă e un organ mai ușor decât ochiul, îi păstrează totuși, dar nu pentru mult timp.
0: Pentru că la 10 l-ai uitat.
1: La 12 toate simțurile ți s-au îngroșat.
0: La 13 s-au mutat în pântece,
1: iar la 14 sub buric.
0: Acum ești pe de-a întregul al părinților tăi. Te tulburi și râvnești la ce râvnesc și ei. Urăști ce urăsc și ei. Și în curând nimic nu te mai oprește să le repeți greșelile.
1: De atâta învolburare a simțurilor de jos, nu bagi de seamă alți 20 de ani, că mica fereastră din moalele capului s-a închis și că obloanele s-au tras.
0: Acum nu mai vezi cu tot trupul ca pe vremuri, și în timp ce carnea crește tot mai groasă și mai grea, înveți să te vaiți de carne bolnavă.
1: Ai uitat de mult că cel ce stă acum deasupra ta avea loc în pat lângă tine.
0: Nu, încă n-a urcat atât de mult încât să nu-l poți vedea chiar deloc. Dar ochiul tău nu se mai ostenește să vadă nici măcar lucrurile grele din apropiere.
1: Cântărești acum o sumedenie de oase și de cărnuri singure. Simțurile dulci ți s-au închis.
0: În locul lor te lupți să-ți salvezi carnea cea grea și oasele opace.
1: Nu mai crezi decât în istorie.
0: Iar istoria vorbește doar despre dispăruți.
2: Despre dispăruți. La ce să închid cu cheia? Doar nimeni nu-mi bate la ușă.
1: Dar dacă
0: bate într-o zi cineva?
2: Ia să fiu prevăzător. E clar, dacă nimeni n-a bătut la ușa asta vreme de 5 ani, sigur a pregătit un plan, unul mare de tot.
1: Dar e posibil ca nici măcar să nu bată?
0: Adică pur și simplu să intre și să ia totul.
2: Totul? Care totul?
3: Orice. Prietene, n-ai închis ca lumea. Luăm orice.
2: Luați și ce n-am.
4: Luăm ce ne place nouă să luăm. Nu-i clar?
2: Adică și oglinda ticăloșilor?
4: Nu, bă! Oglinda nu ne interesează.
3: Noi luăm ce nici cu gândul nu gândești.
2: Păi luați-mi atunci tavanul.
3: Păi nu-ți luăm tavanul, că se surpă ei de sus peste tine.
2: Atunci luați un perete. Oricum vecinul din dreapta mă ucide cu manelele.
4: Frate, manelele nu strada noastră. Noi luăm doar cei al tău.
2: Păi eu n-am nimic aici.
3: Ei, vezi, tocmai pentru asta am intrat. O să-ți luăm fix ce n-ai.
2: Și ce anume n-am?
3: Ți-am mai zis, frate, nu-i face nici cu gândul. Nu gândești.
2: Am 52. O mai fi mult până la capăt. Atât de speriat am fost de viață, că toate mi-au ieșit pe dos. Acum, în nopțile mele pline de remușcări, visez doar la iertare, mica iertare, care odată și odată îi se cuvine chiar și celui mai păcătos dintre muritori. Și dacă aș primi-o, poate aș trăi 3 ani nevinovați și aceia ar fi cei mai frumoși ani ai mei. O clipă de iertare m-ar face iar om.
1: Momfa. Verdictul se dă la Momfa.
2: Dar parcă era vorba să pornim la 4 dimineața, iar la 5 vecinul meu, care mă învinovățește, nici măcar nu s-a simchisit să aprindă lampa.
1: La 6 sosește primul lui martor.
2: Vecinul nu s-a trezit, așa că insul trage la mine.
1: Din câte știu, e singur martor de care astăzi nu era nevoie.
2: Ceața și frigul din zori te obligă să bei. Și văd că vecinul nu se grăbește deloc.
5: Dacă nici până la 8, e limpede că nu mai are rost să așteptăm.
2: Numai că fără el nu văd la ce am mai porni, pentru că e singurul care știe de ce mă acuză. Urâtă vreme, zic.
5: Urâtă,
1: zice martorul lui și tușește de zor.
2: Frigul s-a întețit. Am băut mai mult decât de obicei.
5: Vecinul nu dă semne să apară, deși s-au făcut ceasurile 10 și autobuzul e deja plin.
1: La 12, martorii au început să plece. La 1, băutura s-a terminat.
2: Am ațipit în câteva rânduri și mi s-a părut că dorm. Dar, de fapt, spusesem vrute și nevrute, râzând prostește și plângând enorm.
5: S-a zvonit că vecinul a mutat între timp procesul acasă.
2: Eram atât de vlăguit, de singur și de beat, că vestea asta chiar n-am auzit-o. Și de acum, oricum, n-ar fi contat. Nimeni n-ar fi rezistat la blestematele mele nopți, cu sudoarea țâșnind de sub piele, sub dogoarea unei luni înghețate. Și nici soarele n-a fost mai prielnic, iar răul a venit prea târziu ca să scap. Umplu acum găleți cu sudoare.
5: Între noapte și zi nu mai e nicio diferență.
2: Trebuie să fiu foarte vinovat dacă se întâmplă asta. Grozav de vinovat. Căci patul se scufundă.
1: Sicriu fosforescent în întunericul fără pată.
2: Pământ al blestemaților, ce caut eu aici, de unde nimeni n-a scăpat?

0: Trebuie să fim deja atât de departe încât să nu mai fie cale de întors.
1: Știu și cred că o știu și pe asta, drag însoțitor. Cred că am trecut de monfa, de mult. Ciudat e doar drumul de străbătut până acolo, plin de jar și fără rost. Ești încă tânăr, ai ostenit, orașul pentru tine încă nu se vede, dar eu am ajuns deja. Totuși, pentru că tu ai datoria să mă duci acolo, o să te ajut. Ai fost mereu bun cu mine, scump călău. Când ai înghețat și ai crezut că e mai bine să ne întoarcem, ți-am spus, dragule, deși drumul e flancat de lupi, deși puterile sunt pe sfârșite, trebuie să ajungem la Monfa.
0: Trebuie să ajungem neapărat.
1: Măcar pentru faptul că tu n-ai mai fost acolo. Și nu în cele din urmă, pentru că tu, ostaș născut, trebuie să-ți faci datoria. Haide, nu-i bine să înghețăm pe drum.
0: Monfa trebuie să fie de acum pe aproape. Dacă nu ajungem, te vor învinovăți.
1: Trebuie să ajungem, drag însoțitor. Chiar dacă Monfa nu există.
0: Dar și dacă Monfa nu există, sau doar dacă nu există încă, ne apropiem de ea cu fiecare pas.
1: Ține-te pe picioare o oră și nu te mai uita în jur, căci pentru noi de acum numai Monfa există. Te duc în spinare de o zi, dar dacă îngenunchezi în clipa asta, vina că nu mai adus va cădea numai asupra ta. Grea meserie mai ai, cumplit amic somnoros. Nu mă poți lăsa în plin câmp. Aș putea cădea la fel de des ca tine. Dar oricât ne-am prăbuși, tot acolo ajungem. Și e bine să fii tu primul, măcar ca să le spui că vin șchiopătând și că ajung mai greu. Cumplit amic somnoros. Iar dacă Monfa nu-i, o să găsim alt loc pentru judecată, pentru că, dragul meu, noi n-avem voie să greșim, băiete, de vreme ce am hotărât să fie așa.
2: Spui că vom învia cu trupul și ne vom întoarce toți pe la casele noastre. Așa că înainte de a pleca, trebuie să lăsăm lucrurile în rânduială. Pentru că așa cum le vom lăsa, le vom și regăsi.
3: Să ne grăbim, deci. Vremea este aproape.
4: Am 52. O mai fi mult până la capăt.
2: 52 e mult?
3: 62 ar fi mai rezonabil.
4: Se va întâmpla în somn.
2: Voi cădea pe stradă.
3: Ce moarte e mai bună?
4: Cea prin infart.
2: Moartea în patul propriu?
3: Sau cea peste mări și țări? De acolo cum mă vor aduce?
4: ceva din trecut?
3: Vor mai fi morți ca mine?
2: O să mă laude preotul. Am fost și eu om.

0: De execuție, el și călăul lui purtară o discuție de o nesfârșită tandrețe. Îi spuse că era din nord.
1: Celălalt îi răspunse că avea și el rude acolo.
2: Unde anume?
3: Păi înspre Șomcuta Mare.
2: Hei, Șomcuta Mare.
0: Păi el făcuse acolo liceul.
1: Păi și ăstălalt făcuse liceul acolo.
3: În Șomcuta?
2: Chiar în Șomcuta.
3: Bine, dar eu mă trag din Vărai.
2: Și tatăl meu se trage din Vărai.
3: Din Văraiul de lângă Șomcuta?
2: Din singurul Vărai care există. Din Văraiul de lângă Șomcuta.
3: Hei, dar pe tatăl dumitale nu l-o fi chemând chiar pop?
2: Ba da, pe tata chiar îl cheamă pop și s-a născut chiar în Vărai și are 73 de ani, deci s-a născut chiar în 1930.
3: Nu există doi să se fi născut în Vărai în 1930 și să se numească pop.
2: Păi firește că nu, singurul pop născut în Vărai în 1930 e tatăl meu.
3: Puțin probabil, ăla e tatăl meu.
2: O fi o greșeală.
3: Eu sunt născut în 1958 și numai un pop s-a născut în 58 în Vărai cu numele meu.
2: Tu ai fi născut altă dată, pentru că din 58 numai eu sunt cu numele ăsta.
3: Dar eu m-am născut pe 27 martie.
2: Și eu m-am născut pe 27 martie.
3: Pe mine mama a vrut să mă lepede pe locul gol dintre Vărai și Valea Morii.
2: Nu.
3: Să nu existe martori.
2: Nu. Știu de la tatăl meu. Cel pe care voia să-l lepede eram eu. Și chiar pe locul gol dinspre Valea Morii voia să mă lepede. Știu asta bine.
3: Până dimineața mai sunt 3 ore. Ia zi-mi, să-i zic ceva lui taică tu de tine?
2: N-ai ce să-i zici. Nu-l cunoști. Tatăl meu locuiește în Vărai la numărul 11.
3: Mare cum locui tatăl tău în Vărai la numărul 11? Acolo locuiește tatăl meu. Și de fapt, ceasul spovedaniei s-a încheiat. Iar eu nu-mi fac decât meseria. Până la execuție mai ai tot atâta timp cât de la execuție încoace. Hai noroc că vine schimbul și eu doar cu atâta am putut să te ajut. Noapte bună în astea 3 ceasuri câte ți-au mai rămas. Trebuie să ajung și eu pe acasă. Somnul-i somn. Mâine vine altul la rând.
4: Pentru că ochii tăi sunt mari și nu privesc niciodată în lumea asta. Pentru asta te-am iubit atât de mult. Că de la fereastra lor nu s-a uitat nimeni niciodată în lumea asta. Tu să fi fost numai un văl de ierburi plutitoare și eu să nu fi fost decât apa care te duce, te leagănă când luneci ca să nu te mai trezești. Eu să fi fost doar apa care te duce și când vine toamna și închide ușa veșteră a gurii tale, eu să te trag sub mal, să nu mai luneci când vine toamna peste alte ape, să fiu eu singura lacrimă cu care te mai plânge cineva, dar o lacrimă mare care să și ochii cerului ce te plângea.

Nu murisem bine în noaptea aceea. Mi era în continuare cald și rău, ca în verile mătăhăloase și fierbinți, când nu puteam dormi măcar o clipă. Cât timp am fost plecat din încăperea de veche, m-am oprit la baie, m-am ușurat și m-am spălat ca tot omul, numai că de viață nu mai știam nimic, împăsat doar de transpirație. Voiam să mă asigur că 3 zile, când mai rămâneam printre ei, n-o să miros a sudoare. N-aș fi crezut că odată ieșit, n-o să mai am poftă să mă întorc, pentru că dacă nici în leagănul ăla negru nu poți să nu transpiri, la cui răcoare să mai speri? Mă rog, vor rămâne cu dezamăgirea că n-au pe cine îngropa, dar și cu speranța că te-ai înălțat și că au și ei pe cineva sus care vorbește americanește și stă la taifas cu ei.

0: Ați ascultat Cei din urmă vor fi cei din urmă. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte după opera poetului Ioan S. Pop. Distribuția a fost următoarea: Anca Romeci, o femeie; Amalia Ciolan, altă femeie; Ion Haiduc, Mitru; Dana Știlean, Zoli; Valentin Popescu, Hans; Alin Panc, Mircea; Constantin Drăgănescu, martorul; și Gavril Pinte, Ion, cu participarea poetului Ioan S. Pop. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Anca Romeci. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2012.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Omul cu masca de fier, de Alexandre Dumas.
2: Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet.
3: Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență?
4: Ești ambițios, Fouquet.
3: Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență.
2: Chemat de urgență la palat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.
5: Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră.
6: Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitale îmi dă forță noi, îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut.
5: Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze.
6: Această așteptare m-a măcinat cu totul.
5: În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare.
7: E băiat, majestate! O frumusețe de băiat! Priviți-l!
6: Binecuvântat să fie cerul.
8: Trăiască moștenitorul tronului!
9: Trăiască moștenitorul!
6: Dă-mi-l! Dă-mi-l, regele! Colbert!
10: Da, majestate!
6: Ba nu, Mazarin!
10: Majestate!
6: Hai cu mine!

0: comunicațiile aici.
1: În această clipă, majestatea sa vorbește poporului.
0: Totuși, medicul insistă să vină numai decât...
1: Bine, doamnă, voi comunica.
0: Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert. Domnule Colbert.
2: Da, doamnă.
0: Vă rog să poftiți în apartamentul reginii.
2: De ce?
0: Are să vă spună doctorul, veți vedea. Vă rog, urmați-mă.
2: Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctore?
3: Domnule Colbert, majestatea sa regina a născut încă un copil.
2: Cum? Încă un copil? Este tot băiat?
3: Da, domnule, tot un băiat.
2: Ei,
3: un geam.
2: Un alt fiu. Un alt.
0: Să-l duc regelui?
2: Nu, nu se poate. Domnule doctor, mai știe cineva despre acest eveniment?
3: Numai eu și moașa.
2: Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, pruncul.
4: Mi-l luați și pe acesta.
2: Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței. Ce s-a întâmplat? Majestate...
3: Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba.
2: Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său.
3: Ce?
2: Destinul a hărăzit Franței doi dofini.
3: Doi fii? Doi moștenitori ai tronului?
2: Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată.
3: Să ucid pe unul din proprii mei fii?
2: Nu să ucideți, majestate. Să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni. Nici măcar pruncul cel îndepărtat.
3: Și în cine aș putea să am atâta încredere?
2: Într-un singur om, în D'Artagnan.
3: D'Artagnan? Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten?
2: Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji. Îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic.
3: Da.
2: Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei. Și astfel Franța va fi salvată.
3: Bunul meu D'Artagnan,
2: majestate,
3: de multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu?
5: Se înțelege, sire, dar sunt soldat.
3: Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu.
5: Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său,
3: spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip.

0: Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat.
1: Majestate!
2: Ce este, Fouquet?
1: Vă rog să poftiți la fereastră, majestate.
2: De ce?
1: Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul

0: și pus lațul de gât. Priviți, majestate!
1: Ia uite ce brășgan! Ce zici? Se va rupe frânghia cu el sau nu?
0: Cu ăsta se va rupe precis.
1: Eu cred că nu. Punem un rămășac cu chei.
0: Pe 50 de luni.
1: Nu, pe 100.
0: Pe 100, majestate.
1: Intră!
2: Da. Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru.
3: Da, un moment, Colbe. Ok. Pentru execuția următoare dublăm rămășac?
4: Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere. Însă, din nefericire, domnul Colbert a oprit celelalte execuții.
1: Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert?
2: Azi dimineața a sosit din Spania alteța sa prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre. Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție.
1: Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești?
2: Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței.
1: Leacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat?
2: Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare.
1: Pe sare? Auzi, Buchet! Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal. Ce pretinzi dumneata este ridicol. Să renunți la atâtea milioane, înțelegi? E un venit sigur. Nimeni nu poate trăi fără sare.
4: Bine că mi-am amintit, majestate. Trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia.
1: Foarte bine.
4: Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcționar.
1: Se opun!
4: Mai mult chiar, majestate, s-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană.
1: Și cine sunt acești răzvătiți?
4: Unul d'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui și încă trei prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis.
1: Da, acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât...
2: Sire, pe D'Artagnan îl cunosc.
1: Ei, și?
2: Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan.
4: Asta pe semne că răsplată pentru un serviciu special.
2: Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine.
1: Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiții să fie arestați.
4: Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați. Sunt de ieri oaspeții Bastiei.
2: Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre.
1: Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați.
2: Ar fi o mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră atât de mult.
1: Ce? Seamănă cu mine?
4: Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile.
1: E foarte amuzant.
4: Da, majestate.
3: Aș vrea să-l văd și eu, Fouquet. Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici.
4: Da, majestate.
5: Alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Rog pe alteța voastră să intre.
6: Prezint regelui nostru pe alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei.
3: Alteță?
7: Majestate?
3: Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat.
4: Alteță.
7: Domnule ministru.
3: Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier.
7: Alteță.
3: Felicită-mă, domnișoara de la Valier. Mă logodesc.
7: Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire.
4: Da.
7: Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate, alteță.
3: La ce se gândește frumoasa mea logotnică?
7: Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară.
3: Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie.
7: După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume.
3: N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul. Aceasta este o tradiție a curții regale.
1: Ce e asta?
3: Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care te cuprinde geamul?
7: De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului.
3: Recepția a luat sfârșit.
1: Vă rog pe alteța sa să mă urmeze.
7: Vă urmez, domnule Colbert. Majestate.
3: Alteță?
8: Majestate.
3: Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, Puche.
9: Da, sunt la ordine majestății voastre.
7: Sire.
3: Ce este, domnișoară?
7: Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins.
3: Asta mă bucură, domnișoară de la Valier. Cine este individul?
7: Un nefericit, un cercetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare.
3: Cum?
7: Ca un act de protest împotriva mizeriei
3: împotriva
7: în care
3: trăiește.
7: Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre.
3: Cum?
7: Da.
3: La viața mea?
7: Da.
3: Cum? Când?
7: Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru.
3: Ce este asta? Ce este zgomotul ăsta?
9: Nu vă speriați.
3: Ce s-a întâmplat?
9: Nu vă speriați. A sosit trăsura care trebuie să vă conducă la catedrală.
3: La catedrală?
9: Da, majestate.
3: Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală?
7: Trebuie, majestate.
3: A, da? Și conspiratorii? Frumos! Mă trimiteți ca pe un berbec pregătit pentru jertfă.
9: Majestate.
3: Ce-l fi? Ce vrea? Conspiratorii! Asasinii!
9: Da, liniștiți-vă, majestate! Vă comunic îndată cine este! Vă comunic îndată!
3: Majestate,
7: liniștiți-vă!
3: Ce este?
9: A fost adus de la Bastilia Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate!
3: Să mă lase în pace!
9: Majestate!
10: Nu! Stai! Nu să intre numai decât...
9: Bine, majestate!
3: Hai!
8: Majestate?
7: Dumnezeule!
3: Ce este, domnișoară de la Valier?
7: Nemaipomenit! Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră neînchipuit de mult.
9: Uimitor!
3: Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, în fața oglinzii. Așa. Da. Asemănarea este colosală.
11: Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră.
3: Va să zic că tu ești răzvrătitul care-mi ucide oamenii când vin să adune dările.
11: Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere.
3: Ei, asta e bun. Știți care umor?
9: Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni.
3: Știi că pe răzvrătiții am obiceiul să-i spânzur?
11: Am auzit, majestate.
3: Aha.
11: Un rege dispune cum vrea de supușii săi.
3: Dispun când supușii sunt nesupuși. Crezi că e atât de ușor să fii rege?
11: Orice meserie este ușoară, majestate, atunci când o respecti și te conduci după legile ei.
3: Prin urmare, după tine, meseria de rege este ușoară.
11: Atunci când o faci cum trebuie, e floare la ureche.
3: V-am spus eu care humor. Uite ce este, tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu?
11: Rege? Eu? E foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor?
3: Nu. Acum nu glumesc. Vreau să fii rege în locul meu. Numai o singură zi.
11: Aceasta este o glumă sau un ordin?
3: Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea.
11: Mulțumesc, majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei pentru mine este cea mai grea temniță.
3: Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești?
11: Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie.
3: Mai întâi trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui meu.
11: Voi face acest lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl.
3: Așa.
11: Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu.
3: Foarte bine.
11: Și pe urmă?
3: Pe urmă vei face ce-ți vor spune sfetnicii mei. Grăbește-te, trăsura tras la scară.
11: Cum? Mă duc singur, fără escortă?
3: Când regele face un act de pietate, merge fără escortă. Însă dumneata vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea. De Infanta Spaniei. Domnișoară de la Valier, te rog, anunță pe Infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul.
7: Da.
3: Adică cu mine.
12: Hai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică.

0: măsura în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală.
1: Alteța voastră pare foarte stingherită. Nu vă simțiți bine?
2: Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită.
1: Da, n-ai și firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini.
2: Piatra aruncată în fereastra regelui.
1: Desigur. Care piatră?
2: Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată.
1: Da. A, da. Da, da, piatra, da. Da, nu trebuie să vă neliniștească acea piatră. Dimpotrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege.
2: Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate în ferestre.
1: Cu timpul vă veți obișnui.
2: Ah, iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E spăimântător.
1: Da, nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi cobor să le vom...
2: Nu, majestate, vă rog, nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine.
1: Ce?
2: Este o conspirație, un complot.
1: Oh.
2: Iată, au și tras spadele să ne atace.
1: Au tras spadele, cu spada am să le plătesc.
2: Ah, majestate.
3: Hei, prieteni!
1: Care vă este pofta?
4: Pofta noastră este de a trece pe asupritorul regii din spadă.
2: Doamne!
1: Atunci vă spun, pofta bună! Ce a început să fugiți, ai? Dacă te dai bătut, aruncă spada! Da, e pe ce te dezi. Nici o mișcare!
5: De ce ai vrut să-l omor pe rege?
4: Iată, majestate, acel nefericit pe care l-a spus la zid. Acel om nu este un asasin.
6: Nu e.
4: Ieri noapte a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el și-a pierdut nevasta. Era bolnavă, n-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un ucigaș.
6: Nu e.
4: Și ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă. Suferă cumplit, majestate.
6: Da, majestate.
4: Suntem condamnați la pieire prin foamete, prin boli și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor.
6: Da, majestate.
4: Iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege.
5: Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dă mâna. Și te rog să ai încredere în cuvântul meu.
7: Majestate.
2: Iertați-mă, sire, că vă tulbur.
5: Da.
2: Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege.
5: Astăzi mă simt cu adevărat rege.
2: Numai astăzi?
5: Vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege.
2: De ce oare?
5: Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră.
2: Am și ajuns.
5: Să-mi dea mâna și să coboare.
2: Mulțumesc, majestate.
8: Alteță.
2: Când aș putea să vă revăd?
5: Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță.
2: Majestate.
1: Vizitiu, la Bastilia.

0: ca fulgerul lui Philip zbură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberă de îndată prietenii. Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Philip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care își văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește.
1: Vreau să vorbesc cu regele.
2: Majestatea sa, regele, este ocupat în clipa de față.
1: Pentru mine, nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă.
2: Regret, alteță, dar nu pot intra.
1: Domnule Fouquet, majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând.
2: Știu, alteță, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorii.
1: Domnule Fouquet, înțelege, te rog, că regele m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd.
2: Regret, alteță, dar nu vă pot fi de folos. Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de la Valie.
1: Ah, mulțumesc,
2: alteță.
1: Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată.
3: Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă.
1: Domnule Colbert, orice intervenție de prisos, mă voi întoarce în Spania.
3: Alteță. Ei, piata Franță. Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește?
4: Domnule Colbert.
3: Majestate.
4: Domnul Fouquet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit.
3: Am și motive să fiu, majestate.
4: Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele. Eu sunt Filip.
3: Cum?
4: Nu mă recunoașteți?
3: Filip?
4: Desigur.
3: Dar ce este cu dumneata? De ce ai îmbrăcat haina regelui?
4: Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi. Adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi. De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui și să ascult ce-mi vor cere sfetnicii săi.
3: Așa. Ei, Filip.
4: Da.
3: În urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania.
4: Vrea să fugă de Ludovic? Asta e foarte bine.
3: Nu, Filip, asta este foarte rău.
4: Cum?
3: Ținând locul regelui, datoria dumitale este să o împiedici ca să plece. Franța se cere acest lucru. Oficind această logodnă, proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice, este Franța.
4: Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune.

0: Majestate, majestate, vă rog să mă iertați că v-am stricat liniștea la Fontainebleau, amintindu-vă de cele ce se întâmplă la palat.
1: Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat, Puchet. Îți mulțumesc. Spune-mi cum să te răsplătesc.
0: Niciun fel, majestate, niciun cum? Fel. Nu vreau nicio răsplată. Numai că soția mea, doamna Fouquet, dorește să devină ducesă, majestate.
1: Comunică-i doamnei Fouquet că peste câteva zile va fi ducesă.
0: Majestate.
1: Ha! Iată și pe majestatea sa, Filip. Fericitul logodnic. Felicitările mele, sire.
2: Vă mulțumesc. Deși eu ar trebui să vă felicit, iar majestatea voastră să-mi mulțumească.
1: Să-ți mai și mulțumesc, ai? Unde este Colbert?
2: Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la majestatea sa, regina.
1: Așa.
2: Augusta voastră mamă. Ha. Iată că a și sosit.
3: Majestatea voastră m-a chemat?
2: Domnule Colbert, majestatea sa este regele. Eu sunt Filip.
0: Cum?
1: Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele.
3: Atunci...
1: Te-ai cam grăbit, domnule Colbert. Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă.
3: Majestate.
2: După cât te înțeleg, șiretenie este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte.
1: Cum?
2: Chiar așa, majestate. Eu împreună cu logodnica voastră n-am fost trimiși astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea să nu asculte ordinul regelui?
1: Încă o vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă!
2: Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește, tot într-o clipă.
4: Numai că eu am avut grijă să schimb și să întăresc gărzile și la cel mai mic semn al meu...
1: Foarte bine, Fouquet.
2: Ești naiv, domnule Fouquet. Îți închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu?
1: Ce? Ce? De ce ai fost spada, domnule Fouquet? Uiți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori.
2: Filip,
1: această spadă!
2: Filip,
1: iată-o! Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftesc!
5: Filip, prietene, să nu ne pierdem capul. Dumnezeule, te rog, vâră spada în teacă. Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu este o jucărie, te rog. Eu nu...
2: Rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Altfel mi-ar fi rușine să mă consider francez.
5: Filip, să nu uităm că ne găsim în fața regelui nostru.
6: Comandant de gardă, vii te rog cât mai aproape de această ușă împreună cu oamenii dubitari.
1: Da, îți mulțumesc, domnule Colbert.
2: Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată, îi predau și spada mea. Păstrează, domnule Fouquet.
5: Așa, da.
2: Așa este și mai bine.
3: Da, da.
2: Sigur. Acum majestatea voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale.
1: Ordinele mele? Ei bine, pentru actele dumitale abuzive și pentru faptul că ai amenințat pe regele dumitale, ești condamnat la moarte.
3: Da.
1: Domnule Colbert, dispune să fie condus imediat la eșafod.
3: Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință.
1: Poate nici execuția dumitale nu este cu putință.
3: De viața mea puteți dispune însă de a lui Filip, nu?
1: Și cine mă oprește?
3: Un rege nu poate vărsa sânge regal.
1: Sânge regal? Ce sânge regal?
3: Sire, Filip este fratele vostru geamăn.
1: Cum? Frate? T-ai ramolit, Colbert! Deci e prea inteligent ca să răscocești asemenea bazaconii!
3: Fouquet știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule!
0: Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este atât de bună ca dumneavoastră.
1: Auzi, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare nu ai?
3: Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci iată. Majestatea sa, regina mamă, e în dărâtul acestei uși. Să o chemăm înăuntru.
7: Majestate. Iertați-mă, sire, că vă tulbur, dar domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută.
3: Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți.
7: Filip, fiul meu, Filip. Vino în brațele mele, fiul meu.
5: Mamă,
7: fiul
5: mamă
7: meu.
3: Sire,
7: Filip,
3: cred că această dovadă este de netăgătit.
1: Este într-adevăr fiul dumneavoastră?
7: Da, se înțelege, sire. Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet?
1: Domnul Fouquet nu-și amintește.
7: Este de necrezut. Deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după o draperie în apartamentul meu.
0: O, majestate.
7: Datorită acestei taine a obținut, în sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră.
1: Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul.
7: Din potrivă, sire. Găsesc că am făcut foarte bine. Îmi îngăduiți să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip?
1: Se înțelege, majestate.
7: Vă mulțumesc. Urmează-mă, te rog, Filip. Majestate?
1: Majestate?
8: Sire, majestate.
1: Înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum. Bine, bine! Voi căuta să mă convin de asigurările dumitale. Altceva?
2: În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiești în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți.
1: Bine, bine! Îți mulțumesc pentru informații! Adio, domnule!
2: Fii. Te urmez, mamă.
7: Să ne retragem.
2: Nu. Majestate? Nu.
1: Domnule Fouquet!
8: La voi.
1: Te rog, însoțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil.
2: Și cât mai aproape de ei.
8: La ordin, majestate.
1: Ai auzit, domnule Colbert?
8: Da.
1: Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de-altă parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul.
3: Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirile.
1: Așa! Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi regi?
3: Sire, fratele dumneavoastră v-a făgăduit că nu va fi o piedică în calea dumneavoastră. Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamă.
1: Adevărat. Nu-l pot spânzura. A, nu fiindcă mi-e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur.
3: Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să... să dispune să părăsească țara.
1: Cum?
3: Făcându-l astfel inofensiv. În fond, asta nu e o problemă.
1: Da. Da, îți mulțumesc, Colbert. Adevărat. N-ai dreptate.
2: Sunt doar atâtea soluții.
1: Câteodată am impresia că ești genial.
9: Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingiuit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul unui om.
1: Iată, Fouquet!
8: Da.
1: Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților.
8: Da.
1: În această clipă însă făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Și iată că vin să ni-l arate.
10: Să trăiți, majestate! Corona comandată de înălțimea voastră e gata.
1: Da.
10: Priviți-o.
1: Aha. Bravo. Bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine.
10: Dar e o mască de fier.
1: Aha.
10: Turnată a idoma capului unui om.
1: Fouquet, vezi? Cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege.
10: Tocmai, excelență. Masca acopere capul întreg până așa la gât. Și cum se aplică? Priviți. Este construită din două părți.
1: Așa.
10: În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un lacăt. Întocmai cum a comandat-o majestatea sa.
1: Cum o găsești, cu chei?
10: Magnifică, colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O idee genială, majestate.
11: Majestate, da. Iată și desinutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici.
1: Aha! Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l!
10: Cum?
1: Nu! Nu lăsați-mă! Dați-mi drumul! Călușilor! Aplicați-i lacătul și încuiați masca! Așa! Dați-mi cheia!
10: Poftim cheia, majestate!
1: Așa, mulțumesc! Această cheie o voi păstra atârnată de gât cu lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată!
12: Nu! Nu se poate! Nu se poate!
1: Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit. regele Bastiliei. Îi veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul.
11: Adică cum, majestate?
1: Toată lumea îi va spune sire, majestate, întocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei.
11: Da, am înțeles, majestate.
1: Mă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său.
11: La ordine, majestate.
1: Bună ziua!
12: Să-mi trăiți! Domnul vinovat! Dați drumul!

0: de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fouquet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mâșevie de către infanta Maria Tereza. Colbert nu-i mai poate ascunde taina și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis, infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În această seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în tovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei 4 mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei 6 vizitatori spre celula lui Filip.
1: Cum se comportă deținutul cu masca de fier, domnule comandant?
2: Destul de mulțumitor, majestate. Însă își iese de însărite când personalul închisorii își se adresează cu paștate sau cu sire sau cu regele pastinii.
3: Dar de ce îi se adresează astfel?
1: Așa am ordonat eu. A vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa. Sire, o să fie foarte amuzant.
2: Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastille.
1: Da, deschide, comandant.
2: Sire, treziți-vă. Aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, regele Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească.
4: Nu vă mai bateți joc de mine.
2: Nu-mi bat joc, sire. Înalți oaspeți sunt la ușă. Rog pe regele Franței să intre.
5: Ah, Dumnezeule!
1: Nu vă impresionați, alteță. E dureroasă prima vizită.
5: Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant, vreți să ne lăsați singuri câteva minute?
2: Se înțelege, alteță.
1: Rog pe suveranul Bastiliei să ne ierte că l-am deranjat la o oră atât de târzie.
4: Ce mai vreți de la mine?
1: Ei, ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap?
5: Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat.
1: Știți că această născocire este o creație a mea. Dar mintea mea a conceput-o.
5: Numai o minte ca a voastră putea să născocească o asemenea oroare.
4: Sunt prada unei năluciri? Sau văd cu adevărat pe Maria Tereza?
5: Eu sunt, nu vă înșelați, domnule.
1: Oh, pardon. Nu uitați protocolul. Spuneți-i majestate.
6: Destul cu această comedie.
1: Ce?
6: Să dăm cărțile pe față, majestate.
1: Cum?
6: Acest nefericit deținut este propriul dumneavoastră, frate, Filip de Gasconia. Vă rog să-i dați numai decât libertatea.
1: Mi-ar da mie?
6: Pentru ultima oară vă mai rog, pe urmă.
1: Vei fi spânzurat.
6: Prieten, să ne facem datoria.
1: Hai, ucigașilor, trădătorilor, luați mâna după mine. Ticăloșilor.
6: Iată, în sfârșit și cheia. Vă rog pe alteța voastră să deschidă lacătul.
5: Da. Dumnezeule, ce oroare. Doamne.
6: Filip! Dragul meu, Filip!
7: Vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc, D'Artagnan!
6: Atos! Portos, Aramis!
5: Nici nu vă închipuiți cât de grea este această mască!
6: Vă rog pe alteța voastră să mi-o dea mie! Mulțumesc, așa!
1: Cum vreți să mă prins mie?
6: Majestatea voastră, să nu aibă nicio grijă! Vi se potrivește de minune! Nu-i nici mai mare, nici mai mică!
1: A furtat-o,
6: dar fratele dumneavoastră, geamă!
1: Nu admit! Veți plăti scumpă această crimă! Comandant,
6: da! Ai?
1: Gata!
6: Gata! Dacă știi, majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios ați răscocit-o!
8: Să fie comandantul! Paznicii! Nu uitați că eu sunt regele!
6: Se poate să uităm sire! Majestatea voastră, sunteți regele, desigur! Regele Bastiliei!
8: Ascultătorilor, cum? Eu sunt regele Franței!
6: Ați fost, majestate! Regele Franței este Filip acum!
8: Trădător! Asasin! Ajutor!
6: De ce plângeți? Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat!
8: Vă rog! Vă milă! Îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă, cade în genunchi! Nu vreau să mor!
5: Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă!
6: Să mergem, Filip! Pune-ți pelerina regelui și ascunde-ți cât mai bine fața. Ai dreptate.
5: Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit.
7: Vă mulțumesc, alteță. Într-adevăr, sunt atât de răcit.
1: Domnule comandant, inspecția a ieșit bine.
2: Sunt foarte fericit, majestate.
5: Noapte bună, domnule.
2: Alteță... Nu vă tulbura, sire. E timpul să vă odihniți.
8: Înțelege bine ce-ți spun. Eu sunt trădător, uzurpator. Eu sunt regele.
2: Știm cu toți, majestate. Sunteți regele Bastiliei.
8: Nu pricepeam dată, omule. Eu sunt regele Franței.
2: Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare ce ați primit.
8: Da. Mă lăsați aici! Scoateți-mă!
2: Hai, sire!
8: Mă strânge! Mă

0: Timp de 3 săptămâni, Filip, noul rege al Franței, sub numele de Ludovic al XIV-lea, lucră zi și noapte în tovărășia lui Colbert, fără a primi pe nimeni. Ne găsim în cabinetul de lucru al suveranilor, în momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară la noul rege.
1: Bună dimineața, majestate!
2: Bună ziua, Fouquet!
1: Sunt fericit că văd pe majestatea voastră sănătos și bine dispus.
2: Dumneata, ce faci? Soția, cum se simte?
1: Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare,
2: da?
1: În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând.
2: Da, uitasem. Va fi Fouquet în curând.
1: Majestate.
2: Alte noutăți?
1: Sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert.
2: Ei, dar cum se poate?
1: Parcă a intrat în pământ blestematul. Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mâna.
2: Așa, foarte bine. Intră.
3: Bună ziua, majestate.
2: Iată-l și pe domnul Colbert. Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă.
0: Domnul Fouquet, da. Regret, domnule Fouquet, că am lipsit de acasă atâta vreme. Mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni.
1: Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert.
0: Cu atât mai bine, domnule Fouquet. Mi s-a spus că m-ați chemat, sire.
2: Da. Te rog să publici aceste decrete care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert.
1: Rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
2: Da.
1: Nu mă simt prea bine. Da,
2: foarte bine, foarte bine, domnule.
1: Majestate.
0: Majestate. Mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat.
2: Da, te ascult, domnule Fouquet.
0: Trebuie să faceți nunta cât mai curând.
2: Trebuie. Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria Tereza. Intră.
4: Ah. Majestate.
2: Alteță.
0: Alteță.
4: Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat.
2: Dimpotrivă. Vorbeam tocmai despre dumneavoastră.
4: Oh, mă vorbeați de rău?
2: Am tocmai. Alteță, vreți să fiți regina Franței?
4: Da, majestate.
2: E grea coroana Franței, vă previu.
4: O voi purta fericită, dar mă iubești?
2: Te-am iubit întotdeauna, Maria Tereza.
4: Filip.
2: Domnule Colbert, anunță, te rog, cununia noastră pe duminică.
3: Da, majestate.
0: Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitari ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său.
1: Da, așa.
5: Excelență, da. Dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, dumneavoastră veți fi cel mai elegant.
1: Da, știu, dragă, așa. Da, intră. Cine ești, dumneata?
6: Un cetățean, excelență.
1: Ce dorești?
6: 5.000 de franci.
1: 5.000 de franci? Și pentru ce?
6: Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră.
1: Pentru mine? Ce e scris?
6: Iată. Către Fouquet. Filip de Gasconia e pe tronul Franței.
1: Cum?
6: Ludovic. A se preda aducătorului 5.000 de franci.
1: Dă-mi repede farfuria, să o văd eu. Dă-mi farfuria. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Ludovic. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. François, trăsura e gata?
5: E trasă la scară, excelență.
1: Să-mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul Gărzii mă aștepte la trăsură.
5: La ordine, excelență.
1: Ia spune-mi, cetățenii, de unde ai această farfurie?
6: Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastilii, aud deodată o voce de la o fereastră de sus.
1: Da? Și?
6: Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga: Hei, cetățene, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fouché.
1: Da, și? Spune înainte, în timp ce scriu eu, că te aud.
6: Și numai ce văd că aruncă farfuria. Am luat-o, am citit-o și am venit în grabă la excelența voastră.
1: Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi 10.000 de franci.
6: Oh, sunteți prea bun, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
5: Excelență, totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la sală.
1: Mulțumesc, François. Mulțumesc.
7: Domnule capitan,
1: te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François,
5: excelență?
1: Comunică doamnei Fouché că nu mai e nevoie să meargă la catedrală.

0: de-a încet oficierea cununiei, voi pune întrebările uzoare. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei?
1: Eu mă împotrivesc! Eminență, vă previu! Acesta nu este regele! Vă riscați capul!
2: Arestați-l!
1: Și-ați adus mințile! Redeți acest pistol! Nu vă apropiați că trag! Vă repet, omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând!
2: Împiedicați pe acest trădător să mai vorbească!
1: Nu vă apropiați! Înapoi! Ucigași!
3: Conspiratori!
4: Dați împotriva regelui!
5: Nu vă tulburați, alteță! Voi lipsi câteva minute! Domnule cardinal, vă rog să mă așteptați!
1: D'Artagnan! După mine!
6: Vă urmez, majestate!
5: Iată-l! Urcă colina spre Roșnoar! A, când a avut timp Michelul să ajungă până acolo?
7: În fața lui este o trăsură, majestate. Se pare că l-așteaptă.
5: Ai dreptate! Cine-o fi în trăsură? Să grăbim caii! Iată că a descălicat! Se urcă în trăsură!
7: Atât mai bine! Trăsura urcă mai greu de arul. În câteva clipe vom fi în spatele lor.
5: Mai repede, D'Artagnan! Ia-te, trage cu pistolul!
7: Nu vă expuneți! Un glonț poate să vă nimerească!
5: Vreau să sfârșesc odată cu această năpârcă!
7: În trăsură se găsește și Ludovic!
5: Ai dreptate! Are picat masca de fier! Cum de aflat furche secretul?
7: Această canarie este un diavol,
5: nu? Om, călosul!
7: În curând vor fi în vârful dealului. La vale trăsura va alerga mai repede.
5: Să grăbim, D'Artagnan, să grăbim! Să tragem amândoi deodată!
7: Viziteul a căzut!
5: Au ajuns la vârful dealului! Acum coboară! Mai repede! Mai repede!
7: Iată-i! Ușa trăsurii s-a deschis! Fuche a sărit din trăsură! Fuge spre parapet!
5: Lasă-l! Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut?
7: S-a ascuns în tufiș lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea prăpastiei.
5: Aici sunt nebuniți, vorbiți! Iată, se îndreaptă spre prăpastie!
7: S-a ciocnit de parapet și s-a sfârmat! S-a prăvălit în fundul prăpastiei!
5: Și Ludovic!
7: S-a sfârșit cu Ludovic!
5: Atenție, D'Artagnan! Te atacă Fuchet! Fii atent! Ești la marginea prăpastiei!
1: O, trădătorilor! De data asta nu mai scăpați!
6: Ei, sfârșit pentru prima oară! Lupt și tu pe față! Lasă-mi seama mea, majestate!
1: Câine! Câine blestemat!
5: S-a prăbușit în prăpastie.
6: Credincios regelui său n-a făcut decât să-l urmeze. În sfârșit, Franța poate să respire liniște.
5: Nu noi am căutat acest sfârșit. Să mergem, D'Artagnan!

0: Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei.
1: Cine este nașul majestății voastre?
0: Nașul nostru este viteazul capitan de muschetari, D'Artagnan.
2: Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce-mi face.
1: Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul logotnei.
0: Îl mențin în totul.
1: Întreb de asemenea pe alteța voastră princiară dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logotnei.
3: Îl mențin din toată inima.
1: Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.

0: Ați ascultat Omul cu masca de fier de Alexandre Dumas, în distribuție George Carabin, Ion Manta, artist emerit, Nelly Dordea, Aglaie Metaxa, Ionescu John, Carmen Stănescu și George Demetru, artiști emeriți. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.

0: Atmosferă încărcată.
1: Asta e, fleicăre norocitule.
2: Keller, vreun loc nu mai e?
3: Nu e locuri, domnule, s-au ocupat ele toate.
2: Și mi-era o sete.
4: Doar lângă dânsul, că sunt ca domnul și văzut că a rămas singur.
2: Domnul!
1: Ce faci, drăguțe, nu știți?
2: Dacă-mi permite...
1: Hai, șes, nu te mai scrii fosii!
2: Kellner, o halbă, cugule! Cugule, îmi permite să mă prezint?
1: Halbă! Moftor, drăguță, moftor! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
2: Tot ce se poate.
1: Nu simți cum miroase!
2: Miroase tutun.
1: Aș!
2: Și agrătar.
1: Bofturi, drăguță, miroase a praf de pușcă.
2: Nu simți.
1: Miroase a ghiontuială și știi de ce?
2: Habar n-am.

0: Ce crezi ieri pe lumea? Vorbești mea lui habanare.
1: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
0: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
1: Kellner, halba, te rog.
0: Bine, îți faci idee ce vor.
1: Ce vor, ce vor?
0: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapor.
1: Hai.
0: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
1: Cine manifestația?
0: Ce manifestație, mofturi, drăguță! Guvernul!
1: Ah, guvern. Ce faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete.
0: Domnilor, de când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă.
2: Stai, domnule, unde pleci?
0: Unde pleci?
1: Eu, să vedeți, nu fac politică.
0: Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog?
1: Băi, n-am nicio... Ce să-mi...
0: Ce n-ai, mă, ce n-ai?
1: Păi, da...
0: Halva la domnul?
1: În sfârșit.
0: Ce-ai în sfârșit, mă? Ce-ai în
1: sfârșit? Guleru? Unde e Guleru? Am cerut o halbă cu Guler!
3: Guler? Guler? Și parcă ziceai că nu faci politică.
1: Nu fac.
3: Atunci ce cauți aici?
1: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu gula.
0: Și manifestațiune?
1: Nu merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
3: Da, aici? De ce ai intrat aici?
1: Pe stradă e încă frig. Afară de asta te pomenești că mă arunc în vreo discuție și încapă beleaua. Și? Kellner, Kellner, una mai rece n-ai?
4: Vine, vine!
3: Mofturi, drăguță, mofturi!
1: Nu, stai, de-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
3: Lasă zic că ai o părere.
1: Nu, ferească Dumnezeu. Ziceam așa, de-un par exemplu. Fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu-i așa, nu înțelege mândria eroismului civic.
5: Of, of, of, of, of, of.
1: Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori...
0: Ori?
1: Ori să n-aibă nicio părere. Știi? Da, da. Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere, ești în primejde să supere pe oricine are una.
0: Alba la domnul!
1: Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă! Tot caldă. Și ce sete mi-a...
0: Așa că...
1: Așa că... Așa că... Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
6: Nu mai e locul?
7: Nici de sămânță, domnul.
3: Zi așa. În colț și taci.
1: Da, da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
0: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal,
8: chiar
0: țal.
8: Niciun loc.
0: Ce zici, domnule, că eu am plecat. Nu pot, mă zici să cez lângă țal, plata.
7: Da, da, bine.
0: Plata.
8: O halbă rece, fără Guler.
7: Vine.
3: Tu erai?
1: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
3: E? Ce zici?
1: Ce să zic? Bine.
3: Cum bine?
1: Te știu și eu.
3: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretind...
1: Mă iartă, ce, eu nu mă pretinzi deloc.
0: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
1: Da?
3: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
1: Ah.
9: Ofo, coboară pui cu coboare, că a făcut mazărea floare.
3: Lasă-mă, domnule, în pace.
9: Coboară, puică, coboară, că-a făcut mazărea...
3: Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acut de cotcotăceala dumitale.
7: Halba la domnul?
3: Ți-am zis fără Guler.
7: Un minut, domnul, și Gulerul se duce singur. Dar nu fii ștaif.
3: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
1: Ești. Mă rog. Dar o fi rece?
3: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece, păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să spui...
1: Nene.
3: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău. Și cu guler și cală, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
1: Să mă crească și pe mine.
3: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e
1: aia?
3: Când vine mă înțelegi. Un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovi în tot ce e mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți. Mai adună, băiete!
7: Bine!
3: Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
1: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Și cu guler!
7: Vine! Mămicule, vine, taticule, vine!
3: Nimica!
7: Mă rog!
3: Nimica sacru. Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
1: Ei bine.
3: Ha, ha, dar nu mai merge. Poți, dumneatale, mă înțelegi să zâmbești și să ridici de numer, parcă ai fi străit.
1: Dar nu ridic de numer, domnule. Nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
3: Nimic.
1: N-am zâmbit în viața mea.
3: Nimic. Ricep eu foarte bine totul. Sal!
1: Te rog să mă crezi că chiar atunci când...
3: Sal!
1: Las că plătesc eu.
3: Mersi. Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
1: Al meu, guvernul meu.
7: Două halbe, vă rog.
3: Las că știm noi. Sal, surdule. Aici, ține, ei.
4: Aveți două halbe.
3: O șircă.
1: Lasă. Lasă, plătesc eu.
4: Așa?
1: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu. Și mi-era o sete.
5: E liber scaunea, dragă.
1: Liber, liber.
5: Tu erai.
1: Eu.
5: Două halbe, dă iute.
7: Bine.
5: Ce fac mizerabili?
1: Care mizerabili?
5: Care mizerabili? Derbedei! Bandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de beți, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pisoi umoară pe tațu.
7: E, două halbe, vă rog.
4: E?
5: Auzi, drăguță?
4: Da?
5: Bine, asta e ca o zamă de morcov.
4: Se poate.
5: La deasă dată li s-au înfundat. În carne via le se trag, în carne via.
1: De nene.
5: Da, adică de ce poftezi dumneavoastră?
1: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
5: Adică de acum o ieși o ceată de dal ca uzi, de haimanare de ale dumneavoastră în uliță cu RTV-ul, guvernul?
1: Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
5: Da, ce să te ierdă?
1: Păi, dar n-am nicio...
5: Dumneavoastră, oamenii inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
1: Să vezi, nene, e o politică...
5: Civilizațiune vrei?
1: Vreau.
5: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Ai?
1: Nu știu.
5: Dar nu! Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisicii care azi să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
1: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică.
5: E frică, frică, frică, bravo!
1: Poți să râzi, dar asta e.
5: Îți dă-mi voie să spun, adică-te-le că ești o manga. Noroc.
1: Sunt funcțional, domnule.
5: Tocmai de aia trebuie să aperi guvernul.
1: Da ce? Guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
5: Cum? Ce? Rușine, domnule! Rușine!
10: Domnul! Întâi plata, două halbe!
5: Rușine!
1: Las că le plătesc tot eu.
11: Așa, da.
1: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civism. Poftim! Băiete, dă-mi și mie o ordine.
5: Poftiți?
1: Și o opoziție.
5: Și ia-mă de mie opoziția, ce cum au fost.
1: Bine, bine.
11: Bine. Ce mai scrie, domnul? Mor după politică.
1: Asta e opoziția. Ia-uzi, în această întrunire a noastră, alergaseră peste 6.000 de cetățeni, tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari și călă.
12: Grufav, domnule.
1: Hai să vedem și ordinea.
12: Așa.
1: Asta e a guvernului. Ce?
11: Aha.
1: La această întrunire a lor, de-abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați.
13: Keller, ce faci? Ai înțepenit acolo?
1: Vine!
12: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin.
1: Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, aimanale și gâlâg.
12: Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
1: Pese nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Mai așa și mai așa.
12: Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică.
13: Heller, ce naiba!
1: Vine!
14: Uite aici un loc liber.
1: Poftiți. Dar eu?
14: Trage scaunul ăla și șești tu aici.
1: Așa. Ce luăm?
14: Ce să luăm? Câte o halbă.
9: Da, nu te lăsa.
14: De ce citești porcăria aia, domnule?
1: Pardon? De ce? Ce faci, băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit, băiețaș? Ce faci? Cu cine vorbești?
10: Domnule, doar vezi că băiatul dumitale. Ce fii de creștere?
15: Domnilor, credeți că noi să plăviți infamia?
1: Ce infamie, băiatule?
15: Infamia!
1: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale?
15: O să vă arătăm noi cinstea voastră. Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc.
14: Cu regimul monopolurilor.
1: Hai. Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
16: Cu studenți.
1: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale?
16: Care tată?
1: Nea lui.
14: Nu-i sunt tată, domnule.
1: Nu. Dar ce?
14: Suntem camarazi.
1: Camarazi. Camarazi!
16: De ce râde?
14: Domnule, nu-ți permită în susținerime universitară!
1: Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă înscriu și eu! Tinerimea universitară!
17: Mi sta, mi sta, fa mai tu.

0: siu.
1: Au!
2: Ce ții, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zic că vă odihniți?
3: Plata.
2: Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski, Tărăboi mare.
2: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
2: Ăla vechi.
4: Moftor, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
2: Păi da, ce sunt?
4: Noroc, noroc.
5: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varză agră, pe bulion, pe ardei murați.
4: Manifestații, studențimea, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o.
5: Da, e, da, da pân s-o facă.
3: Ei, aș. Da pân s-o facă.
5: Păi vorba e că legea au trecut-o, au trecut-o. Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au? Îl au?
2: Ia să vorba mai companie să la față.
5: Frate,
4: muzică.
5: Și s-o fi făcut cu o stică? Cu o stică pănăite. Știi?
4: Care pănăite?
5: Pănăite. Cu o stică pănăite. Curios, Lugo, cum ți-a venit?
3: Păi,
5: tocmai la el mă gândeam și eu, la Costică Panaite.
3: Ei, Keller, ce halbe?
4: Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine, nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi, frate, ce-o fi făcut Costică?
5: Berea?
4: La Costică, domnule! La Costică Panaite!
3: Comedie!
4: Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică?
5: Se spune că e în provincie, se pare că la o moșie.
2: E, nu l-am văzut, poate să fie 8 ani.
4: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el, așa.
2: Parol.
4: Ce ești, copil?
6: Ce? Ești copil?
4: E doi franci. Taxa, conașule.
6: Ce, ești copil?
4: Costică. Conașule.
6: Și ce poftești acum?
4: Păi, mai încă un franc.
6: Ce, ești copil?
4: Taxa, conașule.
6: Ce rea, domnule, și lasă-mă în pace.
4: Taxa, conașule.
6: Ce stăm în picioare?
3: Ia, hai, să spune.
4: Mă, Costică, mă, știți de la cine ne-am gândit noi toți trei adineaua? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
6: De cine?
4: De tine!
6: Ei, aș.
3: Zău de tine!
6: Parol?
4: Păi și stăm cu barele goale. Kellner, da? Patru halbe.
2: Imediat.
4: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
6: Ce-și copil? Avocățel?
3: Are dreptate, ponoarea mea care dreptate.
2: Berea?
3: Și cu ce te ocupi?
6: Pământul.
4: Ce v-am spus eu? O moșioară.
6: Ei, aș. Moșioară?
4: Dar cum?
6: Moșie. Cu unchiul meu, la munte.
4: Așa.
5: n-ai mai dat deloc la București?
6: Ce ești, copil? Am fost.
3: Parol?
6: Parol? De vreo 3 ori am fost.
5: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc?
6: Ce ești, copil? Treburi, încurcături? Ba unul, ba altul.
5: Da, cu...
6: În sfârșit...
0: Ai venit de mult, Costică.
6: E, aș. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachivo Geraru.
5: De ce?
6: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic.
5: Și ce să vezi? Niște prieteni vechi. Te-ai luat cu ei și dă-i și dă-i și...
6: Ce ești, copil? Numai așa? Un mus?
3: Și te-au lăsat?
6: Ei, așa.
3: Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă urât.
6: Ce ești, copil? Plec, las geamantanul la metropol.
5: Cu ce geamantanul erai?
3: Și parcă aveam o presimțire.
5: Nu mai spune.
6: Cum? Parol, ia o birjă. Birjarul la Union? Zic, ei, aș.
5: Și m-am lăsat dus.
3: Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca.
5: Și amintiri, și amintiri. E, frumoase vremuri.
6: Ei,
3: nu mai apucăm noi așa vremuri.
6: Parol?
7: S-a dus.
6: Ce ești, copil?
8: Kellner, aici. O rând de halbe.
5: Bine.
3: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
6: O afacere importantă, nene.
8: Ce afacere, Costică?
3: Ce?
6: E mai certa feta? Parapon mare.
7: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
6: E așa.
5: E, vezi, lasă omul să spună.
6: Ce ești, copil?
3: Ai plecat de mult de acasă?
6: De aproape 4 zile.
5: Păi și așa departe se moșia?
6: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vălenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. Culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu.
7: Și te-a lăsat să pleci?
6: Aș, de unde? Și că pleacă și el a doua zi la București.
7: Dar i-am zis o verde.
6: Ce ești, copil? Și plecat am fost.
3: Kellner, în curând de halbe.
6: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o musterie, frate.
8: A fost, nene, că mustul strigă stomacul.
6: Ce ești, copil?
8: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltă eu din 2 bare.
6: Parol?
7: Cea mai infamă băutură.
6: Aia așa. Frate, n-au ăsta un mezelic, ceva, zic că pastramă.
3: Ți-ai găsit la belerie pastramă.
6: Da ce?
3: Grindiș.
6: Aia așa.
3: Un salam.
6: Parol?
8: Or Schweizer.
6: Ce ești, copil?
8: Și ce produce mușia Costică?
6: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face forț să respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
5: Bine, bine, Costică.
8: Vara ca vara. Dar iarna nu ți-e urât?
6: Ei, aș.
5: Păi n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
6: Parol?
3: În sărbăticia aia.
6: Ce ești, copil?
5: Încă un rând de halbe.
6: Eaș.
8: Ale din urmă.
6: Parol?
5: Și pe urmă un șvarț.
6: Ce ești, copil?
8: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
7: Ce-o faci pe misteriosul?
6: Eu? Eaș.
8: Ba tu spune.
6: Afacerea? O petițiune.
3: O petițiune?
6: Exact.
7: Unciu? S-a încurcat.
6: Ce ești, copil?
3: Nu-mi poți la un minister aici, în capitală.
6: Eaș.
5: Atunci?
6: O petiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
5: La cameră?
6: Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
8: De prune?
5: De prune?
6: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grat.
8: Bine, Costică, acum vii.
6: De ce?
7: Ai venit cam târziu.
6: Ei, așa.
3: S-a votat lege.
6: Parol?
7: Camerele s-a închis de sâmbătă trecută, Costic.
9: copil.
10: Ați ascultat Monopolul alcoolului, dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoenescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Esri.
11: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

domul din Milano, fotografiat de scenariu radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Primăvara.

0: ce panou uriaș! În trei dimensiuni, în culori. Când l-au pus?
1: Unde?
0: Aici, în piață. La încrucișarea bulevardelor, nu-l vezi?
2: A, da. Chiar când l-au făcut?
0: E o fotografie uluitoare.
3: Absolut uluitoare.
0: Fotografii din astea pe străzi. Curios.
2: Curios? De ce?
1: Amintiri dintr-o călătorie. Păi unde ai putea să-ți amintești mai bine decât pe stradă?
0: Crezi?
1: Da. Mergi, vezi o fotografie, alta, amintiri.
0: Tu ai văzut vreodată domul din Milano?
1: Păi nu-l văd? Îl văd, nu?
0: E, îți amintește ceva?
1: Ha? Da. De tine. Ne-am oprit împreună aici, e o certitudine.
0: Cert este că eu m-am oprit. Tu ai mai făcut câțiva pași.
1: Câți pași? Prea puțini.
0: Da, dar nu ne-am oprit împreună. Împreună înseamnă altceva.
1: Da.
2: Domul din Milano fotografiat de... Păi, dar ce mic e scris, nu se vede.
0: Dar nu are importanță cine l-a fotografiat.
1: Păi firește că nu. Citeam așa ca să treacă timpul,
0: da, na? Să treacă timpul, dar mie puțin îmi pasă de timp și de cine l-a fotografiat și în fond puțin îmi pasă dacă suntem sau nu împreună și pentru cât timp anume.
1: Pentru exactitate, dragă. Mie mi-a făcut impresia că tu ții mult la exactitate, la certitudine.
0: La certitudine.
1: Certitudine.
0: Nu e nevoie să silabisești mereu. Nu avem nicio amintire comună. Silabisești un cuvânt care nu are nicio importanță anume.
1: Na?
0: Nu.
1: Păi atunci ce are vreo importanță anume pentru tine? Panoul ăsta? Fotografia asta?
0: Fotografia asta?
1: Păi da, asta există. Adică reproducerea există. Mai exact, imaginea. Dar tu l-ai văzut vreodată?
0: Pe cine?
1: Domul, catedrala, Milano, Italia, le-ai văzut?
0: Puțin îmi pasă dacă nu l-am văzut. Puțin îmi pasă dacă nu avem nicio amintire comună. Și puțin îmi pasă dacă există sau nu domul din Milano. Fotografia există și este pur și simplu uluitoare.
1: Da, e uluitoare, am înțeles. Hai să mergem, hai că încurcăm circulația. Hai că s-au adunat sute de gură cască, tu nu observi?
0: Fotografia e uluitoare, tu nu înțelegi.
1: Este uluitoare, am înțeles, dar haide.
0: Dar nu mă sucide, braț.
1: Na, poftim, ești liberă și independent. Bă, dar cazi cu ochii, bă, fată, pe unde calci, mă. Ai grijă! Gata, hai, gata cu fotografia. Hai că vacanța s-a încheiat, hai.
0: Așa ceva există.
1: Da, există. Există și luna și stelele, mărite mult la telescop, fotografiate. Există, sigur. Există sau putem presupune că există acolo o viață superioară. Vreau să spun ființe conștiente, ființe cu o gândire superioară, înzestrate cu o tehnică pur și simplu extraordinară. Dacă, de exemplu, am luat... Deci pe miliarde de alte planete... Stai puțin, deci de exemplu televiziunea, care nu mai este o noutate, nu? Nici cea virtuală, nici sateliții artificiali, nici stațiile orbitale, nici sondele spațiale, nici acum au trimis
0: rușii... Taci! Nu poți să taci două secunde? Te ascult vorbind! Două secunde! Poți?
2: Poți, sigur că poți.
0: Poți.
1: Stai, mă, unde pleci? Amă, te-ai supărat?
0: Asta,
1: ei, fetițo, iubito.

0: fotografie uluitoare în trei dimensiuni. Aș spune că este o relicvă a unui vis îndepărtat. Și totuși...
1: Ninge!
2: Poftim?
1: Nimic, nimic. E frig.
0: Da.
1: Mergem?
0: Și totuși există.
1: Există și piramidele. Există și tsunami. Există și inconștienții care se fotografiau un grup în timp ce valul năvălea uriaș în spatele lor. Fotografii. Memoria planetei.
0: Uluitor.
1: Poate felul nostru de a învăța. Circulăm prin arterele și venele unui uriaș. Ai văzut filmul? L-ai văzut?
0: Care?
1: Submarinul acela microscopic care circulă în cavitatea noastră pulmonară. Vreau să spun a omului. Ceva la West, ha? Ei, oarecare adevăr, oarecare anticipație, farmec, plastic, efecte speciale pe calculator, rețetă sigură.
0: Atâtea trepte. Un urcuș fără de sfârșit.
1: Săgeata gotică. În sus? Ociva.
0: Da, tot în sus.
1: E o ironie?
0: E frig. Să mergem.
1: Nu-mi pasă dacă e frig sau nu. Ai chef să stăm, stăm. Eu pot foarte bine să stau și să privesc.
0: Da.
1: Și chiar să visez.
0: Da, da.
1: La minus câte grade?
0: Ești o intelectuală.
1: Ne certăm?
0: Dumnezeule, nu pot să taci două minute?
1: Gata, tac, bata, gata. Te-am minter și eu. Când am văzut-o prima oară, oh, cred că am avut un șoc. Nu mi-am amintesc exact. Oh, un an, doi, no, trei. Trei, poate trei, da. De când fotografia a fost așezată la toate încrucișările de drumuri. Centrale, periferie, dar la toate. S-a banalizat.
0: Nu vorbeam despre fotografie.
1: Nu? Foarte bine, bine. Să mergem, am înghețat.
0: Da, hai.
1: Da, și apoi s-au adunat atâtea gură cu casca.
0: Îi fotografiază-i.
1: Ce țipi.
0: Îi poți câștiga cinstit o bucată de pâine albă. Expresia, amănuntul semnificativ, privirea de ansamblu.
1: Ui, țipa.
0: Atât de emoționant, de autentic, viața multiplă, diversă, încremenită într-o unică imagine revelatorie.
1: Să știi, la capitolul răbdare stau prost. Și ridici vocea.
0: Eu?
1: Dar tu, nu înțeleg ce vrei, domnule, ce vrei? Bărbații ăștia, toți bărbații ăștia.
0: Eu nu sunt toți bărbații, sunt numai unul. Cel de acum, de aici.
1: Cred că te-ai enervat, nu?
0: Ei, da.
1: Și eu, doamnul, unde pleci?
0: Doamnul!
1: Ei, vezi să nu dai cu nasul panou?
0: Mersi.
1: E doar o glumă, nu? Domnul din Milano, o construcție super.
3: Stupit să ne certăm pentru ceva
1: înălțat de alții. Poate nici nu există. Nici măcar nu ești arhitect.
0: Nici tu.
3: Nu ți se cere să construiești nimic.
1: Vezi-ți de meseria ta.
3: S-ar zice că ai o reacție tipic masculină. Cunosc, cunosc. Vezi, dumneata, bărbații seamănă între ei. Îi poți confunda extraordinar de ușor.

0: Deci, domnule, ce faci? Dai peste mine așa, domnule? Ce cu dumneata? Ce pardon? Te-ai toți așa fulgeritor și dai în mine așa? Ce?
1: Era o femeie aici, domne, o doamnă, alerga după mine.
0: Păi, nu mai este, domnule. Ha. Ai vrea poate să alerge, dar nu e. Na. Au mania asta să dispară, să apară.
1: Da, da.
0: Ce zici, am dreptate? Nu? Stai puțin. Vezi fotografia asta?
1: Care?
0: Asta, ne-am oprit aici, în fața ei, uite. Pe vremuri, mi s-a părut uluitoare.
1: Părere de specialist de amator?
0: Nu, no, treceam...
1: Aha, fără nicio treabă, eu...
0: Nu, domne, stai, de fapt, ieșisem după cumpărături. Azi e ziua mea liberă, deci pot să stau, a nevestii mie mâine.
1: Nu-ți pierde, omule, ziua liberă, dacă mâine nevasta face la fel.
0: Ha, da, n-am prejudecăți. E liberă, nu? Poate să se oprească, să privească, să admire, să respire.
1: Ce?
0: Ce? Ce? Orice! De exemplu, panou, fotografia. Chiar așa. De ce nu o schimbă, domnule? Am văzut-o destul. Am auzit că a fost așezată pe la toate răspântile. Stupid și exagerat, domnule. O fi fost ea uluitoare, dar...
1: Fals.
0: E falsă?
1: Da, da.
0: Copia asta e falsă? Ia uite, domnule. Păi odată am examinat-o chiar centimetru cu centimetru. Eram cu logodnica, înțelegi? Se oprise ca fulgerat, așa. Păi și eu nu pricepeam de ce. Dar când ești tânăr, îți închipui orice. Deci e falsă. Femeia, fotografia, falsă.
1: Originalul e fals. S-a născut dintr-o eroare. De înțeles, dar regretabilă. Nimeni pe atunci n-a putut calcula gravitatea consecințelor.
0: Adică ce înțelegi dumneata prin consecințe?
1: Fotografia?
0: Voiam să spun construcția. Mă refeream la domul din Milano fotografiat de... Uite, domnule, ce mic e scris. Nu se vede. O construcție impunătoare, domnule.
1: Da, da.
0: Mândria creierului uman. Și a mâinilor. A mâinilor, domnule.
1: Poate dacă li s-ar fi tăiat...
0: Mâinile?
1: Cheful, pofta de urcuș.
0: Aha, înțeleg. Păi, n-am fi ajuns azi în cosmos, nu? Ar fi fost păcat, nu-i așa?
1: Da.
0: Dumneata, ce ești?
1: Scafandru.
0: Aha, ce coincidență. Când te gândești că puteam să nu ne naștem oameni, domnule. Șoareci, gândaci. Sau iarbă.
1: Ah, iarba. Ce verde s-a uscat, ce am iubit s-a scuturat.
0: Exact. Din când în când, amintirile astea...
1: Ancestrale.
0: Da, câte nu se întâmplă. Unele însă recente, destul de recente.
1: Se întâmplă.
0: O vezi pe fata aceea?
1: Care?
0: Femeia aceea care se zărește după colțul panoului.
1: Unde?
0: Uite, tocmai traversează, uite, fata aia gânditoare care traversează aleea.
1: Nu.
0: Nu se poate să nu o vezi.
1: Nu o văd.
0: Ah, a dispărut în spatele panoului. Aș fi vrut să o vezi. Ne-am cunoscut pe vremuri. Un simplu flirt. Domnule, atâta intransigență. Tinerețea, puritatea, naivitatea, absolutul. Ne-am despărțit. De necrezut, nu? Să despați așa din pricina unei fotografii. Un capriciu. Și nici măcar nu era o fotografie din alea. Să zici că... Poate asta m-a impresionat cel mai tare. Să te desparți stupid din pricina unei fotografii banale. Intransigență, nu știu cum să-i spun. E cea mai frumoasă amintirea mea. Cea mai curată. La vârsta aceea o fotografie, ți-i închipui. De ce proporție poate căpăta un fleac? Cea mai frumoasă și mai gingașă amintire.
1: Ce e verde s-a uscat, ce-a
0: unde te duci? Stai să vezi! Nu pe acolo!

Nu mai știu cum mă tai. Ce fel de fotografie era? Ce gen de fotografie? Cea mai frumoasă amintirea mea. Ceva în genul panoului ăsta. Poate, da? Da, poate. S-ar putea să fie ceva care...

Atât de obosită, doamne, atât de obosită. Mi-ar trebui un taxi. Hei! Aici, aici, aici! În intersecție la răscruce, imposibil, imposibil! Doar eu și domul din Milano strălucind în penumbră.

0: Ați ascultat Domul din Milano, fotografiat de scenariu radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea. Ea, Delia Nartea. El, Ioan Gheorghi Pascu. Celălalt, Liviu Lucaci. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Mirica Crăinicianu. Muzica, Ioan Gheorghi Pascu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: ziua, Rita!
1: Asta? Dar cum de-ai venit?
0: Azi dimineața m-a cuprins dintr-o dată o neliniște și... o neliniște în legătură cu micul elf. Așa că am luat vapor.
1: Ai sosit tocmai bine. S-a întors Alfred din munți, de pe platouri.
0: Când?
1: Asta noapte. Cu 2 săptămâni înainte de vreme.
0: Cum se simte?
1: Excelent. Parcă e altul. Arată de minune, deși e foarte obosit. Gândește-te că a făcut pe jos cea mai mare parte din drum. Bine că s-a întors. Nici nu știa asta ce îngrijorat am fost. Nu vroiam să o arăt, mai ales că veneai atât de rar să mă vezi.
0: Da, s-ar fi cuvenit să viu mai des, dar
1: știu, școala. Lipsea și un anumit inginer.
0: Rita.
1: Am înțeles, să nu mai vorbim despre ingineri. Nu știi cât de singură m-am simțit fără Alfred. Parcă trăiam în pustiu.
0: Dar n-a lipsit decât 6 sau 7 săptămâni.
1: Gândește-te că până acum nu ne despărțisem niciodată, nici măcar pentru o zi.
0: Tocmai de aceea era momentul să evadeze puțin, nu putea decât să-i priască. Dar unde e Alfred?
1: Cu Elf.
0: Bietul copil, e atât de palid și voi îl chinuiți peste măsură cu învățătura.
1: Știi bine că așa vrea Alfred.
0: Ar trebui să te opui.
1: Nu mă pot amesteca. Și la urmă urmei, ce să facă Elf dacă nu învață? El cu cârja lui nu poate să se joace cu ceilalți copii.
0: Am să-i vorbesc lui Alfred.
1: Perfect. Auzi-l că tocmai vine.
2: Asta! Ce bucurie să te revăd așa repede.
0: Am avut o presimțire. Bine ai venit, Alfred.
3: Ce face Eul?
4: Bine, mătușa.
1: Ce zici de el, cum arată?
0: Alfred arată splendid și pare foarte bine dispus. Nu cumva ți-ai terminat manuscrisul cărții?
2: Oh, nu, nici vorbă.
0: Credeam că odată scăpat de aici ai să poți lucra mai cu spor.
2: Da, și eu credeam. Totuși, n-am scris un rând.
0: Bine, drag Alfred, dar ce ai făcut în tot acest timp?
2: M-am gândit. Toată munca mea la carte a fost o greșeală. N-am reușit să pun pe hârtie ceea ce am gândit. Ceea ce am scris e total lipsit de valoare.
4: Ai nebunit. Tată, ceea ce scrii tu valorează foarte mult.
2: Fie el, dacă spui tu. Dar crede-mă, după mine are să vină un altul să facă treaba mai bună.
4: Cine?
2: Ai să vezi tu.
4: Și ce-i să faci tu atunci?
2: Am să mă întorc pe platouri.
1: Alfred.
2: Printre înălțimile orizontale și nesfârșite.
4: Tată, nu e așa că am să fiu destul de puternic să te însoțesc?
2: Nu știu, poate, dragă el.
4: Aș fi așa de mândru să mă cațăr și eu până la platouri.
0: Ce elegant ești astăzi, Eulf.
4: Nu-i așa?
0: Pentru întoarcerea ta ai pus hainele astea noi?
4: Da. Tată?
2: Da.
4: Știi, Borheim mi-a cumpărat un arc și m-a învățat să trag la țintă.
2: Da? Nu știu dacă ți se potrivește.
4: Cum o să se întoarcă, am să-l rog să mă învețe să înnot.
2: Dar de unde ți-a mai venit o asemenea idee?
4: Băieții care se joacă pe plaja fiordului știu tot să înnoate. Numai eu nu știu. Cel mai mult mi-ar place să fiu soldat.
2: Dragă Eulf, există lucruri mai de seamă, mai...
4: Da, dar când o să fiu mare, o să mă fac soldat, nu?
2: Bine, bine, bine, să mai vedem.
0: Eulf, să-ți povestesc ceva.
4: Ce, mătușă?
0: Am întâlnit-o pe femeia cu șobolan.
4: Glumești?
0: Deloc, am văzut-o ieri.
4: Unde?
0: La noi, în insulă.
2: Și eu am întâlnit-o odată, sus, pe platou.
4: Femeia cu șobolan. Ce caragios o cheamă.
0: Oamenii o numesc așa pentru că bate drumurile să omoare șobolanii.
4: Mi-ar fi teamă să o văd.
2: Bine, hai să lăsăm discuțiile. El, mai bine te duce pe plajă să te joci cu copiii.
4: Tată, azi nu vreau să merg la copii.
2: De ce?
4: Am hainele astea pe mine.
2: Și îți bați joc de hainele tale frumoase?
4: Nu. Dar sunt așa de răi copiii ăștia. Spun că niciodată nu o să pot fi soldat. Sunt invidioși, e limpede. Știi, tată, sunt copii atât de săraci. Nu au nici măcar ce să încalțe. Cred că-i Borheim.
5: Intră!
4: Tată!
5: Sărut-ți mâna cu conașului și cu conițelor. Nu aveți ceva rozătoare prin casă?
2: În casa noastră? Nu, nu cred.
5: Mi-ar fi plăcut să vă scap de ele.
0: Da, da, știm, dar noi n-avem.
5: Mare păcat. Tocmai treceam pe aici și nu se știe când mai trec. Doamne, ce obosită sunt.
2: Se vede. Ia loc.
5: De fapt, n-ar trebui să obosești când salvezi niște sărmane ființe pe care toată lumea le urăște și le chinuie. Și totuși sunt istovită, am avut toată noaptea de lucru.
2: Adevărat?
5: Da, în insule. Au trimis după mine. Au trebuit să plătească zdravân. N-au avut încotro. Da, domnișorule, n-au avut încotro.
4: De ce?
5: De ce?
4: Da, de ce n-au avut încotro?
5: Pentru că nu mai aveau nimic de mâncat din pricina șobolanilor lor amari, domnișorule, și din pricina tuturor șobolanilor lor amici, a copiilor lor.
0: Săraci oameni, erau atât de mulți șobolani?
5: Nici unul peste tot. Erau atât de mulți. Câte noapte de lungă eu zei roz în paturile, stăreau în străchile cu lapte. Din toate părțile, din dreapta, din stânga, ronțăiau, scurmau, trupăiau pe podele.
4: Mătușă!
5: Atunci am venit noi, eu și încă cineva, și am prins toți șobolanii, dragi de ei. Le-am venit de hac numai noi doi.
4: Tata!
2: Ce s-a întâmplat?
4: Mișcă ceva în sac.
5: Dă-o afară, Alfred. Coniță. E tot un suflet al lui Dumnezeu. E șoricarul atât. Hai, hai, ești din sac, mititelule. Domnișorule, apropie-te, hai, apropie-te, nu-ți fie teamă. Câinele meu nu mușcă. Apropie-te.
4: Nu, nu îndrăznești.
5: Asta e bună, domnișorule. Nu ți se pare blând și drăguț?
4: Niciodată n-am văzut ceva atât de înfricoșător.
5: Intră șoricarule la loc. Așa, e atât de ostenit, drăgălaș. Ostenești îngrozitor, conașule, la jocul ăsta.
2: Ce joc?
5: De ispitire. Șoricarul și cu mine muncim cot la cot. Și merge ca pe roate. Îi leg o sfoară de zgardă și ne învârtim de trei ori în jurul casei, cântând din scripcă. Șobolanii când aud nu se mai pot stăpâni. Numai ce-i vezi cum iese prin beciuri, coboară din poduri, năpădesc de unde vrei și de unde nu vrei. Biete suflet ale Domnului.
4: Și câinele-i sugrumă?
5: Asta e bună. Toate unde? Ne urcăm în luntre, el și cu mine, iar ei se iau după noi, părinții urmați de copii.
4: Și?
5: Ne depărtăm de țărm. Eu vâslesc, șoricarul stă lângă mine și tot ce tropăie și scurmă ne urmează notând spre larg. Trebuie să vină.
4: De ce trebuie?
5: Tocmai pentru că nu vor. Trebuie să vină tocmai pentru că le-e atât de frică de apă.
4: Și atunci se neacă?
5: Toți, până la unul. Mai au parte și ei de o tihnă, de o noapte ca lumea, drăgălașii. Nici că ar putea să-și dorească alta mai bună. Pot și ei să doarmă mult și liniștit, ei care întotdeauna au fost chiniți și urâți de oameni. Pe vremuri nu aveam nevoie de șoricaru. Știam să ispitesc și singură.
4: Pe cine anume ispitați?
5: Pe oameni. De fapt, pe unul singur.
4: Care?
5: Pe drăguțul meu, sufletelule.
4: Unde e acum?
5: În fundul apelor cu șobolanii. Gata. Trebuie să mă întorc la treabă. Tot pe drum. Zău, Conița și Conașul n-au nevoie de mine. E un prilej bun.
1: Nu mulțumesc.
5: Dacă bagă de seamă Conița și Conașul că e ceva pe aici care tropăie și zgândări și scurmă și ronțe, amintiți-vă de mine și de șoricaru. Cu bine. Cu bine. Sărut mâna cu Conașului, cu conițelor.
4: Ce spui, mătușă? Și eu am văzut-o pe femeia cu șobolani.
1: Mă duc o clipă să-mi cui poarta.
4: Vin și eu, mamă.
0: Alfred, am aici în servietă niște scrisori vechi adresate mamei. Le-am citit pentru prima oară acum, în lipsa ta. Aș vrea să le răsfoie și tu.
2: Știi, asta... Cred că n-aș vrea să citesc scrisorile mamei tale.
0: Atunci am să vin eu odată să-ți povestesc conținutul lor.
2: Prefer.
1: Bătrâna asta cumplită a adus aici un miros de mortăciune.
2: Da, părea dezgustătoare.
1: Prezența ei m-a îmbolnăvit.
2: Și totuși înțeleg fascinația de neînvins despre care ne vorbea. Acolo sus, în singurătatea munților și a marilor platouri.
0: De ce te întrerup? Spune.
2: Nu știu dacă e încă timpul.
0: Ce cu tine, Alfred? De când te-ai întors, par foarte schimbat și Rita a băgat de seamă.
2: Sper.
0: Ce ți s-a întâmplat?
2: Mă voi strădui să vă spun.
0: E?
2: Când privesc în urmă și îmi văd viața ultimilor 10 ani, totul mi se pare o poveste sau un vis. Îți amintești asta? Ce eram și unul și celălalt? Niște bieți orfani fără avere.
0: Lasă poveștile astea vechi.
2: Și iată-mă scăpat de grija zilei de mâine. Iată-mă în bunăstare, în lux. Am putut să mă ocup de ceea ce am dorit. Am putut studia. Am putut munci după voie. Și totul Numai datorită ție, Rita.
1: Lasă prostii.
2: Suntem abia la introducere.
1: Te rog, fără niciun fel de introducere.
2: Da. Rita, nu sfatul medicului m-a făcut să urc pe platou.
1: Atunci ce?
2: Nu mai aveam liniște în fața mesei de lucru.
1: Dar cine te turbura?
2: Nu, nimeni. Nimeni, dacă e vorba de deranjări concrete. Dar aveam senzația că îmi risipesc. Sau mai curând, nu, că-mi las în paragină tot ceea ce am mai bun. În sfârșit, că-mi pierd timpul.
0: Lucrând la cartea ta?
2: Da. Oare cartea era singura băsură a calităților mele? Oare nu eram în stare de altceva? Stăteam aici, a plecat peste birou, petrecându-mi zilele cu scrisul, deseori și jumătate din noapte, muncind necontenit la opera mea. Și tu, draga mea Rita, ai fost aceea care, cu toate comorile tale de Golconda, mi-ai dat posibilitatea să-mi duc munca, creindu-mi o ambianță în care să mă simt bine.
0: Iar încep. Și cartea?
2: Cartea. Încetul cu încetul, cartea a început să se îndepărteze de gândurile mele. În locul ei a prins să se contureze ideea marilor îndatoriri pe care le aveam de îndeplinit.
1: Alfred.
2: Eilf, dragă Rita.
1: Eilf?
2: Eilf. Bietul Eilf mă preocupa din ce în ce mai mult de când a căzut de pe masa aceea și, îndeosebi de când am avut certitudinea că nu se mai poate vindeca niciodată.
1: Dar te ocupi de el cât e omenește posibil, Alfred?
2: Ca un învățător, da. Dar nu ca un tată. De acum înainte vreau să-i devin tată.
1: Nu te înțeleg.
2: Hotărârea mea e să fac toate eforturile pentru a-i ușura infirmitatea.
1: Dar, dragul meu, cred că slavă Domnului nu o simte câtuși de puțin.
0: Ba da, Rita, o simte.
2: Fii sigură că o simte din greu.
1: Și totuși, ce poți face mai mult?
2: Vreau să-i luminez mintea lui de copil, să-i dezvolt marile calități. Vreau să-i creez sentimentul fericirii. În orice caz, am să întrerup lucrul la cartea mea.
1: Alfred, ar trebui să privești lucrurile mai calm. N-ai putea să te ocupi de Eulf fără să renunți la propria ta muncă?
2: Imposibil. Nu mă pot dedubla. Gata. Cedezi? Lui Eulf îi revine soarta de a fi omul realizat din familia mea. Să contribui la o asemenea realizare, iată noul rost al vieții mele.
0: N-ai să mai lucrezi niciodată la cartea ta?
2: Nu, asta niciodată. Nu mă pot împărți. Nu pot lua asupra mea două îndatoriri în același timp. Principiile cărții vor deveni principiile vieții mele.
1: Și acum că te-ai întors acasă, crezi că ai să poți persevera în asemenea hotărâri mari?
2: Da, mergând alături de tine, Rita. Și de tine. Asta.
1: Cu amândouă? Vezi că te poți împărți? Intră!
3: Bună ziua, doamnă.
2: Pe cine văd?
3: V-ați întors, domnule Almers,
2: precum vedeți.
1: N-avea voie să stea mai mult, domnule Borkheim.
3: Aha, îl țineți din scurt pe soțul dumneavoastră.
1: Țin la drepturile mele.
3: Bună ziua, domnișoară Almers.
1: Bună ziua.
2: Cum merg lucrările? Când o să fie gata drumul?
3: L-am terminat ieri.
1: S-ar spune că sunteți încântat.
3: Sunt.
1: Nu-i drăguț din partea dumneavoastră.
3: De ce?
1: Pentru că acum nu o să mai veniți atât de des pe aici. Totuși, să ne vizitați din când în când.
3: Din păcate, n-am să pot. Mi s-a dat o lucrare nouă, un drum de construit în nord. Trebuie străbătuți munții, trebuie învinse greutăți de necrezut. Ce frumoasă e lumea și ce frumoasă meserie e să faci drumuri.
1: Numai acestui drum nou trebuie să-i atribuim buna dumneavoastră dispoziție?
3: Nu, visez la tot ce-mi stă înainte.
1: Deci există ceva și mai frumos.
3: Cine știe? Când fericirea ne inundă pe neașteptate, e ca un torent de primăvară. Domnișoară Almers, nu vreți să ne plimbăm puțin?
0: Nu, mulțumesc. Nu acum, nu azi.
1: Du-te asta.
3: Domnișoară, asta, gândiți-vă că pentru mult timp e ultima noastră plimbare.
0: Bine, dacă doriți să facem câțiva pași prin grădină.
3: Mulțumesc.
2: Uitați-vă și după Eul.
3: Adevărat, unde e Eul? Am ceva pentru el.
2: Se joacă pe aici, pe undeva, nu știu.
3: Cum se joacă? El care de obicei nu face altceva decât să citească prin vreun ungher?
2: De acum înainte o să fie altfel. Pe viitor va trăi în plin aer.
3: Cu atât mai bine. Ce putem face mai bun decât să ne jucăm? Nu, în ce mă privește, toată viața mi se pare un joc imens. Da, să mergem, nu, domnișoară?
0: Să mergem.
2: Rita, mi se pare că e ceva între ei.
1: Așa credem și eu. Dar de câteva vreme asta este atât de ciudată că nu mai înțeleg.
2: Deci, în absența mea?
1: Da. Sunt vreo 2 săptămâni de când am băgat de seamă.
2: Și crezi că el nu mă interesează, sau?
1: De ce mă întreb?
2: Răspund de soarta surorii mele, de fericirea ei.
1: Răspunzi? E majoră, poate alege singură, nu-i așa?
2: Da, să sperăm, Rita, sigur.
1: Eu una, n-am o părere rea despre Borgheim.
2: Nici eu, nici eu, chiar din potrivă. Și totuși...
1: Aș dori să se căsătorească cu asta.
2: De ce?
1: Pentru că atunci asta ar pleca departe și n-ar mai veni mereu pe aici.
2: Cum? Tu ai vrea să scap de ea?
1: Da.
2: Dar de ce?
1: Pentru că te-aș avea în sfârșit numai pentru mine. Și totuși n-ai fi în întregime al meu.
2: Draga mea, trebuie să fim rezonabili.
1: Nu-mi pasă decât de un singur lucru. De tine. Numai de tine, numai tu, tu, tu.
2: Te rog, Rita, stai, mă gâtui.
1: Dacă aș putea. Deci știi cum te urăsc.
2: Mă urăști?
1: Da, când stai aici la birou noapte, ore întregi, ore nesfârșite. Alfred, cât am urât cartea ta.
2: E bine, acum s-a sfârșit. Nu mai e vorba de ea.
1: Nu. Acum e ceva și mai rău.
2: Mai rău? Vorbești cumva despre...
1: Da?
2: Nu înțeleg.
1: Da, despre el. Pentru legătura noastră copilul e mai rău decât cartea. Copilul e viu. Dar n-am să îngădui, Alfred, mă auzi?
2: Rita, câteodată mi-e teamă de tine, Rita.
1: Adesea și mie teamă de mine. Tocmai de aceea îți spun, ai grijă.
2: Îți dai seama că vorbești despre propriul tău copil, despre singurul tău copil.
1: Nu-i copilul meu decât pe jumătate. Dar tu trebuie să fii al meu în întregime. Numai al meu. Am dreptul să o cer.
2: La ce slujește să o cer, Rita, dragă? Trebuie să mă împart între tine și Eulf.
1: Și dacă Eulf nu s-ar fi născut?
2: Ar fi fost altceva. Atunci, desigur, n-ar fi trebuit să te iubesc decât pe tine.
1: Așadar, ai vrea să nu-i fi dat viață niciodată?
2: Rita, nu-ți dai seama ce spui?
1: Am suferit înfiorător aducându-l pe lume, dar am răbdat din dragoste pentru tine.
2: Bine, asta știu.
1: Gata, totul trebuie să înceteze. Vreau să trăiesc. Să trăiesc cu tine, fără rezerve. Nu mă mulțumesc să fiu numai mama lui Eulf. Nu vreau, auzi, nu pot. Vreau să fiu totul pentru tine. Pentru tine, Alfred.
2: Dar ești, Rita. Ești. Tocmai prin copilul nostru.
1: Vorbe, vorbe goale. Nu mi-e de ajuns. Am fost creată pentru a deveni mamă, nu pentru a fi mamă, înțelegi? Trebuie să mă iei așa cum sunt.
2: Și totuși până acum l-ai iubit pe el.
1: Din milă. Erai rece față de el. Nu te gândeai decât să-l pui să citească și să tocească din răsputere. Aproape că nu-l băgai în seamă.
2: Da, era morb. Nu văzusem încă lumina.
1: Deci acum ai văzut-o?
2: Da, în sfârșit. Acum înțeleg că n-am altă datorie decât să fiu un tată adevărat pentru Elf.
1: Și eu? Pentru mine. Ce vrei să fii?
2: Pe tine, Rita. Continui să te iubesc. Cu o dragoste profundă.
1: Mult îmi pasă de astfel de dragoste. Te vreau întreg. Pentru mine. Numai pentru mine. Așa cum erai în primele zile de plăcere și de patimă. Nu pot fi înșelată primind doar o mășiță, Alfred.
2: Cred că suntem destul de fericiți în trei.
1: Ascultă-mă câteva clipe.
2: Ne spune.
1: Când ai venit asta noapte.
2: Da.
1: M-am îmbrăcat în alb.
2: Am observat.
1: Mi-am despletit părul.
2: Părul tău bogat și plin de arome.
1: Îmi inunda umerii și spatele.
2: Am văzut, Rita, am văzut. Ce frumoasă erai.
1: Lampile aveau abajururi trandafirii și eram singuri. Singuri în casa adormită. Pe masă am pus șampanie.
2: N-am atins-o.
1: Adevărat.
2: Știi, mă copleșeau atâtea gânduri serioase. Mă pregătisem să-ți vorbesc despre viața noastră așa cum trebuie să fie pe viitor. Și îndeosebi despre Eulf.
1: Și ai făcut-o, dragule?
2: Nu, n-am reușit. Căci ai început să te dezbraci.
1: Da. Și între timp îmi vorbeai despre Eulf. Îți amintești? Voiai să afli ce-i face stomacelul.
2: Rita.
1: De ce nu te întinzi și tu lângă mine? Auzi, Alfred?
2: Da.
1: Acolo era șampanie. Dar tu nu te-ai atins de ea.
2: Nu. N-am atins-o.
1: Alfred, trebuie să știu un lucru.
2: Spune.
1: Greșești fiind atât de sigur.
2: Cum greșesc?
1: Da. Prea puțin îți pasă de toate. Prea ești sigur de mine.
2: Ce vrei să spui?
1: Niciodată, nici măcar cu gândul, nu te-am înșelat, Alfred.
2: Te cunosc prea bine pentru ca să am vreo îndoială.
1: Dar dacă mă disprețuiești...
2: Spune.
1: Nu știi ce s-ar dezlănțui în mine dacă...
2: Dacă?
1: Dacă aș băga de seamă că ți-am devenit indiferentă. Că nu mă mai iubești ca înainte.
2: Draga mea, orice legătură omenească se schimbă cu anii. E o lege care ne supunem toți.
1: Eu nu, nici tu. Nu vreau nicio schimbare în tine. Nu vreau, auzi, Alfred. Vreau să te păstrez numai pentru mine.
2: Ai o fire...
1: Așa sunt eu. Dacă te împarți între mine și oricine altcineva...
2: Atunci?
1: Am să mă răzbun, Alfred.
2: Cum?
1: Nu știu. Ba da.
2: Spune.
1: Am să fac din mine ceea ce am să vreau.
2: Adică?
1: Am să mă arunc în brațele lui... primului venit.
2: N-ai să o faci, Rita.
1: Habar n-ai în ce m-aș putea preschimba dacă tu te-ai îndepărtat de mine.
2: Să mă depărtez de tine, Rita? Nu știu, cum te poți gândi?
1: L-aș putea alege pe inginerașul ăsta care tot vine să ne vadă.
2: Oh, slavă Domnului, văd că glumești.
1: Câtuși de puțin. E bine făcut.
2: Ia la Alteia, după câte mi se pare.
1: Perfect. O să-l fur Alteia. Așa ceva mi-a făcut și micul Elf.
2: Ești în stare să spui despre Elf că...
1: Vezi? Nu-i poți pronunța numele fără să tremure glasul. Aproape că aș dori. Sfârșit.
2: Ce ai dori, Rita?
1: Nu vreau să spun. N-am să spun.
2: Rita. Rita. Te rog pentru propria ta fericire, ca și pentru a mea. Lasă asemenea gânduri.
6: Ne-am făcut ultima noastră plimbare.
1: Adevărat? Și plimbarea nu va fi urmată de o lungă călătorie?
6: Ba da, în ce mă privește.
1: Numai pe dumneata?
6: Numai. La ce e cu zgomotul ăsta?
0: De ce ar fi alergând atâția oameni spre debarcader?
2: Ce poate fi? Iar vreo glumă de-a pus la mare lor lor.
7: Hei copii, ce se întâmplă?
1: Ce spun?
7: Nu știu, spun că s-a înecat un copil în apa fiordului.
2: S-a înecat un copil?
1: Un copil, spun?
2: Toți copiii știu să nuate.
1: Unde Elf?
2: Liniștește-te, Elf e în grădină.
1: Nu, nu era în grădină.
0: Cine? Numai el nu.
7: Atunci spuneți că e copilul!
2: Nu e Elf, Rita, nu e Elf.
1: Aș vrea să aud ce spun.
2: Ce spun?
1: Au văzut cârja plutind.
2: Nu, nu! Elf!

0: am căutat.
1: Mulțumesc.
0: Ești de mult aici?
1: Nu înțeleg nimic. Nu pot să cred. Totul mi se pare imposibil.
0: Alfred.
1: Să fie adevărat asta? Sau poate mă nebunit? Ori e numai un vis. N-ar fi decât un vis. Ce bucurie dacă m-aș trezi.
0: Ce n-aș da să te pot trezi.
1: Cât de necruțător pare fiordul astăzi. Uite, se întinde în fața noastră greoi și amorțit albastru de oțel mânjit cu galbe și răsfrânge nori întunecoși.
0: Te rog, Alfred, nu mai privi atâta fiordul.
1: Așa e la suprafață, dar în adânc există un curent rapid, impetuos.
0: Nu te gândi la ce e în adânc.
1: Crezi că el se odihnește aici, în fața noastră? Nu, nu asta. Uiți cât de violent e curentul. Duce cu el totul până în larg.
0: Gata, ajunge.
1: Dar care e sensul în toate astea?
0: Ce
1: spune?
0: Sens?
1: Sensul răului care ni s-a făcut, Rite și mie.
0: Sensul?
1: Da, da, sensul, sensul. Trebuie să fie, nu-i așa, un sens. Viața, existența, soarta nu pot fi lipsite de sens.
0: Ce știm noi, Alfred? Și cine ne-ar putea spune?
1: Poate toate astea rămân la voia întâmplării, așa, în derivă, ca o epavă părăsită.
0: Și dacă nu e vorba decât de o părere?
1: Eu unul renunț să mai pun întrebări. Elf tocmai intra în viața conștientă. În el existau posibilități mari, nemăsurate. Mi-ar fi umplut viața de mândrie și de bucurie. Și a fost suficient ca o bătrână nebună să apară și să-i arate un câine închis într-un sac.
0: Ca să fim cinstiți, nu știm cum s-au petrecut lucrurile.
1: Copiii au văzut-o depărtându-se de țărm. L-au văzut pe Elf la capătul debarcaderului, urmărind-o cu privirea. Și așa a căzut, apucat de un fel de amețeală și a dispărut.
0: Da, da, și totuși...
1: L-a tras în gol, poți fi sigură.
0: Dar de ce, Alfred? De ce ar fi făcut-o?
1: Nu știu, mă întreb și eu. Nu poate fi vorba de o ispășire, nici de vreo răzbunare. Elf nu-i făcuse niciodată vreun rău. Niciodată nu huiduise, nici nu aruncase cu pietre după câinele ei. Până mai ieri nici nu o văzuse măcar. Așadar, nici ispășire, nici răzbunare. Asta, niciun sens. Totuși, iată lucruri care fac parte din ordinea universală.
0: Ai vorbit și cu ea?
1: Cu Rita, nu. Nu, prefer să vorbesc cu tine.
0: Bine, dă-mi pălăria.
1: Da. Crep negru, la ce bun, doamnă.
0: Rita mi-a cerut. Dai voie să ți-l cos?
1: Cum vrei. Unde e Rita?
0: În grădină cu Borheim.
1: Borheim s-a reîntors?
0: Da, cu trenul de amiază.
1: Nu m-aș fi așteptat.
0: Îl iubea atât de mult pe el.
1: Borheim are o inimă constantă.
0: Da.
1: De fapt, îl iubești.
0: Da.
1: Și totuși nu te poți hotărâi să...
0: Drag Alfred, nu vorbi.
1: Ba da. Spune-mi, de ce nu poți?
0: Nu, te rog, nu trebuie să mă întrebi. Nu știi cât îmi e de greu. Uite, pălăria e gata.
1: Mulțumesc.
0: Dar nu e destul, mai trebuie și pe mâneca stângă.
1: Da? Primul lucru pe care l-ai cusut pentru mine a fost tot o fâșie de crep negru pe șapca mea de student la moartea tati.
0: Nu mi-amintesc.
1: Normal. Erai atât de mică.
0: Da, eram încă mică.
1: 2 ani mai târziu, când am pierdut-o pe mama, mi-ai cusut ca și acum o panglică de crep pe mânecă. Când am rămas așa numai noi doi.
0: Totuși, a fost o vreme fericită, Alfred, atunci când locuiam unul cu celălalt.
1: Da, a fost o epocă frumoasă. Deși munca era grea.
0: Pentru tine.
1: Ne trudeai și tu în felul tău. Când te gândești că stau aici la povești în timp ce...
0: Alfred, ce ai?
1: Aproape că l-am uitat. Îl uitase.
0: Elf?
1: Parcă l-aș fi uitat.
0: Suferința ta are nevoie de puțin odihnă.
1: Nu, n-are nevoie. Odica mi-e interzisă și nu mi-a de rea. N-am decât un singur lucru de făcut. Să fiu unde este el, pe fiordul acesta care plimbă la dâncul.
2: Alfred! Alfred, nu te duce pe fiord!
1: Dă-mi drumul, dă-mi drumul, asta, mă duc să iau o barcă!
2: Nu te duce pe fiord, ascultă-mă!
1: Bine, bine, nu o să merg, lasă-mă, hai, lasă-mă.
2: Hai, Alfred, așează-te pe bancă și odihnește-ți gândurile.
1: Bine, fac ce vrei tu.
0: Nu, nu, nu, nu, nu te așeza.
1: Ba da, ba da, ba, dă-mi voie.
0: Nu, nu trebuie. Așa nu o să faci altceva decât să privești fiordul. Hai, întoarce-te. Stai cu spatele, așa. Uite așa, stai bine. Mă așez și eu.
1: Cât e de plăcut să-ți amorțești o clipă, doliu și suferința.
0: Da, Alfred, trebuie.
1: Ce fericit sunt asta că ești aici. E o bucurie atât de mare pentru mine. O bucurie atât de mare în nenorocirea mea.
0: Înainte de orice, trebuie să fii fericit că ai pe Rita.
1: Da, bineînțeles. Dar între Rita și mine nu există legături de sânge. O soră este totuși altceva, nu?
0: Crezi, Alfred?
1: Da. Există în familia noastră ceva ce ne deosebește de ceilalți. De pildă, numele noastre încep cu vocale limpezi. Pe urmă, toți eram săraci în familie. Apoi avem aceiași ochi.
0: Găsești că avem aceiași ochi?
1: Nu. Nu, tu nu semeni decât cu mama ta. Nu semeni cu niciunul dintre noi. Nici măcar cu tata. Și totuși...
0: Totuși?
1: Cred că viața în comun ne-a imprimat aceleași trăsături. Din punct de vedere sufletesc, bineînțeles.
0: Nu spune asta, Alfred. Numai eu am fost influențată de tine. Ție-ți datorez totul, toată fericirea mea.
1: Nu-mi datorez nimic, asta din potrivă.
0: Îți datorez totul, știi și singur. Niciun sacrificiu nu ți s-a părut prea greu.
1: Ei, sacrificii, nu vorbi așa. Țineam la tine atâta tot. În copilărie. Pe urmă, mi se părea că am de îndreptat anumite greșeli săvârșite față de tine.
0: Greșeli? Tu?
1: Nu, nu ale mele, dar...
0: Dar?
1: Ale tate.
0: Ale tate. Ce vrei să spui, Alfred?
1: Eh, niciodată n-a fost bun cu tine.
0: Nu, nu spune așa ceva.
1: Așa e asta. Nu te iubea.
0: Da, poate nu avea pentru mine aceeași afecțiune ca pentru tine, normal.
1: Pe urmă, adesea era dur cu mama ta. Cel puțin în ultimii ani ai vieții.
0: Amintește-ți că mama era mult mai tânără ca el.
1: Crezi că nu se potriveau?
0: Poate.
1: Totuși, totuși. Tata atât de blând de obicei, atât de inimos, de afabil față de toată lumea.
0: Mama n-a fost nici ea întotdeauna ce ar fi trebuit să fie.
1: Mama ta? N-am remarcat.
0: Dragă Alfred, să lăsăm morții să se odihnească.
1: Da, să se odihnească. Dar ei nu ne lasă în pace asta. Nici ziua, nici noaptea.
0: Timpul șterge totul, Alfred.
1: Crezi? Dar cum s-o scot la capăt cu primele zile de chin? Nu, nu, e imposibil.
0: Du-te și caut-o pe Rita, te rog.
1: Nu e cu neputință. Stai puțin lângă mine. Vrei?
0: N-am să te părăsesc.
1: Mulțumesc. Unde e acum micul Elf? Nimeni pe lume nu mi-ar putea spune. Știu numai un lucru oribil. Că l-am pierdut.
3: Uite.
1: Cum te simți, Rita?
4: Nu mă întreba. Te căutam.
1: Asta a venit să stea cu mine.
4: Nu te-am văzut toată dimineața.
1: Am stat aici să privesc fiordul.
4: Nu poți.
1: Nu țin decât la un singur lucru, să fiu singur.
4: Mereu nemișcat în același loc.
1: Am altceva de făcut? Nimic. Nimic.
4: Eu nu pot sta locul meu. Îndeosebe aici, cu fiordul în fața mea.
1: Tocmai el mă atrage.
4: Nu credeți că ar trebui să vină și Alfred cu noi, domnule Borheim?
5: Într-adevăr, cred că v-ar face bine, domnule Alfred.
1: Nu, nu, nu, nu, lăsați-mă aici.
4: Atunci rămân și eu cu tine.
1: Dacă vrei...
0: Să-i lăsăm singur, domnule Borgheim.
5: Domnișoară Almers, n-ați vrea să ne plimbăm puțin? Acum cu adevărat pentru ultima dată.
0: Bine, să mergem.
4: Te poți obișnui, Alfred, cu ideea că l-am pierdut pe Eluf?
1: Trebuie să ne obișnuim.
4: Nu pot. Nu pot. Și imaginea asta cumplită care o să mă urmărească toată viața. S-a povestit ceva care...
1: Spune.
4: Nu e adevărat că a dispărut deodată.
1: Cum?
4: L-au văzut întins pe fundul fiordului. În adânc. Sub apa străvezii. Întins pe spate cu ochii mari deschiși. Da, nemișcat. Păi a venit ceva și l-a luat. Un fel de vârtej.
1: Ai obținut ce ai vrut, Rita.
4: Eu am vrut.
1: Ai vrut să nu fi existat niciun elf.
4: Niciodată. Să nu fi existat niciun elf între noi, asta voiam.
1: E, nu mai e.
4: Poate că acum ne desparte mai mult ca întotdeauna. Imaginea asta îngrozitoare.
1: Niciodată nu l-ai iubit din tot sufletul.
4: N-a fost niciodată în întregime al meu. La drept vorbind, nici tu nu l-ai iubit.
1: Eu?
4: Nu. La început erai prea absorbit de cartea aceea.
1: Da, eram, dar amintește-ți că am sacrificat cartea pentru elf.
4: Nu ai sacrificat-o de dragul lui Eul.
1: Dar pentru ce?
4: Pentru că începuse să te îndoiești de tine însuți. De marea ta vocație.
1: Crezi? Crezi cu adevărat?
4: Am observat și m-am convins treptat. Atunci, pentru a-ți umple viața cu ceva, trebuie să-ți cauți un scop. Se pare că nu-ți mai eram de ajuns. Iată de ce ai vrut să faci din bietul Eulf un copil minune.
1: Voiam să fac din el o ființă fericită, atâta tot.
4: Nu din dragoste pentru el. Niciodată n-au fost între el și noi adevărate legături de dragoste.
1: Și totuși, îl plângem atât de mult?
4: Da. Nu e straniu să plângem un copil care ne era străin?
1: Străin?
4: Niciodată n-am știut să ne câștigăm băiețelul. Nici tu, nici eu.
1: Iar acum e prea târziu. Prea târziu.
4: Ce nenorocire.
1: Toate astea sunt din vina ta.
4: Din vina mea?
1: Da, din vina ta. E vina ta că a ajuns ce a ajuns. E vina ta că nu s-a putut salva.
4: Alfred, nu trebuie să azvârli totul asupra mea.
1: Ba da. Tu l-ai lăsat atunci pe masă.
4: Stătea atât de cum îi întâmplă pumni, iar abia l-alăptasem, dormea atât de adânc. Și tu făgăduise să veghezi.
1: Da, făgăduisem, dar ai venit și m-ai atras la tine.
4: Spune mai curând că ai uitat de copil și de toate.
1: Da, am uitat de toate, în brațele tale.
4: Alfred, e odios.
1: Atunci s-a semnat condamnarea la moartea micului Eilf. Tu l-ai condamnat.
4: Și tu în cazul ăsta,
1: perfect,
4: și tu.
1: Perfect. Acuză-mă cât vrei. Am fost criminal și unul și celălalt. Iată că moartea lui Eilf a fost totuși o ispășire.
4: O ispășire?
1: Da. Condamnarea mea și a ta. Acum suntem pedepsiți după cum merităm. Cât a trăit, ne feream de el cu o teamă tainică, cu o remușcare lașă și nemărturisită. Nu răbdam să vedem acel lucru pe care urma să-l târască într-una cu sine, acea...
4: Cârja.
1: Da. Și acum ceea ce numim suferința noastră, doliul nostru, e tot remușcarea. Ia ne roade, Rita, nu altceva.
4: Toate astea ne pot duce la disperare. Ne pot înnebuni. Niciodată, niciodată nu o să putem îndrepta răul făcut. Dacă am încerca, nu ar fi oare cu putință să uităm?
1: Să uităm pe el?
4: Să ne uităm remușcările, chinurile. Dacă ar fi cu putință, o asemenea viață n-aș răbda multă vreme. N-am putea găsi nimic care să ne dea uitarea.
1: Ce anume?
4: Dacă am plecat departe, departe.
1: Pleci tu care nu te simți bine decât aici?
4: Atunci să vedem oameni. Să primim, să ținem casă deschisă. Să ne azvârlim orbește în tot ce amețește și-mi bată.
1: L-aș suporta o astfel de existență. Mai bine încerc să mă reiau lucrul.
4: Cartea ta, care a stat întotdeauna ca un zid între noi.
1: De acum înainte va trebui să existe mereu un zid între noi.
4: De ce?
1: Cine știe dacă nu există doi ochi mari de copil care ne privesc zi și noapte.
4: Alfred, gândul ăsta este îngrozitor.
1: Da. Dragostea noastră a fost ca un foc mistuitor. Trebuie să se stingă.
4: Să se stingă?
1: În unul din noi e stins.
4: Și îndrăznește să ne spui.
1: A murit, Rita. Dar în ceea ce simt azi pentru tine, dincolo de sentimentul complicității noastre și de nevoia ispășirii, văd un fel de înviere.
4: Mult îmi pasă de această înviere.
1: Rita,
4: eu sunt un animal cu sânge cald, nu hibernez. N-am apă în vine ca peștii. Să fiu închisă pe viață cu remușcările și cu neliniștile, alături de un om care nu mi-aparține.
1: Trebuia să se termine într-o zi.
4: Trebuia să se termine așa? Când a început cu o dragoste atât de nestabilită.
1: Nu în ce mă privea.
4: Ce ai simțit tu pentru mine la început?
1: Teamă.
4: Atunci, cu ce te-am cucerit?
1: Cu focul mistuitor al frumuseții tale, Rita.
4: Atât?
1: Nu. Mai era ceva.
4: Înțeleg. Toate comorile mele de Golconda, cum spui tu, nu-i așa, Alfred?
1: Da.
4: Cum ai putut?
1: Trebuia să mă gândesc la sora mea. La asta.
4: Da. Da. Asta. Așadar, sora ta mi-a legat.
1: N-a știut nimic. Nici azi nu-și închipui nimic.
4: N-are importanță. Asta, deci. Frumoși, nu fereați culesul asta. Tu și cu domnul Borheim v-ați spus tot ce avea să vă spuneți?
5: Domnișoara Almers a fost foarte laconică în tot timpul plimbării.
4: Zău? În schimb, Alfred și cu mine ne-am spus tot.
2: Ce s-a întâmplat?
4: Hai, veniți! Să urcăm toți patru. De acum înainte vom avea nevoie de societate. Alfred și cu mine nu scoatem la capăt în doi.
1: Rita, mergeți voi înainte. Trebuie să spun ceva, asta.
4: Atunci veniți cu mine, domnule Borheim.
1: Da.
2: Alfred, ce se întâmplă?
1: Nu mai pot să rezist aici.
2: Aici? Cu Rita, vrei să spui?
1: Da. Nu mai putem trăi împreună, Rita și cu mine.
2: E cumplit.
1: Într-adevăr. Nu facem decât să ne înrăim unul pe celălalt.
2: Ah, cum să-mi fi dat seama?
1: Nici eu nu mi-am dat seama până azi.
2: În sfârșit, ce vrei, Alfred?
1: Vreau să plec. Să mă depărtez de toate astea.
2: Și să fii iar singur?
1: Da. Ca pe vremuri.
2: Dar nu ești făcut să trăiești singur.
1: Da. Cel puțin eram cândva.
2: Da, dar pe atunci stăteam eu cu tine.
1: Da. Lângă tine, asta. Vreau să mă refugiez.
2: Cu neputință.
1: Ne desparte Borheim?
2: Nu. El n-are niciun amestec.
1: Bine. În cazul ăsta vin la tine, draga mea. Vin la tine. Am atâta nevoie. Trebuie să revin la tine să mă purific după atâția ani petrecuți.
2: Te faci vinovat față de Rita.
1: Am fost vinovat față de ea, dar acum nu mai sunt. Amintește-ți asta, ce însemna viața lângă tine, limpede și luminoasă, ca o zi de sărbătoare.
2: Da, Alfred, e adevărat. Dar nu poți trăi de două ori o astfel de viață.
1: Vrei să spui că am fost irevocabil murdărit de căsătorie?
2: Nu, nu asta vreau să spun.
1: Atunci ne vom retrăi vechea noastră existență.
2: Nu putem, Alfred.
1: Ba da, putem. Deoarece dragostea de frate și soră.
2: Dar dacă n-am fi?
1: Nu te înțeleg.
2: Mai bine să-ți spun tot, Alfred.
1: Spune.
2: Scrisorile mamei, cele din servietă.
1: Ce e cu ele?
2: Ia-le și citește-le. Când o să fiu plecată.
1: De ce?
2: Ca să afli.
1: Ce?
2: Că n-am dreptul să port numele tatălui tău.
1: Asta.
2: Citește scrisorile și ai să vezi. Hai să înțelegi. Și poate să mă ierți. Hai să o ierți și pe mama.
1: Mi se turbură mintea. Tu asta? Adică nu-mi ești...
2: Nu-mi ești frate, Alfred. Vezi, nu feria aceea. Au rădăcinile în adâncimile apelor. I-am cules în lagună, chiar la intrarea în fiord. Ia-i, Alfred.
1: Mulțumesc.
2: Sunt ca un fel de rămas bun.
1: Al micului elf, care e acolo, sau al tău?
2: Al nostru. Bine, hai să mergem la Rita.
1: Elf?

0: Nu știam că sunteți aici, domnișoara Almas.
1: Privesc pentru ultima oară fiordul, domnule Borheim.
0: Vreau să vă spun la revedere, căci sper să nu ne despărțim pentru totdeauna.
1: Știu că sunteți perseverent.
0: Da, celui care deschide drumuri îi trebuie perseverență. Dar văd că sunteți în costum de călătorie. Cum vă lasă inima să-i părăsiți pe Alfred și Perita în asemenea clipe?
1: Trebuie să plec.
0: Sigur, dacă trebuie.
1: Nu plecați și dumneavoastră la noapte?
0: Ba da, cu trenul. Dar dumneavoastră?
1: Cu vaporul.
0: Da, deci fiecare cu drumul lui.
1: Da.
0: Domnișoara asta, nu vă puteți da seama cât m-a îndurerat moartea micului Eulf.
1: Știu.
0: Dar mă chinuie cu atât mai mult cu cât eu nu sunt făcut să fiu trist.
1: Timpul șterge tot, toate durerile.
0: Credeți?
1: Așa cum vântul gonește norii. Când veți fi departe, veți vedea.
0: Ar trebui să fiu tare departe.
1: În plus, vă așteaptă o muncă frumoasă. Să deschideți un drum nou?
0: Da, dar n-am pe nimeni să mă ajute.
1: Oh, dar trebuie totuși să aveți pe cineva.
0: Pe nimeni. Nimeni cu care să mă împart bucuriile. Acesta e lucru cel mai greu.
1: Nu e mai greu să rap singur dificultățile și oboselile?
0: Nu, cu lucrurile astea au scos la capăt fără ajutor.
1: Dar bucuria după dumneavoastră se cere împărțită?
0: Da. Fără așa ceva, în ce ar consta fericirea?
1: Poate că aveți dreptate.
0: Poți rămâne câteva vreme cu inima plină de bucurie, dar la un moment dat nu-ți mai ajunge. Nu te poți bucura decât în doi. Domnișoara asta, nu v-ați putea hotărâ să împărțiți fericirea și bucuria? În sfârșit, da, și greutățile și truda cu un singur om?
1: Am încercat cândva.
0: Dumneavoastră?
1: Da. Pe vremea când locuiam singuri, fratele meu și cu mine. Alfred și cu mine.
0: Fratele dumneavoastră e altceva. În cazul lui se poate spune că era vorba de liniște, nu de fericire.
1: N-are importanță. Era atât de bine.
0: Înțeleg. Fără îndoială, era o existență pașnică și caldă. Un frate și o soră își împart bucuriile. Chiar nu înțeleg cum a putut fratele dumneavoastră să renunțe la o asemenea soră, domnișoara asta.
1: S-a căsătorit, domnule Borheim.
0: Despărțirea a fost grea?
1: Da, la început. Mi se părea că l-am pierdut.
0: Din fericire, nu l-ați pierdut.
1: Nu.
0: Dar acum fratele dumneavoastră a dobândit tot ce-și dorea. Nu mai are nevoie de dumneavoastră. Pe urmă mai e ceva ce v-a schimbat esențial situația aici.
1: Ce vreți să spuneți?
0: Vorbesc despre moartea copilului.
1: Da, e adevărat. Micul elf nu mai e.
0: Atunci, ce vă mai reține aici? Nu mai trebuie să-l supravegheați pe bietul copil. Nu mai aveți niciun fel de obligații față de
1: mine. Vă rog, domnule Borheim, încetați cu insistențele.
0: Nu, aș fi nebun dacă n-aș face tot ce-mi stă în putință ca să vă hotărăsc. Zilele acestea trebuie să plec. Poate nu să vă revăd multă vreme. Și cine știe ce ne rezervă viitorul? Poate că toată fericirea vieții ne așteaptă chiar acum. Să o lăsăm să aștepte zadarnic. Nu ne vom căi.
1: Nu știu. În orice caz trebuie să renunțăm.
0: Așadar, voi deschide singur noile mele drumuri?
1: Dacă v-aș putea ajuta.
0: Ați vrea, deci, dacă ați putea?
1: Da, aș vrea.
0: Dar nu puteți?
1: V-ar mulțumi să fiu numai pe jumătate alături de dumneavoastră?
0: Nu. V-aș vrea toată.
1: Atunci nu pot.
0: Da. În acest caz, rămâneți cu bine, domnișoara asta.
2: Bună seara. Rita e pe aici?
3: Nu.
1: Vrei să o cauți, să mă duc după ea?
2: Nu, te rog. Mai sunteți hotărât să plecați la noapte, domnule Borheim?
0: Da.
2: Singur?
0: Da, singur.
2: Rămâi la noi, asta.
1: Nu, mă întorc în insulă.
2: Dar îmi făgăduiești să revii curând?
1: Nu. Nu-ți pot făgădui, cel puțin acum.
2: Bine. Cum vrei. Deci ne vom revedea acolo.
1: Gândește-te, Alfred. Nu te poți îndepărta de Rita tocmai acum.
4: Nu mă părăsiți cu toții.
1: Da, ai cerut să fii lăsată singură.
4: Da, dar nu îndrăznesc. Umbra asta mă înspăimântă. Mi se pare că văd niște ochi mari deschiși fixați asupra mea.
2: Asta. Te rog, rămâi aici, lângă Rita.
4: Da, și lângă Alfred. Te rog asta. Te rog.
1: Aș vrea din toată inima, dar...
4: Atunci rămâi. Căci noi, Alfred și cu mine, nu putem lupta singuri cu durerea.
2: Spune mai curând cu remușcările.
4: Oricum ai numi eu, nu o putem suporta numai în doi. Rămâi asta, rămâi. În locul lui Eulv.
2: Rămâi cu noi, asta. Cu Rita și cu mine. Fratele tău.
1: Nu, nu pot. Domnule Borheim, domnule Borheim, când pleacă vaporul?
3: Peste un sfert de oră.
1: Atunci trebuie să mă grăbesc. Vreți să mă conduceți?
3: Mă mai întrebați?
1: Să mergem. Mulțumesc, Rita, pentru tot. Adio, Alfred. Adio.
2: Asta ce faci? E o fugă?
1: Da. Da, Alfred, e o fugă.
2: Fugi de mine?
1: Și de mine.
2: Deci, au plecat. Vezi vaporul acolo în port? Uite-i luminile.
4: Nu îndrăznesc să privesc.
2: Nu îndrăznești?
4: Nu pot privi ochiul acela roșu și ochiul acela verde. Cei doi ochi mari de foc.
2: Sunt simple lumini de bord.
4: Pentru tine. Pentru mine sunt ochi. Privesc din adâncul beznei. Privesc și bezna.
2: Te tocmai trage la mal acum.
4: Unde acostează?
2: Ca de obicei. La debarcader.
4: Chiar acolo.
2: Nu e locul obișnuit?
4: E locul lui Eulv. Cum pot oamenii ăștia să acosteze acolo?
2: Viața își urmează cursul. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic.
4: Nu s-a întâmplat nimic. Ce le pasă celorlalți? Numai noi am fost loviți.
2: Puteai trăi ușor fără el pe când era în viață. Treceau zile întregi fără să-l vezi.
4: Fiindcă știam că îl pot vedea când vreau.
2: Da, da, așa e. Am irosit zadarnic puținul timp petrecut cu micul nostru Eulv. Uite-o pe asta. Uite-o pe Borheim.
4: Borheim?
2: Da. La pupa, pe bord. Vasul îi duce spre oraș.
4: Ascultă, Alfred. Ți-ar fi imposibil să-ți reiei munca.
2: Acea muncă pe care o urai?
4: Acum mă mulțumesc cu puțin. Accept să împart.
2: De ce?
4: Ca să te păstrezi.
2: Cred că o despărțire ni s-ar potrivi mai bine.
4: Unde te-ai duce? Tot la asta?
2: Nu, niciodată.
4: Dar unde?
2: Acolo, sus, în singurătate.
4: Alfred, sunt numai visuri. N-ai putea trăi pe platouri.
2: Totuși mă simt atras într-acolo.
4: De ce anume? Spune-mi.
2: Bine, o să-ți povestesc ceva. Eram singur acolo sus, în mijlocul platourilor pustii. Și la un moment dat am greșit direcția. M-am rătăcit cu desăvârșire. Nu exista niciun drum, nici măcar o cărare. Am mers orbește o zi și o noapte. Începusem să-mi pierd orice nădejde. Ce este ciudat e că nici o clipă nu m-am gândit la voi. Mi se părea că sunteți atât de departe de mine. Și tu și Eulv și asta.
4: Dar la cine sau la ce te gândeai?
2: La nimic. Mergeam de-a lungul prăpăstilor și gustam blândețea și pacea pe care ți-o dă senzația morții.
4: Taci! Nu vorbi așa despre spaima cea mare.
2: Nu, ceea ce simțeam nu era neliniște. Mi se părea că moartea și cu mine umblam împreună, ca doi buni tovarăși de demult. Totul mi se părea în acele clipe atât de simplu, atât de firesc. În familia mea nu apuci bătrânețea.
4: Ce, Alfred? Slavă Domnului, te-ai întors.
2: Deodată am regăsit drumul.
4: O zi și o noapte de groază, Alfred.
2: O zi și o noapte de revelație. Atunci m-am hotărât să mă întorc lângă Eulv.
4: Prea târziu.
2: Da, prea târziu. A venit tovarășa mea de drum de pe platou și l-a luat.
4: Să trăim aici împreună. Să ne trăim viața. cât timp va fi cu putință.
2: Să ne trăim viața. Să ne trăim viața fără să avem cu ce să o umplem. Numai pustiu și jale oriunde mă întorc privirile.
4: Mai devreme sau mai târziu ai să mă părăsești, Alfred. O simt. Da, ai să mă părăsești.
2: Pentru a-mi urma tovarășa de drum de pe platou, nu-i așa?
4: Nu, mai rău. Ai să mă părăsești de bunăvoie. Căci numai lângă mine ți se pare viața goală. Răspunde-mi.
2: Și dacă ar fi așa?
1: Ce se întâmplă? O să vezi, l-au găsit.
2: Niciodată nu va fi găsit.
1: Atunci ce este?
2: O simplă bătaie, ca de obicei. A trebuit distrus căturul ăsta blestemat. S-au întors pescari, beți, ca de obicei. Își bat copiii. Ia auzi cum plâng? Ia auzi? Mamele strigă după ajutor.
1: Da. N-ar trebui să trimitem pe cineva?
2: În ajutorul celor care nu l-au salvat pe el? Să-i lăsăm să piară cum l-au lăsat și ei pe Eilf.
1: Alfred, n-ar trebui să vorbești, nici să gândești așa.
2: Nu pot altfel. Trebuie să nimicim toate bordeile astea vechi.

0: fost o alarmă falsă. Ca în armată.
1: Ce tot vorbești, ai vorbit cu bătrâna?
0: Oh, mai mult, i-am sărutat brațul până la cut. Ia, chicotice galic.
1: Omule, îți bați joc de mine? Te-am întrebat dacă ai găsit-o pe ființa cea negru.
0: Hai, beanda, nu mai fă mutra asta. Să nu crezi că nu știu despre cine e vorba. E bine, da, am aflat misterul. Bătrâna s-a îndrăgostit de mine. Și a crezut că așa ești pe timpura. Nici nu există altă explicație. Păi, vezi ce simplu e totuși. Nu e că niște proști.
1: Ai găsit soluția.
0: Cum adică? No, jur că e adevărat.
1: Înțeleg, Vladi. No. Instinctul de autoapărare. Toată viața ai fost un om puternic. No. Și acum ai găsit soluția. Da, te-ai ascuns în spatele măștii astea. Întotdeauna m-ai trădat, Vladi. Dar n-am să te las. Nu-ți dau voie, înțelegi? Tu nu ești prea mori de prefaș.
0: Știam eu că ai să reacționezi așa. Gelozia asta. N-am avut nimic cu ea, înțelegi? Doar am venit cinstit la tine și te-am spus că ce sunt eu vinovat. Mă urmărește ca o umbră.
1: Și de ce să mă lași singură? Și în clipa asta, când avem atâta nevoie unul la altul, nu înțelegi că acum suntem la fel? Nu înțelegi? Nu sunt o sfântă. Acum putem să ne ducem în crucea împreună. Găsisem în sfârșit un limbaj comun.
0: Tu?
1: Da.
0: Nu se poate.
1: Sunt la fel de murdară ca și tine.
0: Viața mea, fetiță, trebuie să-ți vină foarte greu. Câteodată viața e dură. Și acum te rog să mă scuzi, am câteva treburi urgente. La o agapă, se plinesc nu știu câți ani de când am terminat școala militară. În primul rând trebuie să dau jos barba asta hirsută și pe urmă să mă aranjez un pic ținuta. Doctore! Doctore! Sper că acum n-ai să te mai faci că nu mă cunoști. Ai primit invitația la ora 8 la cer cu militar și nu uita tirei la catatanglă. Ținută obligatorie.
2: Sandu.
3: Da.
2: A avut un accident. Exact ca acum 20 de ani. Numai că de data asta...
1: Vrei să spui că l-a omorât?
2: Poate că e mai bine așa. Și-a căutat-o cu lunare. Mi-au spus oamenii care au fost în fața locului. A coborât de pe trotuar chiar în botul unei mașini. Și-a căutat-o cu lunare.
0: Cum rămâne?
1: Nu trebuia să răscolesc povestea aceea. Nu trebuia. Doamne Dumnezeule, de ce am făcut asta? Adineau stătea aici pe bancă și dădea mâncare la porumbești. Mi se părea că e fericit.
2: Fericiți cei săraci cu duhul.
0: Rămâne cu agapă. Acum trebuie să dau telefon să mă spun. Să văd totul și-a fi fost așa frumos. Doamne, ce ghinioană, ce ghinioană.
1: Era și copilul tău, carne din carnea ta. Chiar nu super deloc. Ca să te numai de nevoie de minciună. Acum îmi dau seama de asta. Lui Sandu, eu i-am deschis ochii și ai văzut ce s-a întâmplat. Tu, Vladi, ai început să întresărești adevărul și ai închis ochii repede. Adevărul ăsta era pe cale să te orbească. Trebuie să ne mințim până rușinare și să fim orbi. Hai să mergem să ne îngrijim de înmormântare.
0: Nu vreau, nu vreau.
1: Hai deodată, hai de tine.
0: Ați uitat căile. Dar nu mi-l lăsați mie. N-am ce face cu jabra asta. Nu am putut niciodată să ferii animalele. La dracu.
2: Haide, doamnă. Puteți să ieșiți de acolo. N-are rost să vă mai ascundeți. Pentru că știu că sunteți acolo. N-aveți de gând să apăriți odată. Vreți să vă invoc? O zeiță a morții sau a răzbunării sau cine naiba o să mai fi. Bine, dacă nu vreți, am să vă aduc eu puterea.

Cominci a mettere vorbe da tirare adesso. Platti, manette, che le fare? Cucum? Noi in caprima siamo cresca. Non c'è nime in plata. Asta, io che adesso ci mai mare. Sam exact con stunza le nuove zine. Le c'è nime, se non mi attracca da rispondere. Io non cauz, mi amintesc, cara moritulala. Io știu. Pentru că eu am făcut totul deliberat. Nici o neînțelegere, nici un fel de vină morală. Am premeditat o crimă perfectă. Numai că am avut grijă să mă ucid întâi pe mine. Și în felul ăsta să devin imun. Un mort nu poate avea conștiință. Nu poate avea remușcări. Ăsta a fost supremul meu orgoliu. Să mor de mâna mea. Din tinerețe, din copilărie, mi-am strivit în fașă toate pornirile umane. Milă, sensibilitate, bunătate, scrupul, morală, principii, nimic, nimic, nimic, nimic. În nișilor nișii. Nu mai cu zâmbetul am început să trăiesc. Când am întâlnit pe Iezier, pe Vlade, am format un cuplu. El era frumos, eu urât. El era puternic, eu prea slab. Eu întruchipam spiritul, el materia, înțelegi? Noi doi împreună am fi putut prefigura un om în adevărata accepțiune a cuvântului. Eram scindați, complementari, fiecare cu viața lui proprie.

0: сердце пропасти. Когда фунструл ла мадурат, я пус парул în mână, i-am stăcurat fecioare nevinovate neșternut. Eu i-am vorbit de datorie față de patrie și jurământul ostașesc atunci când l-a trimis pe nenorocitul la fața putului de execuție. Eu i-am descris cărnicierul cu lorile cele mai sumbre și l-a făcut să-și acâmpii. Și frustram tot ce avea el. Succes, forță fizică, doza aceea de nesimțire care l-a ajutat să treacă prin viață ca o gâscă prin apă, fără să sufere, fără să-și pute penele. Ce mai presus de toate, pe Anna, ființa aceea imaculată, un sumum de calități. N-o merita! Dacă l-aș fi văzut măcar odată plângând, n-am reușit decât pe parte. Și când ai apărut tu, aliata mea, am crezut că mi se va desvârși opera.
1: Mane, te-ai călăfares.
0: E zadarnic, am spus. Sunt imun, vaccinat, mortificat.
1: Fares.
0: E crudă.

0: 아들 누구든 보셔. 이제 보통 보니까 이 나인테스 브라자사 됩니다.
1: 아, 아이치 라스 돈다 담에다. 아, 포스 드 파프 컴파라툴. 포스 야우 시요. 노코 키플. 아, 살타 메인 에 맘네. 와, 나 슈 카마케다.
0: 블라디. 블라디. 코피로 사마 네 부네스테. 아, 데베니타테 데 타스코.
1: 코필 카니 코필. 오, 다 네 부네세레. 다네 브라스 파스핀카. Nu se poate obișnui cu pierderea băiatului. Divaghează, vă ia pe dumneavoastră, că sunteți o doamnă de superb, așa îmbrăcată cum sunteți în jur de sab.
0: Părinții își uci întotdeauna copiii și îngroapă în suflet.
1: Iar încep, iar...
0: Stai din gură! Nu mai contrazice!
1: Nu te mai contrazice!
2: Urmă, mai suport, mai când îți văd cum își târie picioarele și vocea asta dorgită. Pleacă! Pleacă, dată, pleacă! Asta ajung după viață, să te supoși de ură alături de un străin, de un dușman.
0: O, Sandule, ți-am spus de atâtea ori, Sandule, să plecăm, să-l lăsăm dracului, cu penzia lui, cu tot, găsim noi din ce să trăim. M-a chinuit ca pe un câine atâția mari de ani și eu tot am să am grijă de el, să-i șterg murdăria. Oh. Așa-i când îți aștergi prost, dragi bunoască.
1: Hai, trebuie să mergi acasă. Hai să faci pneumonie.
2: Ai vrea să te descotorosești de mine. La nicio săptămână aduce alta în casă. O, nu ți-ar mai răbda Dumnezeu să nu mai crăp odată.
1: Vezi, doamnă, s-a schimbat de când am venit copilul. A devenit rea, țăgoasă. Îmi face viața un ea, dar rabdă, n-am încotro. Vă spun drept, mie milă.
2: Da, milă, milă. Ei bine, am să-ți o plătesc. Eu, dacă e pe așa, am să plec la Achim. Hai să-mi duculez, să-mi duculez.
1: Dar pentru Dumnezeu, ce-ți veni acum la bătrânețe? Nu înțelegi, o să râdă lumea de noi.
2: Asta ce? N-am nevoie de nimic, îți las tot, uite.
0: Le-au dar pe pichii.
1: Te rog, isprăvește cu prostii, hai.
0: Dar ce, nu crezi? Nu crezi că pot să mai plac unui bărbat? Ei bine, dacă am să-mi dau cu puțină pudră, uite... culoarea asta palidă. Și o să-mi arcuiesc sprâncenele și budele. Cum arăți, Sanducule? Hai, spune măcar un cuvânt.
3: Da. Ia-te,
0: uite ce minunăție! Sanducule, doamnă, n-o să te iau și pe tine. Hai, pică, și tu nu mă zgunci.
1: Dar pentru Dumnezeu, îți prevești odată, dă drumul la dracovenia asta.
0: Dar de ce nu mă n-am?
1: Pentru că nu mai există miracole, femeie proastă, nu înțelegi? Vă salut, domnule judecător! Ce mai faceți? Da.
0: Ești chiar așa de sigur că nu se poate.
1: Auzi, știi ceva? Ia mai bine plasa asta cu cumpărături și hai de acasă. Du-te acasă cum mai intrezi. Hai.
0: Totdeauna am mai crezut o neajutorată de când am vrut să fac ceva în viața în zi mine.
1: Pentru Dumnezeu, Amanda, iar încerc.
2: Da, ce pui tu mâna devine derizorul.
0: Și mai ai o specialitate să leteze aripile, dar asupra mea nu mai ai nicio putere. Cât timp te iubeam, ha, când te iubeam, ha. De foarte mult de atunci și să știi că ne-am să te iert. Niciodată ucigașii nu pot fi absolviți de pedeapsă. Așa că am să mai vin să văd cum îți merge. Ăsta-i blestemul lor, să rămână veșnic lipiți de victime.
1: Noastră să se înalță. Ia te uite, asta întrece orice închipuie. Și dacă vrea să zboare, n-are decât să zboare. Afon ce mă privește. Și să știi că mi-ai devenit cel mult indiferentă. Nu-mi pasă nici cât negru sub unghie. Călătorie sprâncenată.
4: Doamnă, draga mea, sunt liber. Cu desăvârșire liber putem să ne iubim mă nu voie. Ia uite și-a uitat poșeta.
5: Probabil că acolo nu o să aibă nevoie.
6: Zboară peste oraș.
1: Și tenici?
6: De ce? Odată am vândut baloane unor copii care doreau să plece la polul nord. Drăguții de ei mi-au trimis și o ilustrată de acolo.
1: Înțeleg, dar cu ce sunt umplute baloanele astea? Cu heliu, cu vin?
6: Acesta e secretul meu. Altădată o călugăriță a zburat până în rai la bunul Dumnezeu, ale rătura. N-a vrut să spună niciun cuvințel despre ce a văzut acolo.
1: Auzi, ia stălpășița, văd că-ți bagi joc de mine.
6: Ei, călătoriile astea sunt cu cântec. Odată ce ai gustat din băutura asta, nu te poți opri. Și tot așa, călătorești mereu, mereu. Asta e ca opiul. Vă las cu bine.
1: Da.
6: Trebuie să mai aduc un stoc de baloane.
1: Da, dragul de nebun. Da, dragul și da, de nebună.
6: Doamnă.
4: Îmbrăcate în negru. Acum puteți să vă întoarceți către mine. Dumnezeule, dar ce-i asta? Dumneavoastră sunteți? Dar unde sunt zbârcitorile și povara anilor? Dacă nu v-aș fi văzut adinaur, aș zice că sunteți o altă persoană.
7: Dragule,
4: tânără, fata dumneavoastră. Nu mai înțeleg nimic.
7: Iubitule, dragule,
4: ce frumoasă ești. Și totuși, cum îți explici? Nu ți se pare un pic irațional? Dar de ce mă mir atât? Se întâmplă în lume lucruri atât de ciudate. Bună, oară, cum e posibil ca tu, o fetiță atât de dulce, să te înamorezi de un bătrân cu un picior în groapă? Întrebarea asta mă chinuie.
7: Mame.
4: Da, vremea secerișului. Întotdeauna vine o vreme. Da, asta-s prostit.
7: Teche.
4: Știu, am trăit strâmt, dar cine a trăit drept? Arată-mi pe omul ăla. Aici totul e o chestiune de nuanță. Am făcut și bine și rău, desigur, nu mă pot număra printre oamenii de soi, dar cât sunt dintre ăștia? Ai numeri pe degete. Mediocrita. Vezi? Noi suntem cei mai mulți. Noi suntem stăpânii lumii. Turma asta. Și ce ne se poate reproșa? Că nu am învins până mai departe? Că n-am făcut revoluții? Dar atunci cine a făcut-o? Bun. Au fost și crele. Dar carne de tun am fost noi. În mintea noastră n-au sclipit idei. Dar noi am împins căruța mai departe. Ni s-a comandat și noi am executat. Și vrei să spun ceva? A? În felul ăsta ești mai fericită, n-ai nicio răspundere. Acționezi și atâta tot. În timpul liber, pentru că te poți ocupa și de frumusețea asta de trup, care are și el nevoile lui, plăcerile lui. Și zău, dacă nu mi-a fost bine, nu regret nimic. Iurea, să plătească toți atunci. Și ca în vechime de copaci vor atârna numai spânzurați. Și în loc de case ar trebui să înalțăm cruci. Foarte bine, răstigniți toată omenirea. Ia să vedem, cu ce o să mai rămâneți.
7: Vitule!
1: Asta e vicășul? Ai jucat atât scorpie? Te-ai costumat în rusalcă și cu vorbe mieroase?
8: Bună ziua, Vladi!
9: Lasă-mă! Mă doare gâtul! Și de-abia mai poți să-mi trag sufletul. A vrut să mă omoare. Acum cred că știu cine e.
8: Cine e?
9: Femeia negru. După aia a luat chip de fată, de imaculată concepție. Ticăloața! A vrut să mă înșele, dar nu i-a mers. Mai sunt în stare să mă apăr. Asta ai, vezi? Ăsta e jocul pe care îl jucăm de viață de când ne naștem. Ea vrea să ne înhaze și noi, țâșt, îi amlecăm printre degete. Cât o mai ține?
5: Ia spune, ce cu tine? Ai avut un atac?
10: Scaunul meu cu rotile? Nimic, flecuri. Ia, uite aici. N-am nici pe dracu. Dar mi-am zis că un pic de penitență nu strică. Fac pe paraliticul. Adică m-au ajuns păcatele. Sper că stimata doamnă nu-i pe aici, pe aproape.
5: Hai, nu ți-am spus. Adineaul mi-a sărit de gât. Acum nu mai e joacă. A trecut de la amenințări la fapte.
10: Cu fiecare se comportă altfel. Cu mine e neobișnuit de politicoasă, dar asta poate să fie doar un prim stadiu. Așa că m-am deghizat.
5: A început să-ți fie frică și ție.
10: Pe dracu, numai că e foarte politicoasă și se ține după tine ca o umbră. Ai dreptate, povestea asta poate să devină jenantă.
5: Și eu am încercat să o duc. Făceam pe SNL, bla bla bla bla bla bla bla bla. N-a mers. Partea proastă e că m-a părăsit și Anda.
10: Cum așa?
5: Da, chiar din aur. S-a suit la cer, a luat și cățelul.
10: Ia te uite.
5: Da, cu niște baloane. O poveste de prost gust. Nu putea să aleagă ceva mai decent. O moarte mai a cătării. Ai iubit-o, nu-i așa?
11: N-ai ce să regreți. Te obseda pentru că o credeai inaccesibilă.
5: Mă prostule, nu există așa ceva. Tu ți-ai construit o imagine. Mă, idealistule, mă. Știi tu ce ai făcut? I-ai retușat poza ca fotograful ăla bătrân care se plimbă pe aici.
10: Lasă-mă în pace, mă dezguști.
5: Vezi cum ești? N-am crezut că o să fie așa. Nici nu mi-a trecut prin minte. Visam o bătrânețe liniștită alături de Anda și de tine, prietena mea de viață. O casă undeva la țară, cu pridvor în soriță, să nu ne despărțim, să depănăm o viață în trei. Aveam atâtea amintiri. Poate că în visul ăsta avea un loc și Sandu.
10: Sandu, de ce nu mergi nimic? De ce? S-au irosit toate. Nu vreau să te mai ascult. S-a născut Sandu, am plins ca un copil.
12: Sprăfiște odată!
6: Ia e de vină. Ia, bătrâna. Dacă n-ar fi apărut în pariu, că și acum ne dă târcoale.
12: Ai văzut-o?
5: Nu, da, o simt prin preajma.
10: Mai bine am plecat.
5: Unde să mă duc? Peste tot dau de Anda.
10: De ea vorbești?
5: Nu mai știu, mi se întunecă totul în minte. Vezi, dacă m-ar fi iertat.
10: Nu te înțeleg.
5: Da, vorbesc prostii. O clipă de slăbiciune. Spune-mi, tu ai citit mult la viața ta. Tu ai avut bosa cărților. Spune-mi, crezi că există o justiție imanentă?
12: De drumul o să-mi rup tasonul.
5: Stai, trebuie să plătești pentru orice ticăloșie. Aiurea, nu-i nimic adevărat. Am cunoscut atâția ticăloși care prosperă până la adânci bătrâneți, până la catafal. Și atunci, când o să plătească pe lumea de-apoi? Oribilă farfă! Totu-i fără rânduială, la întâmplare. Depinde cum tragi lozul. De ce i s-a luat lui Sandu șansa din pornire? Nu! Nu oamenii sunt călăi, ci viața! Viața!
10: Bea de aici, bea din sticlă, o să-ți treacă.
5: Nu, nu beau. Nu sunt eu chiar așa de prost. Ce știu eu ce e sticla asta?
12: Dobitocule, nu era un elixir al morții. Pentru noi, cea mai mare pedeapsă e să trăiești.
5: Stai, nu pleca.
12: Mi-am spus tot ce aveam să ne spune.
5: Așa crezi? Am să rămân cu tine, agățat până în ultimul ceas. Ăsta-i blestemul nostru.
9: Tu din când în când unul evadează, dar și asta e doar o părere, pentru că rămâne amintirea, ca un cal care te urmărește fără călăreț în șa. Dar n-ai cum scăpa, îi auzi în urmă veșnic tropotul. Închid ochii și văd ca într-un tablou imens oameni legați unul de altul ca niște ciorchini, o inflorescență monstruoasă târându-se, încolăcindu-se, un mușuroi de oameni cu victimele lor în spinare și deasupra tuturor plutind pe un nor negru soarta, călărețul apocalipsului.
12: Nebun. Până la urmă a plesnit coarda.
9: Hai, dă mâna, prietene, și întinde obrazul. Vreau să te sărut.
12: Asta e ultima ta deghizare.
9: Nu, jur că nu, acum sunt sincer. Nu-ți dai seama? Dacă am văzut pe Andă ridicându-se la cer cu tic în brațe și pe femeia aceea în chip de copiliță neprihănită, ca apoi să se transforme în băbătie și să-mi sară, să mă muște de gât. E bine, dacă am văzut toate astea...
12: S-ar putea...
9: E așa cum îți spun. Pentru mine s-a deschis lumea tuturor posibilităților. O fereastră mare prin care... Văd Achim, rămâi cu mine. Te iubesc.
12: Da. A început din nou să lingă.
4: Ticălosule, de ce ai făcut asta? De ce?
12: Cea mai mare povară o duc pe lume ființele raționale. Ei n-au unde să se ascundă, nu pot să trișeze, pentru ei nu există salvare. Trebuie să se privească până la sfârșitul zilelor ochi în ochi, oricât le-ar fi de greu. Pentru ei nu există Dumnezeu, minciuna n-are niciun gust, transferul de vinovăția, nostru, nebunia, un tărâm interzis. Ar putea să se sinucide, dar spectacolul integral al acestei lumi mi se pare că întotdeauna mai prezintă o atracție și chiar atunci când nu o găsesc se așează cu minți în stal și speră. Oh, vinovați, suntem în primul rând noi pentru că ne permitem acest mare lux care se cheamă a gândi. Voi sunt vinovate cărțile, mințile înțelepte care s-au oglindit în ele, literatura, muzica, pictura și celelalte acte, dar în egală măsură științele, în general tot ce a ajutat omul să se despartă de besna peșterilor și să pășească spre lumină. Cred cu toată convingerea că fericiți sunt numai cei ca el, cei săraci cu duhul sau cu mințile duse și copiii înainte de a învăța alfabetul, iar ca singură posibilitate de supraviețuire să străiești clipa, un șir de clipe fără nicio legătură între ele. Iată cu am să mă scol de bancă fără să mă gândesc la nimic. Am să-l iau pe omul acesta și am să-l duc într-un bistrou ca să-i dau să bea o fiertură caldă. Apoi am să-l duc acasă și am să-l culc. Apoi o să mă trezesc și iar am să-l culc. Și între aceste două certitudini

0: Vedi? Vedi, si mette.
1: Doctore, n-am mai țipit.
2: Stai să spună. Dragul meu, am avut un coșmar. Se făcea că mă urmărea o femeie în negru.
0: Mănânci bine?
2: Da, așa.
0: Digestie?
2: Da. Candidărețe.
0: Spun eu, totul provine de la sedentarism. Asta e boala secolului.
2: Da, nici vorbă. Mă plimb de 3 ori pe zi. Dimineața, la prânz și seara. Mă scot pe pichii. Unde se pichii? Uite-l acolo.
0: Atunci nu înțeleg.
2: Stai, doctore, stai că vreau să-ți spun. Eu de dimineață...
3: Lasă-mă spre tine.

0: Ați ascultat Vremea Secerișului de Cristian Munteanu. Redactor Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anda, Silvia Popovici; Solca, Mircea Albulescu; Achim, Constantin Codrescu; Bătrâna în negru, Luminița Gheorghiu; Sandu, Candid Stoica; Judecătorul, Teodor Daneti; Țiganca, Elena Nica Dumitrescu; Fotograful, Dumitru Chesa; Vânzătorul de baloane, Marian Hudac. În alte roluri, Mihaela Mitrache, Eugen Cristea, Cristian Rotaru, Tudor Heica, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

Chetty Semărită, muzical de Edmond Deda, după comedia Kathleen de Michael Sayers, versurile cântecelor Cela Tănăsescu. Interpretează Dana Dogaru, Ion Caramitru, Alexandru Arșinel, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ștefan Radov, Mitică Popescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu. Regia artistică, Dan Puicani.

sai, ale, ale.

0: Se sbatte K.O. porumbizzo, ci aspetta piagli porumbil. Potolește-te, porumbizzo, potolește-te, că degeaba te zbat.
1: Bună dimineața, draga mea Lili.
0: Dumneavoastră erați, domnule notar. Bine ați venit. Domnul profesor iar s-a luat la harță cu Kate. Auziți, auziți, ce tărăboi face.
2: Da, ce cu fata noastră? Ce-a pățit?
0: Nu auziți, domnule Kate, nu auziți.
2: Eu aud, Lili, eu aud că nu sunt surd, dar nu înțeleg.
0: În sfârșit s-a oprit.
2: Lili, pot să știu și eu ce s-a întâmplat în casa asta?
0: S-au certat și taică-s-o domnul profesor a încuiat-o în odaie.
2: A încuiat-o?
0: Da. Nici nu se gândea ea că o să pățească una ca asta. Cum stătea cu spatele la dânsul, el a ieșit tiptil din odaie și zdranc. A trântit ușa și a răsucit cheia în broască. Vai, atunci să fi văzut scandal.
2: Vai, vai, vai, dar ce-a făcut biata copilă ca să-i se cuvină asemenea pedeapsă?
0: Ce fac toți cei care merită să fie pedepsiți?
2: Dar el unde e acum? Unde-i profesorul?
0: În clipa asta domnul profesor este sus în baie. Se pansează, vai, biata copilă, l-a mușcat de mână.
2: Cum?
0: Da, imaginați-vă, l-a mușcat și încă rău de tot. Ca antropoia fagii, cum le zice. Păi fata asta când se înfurie, nimic nu mai poate opri.
2: Vai, vai, vai, nu știu ce o să se aleagă de ea. La ani ei ar trebui să se poarte mai altfel.
0: Ați auzit ce trăstaia a făcut duminica trecută?
2: Nu.
0: S-a dus și s-a scăldat în iazul de la moală,
2: Lili,
0: goală, pușcă.
2: Lili, te rog.
0: Și că ai și
2: Lili, cunosc toată povestea, nu-i nevoie să-mi o reproduci.
0: Ei, auzi, să fac ea una ca asta. Și cum vă spuneam, când a ieșit ea din apă.
2: Mă gândesc la sărmanului tată, văduv cum e.
0: Adevărul e că dacă s-ar ocupa mai puțin de propria lui persoană și ar avea mai multă înțelegere pentru fiica sa, nici dumneavoastră n-ați mai avea de ce să-l copătiți. Ce?
3: Hei,
0: care e acolo? Tu ești Cristi? Vai, vai, vai, mi-a sărit inima din loc.
3: Eu sunt Cristi Hanefi.
0: Ce cauți aici? Tu Cristi Hanefi? Apar deodată nefiind anunțat, invitat, săr pe geam, uite așa, ca un needucat. Ce cauți aici? Tu Cristi Hanefi? Dai buzna și chiar să vii pe geam, tamne sambi la noi, mai speriat, zău ești de neiertat.

fi. Fiindcă băiatul v-a supărat că a intrat ce curaj ca în garaj și nici n-a claxonat. Sigur că am greșit, văd bine, sunt necugetat în fine, dar nu sunt agresiv, sunt doar cam impulsiv. Și în plus de astea toate, poate spor-

0: puštil se nu deranžez v promit să claxonez.
1: Ce poftești, Cristi?
2: Cathy acasă?
1: Și dacă este?
2: Hey, fii bună și spune că am venit pentru lecție. M-a rugat să o învăț să conducă mașina.
1: Azi nu poate lua lecții, nu poate și nici n-are chef.
2: De ce? Nu se simte bine?
1: Asta nu-i treaba ta, vezi de drum.
2: Bine, plec! Dar cel puțin spune că am trecut pe aici. Mă întorc mai târziu, spune drept Lily. Ești sigură că nu-i bolnavă, fiindcă văd că vine doctorul Jonathan?
1: Dar mai slăbește-mă, băiete, cu întrebările.
2: De ce?
1: Ți-am spus odată că nu-i bolnavă, nu-i.
2: Nu-i?
1: Și acum du-te cu lecțiile tale cu tot.
2: Da, am plecat. A, Lily, mă întorc mai târziu, te-am pupat.
3: Ce-am auzit, Lily? Cathy învață să conducă mașina?
1: Sigur, asta e mai lipsea. Dar iată-l pe doctorul Jonathan. Poftiți, domnule doctor. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Lily.
1: Domnul profesor v-a convocat pe amândoi și am lăsat în adins ușa deschisă pentru dumneavoastră.
4: E, cum îți mai merge, Lily? Tot romantică,
1: e,
4: tot romantică.
1: Mai curând...
4: Ce s-a...
1: Reumatică, domnule doctor.
4: E, nu te mai văita că arăți destul de bine. Apropo, drăguțo,
1: mai lasă.
4: Când te măriți? Nu mai te rog și ca un bunit.
1: Domnule doctor, să vreau ești dumneata așa peste picior.
4: A, notarul Kay.
3: Da, bună dimineața.
4: Omul legii în persoană și dumneata era aici. E, cum îți mai merge, tinere, cu spondiloza? N-ai mai călcat de multișor pe la cabinetul meu?
3: E mai sănătos să fiu un străin pentru cabinetul tău.
1: Eu mă duc să-l anunț pe profesor că sunteți aici și până atunci căutați, vă rog, să nu vă certați, știți, prea tare.
4: Bine, bine. Da. De ce carte citești, Kay?
3: Eu să citesc asemenea carte? N-aș citi eu chiar dacă ar fi unica în lume.
4: Bine, dar ce faci cu ea?
3: Această carte, doctore, este de-a dreptul dezgustătoare.
4: Mai de mine.
3: Să știi că și Lily m-a informat. Ia notă că o citește, Cathy.
4: Ia să văd și eu. Domnule notar, dar nu-i nimic dezgustător în ea, măi omule. Chiar eu i-am dat-o fetii să o citească.
3: Cum? Tu i-ai dat-o?
4: Da. Orice tânăr trebuie să aibă noțiuni de antropologie. Cartea aceasta nu e atât de rea pe cât îți închipui dumneata.
5: Dar ce mai e așa?
3: Asta este, doctore, rezultatul educației dumitale. Uite așa se întâmplă când împui capul unei fete cu viața, natura primitivilor.
4: Dar ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Profesorul a încuiat-o pe Cathy în camera ei.
4: Pentru ce?
3: Probabil că și-a făcut iar de cap ca de obicei.
4: Vai, sărmă.
3: Altfel nu poți ce-a pățit.
4: Vai, sărmă.
3: Uite că vine taică său. Întreabă-l pe el.
4: Vai, sărmă.
6: Bună dimineața, Kay.
3: Bună dimineața.
6: Salut, doctore.
4: Salut.
6: Bine că sunteți amândoi aici. Trebuie să vă vorbesc.
4: Vai, dar ce ai pățit la mâna, Jasper?
6: A, nimic, nimic. O zgârietură, un mic accident.
3: O zgârietură, un mic accident. Te-a mușcat, Cathy. De ce nu ne spui adevărul? Unde-i respectul pe care îl datorează o fată tatălui ei? Dar ce să ne mai mirăm de vreme ce citește asemenea cărți?
4: Jasper, ți-ai încuiat fata în odaie?
6: N-am avut încotro. Vă rog să mă credeți că altfel nu era chip.
4: Dăm cheia, profesore, să-i dau drumul feții, te rog foarte mult.
6: Știu și eu, poate am procedat greșit.
4: Foarte greșit.
6: De ce vrei, uneori îmi mai ieși eu din fire. Vă e ușor să vorbiți că doar nu sunteți tatăl ei. Kay, Slim McGee vine aici în dimineața asta să o pețească.
3: Bravo, mă bucur. Să știi că asta e o veste foarte bună.
6: Într-adevăr, Slim trebuie să pice dintr-o clipă în alta.
3: Foarte bine, foarte bine. Cu cât se va mărita mai curând, cu atât va fi mai bine. Ia spune-mi,
6: da?
3: De asta v-ați certat?
6: Da, da, da, se vede că am fost cam iute. Mi-e și eu uneori din fire.
3: Căsătorie este cea mai bună soluție, Jasper. Știi ce mi-a spus când i-am făcut morală în calitatea mea de unchi pentru că s-a scăldat în iaz?
6: Nu.
3: Mi-a spus pur și simplu că

0: poezii.
1: Nu este o fată tare ciudată. Jumătate din timp visează și cealaltă jumătate e pusă pe ceartă.
0: Ce se aude, doctore?
2: Parcă spunea că e încuiată la ea, nu?
3: Da, da, da, la ea.
1: Bine acolo.
0: Cum e? Nu se poate, acolo. Se vede că te-ai uitat în cealaltă cameră.
1: Dacă spun că nu-i
2: așters-o.
3: S-a sprivit la fereastră.
1: Hei! Uite, hey! Coboară de la etaj cu ajutorul lor cea ce-a
2: fost. Chetti!
1: Ca în filme, Chetti!
2: Să nu pe
1: fai, fai, să nu cazi. Ție de mie că te vin de noi. Fii atentă! Fii cu minte, voluntari!
4: Puiule, puiule, care pui? M-ai închis în odaie.
1: Nu te-ai lovit, da, coborâ?
4: Nu, nu m-am lovit, nu-s de zahăr.
2: Ma, apropo, Katie, ia o pastilă de șocolată.
4: Lasă-mă cu pastilele dumitale cu tot.
0: Da, nu vorbe așa urât, fetițo.
1: Stăpânește-te, Katie.
2: Ia când îmi spune doctorul, are să-ți facă bine.
4: Sunt cu cremă?
2: Cremă de mentă, fetița.
4: Atunci iau, mi-e plac asta.
0: Katie.
4: Mulțumesc.
0: Katie. Vrei să stai puțin de vorbă cu tăticul tău?
4: Ia, te ascult. Da, știu dinainte ce-ai să-mi spui.
0: Zău, de data asta nu știi. Am fost cam aspru cu tine azi dimineață și îmi pare rău.
4: Ne sare cam iute muștarul amândoi. Dar ăsta nu e un cusur chiar atât de mare. Și mie îmi pare rău. Dă-mi voie să te sărut.
1: Așa, bravo, bravo. Iartă și uită.
0: În fond, tu ești o fată bună.
4: Nu, tu ești cel mai bun tată pe care l-am cunoscut vreodată. Și voi, cei mai buni unghi din lume.
0: Katie, nu ți-ar place să scapi de mine și de unghii ăștia care te sâcâie mereu? Și să ai un bărbat frumos și copiii tăi? Să-ți faci o viață frumoasă. Ce zici?
4: Cum adică copii?
0: Vezi tu, puiule.
4: Puiule, puiule, încetează odată să mai îmi spui așa. Sunt o fată în toată firea. Pentru mine viața înseamnă să iubești și să fii iubită. Să faci și să crești copii. Să-i îngrijești și să faci din ei adevărați oameni. Asta e fericirea pentru mine.
1: Bravo, bravo, Katie.
4: Pentru mine bărbatul iubit întruchipează pe toți bărbații. Copilul meu pe toți copiii. Iar casa mea întreaga lume, în mic. Pentru că altfel n-ar fi o prostie nemaipomenită să dai ajutor altora dacă n-ai ști că în felul acesta îi ajuți și pe-ai tăi? Amândouă aceste lucruri merg împreună, tocmai ca cele două fețe ale unei monezi, care nu pot exista una fără cealaltă.
0: Ah, nu v-am spus eu? Cu ea nu se poate vorbi, are răspuns la orice, dar habar nu are de nimic. Ascultă-mă, Katie, nimic pe lume nu-i mai nesuferit decât o femeie încăpățânată.
4: Ba da.
0: Ce anume?
4: Bărbat încăpățânat.
0: Nu v-am spus?
4: Chiar

0: Miki.
1: A, nu v-am spus ce cicălitoare este. Da? Bine, Katie? Acum lasă asta și ascultă. Slim McGee trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. Vine să te ceară în căsătorie.
2: Pe mine?
1: Domnul McGee, tatăl, a fost aici aseară. Ce? Am discutat această chestiune și am căzut de acord în toate privințele.
0: Mare noroc ai, Katie, să-i de bărbatul mai bogat ca Slim McGee.
2: Dar ce sunt eu? Auziți, în definitiv, ce sunt eu? O marfă care poate fi vândută oricui? Să zicem că vreau să mă mărit cu acest Slim McGee. Ce vă privește pe voi? Sau să zicem că nu vreau să mă mărit cu el? E treaba voastră?
1: Ascultă, Katie!
2: Da, uite, vreau să dispun singură de viața mea. Să-mi aleg singură soțul și să nu fiu luată cu forța în căsătorie de oricine.
1: Fata asta are să mă bage în balamuc! Mă exasperează în așa hal încât simt că fac explozie!
2: Explozie! Vede ce să faci! Ce-mi pasă mie de nervii tăi? Tu crezi că eu n-amne?
3: Domnule profesor,
1: da.
3: A venit Slim McGee și dorește să vă vadă.
1: Da?
3: Nu mai țin pasul.
1: Da, să poftească, Lily. Noi o să trecem dincolo în birou și o să-i lăsăm să se întâlnească așa ca din întâmplare. Iar tu, puiule, poartă-te frumos.
2: Oh, puiule, puiule, care vă să zic că mi-ați întins o cursă. Nu-i nimic. Vedem noi cine are să cadă în ea până la urmă. Lily,
3: da.
2: Spune-mi ce să fac.
3: Numai inima ta îți poate spune.
2: Inima mea?
3: Da.

Nu mai știe ce-i cu ea.

0: dragoste. Da, da.
1: Ei?
0: Da, poate că ai dreptate. Poftește-le înăuntru pe Slim McGee. Hai, da, să vedem ce-o mai fi.
2: Pe aici, pe aici. Vă rog, vă rog, domnule Slim.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Am venit.
0: Da, ai venit, nu mai spune. Și?
3: Știi, eu...
0: Da. Ce ai de spus?
3: Ți-am adus un buchetel.
0: Mai ce drăguț din partea ta. Vă să zic că Slim McGee, vrei să te căsătorești cu mine?
3: Ciudată fată mai ești, zău așa.
0: Ce ți se pare ciudat la mine? Ori ai și început să dai înapoi?
3: Nu, deloc, dar așteaptă puțin să mă dumiresc și eu.
0: Păi vrei să te căsătorești cu mine, da sau ba?
3: Sigur că vreau.
0: Vezi?
3: Da, lasă omul să răsufle. Tatăl meu zicea că...
0: Nu îmi pasă ce spune taică-tu.
3: Bine, dar mie îmi pasă.
0: Nu, hai, vorbește odată.
3: Kitty, mai ții minte petrecerea de la familia Mulligan? De atunci mă gândesc mereu la tine.
0: Ce? Petrecerea de la familia Mulligan?
3: Din noaptea aceea parcă-s alt om.
0: Asta-i tot?
3: Da, asta-i tot. Vrei să te căsătorești cu mine,
0: și de ce aș vrea?
3: La serata aceea nu era atât de rece.
0: Ți-am spus eu ceva atunci?
3: Nu, de spus nu mi-ai spus nimic. Dar tata zice
0: că... Dar ce-mi pasă mie ce spune taică tu?
3: Am venit aici să-ți cer să fii soția mea. Te iubesc și vreau să te căsătorești cu mine. Asta e.
0: Vrei într-adevăr?
3: Sigur că da. Dar de câte ori să-ți spun?
0: Da, să zicem că e adevărat. Că vrei să te căsătorești cu mine. Da. Tare sunt curioasă să știu cum ar rezista dragostea lui dacă ar fi pusă la o încercare mai grea.
3: Spune da, Kitty. Hai, spune da. Să vezi ce fericit am să te fac. Am să-ți dau tot ce dorești.
0: Și dacă zic nu?
3: Nu mă las. Am să...
0: Ce-ai să faci?
3: Am să mă sinucid.
0: Mare scofală.
3: Zău, Kitty, nu te înțeleg deloc. Cunosc o sumedenie de fete care ar fi bucuroase să se căsătorească cu mine.
0: Zău?
3: Tatăl meu este un om foarte bogat. Aha. Toată lumea știe asta.
0: A, și ce, eu m-am mărit cu tatăl tău?
3: Da. Vreau să zic că într-o bună zi eu am să-i moștenesc toată averea.
0: Zău?
3: Kitty, uite-te, îngenunchez și te întreb, vrei să te măriți cu mine? Da sau ba?
0: Ei, așa mai merge. Chiar mă iubești, Slim?
3: Ți-a mai spus că da.
0: Mult de tot? Cine e?
4: Eu sunt Christy Hanafy, aici la fereastră. Kitty, am venit pentru lecții.
0: Nici nu se putea să cați mai prost, Christy.
4: De ce? Ce
0: păi nu vezi? Slim McGee la pământ și tocmai mă cere în căsătorie.
4: Iertați-mă, dă-i înainte, Slim, dă-i înainte. Slim,
5: ce vrei?
4: Vezi să nu strigi dunga de la pantaloni.
5: Mai bine avea grijă de pantalonii tăi pătați de ulei de la mașină.
0: Vezi tu, Slim, cum să-ți spun? Poate că frunza îmbracă un pom, dar n-ajunge haine.

0: No rock sleeve. Va?
1: Vă să zic că, Slim, ești hotărât să te însori cu mine.
0: Da.
1: Luând totul în considerație.
0: Da.
1: Știi că sunt cam sălbatecă din fire.
0: Nu-i nimic. Mie îmi place o femeie cu puțin temperament.
1: Da. Foarte bine. Spune-mi, ce părere ai despre copii?
0: Ah, te gândești la...
1: Da.
0: Sigur, eventual, de ce nu?
1: Atunci nu-mi o iei nume de rău. Te însori cu mine în tot cazul.
0: Sigur. Adică cum?
1: Asta dovedește, dragă Slim, că mă iubești cu adevărat. Și eu care credeam că e doar așa o toană sau ceva impus de tatăl tău în înțelegere cu al meu, Slim.
0: Da, nu înțeleg la ce faci aluzie.
1: La copil.
0: Care copil? Ce copil? Nu vrei să zici cumva că aștepți un copil?
1: Da, da. Și dacă aș aștepta ce? Nimic nu se schimbă, nu? De vreme ce mă iubești, nu-i așa?
0: Dar e îngrozitor să spui asemenea lucruri cuiva care te cere de soție.
1: Cum ai fi vrut să mă ascund față de tine? Între soț și soție nu trebuie să existe secrete, Slim.
0: Lasă-mă.
1: Slim, dragul meu.
0: Niciodată n-aș fi crezut despre tine una ca asta. Niciodată, Katie.
1: Nu-i nimic, bucură-te. Va fi al tău când vom fi căsătoriți. Slim, Slim, dragul meu.
0: Când vom fi ce?
1: Căsătoriți.
0: Nu, nu mă las eu tras pe sfoară. Mă crezi prost? Pleacă de lângă mine. N-auzi ce spun? Ia mâna de pe mine.
2: Bravo. Bravo, ce mai fac porumbei noștri?
1: Bine.
0: Domnule profesor, luați-o de lângă mine. E o rușine ce se întâmplă în casa asta.
2: Dar ce s-a întâmplat, Slim?
0: Nu-i așa că sunteți încântat de căsătoria mea cu fiica dumneavoastră?
2: Sigur.
0: Nu-i așa că sunteți onorat de cererea mea? În schimb, eu, domnule profesor Fogarty, sunt indignat, ultragiat și nu mai știu ce de purtarea dumneavoastră. Ați urmărit să mă atrageți pe mine, un băiat ca mine, în această căsătorie dezonorantă.
2: Ce vorbești?
0: Numai și numai pentru a reabilita cinstea fiicei dumneavoastră, părăsită de cine știe cine.
2: Dar ce tot îndrugi, tinere?
0: Să spună ea dacă nu sunteți încă la curent.
2: Ce să-mi spună? Ce-i, Katie?
0: Katie așteaptă un copil.
2: Ce?
0: Acum știți?
2: Un copil? Așa repede? Care va să zică așa? Ai să o iei de nevastă imediat. Măcar așa să repar răul pe care i l-ai făcut.
0: Ce?

0: Dar stați puțin. Dar ce-i gălăgia asta?
1: Vor să mă scoată vinovat, domnule notar. Vor să mă însoare cu sila. Dar nu se poate să-mi o azvârle chiar așa în brațe. Vă jur că...
0: Isprăvește cu jurămintele slim. Gata, ajunge. Sau vorbești ca să pricep și eu ce spui, sau dacă nu, mai bine taci.
1: Cheti, așteaptă un copil și vor să mă scoată pe mine, țap ispășitor.
0: Și de unde să știu eu că nu ești vinovat? Nu i-ai făcut tu curte? Spune, Cheti, el este vinovatul?
2: Lăsați-l să răspundă singur. Să vedem cât cântărește dragostea lui.
1: Plec, plec de aici. Mă duc să vă spun lui tata. Lasă că vedeți voi!
2: Un om în toată firea fuge din fața unui copil care încă nici nu s-a născut. Mulțumesc de așa bărbat.
3: Da, ce scandalul ăsta? De unde-i pretendent?
4: Am să ți-l aduc înapoi să-și facă datoria. N-avea nicio grijă, puiule.
2: Iar puiule?
3: Bine, dar ce s-a întâmplat?
4: Cheti este însărcinată.
3: Însărcinată?
4: Slim McGee.
0: Ca să vezi de unde sare iepurile.
3: Chetișor, și acum ce ne facem?
2: Nu fiți caragioși. Am să vă explic mai târziu, acum vă las.
0: Întâmplarea asta m-a întors pe dos.
4: Dar pe mine sunt doar tatăl fetei. Vă făgăduiesc însă pe cea mai scump că nemernicul ăsta se va însura cu ea. Chiar dacă ar fi să fie ultimul lucru pe care l-ar mai comite pe pământ. Mă duc după el.
3: Stai, stai puțin, omule. Ești sigur că Slim McGee este tatăl copilului?
4: Nu, nu. Dar dacă nu e el, cine altul?
3: Păi să ne gândim.
4: Sigur că da. Am o idee. Lily. Lily, ea e confidenta lui Cheti. O chem pe Lily.
3: Lily.
5: Da. Ce e, domnule profesor, m-ați chemat?
4: Da. Vrem să-ți spunem câteva întrebări simple și doresc răspunsuri clare. Auzi, Lily?
5: Da.
4: Fără digresiuni, ai înțeles?
5: Nu, dar, mă rog, deloc, dar nu face nimic. Dumneavoastră întrebați-mă și eu am să vă răspund dacă am să pot. Și fără agresiuni de alea.
4: Atunci suntem de acord. Prima întrebare.
5: Da.
4: Cheti frecventa și alți tineri în afară de Slim McGee?
5: Cum adică? Să frecventeze și alți tineri. Adică
4: răspunde da sau nu?
5: Din câte știu eu, nu.
0: Atunci ai avut dreptate, Jespar. Slim este singurul tată posibil.
4: Da, așa cum am bănuit de la început. Iar tu, Lily, dacă până azi n-ai știut nimic, află acum teribilul adevăr. Cheti s-a cam întrecut cu gluma și așteaptă un copil.
5: Un copil? Și n-a suflat o vorbuliță.
3: Da, Lily.

0: Lily,
1: spune-i Luchetti să se pregătească. Mergem chiar azi la părinții lui McGee. Vom lămuri chestiunea în fața lor. Ei vom vedea ce intenție au în această privință.
2: Sper că inginerul acela tânăr n-are niciun amestec.
1: Inginerul?
3: Ce inginer?
1: Ce inginer, Lily? Hai, vorbește.
2: Când m-ați întrebat dacă Katie frecventează, sau cum a spus dumneavoastră, și alți tineri în afară de McGee, am răspuns că nu. Și vă spuneam adevărul. Dar asta nu e tot. S-ar putea să fie inginerul.
1: Cum?
2: Da. S-ar putea. Katie m-a pus să jur că voi păstra secretul, dar acum n-am încotro.
1: Vorbește.
3: Lily, hai, spune tot ce știi.
2: Da. S-a îndrăgostit nebunește de un tânăr inginer.
1: Cum
2: s-a îndrăgostit? Stați puțin. El trebuie să fie. Sunt sigur acum că e el și nu altul. I s-au aprins călcâile după el încă de când a fost la serata domnului Mulligan. Acolo s-au cunoscut. Dar să vedeți ce scrisoare înflăcărată.
1: Ce scrisoare?
2: Uitați-o. Am găsit-o la ea supernă azi dimineață și am luat-o cu gândul să-i o dau. Da, el este. Aș putea să jur. Citiți-o și dumneavoastră, domnule notar. Scumpa mea, Katie.
3: Aveți puțină răbdare să-mi pun ochelarii. Scumpa mea, Katie, dragostea mea,

0: Mai departe, citește tot.
1: Asta e tot.
2: Cine semnează?
1: Cine semnează? Un moment. Nu-i semnată.
2: Cum nu-i semnată?
1: Nu are nici semnătură și nici adresă.
0: A, inteligent din partea lui, nu-i așa? Lili, da. Du-te și spune lui Chete să vină aici imediat, da. Vrem să vorbim cu ea despre acest tânăr.
3: Vai, vai, n-are să mi-o ierte niciodată, da? Cum să păstrez o taină care pricinuiește supărări atât de mari? Ei, ce să fac? Mă duc.
0: Mi-e frică să nu iasă mai rău decât dacă era la mijloc Slim McGee.
1: Da, să știi că...
0: El cel puțin îl cunoaștem, știm cine este. Pe când cu inginerul ăsta care n-are nici măcar decența să-și semneze bilețelele. Știu și eu.
1: Uite pe Katie. Miliția domnilor, pe piața victima unui laș seducător. Supuneți unui interogatoriu, dar cât mai strâns și mai delicat.
0: Stai jos, Katie.
4: Nu stau jos.
0: Vrem să vorbim.
4: Nu vreau.
0: Bine, stai și într-un picior dacă îți face plăcere. Cine e responsabil de starea în care te afli? Nu vrei să răspunzi? Atunci lasă-mă să-ți spun eu. Am aflat cine e iubitul tău, misteriosul tânăr, inginer de la Serată.
1: Lili și-a făcut datoria și a spus adevărul.
0: Ar fi timpul să faci la fel, Katie.
2: Domnilor, dați-mi voie. Lăsați-mă să întreb eu. Dragă Katie, suntem în căutarea adevărului.
1: Lasă-vă pe mine. Vrem să știm adevărul și numai adevărul.
2: Da. Așadar,
1: iubești în taină un băiat. E adevărat?
4: E adevărat.
0: Dar cine e? Cine este acest băiat?
4: Un om minunat.
1: Perfect, perfect, dar cine e?
2: Cine? Tu, Katie, cum îl strigi așa?
4: Așa cum îl cheamă.
2: Serios? Da. Și cum îl cheamă? Dacă îmi dai voie să te întreb,
4: adică... Numele lui este Andy McHogg.
2: Andy McHogg.
0: Ia ascultă, Katie.
4: Da.
0: De unde îl cunoști tu pe băiatul ăsta, cum mai zis că îl cheamă Andy McHogg?
4: L-am întâlnit la petrecerea din casa Mulligan.
2: Și cum s-a întâmplat, Katie?
4: Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?

învățam la jurile. Pedepsa mea era să sărut pe cineva. S-a stins lumina, dar printr-o ușă rămasă întredeschisă străbătea o rază. M-am simțit atrasă ca de un magnet. Am intrat și mi-am dat seama de ce.

sărutat. Și lumea n-a mai fost la fel ca înainte. Toată seara am dansat cu Cristi, cu Slim și cu alți băieți. Închizând ochii, îmi închipuiam că dansez cu Andy, că sunt tot în brațele lui. Da, da, cu Andy. Era un vals. Mă legănam și mi-închipuiam cum ar fi fost. Cât de frumos ar fi fost dacă

0: Avanti, da, ci immaginassi un flaccarate. Ma spunem, Kate, e sicura che Andy McHaug esiste qua, di verare.
1: Da, io așa cred.
2: Cum eu așa cred? Cum vine asta, Kitty? Îți dai seama ce vorbești?
1: E sigur că da, dar totul s-a întâmplat așa de repede, încât uneori mă întreb dacă n-a fost doar un vis.
0: Doar un vis?
1: Într-o noapte de vis.
0: Bine, dar poate ne poți spune și cum arată așa.
1: Da,
0: acum.
1: E foarte frumos. Cred că are ochi albaștri.
0: Cum crezi?
2: Crezi numai.
1: Uite, era întuneric.
2: E scandalos, Kitty, cel puțin dacă ai fi sincer și ne-ai spune adevărul, ca să-i putem da de urmă.
1: Ce pot să spun eu, tată? L-am văzut doar o singură dată, dar știu, simt că va veni.
0: Stai, Kitty. Ascultă-mă,
1: da.
0: Scrisoarea asta,
1: da.
0: Inginerul Andy McHaug ți-a scris-o?
1: Da.
3: Da, dar de ce n-a avut curajul să-i scălească?
1: Nu știu, cred
0: nu crezi
1: că...
0: nimic, Kitty. Eu cred că născocești.
1: Nu.
0: Voi răspunde eu în locul tău. Vreți să știți de ce Andy McHaug nu și-a scălit scrisoarea de dragoste?
3: Da.
0: Fiindcă acest om nu există. Fiindcă întreaga poveste este o ficțiune de la un cap la altul. O născocire de-a ei, de-a lui Kitty. Kitty și-a confecționat singură această scrisoare. I-am recunoscut scrisul. Uitați, de îndată ce mi-am aruncat ochii pe ea. Nu există niciun inginer Andy McHaug, niciun iubit misterios.
1: Ei bine.
0: Ei bine, ce s-a întâmplat?
4: Domnule profesor,
0: da.
4: A venit un tânăr care dorește să vă vadă. Mi-a spus că e vorba de ceva important.
2: Dar cine?
4: Inginerul Andy McHaug.
0: Andy McHaug? Da, e cu neputință asta.
3: Înseamnă că e adevărat.
2: Kitty, puiule, ce-i cu tine?
0: Aleșinat.
2: Kitty!
3: Vreau să-ți vorbesc, tinere, dar mai târziu și foarte serios.
4: Au dus-o sus.
5: Pe cine?
4: Ei, cum pe cine? Pe Kitty.
5: Care-i Kitty?
4: Ca și cum n-ai ști. Vai, e strașnic de frumos inginerul ăsta, doctore.
5: Da? Domnul profesor Jasper Fogarty?
0: Nu, Thomas Jonathan, doctor în medicină. Aș fi fost în stare să demonstrez oricui că dumneata de fapt nici nu există. La revedere, profesorul Fogarty, coboară acum.
5: La revedere.
6: Mă scuzați, măcar dumneavoastră sunteți domnul profesor Jasper Fogarty?
5: Chiar el.
6: Bună dimineața, domnule profesor. Mă bucur că în sfârșit dau de dumneavoastră. Domnul Maligan, prietenul dumneavoastră, m-a sfătuit să vă vizitez pentru a sta de vorbă înainte de a mă apuca de lucru. Pe scurt, s-a proiectat construirea unei hidrocentrale sus pe munte, iar terenul de aici din vale urmează să fie inundat într-un lac de acumulare.
5: Nu mai spune.
6: Da, sunt inginerul topograf însărcinat cu măsurarea acestei porțiuni de teren. Vom începe lucrul peste 2 săptămâni. Până la urmă, din păcate, și dumneavoastră va trebui să renunțați la livadă.
5: Să renunț la livadă?
6: Da, numai la livadă, domnule profesor, n-avem încotro.
5: Dumneata ești căzut în cap, tinere.
6: Nu, domnule profesor. I-am trecut pe aici, repet, în urma sugestiei domnului Maligan, pentru a vă face cunoscut ce se pregătește.
5: Da.
6: Trebuie să fiți bucuros să cedați o parte din proprietatea dumneavoastră într-un scop atât de înalt, căci, după cum v-am spus, hidrocentrala va aduce mari transformări prin părțile astea.
5: A fost să știu și eu cum?
6: Sigur, foarte simplu. Energia electrică pe care o va produce va transforma întreg ținutul pe sute și sute de kilometri. Veți vedea răsărind locuințe confortabile, fabrici împunătoare, cinematografe, școli, spitale și toate celelalte binefaceri ale civilizației.
5: Oare așa să fie?
6: E fără îndoială. Și acum vă mulțumesc că m-ați primit și sper că vă mai revăd. Pardon, era să uit. Statul vă despăgubește cu 10.000 de lire pentru livada dumneavoastră. La revedere, domnule profesor.
5: O clipă, unde te duci?
6: Trebuie să mănânc ceva și apoi să mai dau o raită prin împrejurimi pentru a prospecta terenul.
5: Da. Eu încet, fiecare lucru la rândul lui.
6: Mă rog.
5: M-ai amețit cu afurisitul acela de baraj cu despăgubirea oferită. Dar nu asta mă interesează, crede-mă. În chestiunea asta îți voi da răspunsul ceva mai târziu. Dar spune-mi, rogu-te, ce se aude cu cealaltă chestiune?
6: Care e cealaltă chestiune?
5: Cum zici că te cheamă?
6: Andy McHaug.
5: Ești inginerul Andy McHaug. Nu m-am înșelat, deci ai tinere, n-ai nimic altceva să-mi spui?
6: Despre ce anume?
5: Despre fica mea.
6: Fica dumneavoastră?
5: Da.
6: Dar ce legătură poate fi între fica dumneavoastră și hidrocentrală? Nu înțeleg, domnule.
5: Da, văd că ești foarte calm, tinere.
6: Da, în meseria mea trebuie multă stăpânire de sine.
5: Frumoasă meserie. Meseria dumitare este să dai târcoale fetelor și să le seduci?
6: Eu, domnule?
5: Nu ți-ai închipuit că aș putea să fiu la curent? Că știu totul. Auzi ce îndrăzneală, ce neobrăzare să vii aici să-mi vorbești de nu știu ce hidrocentrală, să-mi oferi și parale și pe deasupra să faci pe Inocentul când e vorba de fica mea.
6: Acum aflu de la dumneavoastră, domnule profesor, că aveți o fică. Cum arată fica dumneavoastră?
5: A, vrei să spui că nici nu știi cum arată la față?
6: Nu. Și cine e fica dumneavoastră?
5: Kate Fogarty.
6: Katie Fogarty?
5: Formidabil. Nici numele nu îl știe.
6: Vă rog să mă credeți, domnule profesor, nu înțeleg o iotă din tot ce-mi spuneți.
5: Nu înțelegi?
6: Nu.
5: Fata mea este aceea cu care te-ai distrat, tinere, și acum va avea un copil.
6: Nu m-am distrat niciodată cu fica dumneavoastră.
5: Nu?
6: Nu.
5: Atunci poate că a făcut copilul cu un altul pe care îl cheamă la fel ca pe dumneavoastră.
6: Iertați-mă, domnule profesor, dar dumneavoastră nu vă dați seama ce spuneți, vă rog.
5: N-ai să părăsești casa asta până nu-ți recunoști vina odată pentru totdeauna. Doctore Kay, da. Veniți aici.
6: Domnule doctor, domnule notar, nu înțeleg nimic.
3: Te rog să ai răbdare, tinere.
5: Este un luna și a vrut să plece.
3: Ar trebui să-ți fie rușine, tinere.
6: Ascultați-mă, vă rog să mă ascultați. Am venit aici ca inginer să-l anunț pe domnul profesor că intenționăm să construim o hidrocentrală în vecinătate. Dar n-am apucat bine să deschid gura că dumnealui a și început să înșire versul uscat despre fica dumnealui.
3: N-ar fi trebuit să încerci să pleci, tinere, având în vedere supărarea pe care ai pricinit-o aici.
6: Dar ce anume am făcut?
3: Ascultă, Jesper, ești sigur că el este acela care...
5: Păi cum dacă sunt sigur? Absolut sigur.
3: Atunci să vine Katie jos și să-i punem față în față, numai astfel vom afla adevărul, nu?
7: Ai și tu odată dreptate, doctore. Trebuie să-i lăsăm să-și vorbească între patru ochi.
6: Foarte bine, să vină. Rămân.
5: Eu mă duc după Katie.
3: Care va să zic că dumneata ești Andy McCaug?
6: Da, și ce cu asta?
3: Iată-o pe Katie.
5: Katie, ce zici?
1: Nu e așa că e drăguț, tata?
5: Vino, vino, Katie, mai aproape, când te mănâncă.
1: Da.
5: El e sau nu e el?
1: Bineînțeles că da.
6: Nu te-am văzut în viața mea.
5: Oh, ce lașitate!
6: Crezi, domnișoară, că ți-aș fi uitat vreodată chipul dacă te-aș mai fi văzut cândva?
1: Se poate că, într-adevăr, să nu mă fi văzut. Era întuneric și luminile erau stinse, Andy.
7: Luminile erau stinse.
6: Vă asigur, domnule.
5: N-avem nevoie de asigurările dumitale. Ceea ce vrem este adevărul.
6: Atunci, domnișoară, de ce nu le spui adevărul?
1: Adevărul, Andy?
6: Da, domnișoară, adevărul.
7: Mă bate gândul că tânărul ăsta e sincer când spune că nu știe nimic.
5: Eu pe Katie o cred în stare de orice fantezie. Totuși l-a recunoscut, îi cunoaște numele. Cum vă explicați toate astea?
7: Amândoi nu pot spune adevărul.
3: Adevărul după toate legile logicii, rațiunii și bunului simț, este că tânărul acesta n-ar trebui să existe decât în imaginația acestei fete visătoare. Da. Nu-i așa, Katie? Apoi ne-am pomenit cu el în carne și oase. E, acum care e adevărul?
6: Observ, doctore, că sunteți un soi de filozof pentru care chiar și adevărul este relativ.
3: Și dumneata cine ești, tinere, și ce ești?
6: Eu sunt un realist, doctore, prin temperament și prin profesie.
1: Vorbește, Andy. Îmi place să te aud vorbind. Sau mai bine facem o mică plimbare.
5: O mică plimbare?
1: Da. Afară e o zi așa de frumoasă, Andy. Zefirul măsură grădinile și toate au o strălucire de bazm. Nu vrei să vii cu mine să vedem dacă într-adevăr nu ne cunoaștem? Andy,
6: de ce faci asta? Cine crezi că sunt?
1: Cred că ești tocmai omul care ești.
6: Dar tu cine ești? Oare cine ești tu, Katie?
1: Tu trebuie să mi-o spui, Andy. Andy McCaug. Nu-ți mai amintești de mine, Andy?
6: Nu știu, dar ceva parcă începe să-mi fie cunoscut.
1: Da, Andy.
6: Da. Poate glasul tău, poate gândul meu.

0: Ce zici?
1: Dracu-s.
2: Nu se poate. Nu vine să cred.
3: Nu poate fi adevărat.
4: Hei, tinere!
3: Tinere! Oprește-te, tinere!
1: Ce să facă, Andy? Am

0: plecat, a fugit.
1: Chit, este al doilea băiat care fuge azi de tine.
2: Dar nu, nu, nu, nu te necăji, puiule, ți-l aduc eu înapoi.
3: Nu va fi nevoie, tată. Uite, Andy McOg și-a uitat geanta asta aici, așa că se va reîntoarce. Plec la mine în cameră și l-aș...
1: Chit,
2: ce părere aveți?
1: Pentru mine este o adevărată enigmă. Chit îl cunoaște? Da sau ba?
2: Că-l cunoaște nu mai încape nicio îndoială. Dar de ce a fugit? Mă duc în biroul meu să reflectez. Hai, doctore.
0: Dar reflectăm amândoi. Eu cred că a fugit.
4: Domnule notar, domnule notar, vă rog să veniți repede. Tata
1: vrea... Cu tatăl tău, Slim?
4: E grozav de înfuriat
1: de
4: pe
1: ce?
4: Mine. Și el mă învinuiește, dar eu sunt nevinovat.
1: E bine, du-te acasă. Spune tatălui tău că voi trece să-l văd.
4: Da.
1: Și acum pleacă pentru că eu mă duc în birou la profesor.
5: Te rog.
4: Slim! Ah, Cristi Hennefi.
0: Am mers Slim cu pețitul, a primit?
4: Am primit eu o lecție. Katie, asta...
0: Ia, stai că vine în casă. Așa, am să-mi prefer asta. Ia spune ce s-a întâmplat, Slim.
4: Să vezi, Cristi. Așa. Am venit aici cu flori în mână. Mm-hmm. Și nici n-am apucat să deschid gura. Ca și tăbărât pe mine.
0: Cine?
4: Katie m-a sărutat, s-a agățat de gâtul meu. Pe urmă a venit și profesorul și a început să țipe să mă căsătoresc imediat cu fica lui.
0: Zău?
4: Cred și eu. Știi?
0: Ce?
4: Katie este însărcinată.
0: Nu se poate.
4: Dacă spun eu, Cristi, vor cu tot din adinsul somărite. Numai că sunt ceva mai deștept decât își închipuie ei, nu mă las tras pe sfoară.
0: Katie!
5: N-aș fi crezut.
0: Tocmai ea care face teorii despre dragoste. Ho-ho! Acum să vedem ce are să facă.
4: Nu ți-am spus ce? Mm. Încearcă să dea vina pe mine.
0: Formidabil. Hei, ce crezi, Slim? N-ar fi un lucru grozav să se ofere cineva acum să o scoată pe fica profesorului din încurcătură, eh? Pun prin soare că bătrânul ar da orice pentru asta. Precis i-ar da o zestre bună.
4: Păi, știu și eu, Cristi.
0: Nu te necăși, Slim. Lasă totul pe seama mea. Cristi Hanafi va salva situația. Doar sunt prietenul tău, nu? Eh? Cu condiția, Slim.
4: Da.
0: Să stii gura, auzi?
4: Da.
0: Acum pleacă, hai.
4: Am fugit.
6: Ia uite ce de că... Bună ziua.
7: Bună ziua. Cine ești dumneata, tinere?
6: Eu sunt Cristi Hanafi. Aș dori să vă vorbesc, domnule profesor. Bineînțeles, dacă n-aveți nimic împotrivă.
7: Dar cine ești și ce vrei?
6: Păi v-am spus, eu sunt Cristi Hanafi, câștigătorul cursului de automobile de anul trecut. Și-o învăț pe fica dumneavoastră să conducă mașina. Nu știați?
7: Da, acum lasă-mă și vezi de treabă. Nu vezi că sunt ocupat? Auzi, o învață să conducă mașina.
6: Da, nu în privința lecțiilor vreau să vă vorbesc, domnule profesor, ci în legătură cu necazul dumneavoastră.
7: În cazul meu?
6: Da, știți, fica dumneavoastră...
7: Nu vrei să iei loc?
6: Ba da, sigur, mulțumesc, domnule profesor. Da, dar ce frumoasă locuință aveți și ce de cărți. Aveți o bibliotecă, ce mai e...
7: Da, parcă ai spus ceva despre fica mea, nu?
6: Despre fica dumneavoastră?
7: Da,
6: sigur. M-am împrietenit, ca să zic așa, cu Katie la serata familiei Mulligan.
7: La serata de la Mulligan.
6: Da, precum vă spun, domnule profesor. Katie a dansat cu mine tot atât cât și cu ceilalți.
7: Serios?
6: Precum vă spun, domnule profesor. După aceea mi-a dat voie să o conduc acasă cu vechiul meu Morris Oxford. Da, desimatul de automobil s-a defectat și am rămas în pană pe șosea.
7: Singur?
6: Da, cuc. Precum vă spun, domnule profesor, eram acolo, fica dumneavoastră și cu mine pe o șosea singuratică, singuri, în puterea nopții.
7: În puterea nopții.
6: Da, și ce noapte, domnule profesor, era o noapte luminoasă și nu prea rece, da? În ceea ce mă privește, aș putea spune că toată povestea a început de la acea întâmplare.
7: Da, care poveste? Ai spus că s-a defectat mașina.
6: Da.
7: După aceea, ce s-a mai întâmplat?
6: Păi, pentru asta sunt aici, ca să vă vorbesc, nu?
7: Atunci vorbește.
6: Domnule profesor Fogarty, ce impresie vă fac eu în calitate de ginere?
7: Ginere?
6: Da.
7: Dumneata?
6: Da.
7: Deci, dumneata ești acela?
6: Da. Na? Ce ziceți? Vă dați consimțământul?
7: Katie, copila mea, ce ai făcut?
6: Poftim?
2: Și cu ce ai să o întreții pe fica mea tinere? Ai vreun venit, vreun...
6: Da, sigur, da, domnule profesor, n-am o parachioară. Ce mai, în schimb, am ambiție. Am ambiție să posed un garaj propriu.
2: Sper să faci rost de fonduri. Ai găsit ceva?
6: Nu.
2: Și atunci, dacă îmi permiți să te întreb,
6: da, sigur,
2: cum intenționezi să te descurci?
6: Păi, n-o să-mi spuneți acum, domnule profesor, că un gentleman ca dumneavoastră nu a pus deoparte ceva economii cu care să-și înzestreze fica, nu? La un caz de, mă rog, ca acum.
2: Vă să zic că după toate câte ai făcut, mai vrei să-ți dau și bani?
6: Păi, nu sunteți tatăl ei?
2: Ia ascultă, tinere.
3: Nu răspund la întrebarea lui Cristi, tată.
6: Bună, Cathy.
3: Ce aveai de gând să-i dai lui McGee ca să te scape de mine?
2: Da, era aici, Cathy.
3: După cum vezi, tată. Cristi,
6: da?
3: Azi nu iau niciun fel de lecții de condus.
2: Da, frumos. Foarte frumos. Vă să zic așa numiți voi asta, lecții de condus. Trebuie să mă mai gândesc la propunerea dumitale, tinere.
3: Care propunere?
6: Da, nu-i nicio grabă, domnule profesor, mai pot să aștept, știți?
2: Puiule, puiule, ce mi-ai făcut?
3: Puiule, ia încep, tată. Dar ce s-a mai întâmplat?
2: Cum de ți-ai pierdut tu capul la petrecerea aceea de la Mulligan?
3: Dar nu mi-am pierdut capul, tată, mi-am pierdut inima.
2: Ce vor zice notarul și doctor că nu o vor auzi și pe asta? Vino mai bine în biroul meu, tinere, Cristi.
6: Da, da.
2: Auzi, dumneata, lecții de condus.
6: Da.
2: Te aștept, tinere, te aștept în biroul meu.
6: Bine imediat, domnule profesor.
3: Cristi, ce ai spus, tati?
6: Chiar te fac, te știu în ce situație te afli.
3: În ce situație mă afli?
6: Prietenul meu, Slim McGee, mi-a povestit totul, da? Să știi, s-a isprăvit cu necazurile tale. Sunt dispus să mă însor cu tine, Cathy.
3: Ești dispus? Mi s-a părut mie sau m-ai cerut adineauri în căsătorie?
6: Te-am cerut, Cathy.
3: Ia stai, Cristi. Ia stai să mă uit mai bine la tine.
6: Ia.
3: Dar cum ți-a venit ideea asta?
6: Foarte simplu.
3: Nu mai spune.

0: spus.
1: Cum? Ce?
0: Nici eu mai fi de spus.
1: Când am intrat, vorbeai cu tata parcă despre niște bani.
0: Știi și tu că numai cu dragoste nu se poate trăi, Kitty, nu? Trebuiesc și ceva bani. Spune și mie, care tânăr s-ar însura cu o fată în situația în care te afli tu?
1: Acela care m-a iubit cinstit, Cristi.
0: Lumea e rea, Kitty, dar Cristi era fie lângă tine și te va ajuta.
1: Intră, intră, doctore.
2: Iertați-mă că v-am deranjat, îmi pare foarte.
1: Nu ne...
0: De fel, doctore Jonathan. Kitty, draga mea, vorbim mai târziu. Am plecat.
1: N-aș fi bănuit niciodată, doctore, ce zace în băiatul ăsta.
3: Dar ce s-a întâmplat?
1: Cristi Hanafi mi-a făcut o propunere.
3: Ce propunere?
1: Să mă ia de nevastă.
3: Cum?
1: Pentru bani. Știi la ce mă gândesc, doctore?
3: Nu. Hai, fetițo, hai, spune, dă-i drumul. Spune ce ai în cap.
1: Mă gândesc că poate Cristi Hanafi, care vrea să se însoare cu mine pentru bani, este totuși un caracter față de unul ca Slim McGee, care refuză să mă ia din lipsă de caracter. Și asta nu-i tot. Știi ce mă mai gândesc?
3: Nu, dar mă aștept la orice de la tine.
1: Cred că bărbatul cu care m-aș mărita ar face din dragoste ceea ce Cristi Hanafi ar face pentru bani și Slim McGee n-ar face deloc.
3: Din dragoste?
1: Din dragoste.
3: Asta cauți?
1: Da.
3: Oh, fetița mea, mă tem că nu există un asemenea bărbat pentru Kitty.
1: Jur să nu mă mări decât cu un astfel de bărbat.
3: Un bărbat care să corespundă principiilor tale este de-a dreptul imposibil.
1: Vom vedea, doctore, vom vedea.
3: Te gândești la ingineră, la cine?
1: Se va reîntoarce.
3: Nu se va mai întoarce. Știi tu ce e în camera de alături?
1: Ce?
3: Notarul Kay și bătrânul McGee l-au bătut pe bietul Slim, iar el se jură, da, că e nevinovat, că nu-i tatăl copilului tău.
1: Dar
3: că...
1: cum au putut să facă una ca asta?
3: Bătrânul McGee este ferm hotărât să nu scape din mână partida dintre tine și fiul lui, înțelegi?
1: Da.
3: De aceea, Kitty, mă tem că o să ai mult de furcă. Cu cât vei rezolva mai repede, cu sau fără principii căsătoria ta, cu atât va fi mai bine, ne-am înțeles?
1: Ești un doctor tare, drăguț unchiule. Eu cred că se va întoarce Andy McCaug. Îl aștept.
3: Nu, eu cred că nu va veni. Nu-l mai aștepta, fetiță.
1: Nu crezi, doctore?
3: Nu.
1: Uite-l că vine.
3: Cum?
1: Ți-am spus eu? Uite acolo pe drum, vine încoace. Hai, nu se vezi.
3: Da.
1: Du-te, du-te, du-te și lasă-mă. Să mai fac și după capul
3: bine,
1: meu.
3: Da.
1: Hai, hai, du-te.
3: Parcă până acum ai făcut altfel.
1: Te rog.
3: Bine, m-am evaporat. Ai grijă ce faci?
1: Da, da, hai. Oh, bună ziua, Andy.
4: Bună ziua, Kitty.
1: Te-ai întors?
4: Mi-am uitat servieta.
1: Da, nu cumva e asta.
4: Ești bună să-mi dai?
1: Vino înăuntru să o iei. Hai, nu pe ușă. Nu, pe fereastră. Hai să te ajut.
4: Te-am luat servieta de loc, Kitty?
1: Nu, uite, o pun acolo. Și după ce o să stăm puțin de vorbă, o vei lua și vei pleca. Sau o vei lăsa acolo și vei rămâne mai departe, dacă vei dori să mai rămâi. Suntem de acord?
4: Eu nu m-am întors după servietă, Kitty.
1: Știu.
4: De unde știi?
1: Știu multe despre tine, Andy. Mai multe chiar decât ai putea bănui tu despre mine.
4: Ce a fost tot jocul ăsta? De ce ai pretins că mă cunoști?
1: N-a fost niciun joc, Andy.
4: Da, nu mă cunoști.
1: Când o fată a fost strânsă în brațe de un bărbat și a fost sărutată, cred că e firesc să-l recunoască atunci când vine în casa ei.
4: Este nemaipomenit. Eu nu te-am ținut niciodată în brațe. Nu te-am sărutat niciodată, nici măcar mâna nu te-am strâns-o vreodată.
1: Vai, vai, vai, cum ai putut să uiți? Da, înțeleg. Pentru tine n-a însemnat ce a însemnat pentru mine. Poftim. Poftim servieta. Hai, ia-o. Poți să pleci dacă vrei. O să explic tatălui meu că a fost din partea mea o greșeală de care îmi pare rău. Hai, de ce nu pleci?
4: Mă întreb, te-am ținut eu în brațe?
1: Da.
4: Te-am sărutat eu?
1: Așa. Așa m-ai sărutat, Andy.
4: Tu erai în noaptea aceea
1: în casa Mulligan.
4: Da, da, da.
1: Eram amândoi în hol, luminile erau stinse, jucam gajurile, Eu însă ți-am văzut fața la lumina focului. Întâi te-am zărit prin ușa deschisă. Erai așa de singur. Atunci am ieșit din salonul unde erau toți ceilalți. Am venit la tine și ți-am pus mâinile în jurul gâtului. Și tu m-ai strâns de-a dată în brațe și m-ai sărutat.
4: Tu erai în noaptea aceea.
1: Tu n-ai luat parte la petrecere. Pedepsa mea la gajuri a fost să sărut un bărbat la alegere și imediat ce te-am văzut, am știut că tu vei fi acela. M-am dus drept la tine. Mi-ai apărut ca o arătare în vis, exact în clipa în care îmi strigau pedepsa.
4: Da, da, da,
1: da. Da, da, da, m-ai strâns în brațe și m-ai sărutat în așa fel încât de atunci îmi arde mereu gura.
4: Și te-am mângâiat pe obraz.
1: Da, da, da.
4: Așa, așa, așa.
1: Da, Andy, da. După ce m-ai sărutat, te-ai dus la ușă, apoi te-ai mai întors odată și m-ai mângâiat iar pe obraz.
4: Așa,
1: așa. Și pe urmă ai ieșit fără să-mi spui o vorbă. Dar am ghicit secretul inimii tale.
4: Și care era secretul inimii mele?
1: Că mă iubești, că te iubesc și că suntem hărăziți unul altuia. Pe urmă a urmat ceva extraordinar.
4: Extraordinar?
1: Da, imediat ce ai plecat, domnul Maligan a venit în hol și a întrebat: inginerul McHogg a plecat? Unde Andy? Atunci mi-am dat seama că de tine era vorba și am răspuns: da, da, a plecat. Și l-a adăugat: a, l-ai cunoscut foarte bine. Cred că are să vină în curând la voi cu vești bune.
4: Mă, să zic așa, mi-a aflat numele. Acum îmi amintesc perfect, tu erai.
1: Am știut că te voi revedea și că îți vei reaminti de mine, dar ți-a trebuit cam mult, Andy. Aproape că-mi pierdusem nădejdea.
4: Mi-aduc aminte totul atât de bine, atât de clar. Tu erai, deci. Dar cum de nu te-am recunoscut? Că doar nu te-am uitat nicio clipă.
1: N-ai uitat, Andy. Dar cu toate astea a fost nevoie de mine ca să-ți reamintești. Înseamnă că dragostea mea e mai puternică decât a ta.
4: Ce ciudat că te-ai.
1: Da, Andy, trăim într-o lume ciudată și sunt multe lucruri de neînțeles în ea. De aceea mi s-a părut atât de nefiresc când am văzut că nu mă recunoști. Doctorul a spus odată că viața este un vis în care noi suntem visătorii, visătorii unui vis. Tu crezi în asta?
4: Nu.
1: Dar ce crezi?
4: Nu cred în realitatea lucrurilor, Katie. În puterea oamenilor de a le schimba și în datoria lor de a le îmbunătăți.
1: Am știut că vei vorbi așa, Andy.
4: De unde știut? Ce vraj ai în ochi. Nu știu, dar simt ceva care mă atrage spre tine.
1: Și eu simt la fel.
4: Niciodată n-aș fi crezut că o să mi se întâmple așa ceva.
1: Întotdeauna am știut că o să mi se întâmple așa ceva.
4: Deci tu ne-am văzut ca lumea. Aproape că nu ne cunoaștem.
1: Mai mult nu ne-am putea cunoaște. Chiar de-ar fi să trăim 100 de ani. Chiar după ce timpul va șterge urmele pașilor noștri.
4: Katie.
1: Da, Annie.
4: Crezi cu adevărat ce spui?

0: ce?
1: De ce nu m-ai așteptat?
0: Ba te-am așteptat. Te-am așteptat zi și noapte, Andy, pentru că am fost sigură că o să vii aici.
1: Cum pot spune că m-ai așteptat când...
0: Când ce?
1: Copilul...
0: A, n-are nimic de-a face.
1: Nimic? Ce fată ciudată ești tu, Kitty.
0: Mă iubești sau nu? Asta e singura problemă.
1: Ei, nu singura, Kitty. Dacă ar fi copilul nostru, situația ar fi cu totul alta.
0: Oh. Uite, dacă ai veni mâine la mine și mi-ai pune un copilaș în brațe și mi-ai spune, ăsta e copilul meu, Kitty, și dacă eu te-aș iubi cu adevărat și aș avea încredere în tine, n-aș lua oare în brațe acel copilaș care e o parte din tine și l-aș îngriji și l-aș hrăni și l-aș îndrăgi tocmai ca pe tine? Pentru că în dragoste nu există al meu și al tău. Când iubești ce e al meu, e al tău și ce e al tău, e și al meu. Și în tot cazul, cred că un copil e un lucru minunat. Și dragostea e și ea un lucru minunat. Și acolo unde e dragoste, toți copiii vor fi iubiți. Și acolo unde nu e dragoste, nici un copil nu poate fi iubit. Indiferent dacă e al meu, al tău sau al altuia. Acum știi care e părerea mea.
1: Da, se respect părerile, Kitty, dar lumea vede lucrurile altfel decât tine.
0: Atunci, Andy, lumea face o greșeală pe care n-ar trebui să o facă. Eu încerc să aduc în viață mai multă dragoste și mai multă omenie.
1: M-ar fi într-adevăr o minune.
0: Atunci?
1: Ce pot să spun?
0: Spune ce ai de spus, Andy. Spune ce ai pe inimă. Înseamnă că m-am înșelat. Am greșit. Nu tu ai fost bărbatul care m-a strâns în brațe și care mi-a ars buzele cu dragostea lui fierbinte. Nu ești tu.
2: Kitty, ce s-a întâmplat?
0: Lasă-l să plece, doctore. Lasă-l să plece. Pe omul ăsta nu l-am cunoscut niciodată în viața
3: mea. Să zic că recunoști.
1: Nu spune adevărul, doctore.
3: Ascultă, tinere, acum nu-i timp de așa ceva. Urmează-i sfatul și pleacă. Fii mulțumit că nu există.
1: Nu plec.
3: Bine, dar înțelege că fata asta se află într-un impas.
1: Într-un impas, doctore?
3: Și încă unul mare de tot. Trezește-te, fetițo. În timp ce tu discuți aici în chip romantic, prietenul tău, Cristi Hanefi, care e alături, revendică paternitatea copilului și cere bani pentru a te lua de soție.
0: Simt că nu mă mai pot stăpâni. Doctore, doctore, nu se găsește un bărbat care să aibă curajul dragostei lui?
3: Ba da.
0: Un bărbat care să mă ia așa cum sunt, pe care să nu-l intereseze nimic altceva în afară de mine și de dragostea mea?
3: Ba da, tata.
0: Nu există oare un bărbat care să vină și să-mi spună, Kitty Fogarty?
2: Kitty Fogarty? Oh. Iartă-mă, Kitty, azi dimineață eu, Slim McGee, am fugit de tine. Acum iată, m-am întors. M-am întors tot eu, Slim McGee, ca să revendic ce al meu.
3: Și ce e al tău?
2: Copilul.
3: Copilul, iată, uite.
2: Iert-

0: acceptat condițiile lui Chris Hanefi. Se căsătorește cu Kate în cel mai scurt timp și cu asta totul s-a isprăvit.
1: Dar nu se poate. Slim a mărturisit că el e acela care...
0: A mărturisit?
1: Da.
0: Ce mărturisit? Eu sunt acela, eu sunt acela.
2: Asta e acum.
0: Nu pot, nu pot să neg.
3: În ciuda aparențelor, nici eu nu pot să neg. De fapt, eu sunt acela.
4: Să nu vă mire evenimentul. Era firesc să se întâmple accidentul.

0: Eu sunt acela. Eu sunt acela. Acela.
1: Dumneata, inginerule, n-ai fugit azi dimineață de fata mea? Ce mai cauți aici?
2: M-am înșelat.
1: Cum adică te-ai înșelat?
2: Fica dumneavoastră nu v-a spus decât adevărul. E adevărat că am întâlnit-o.
1: Atunci dumneata ești.
2: Nu, nu sunt eu acela pe care îl bănuiți.
1: Atunci cine ești?
0: Eu sunt acela?
3: Atunci este foarte simplu. Simplu ca bună ziua, nu? Și-ți prin pretinde că e acela. Și Cristi zice la fel că e acela. Iar Andi a amuțit și pare chinuit de marea întrebare.

0: Frumos le mai șade. Îi auziți? Notarul țipă la doctor, doctorul la profesor, profesorul la fiică-sa și fata se răstește la toți. Și dumneata, domnule inginer, ce faci? Pe vremea mea, bărbații adevărați procedau cu totul altfel. Nu, fata asta bagă lumea în speriență.
1: Și eu care credeam, Slim, că ești prietenul meu. Halal, prieten, n-am ce zice.
2: Bine, Cristi, dar ce era să fac?
1: Păi, ce era să fac? Dă-i buzna și strigi, eu sunt acela, eu sunt acela. Nu mi-ai jurat chiar tu azi dimineață că nu a fost nimic între voi?
2: Cristi, înțelege că nu am avut încotro. Data m-a obligat.
1: Parcă spuneai că nu te însori cu Cheti în ruptul capului.
0: Domnule doctor! Vai, ce-i faceți acolo, pietii copile?
3: Ce ne face ea nouă? Acum s-a încuiat la ea în

0: voi băieți să fim uniți, pentru că ei sunt răzniți, dar nici voi ce vreți nu știți.
1: Sunt distrus, tata nu.
0: Ia mai slăbește-mă cu tatăl tău, Slim. Domnule inginer, da. Înțeleg perfect punctul dumitale de vedere.
2: Ce anume?
0: Bă, situația e delicată, dar Christy Hanafy are să te ajute. În orice caz, să negi, să nu recunoști nimic.
1: Vai de mine, uite că vine tata.
0: Cine?
1: Tata!
0: Slim! Slim, ce-mi dai dacă te scap din încurcătură?
1: Nu mai să poți, Cristi.
0: Ia spune repede înainte de a veni taică-tu. Dacă te scap, îmi dai motocicleta ta de curse, indian?
1: Motocicleta mea de curse?
0: A?
1: Este lucru cel mai de preț pe care l-am.
0: Da? Foarte bine, atunci căsătorește-te cu chet.
1: Nu, stai, nițe. Dacă izbutești, fie. Îți dau motocicleta. Dar să nu-ți bagi joc de mine, Cristi. Acum, când sunt la nanc.
0: Ia mai taci odată, Slim. Domnul inginer aici prezent ne e martor. S-a făcut, Slim, bate palma. Hai!
2: Legea mea, asta e cel mai ciudat târg la care mi-a fost dat să asist vreodată.
0: E, și acum, Slim, țineți gura, ne-am înțeles nicio vorbă. Hai, uite că vine doctorul cu taică-tu.
3: Aici era Slim Secătură. E încă pușne, așa, doctore?
4: Da.
3: Dar s-a grăbit să mă facă bunic.
4: Dar ce se face?
3: Păi ce-mi trebuie? Uite, niște am cavar. E, haide, nu mai fi atât de speriat. Alții au pățit-o și mai rău. Am dreptate, doctore? Ce
4: aveți dreptate, domnule Mick G. Și asta vă face cinste și onoare și...
3: Mie îmi spui? Sunt un om drept, doctore. Am venit aici pentru că vreau dreptate, atât pentru mine și fiul meu, Slim, cât și pentru profesorul Fogarty și fica lui.
4: Foarte bine.
3: Bă, știi, domnilor, că Jimmy Mick G., negustorul de vite, iubește dreptatea mai presus de orice și o obține cu orice risc. Poți să cutreier lumea lung și lat. Oriunde se face negoț de vite, vi se va spune același lucru.
4: Exact. Reputația dumneavoastră în această privință, domnule McG, este unanim cunoscută și recunoscută, oriunde e vorba de vite.
3: Mi-mi spui? Da. Dar unde sunt notarul Kay și profesorul Fogarty?
4: Mă duc să-i anunț că sunteți aici.
3: Mulțumesc, doctore. Și... dumneata cine ești, dacă nu te superi?
2: McCog, domnule, inginerul Andy McCog.
3: Dumneata ești inginerul despre care mi-a vorbit domnul Mulligan.
2: Într-adevăr.
3: Da, e adevărat ce mi-a povestit Mulligan că vreți să faceți un dig aici la noi și că livada profesorului ar fi fost evaluată la 10.000 de lire?
2: Este perfect adevărat.
3: Ce ți-am spus eu, Slim? Pe lângă zestre te alegi și cu o moștenire grasă.
1: Tata!
3: Nu te mai frământa atâta. Fiul meu se însoară cu fata profesorului, domnul inginer. Este o fată și jumătate. N-ați văzut-o pe aici?
2: Ba da, domnule Mergi.
3: Dar tu, Cristi Hanafy, ce cauți
0: pe aici? Și eu pe aici, domnule.
3: Iată și pe notar și pe profesor. Mircu Chieri.
5: V-ați adunat cu toții colectivul masculin senior și cei trei distinși iubiți ai mei, a căror dragoste înfocată n-ar încălzi nicio vrăbiuță.
6: Katie, acum spune, care dintre ei este?
5: Păi, mă întreb și eu. Să fie Slim Mergi, care m-a repudiat, iar acum își revendică drepturile sus și tare?
2: Vorbește, Slim.
5: Hai, Slim!
1: Eu sunt acela!
5: Să fie Christy Hanafy, acest mic lipirgiu care m-ar lua pentru câțiva bani? Sau poate Andy McHogg, acest inginer cutezător care sfărâmă munții, dar căruia îi lipsește curajul dragostei lui? Priviți-i! Uitați-vă bine la ei! Fac la un loc un trio mult prea jalnic pentru ca o fată ca mine să-și aleagă pe frunul din ei de soț.
6: Katie, hotărăște deodată care din ei va fi soțul tău.
0: Ce mai? Eu o iau de nevastă.
2: Dumneata, Crisi?
0: Păi da.
2: Pe baza târgului pe care l-ai încheiat cu Slim?
0: Mă lovești pe la spate, inginerule, ha?
2: Descleștează-ți gura, Slim, dă-i drumul.
1: Recunosc. Eu sunt acela.
5: Aveți de gând să luați în serios afirmațiile acestei victime?
1: Eu sunt acela.
2: Ajunge, Slim, ajunge. Domnule McGee, aș vrea să știu, oare de dragul fetei luptați așa de apre pentru căsătoria asta sau de dragul zestrei și a banilor pe care i-are de primit pe livadă?
3: Uite ce tinere.
0: Pe scurt, fiul dumitare nu are dreptul să se căsătorească cu ea. Inginerul nu vrea, așa că
2: e diferent dacă vreau sau nu, asta nu te privește, Cristi. Ce fel de oameni sunteți voi? Vreți să profitați de impasul în care se găsește fata pentru ca să scoarceți maximum de câștig? Rușine!
5: Ia te uită! Ai început să vorbește!
2: M-am săturat să ascult lucruri de care s-ar cutremura și pietrele.
3: Lasă mai încet, inginerașule! Poate nu știu cu cine ai de-a face!
2: Cu dumneavoastră, domnule McGee, și cu acest tânăr. Sunteți o rușine pentru orice lume civilizată. Oamenilor de teapa voastră însă li se vor tăia într-o zi vizuinele de pe fața pământului.
3: Da? Mă rog, Și cine va face asta? Dumneata?
2: Poate eu, poate alții.
6: Dacă e așa, domnule inginer, n-ai vrea să găsești o soluție și pentru problema care ne frământă?
3: Ce ne spui, inginerașule? Ia răspunde acum.
5: Te privesc, Andy, și mă întreb dacă ești sau nu bărbatul hărăzit mie.
2: Mi se frânge inima, Katie, că nu ne-am întâlnit mai înainte.
5: Nu este nici acum prea târziu, pentru că inima mea tremură ca o frunză bătută de vântul toamnei. N-ai vrea să mă iei așa cum sunt, fără să mă întrebi nimic?
2: Aș vrea, dacă...
5: Dacă? Acest mic cuvânt alungă dragostea dintre noi.

0: importanță are asta? Eu vorbesc de dragoste, iar pe voi vă interesează dacă este el acela sau dacă nu e el acela.
1: Am terminat. Du-te și fă-ți bagajele, pleci de acasă.
0: Bine, tată.
1: Să nu te mai văd,
2: profesor.
0: Tată, da, n-ai înțeles, eu...
3: Katie, ascultă pe tatăl tău și fă-ți bagajele. Te iau cu mine.
1: Cum? Ce? Cum îndrăznește?
2: Stai puțin, tinere, propunerea pe care o faci acum sub impresia momentului este frumoasă și generoasă. Mâine însă, domnule inginer, vei judeca altfel. Katie, mai bine explică-i tu că...
3: Nu, nu e nevoie, Katie. Nu trebuie să-mi dai niciun fel de explicație. Eu sunt tatăl copilului.
2: E adevărat? E adevărat ce am văzut și ce am auzit?
1: În sfârșit. În sfârșit a vorbit.
4: Păi, domnule inginer, puteai să vorbești ceva mai devreme. Ne-ai fi scăpat de toate aceste încurcături.
5: A bănuit eu că dumneata ești acela ce...
1: Cum? Nu sunt eu acela? Nu sunt acela? Nu sunt acela? Acela? Sunt nevinovat!
0: Stați, nu plecați! Vreau să vă spun un lucru pe care cred că e mai bine să-l știți voi care trăiți într-un turn de prejudecăți. Și să nu vă mirați dacă am să vă fac turnul Thunder dintr-o singură lovitură. Copilul nu există.
3: Cum copilul nu există?
0: Am vrut să-ți pun dragostea la încercare, Andy.
3: Ce ai spus, Katie? Să-mi pui dragostea?
0: Da.
3: Cum? Ce ai spus?
0: Mi-am spus în sinea mea că bărbatul pe care o să-l iubesc are să mă ia așa cum sunt, fiindcă numai asta ar fi dovada că mă iubește cu adevărat. Strașnică păcăleală v-am mai tras.
5: Ne-ai păcălit pe toți, Katie, nu-i vorba, dar în special pe el. Bravo, inginerule!
1: El un Romeo, ia o Julietă, dar nu de Shakespeare, ci de

0: n-ai nevoie de mine.
1: Stai, Andy, așteaptă.
0: Pentru mine, Kathy, toate au fost adevărate, înțelegi? Pe când tu ai scolit o minciună, o poveste ieftină de dragoste, cu un făt frumos care se ivește deodată înaintea ta. Crezi că asta e viața? Dar eu nu sunt făt frumos. Sunt doar un tânăr oarecare, iar tu nu ești nici măcar o femeie, ești un copil, o fetiță minciună.
1: Andy, dragul meu, tu mă iubești. M-ai iubit sau nu? Asta a fost singura problemă.
0: N-a fost niciodată o problemă, Kathy?
1: Niciodată.
0: Nu? E ușor să iubești, Kathy. E cel mai ușor lucru din lume pentru un tânăr să se îndrăgostească de o fată frumoasă ca tine. Dovadă că te-am iubit din clipa în care te-am văzut. Poate chiar înainte de a te fi văzut. Din noaptea aceea, când te-am ținut în brațe.
1: Atunci de ce spui Andy așa?
0: Pentru mine a fost realitate, Kathy, nu înțelegi? Mă gândeam să facem din dragostea noastră ceva frumos, trainic. Mă gândeam că avem pentru ce să luptăm. Că avem pe ce ne clădi întreaga noastră viață. Pentru mine iubirea noastră a fost o realitate.
1: Și pentru mine a fost, Andy.
0: Pentru tine?
1: Da.
0: Tu n-ai făcut decât să minți.
1: Ah, asta crezi tu? Atunci nu mă cunoști.
0: Nu, Kathy, nu te cunosc.
1: Atunci pleacă. Pleacă, Andy. Stai, Andy. Andy. A plecat. L-am pierdut. Lăsați-mă. Nu mai spuneți nimic. Lăsați-mă singură cu nebunia mea. E tot ce am.

0: porumbița.
1: Lili, vai, Lili, ce prost am fost, ce nebună am fost, n-are să se mai întoarcă niciodată.
0: Niciodată? Niciodată este o vorbă mult prea lungă pentru viețile noastre prea scurte. Se va reîntoarce.
1: Nu, Lili, nu o să se reîntoarcă niciodată, niciodată.
2: Bravo. Așadar ne-am întors de unde am plecat.
3: Katie, fetiță, ce am să mă fac cu tine?
1: Am cerut prea mult, tată dragă, și n-am căpătat nimic.
3: Katie, vezi, ți-am spus eu că inginerul acela, da, e doar o închipuire.
1: Doctore, închipuirea asta mi-ar fi ajuns ca să fiu fericită.
3: A fost un vis, Katie.
1: N-a fost un vis.
3: Care visează, va da, care visează fetele frumoase în primăvara vieții. A fost rândul tău să visezi, pentru că a fost un vis care acum s-a dus. Dar spune-mi adevărat, cum a început?
1: Era într-o noapte superbă. Ne jucam gajurile. Pedepsa mea a fost să sărut un băiat la alegere. Mi-am ridicat privirea și prin ușa întredeschisă i-am zărit chipul în lumina tremurătoare a focului. Apăruse acolo deodată ca o arătare în vis, într-o noapte de vis.
2: Katie.
1: Andy.
2: Draga mea.
3: Sunt aici. Am venit.
1: Andy, dragul meu, te-ai reîntors. Ce fericită sunt.

0: Ați ascultat Getty se mărită, muzical de Edmond Beda, după comedia Kathleen de Michael Sears, versurile cântecelor Cela Tănăsescu, adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Katie Fogarty, Dana Dogaru, Andy McHugh, Ion Caramitru, Jasper Fogarty, Alexandru Arșinel, Lili, Tamara Buciuceanu, Dr. Jonathan, Ștefan Radov, notarul Kay, Mitică Popescu, Jamie McGee, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Slim McGee, George Voicu, Cristi, Mihai Mălaimare. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Înregistrări muzicale, Corina Antonescu. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Conducerea muzicală, Edmond Deda. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mulțumiți că au încheiat târgul, contele să-l ajute pe Hangiu să se însoare cu Gianina, iar Coronat o să dăruiască în schimb două butoiașe cu vin, cam oțățit ce-i drept, știa Hangiul că în buzunarele contelui fluieră vântul, au pornit-o vesel amândoi spre locanta lui Coronat.

0: același timp, singură, Candida nu-și găsea stâmpăr. Vroia cu orice preț să afle adevărul despre signor Evaristo. Se îmbrăcă și o porni spre prăvălia Suzanei.
1: Nu mă liniștesc până nu limpezesc lucrurile. L-am văzut pe Evaristo ieșind din prăvălie și apoi ducându-se la Gianina. Nu mai încape nicio îndoială. I-a dat ceva. Să vedem ce spune Suzana. Ah, are dreptate, mătușa mea. Să nu te încrezi în bărbați până nu-i cunoști bine. Vai de mine, dacă cumva mă înșală. E prima mea dragoste. N-am iubit pe nimeni până la el.
2: Signora Suzana! Signorina Candida, prea umil la dumneavoastră servitoare.
1: Bună ziua, signora Suzana.
2: Bună
1: la
2: zi.
1: Ce lucrezi?
2: Ah, uite așa ca să-mi treacă timpul, îmi fac o bonetă.
1: E de vânzare?
2: Da, de vânzare.
1: Se poate să am și eu nevoie de o bonetă de noapte.
2: Am câteva, gata, nu vreți să cumpărați?
1: Nu, nu, să nu ne grăbim, altă dată.
2: Nu vreți să luați loc?
1: Da, mulțumesc.
2: Faceți mare, mare cinste să stați la taifas cu mine. Se vede că sunteți de familie bună. Bădăranii ăștia de aici sunt niște fuduli, sunt ca niște păuni. Cât despre Gianina aia...
1: Ah, apropo de Gianina,
2: da.
1: Ai văzut când vorbea cu signor Evaristo?
2: Dacă am văzut-o, și încă cum?
1: Au stat mult de vorbă.
2: Da, dar știți ce s-a întâmplat pe urmă? Ați auzit de încăierare?
1: Ah, parcă am auzit eu ceva, gălăgie, ceartă.
2: Da.
1: Mi s-a spus de Crespino și Coronato că erau câte acestea să se ia la bătaie.
2: Exact, și numai din cauza poamei ălea.
1: Dar de ce?
2: Din gelozie între ei. Și amândoi din gelozie pentru signor Evaristo.
1: Cum? Dumneata crezi că signor Evaristo are vreo legătură cu Gianina?
2: Nu, eu nu știu nimic. Eu nu mă amestec în treburile altora și nici nu bănuiesc pe nimeni. Da, dacă Cizbarul și Hangiul sunt geloși pe el, or fi știind de ce.
1: Vai de mine, nu mai încape nicio îndoială, totul e limpede. Cât sunt de nenoroci.
2: N-aș vrea ca dumneavoastră să aveți vreo afecțiune pentru signor Evaristo.
1: Oh, cine eu? Ah, fii liniștită, nici prin gând nu-mi trece. Îl cunosc pentru că vine câteodată pe la noi. E prieten cu mătușa mea.
2: Da. Să vă spun drept, n-aș vrea să vă supăr. Credeam că între dumneavoastră și signor Evaristo ar fi o legătură permisă și cinstită. Dar după ce a fost azi dimineață pe la mine, îmi dau seama că m-am înșelat.
1: Cum? A fost pe la dumneata azi dimineață?
2: Da, signora. Să vă spun. A venit să cumpere un evantai.
1: A cumpărat un evantai?
2: Da, desigur. M-am gândit eu. L-o fi cumpărat pentru signorina Candida.
1: Atunci l-a luat pentru mine?
2: Nu, signora. Dimpotrivă. Trebuie să vă spun că eu am avut îndrăzneala să-l întreb dacă l-a cumpărat pentru dumneavoastră.
1: Da,
2: Ada mi-a răspuns pe un ton de parcă l-aș fi jignit cu ceva. Asta nu te privește. Ce am eu cu signorina Candida? E pentru altcineva.
1: Și ce a făcut cu evantaiul acela?
2: Ce a făcut? L-a făcut cadou Gianinei.
1: Oh, sunt pierdut. Sunt disperată.
2: Vai, signorina Candida.
1: Gratul, negrădinciosul. Ce pentru cine? Pentru
2: signorina Candida, vă rog.
1: Jignirea e insuportabilă.
2: Vai de mine, am făcut o ispravă. Signorina, liniștiți-vă. Poate că lucrurile nu stau chiar așa.
1: Sunt sigură că i-a dat Gianina evantaiul.
2: Ah, privința asta l-am văzut cu ochii mei.
1: Atunci pentru ce îmi spui că n-o fi așa?
2: Știu eu, n-aș vrea ca din cauza mea să... Uite pe signora mătușa dumneavoastră.
1: Pentru Dumnezeu nu-i spune nimic.
2: Fiți fără nicio grijă. Și nu vroia să recunoască.
3: Ei, dar ce faci aici, scumpă nepoată?
1: Am venit să văd dacă are o bonetă de noapte.
2: Da, chiar așa e. Mi-a cerut și mie una.
3: De ce nu mi-ai spus mie că ai nevoie de o bonetă?
1: Dumneata scria în camera dumitale și n-am vrut să te deranjez.
2: Vreți să o vedeți? Mă duc repede.
1: Da, te rog.
3: Spune-mi, nu știi ce a fost cu cearta aceea dintre Hangiu și Cizmar?
1: Se spune că ar fi din dragoste, din gelozie. A? Se mai spune că de vină ar fi Gianina.
3: Îmi pare rău. E doar o fată bună.
1: Mătușă scumpă, iartă-mă. Am auzit vorbindu-se niște lucruri despre ea. Că ar fi mai bine să nu mai primim în casă.
3: Dar de ce?
1: Am să-ți spun mai pe urmă. Crede-mă pe mine și nu mai primi. Nu o să greșești.
3: Cum venea mai mult la tine decât la mine? Îți dau voie să faci cum vrei.
1: Ticăloasă. Cred că nu o să mai aibă curajul să apară în fața mea.
2: Iată bonetele, signorina, poftiți, priviți-le. Alegeți după plac. Poftiți.
0: În același timp, contele ieșind din hanul lui Coronato se întâlni cu baronul del Cedro.
4: Oh,
0: ce bine îmi pare că te întâlnesc, iubite conte. Cred că dumneata o să mă poți ajuta într-o chestiune. E cam delicată, ce-i drept.
4: Dar despre ce e vorba, scumpe baroane del Cedro?
0: Iubite conte, o iubesc pe signorina Candida și ți-aș cere sprijinul. Știu că sunteți prieten cu signora Gertruda.
4: Amice, stați să vă spun cum stau lucrurile. E o femeie cu oarecare calități.
0: Da.
4: Bărbatul i-a lăsat căsuța asta cu o moșioară. Și pentru ca să fie respectată aici în sat, are neapărată nevoie de protecția mea.
0: Atunci faceți-mi plăcerea să...
4: Fiți fără grijă, vorbesc eu cu ea. Îi cer nepoata pentru un cavaler, da, amic de-al meu.
0: Da, da, da.
4: Și dacă i-o cer eu, sunt sigur că n-o să aibă îndrăzneala, n-o să aibă curajul să spuie nu.
0: Spuneți cine sunt.
4: Deci, la ce bun, odată ce o cer eu...
0: Dar o cereți pentru mine.
4: Dar pentru dumneavoastră, sigur, pentru dumneavoastră.
0: Dumneavoastră știți bine cine sunt.
4: Dar cum eu să nu vă cunosc? Titlurile, calitățile, funcțiunile. Dacă între noi, nobilii, n-o să ne cunoaștem.
0: Ce mi-aș bate joc de asta, dar am nevoie de el.
4: Prea iubite coleg!
0: Prea scumpe coleg! Ce s-a întâmplat?
4: Signora Gertruda cu nepoata. Iată-le, vin amândouă.
0: Sunt preocupate. Sper să nu ne fi văzut.
4: Sigur, dacă mă vedea Gertruda, lasă totul și mă salută.
0: Când vorbiți cu ea?
4: Imediat, dacă vreți dumneavoastră.
0: Nu, nu-i bine să fiu și eu de față. Vorbiți, eu mă duc. Vă mai rog încă o dată. Mă bizui pe dumneavoastră.
4: Prea iubite coleg!
0: Adio, prea scumpe colega! Scrântit e, domnule, scrântit rău.
4: Signora Gertruda!
2: Signor Conte, iertați-mă, nu v-am văzut.
4: Numai un cuvințel.
2: Dar desigur, la dispoziția dumneavoastră.
4: Trebuie să vă spun ceva în secret. Iertați-mi deranjul, dar vă rog să veniți până aici.
2: Da?
4: Vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră.
2: Candida, scumpa mea. Da, mătușică, du-te tu către casă, te ajung din urmă.
1: Bine.
2: Iată-mă la dispoziția dumneavoastră, signor Conte. Ce doriți?
4: În două cuvinte.
2: Da?
4: Mi-o dați pe nepoata dumneavoastră?
2: S-o dau? Cum s-o dau?
4: Hei, drăcia dracului, nu înțelegeți? În căsătorie.
2: Signoriei voastre?
4: Nu mie. Unei persoane pe care o cunosc și pe care vi-o propun eu.
2: Să vă spun, signor Conte, dumneavoastră știți că nepoata mea și-a pierdut părinții, nu? E fiica singurului meu frate. Și mi-am luat obligația să-i țin loc de mamă.
4: Toate astea, scuzați-mă, sunt vorbe de prisos.
2: Iertați-mă. Dați-mi voie și ajung la propunerea dumneavoastră.
4: Mă rog.
2: Candida n-a moștenit de la tatăl ei atât cât să-i permită o căsătorie după rangul ei.
4: Și dumneavoastră o să-i dați dotă.
2: Dar sigur, signore, dacă îmi convine partida.
4: O propun eu. Și când o propun eu, o să vă convină.
2: Să vă spun gândul meu în câteva cuvinte. Un titlu de nobleță face cinste unei case, nu însă întotdeauna și unei persoane. Nu cred ca nepoata mea să fie ambițioasă. Și nici în ceea ce mă privește pe mine, nu sunt împotrivă dacă...
4: Acela pe care vi-l propun e baronul del Cedro.
2: Cum? Signor baron e îndrăgostit de nepoata mea?
4: Ui, madame.
2: Îl cunosc și am toată stima pentru el.
4: Vedeți pe cine vă propun.
2: E un cavaler bine situat.
4: Ca și mine.
2: E puțin cam vorbăreț, dar însă nu e rău.
4: Atunci curaj! Ce răspuns îmi dați?
2: Încetişor, încetişor, signor Conte. În chestiunile astea nu se iau hotărâri așa, pe moment, nu? Signor baron, să aibă bunătatea să stea de vorbă cu mine.
4: Iertați-mă, dacă vorbesc eu, e suficient. Vă cer eu din partea lui și m-a rugat, m-a implorat. Și eu vă spun, vă implor, nu vă implor, vă pretind.
2: Da, să presupunem că, signor baron, vorbește serios.
4: Hei, drăcirea, ce înseamnă ce să presupunem? Lucrurile stau așa cum vă spun eu. Și când o spun
2: bine,
4: eu...
2: Bine, așa e. Signor baron o dorește, signoria voastră o cere. Trebuie totuși să știu dacă și Candida consimte, nu?
4: Unde să știe dacă nu i-o spuneți?
2: Vă rog să aveți bunătatea să credeți că am să-i spun.
4: Atunci vorbiți.
2: Da, am să-i vorbesc.
4: Duceți-vă, vorbiți. Eu vă aștept aici.
2: Îmi permiteți? Mă întorc îndată.
1: Dacă baronul ar lua-o în serios, ar fi un adevărat noroc pentru nepoata mea. Nu mă cam îndoiesc să vrea și ea.
4: A plecat grăbită spre casă, signora Gertruda. Cred că i-a surâs propunerea mea. Baronul va fi încântat de reușita mea. Dar cine fi aceea care se agită sub balconul casei signorii Gertruda? Giannina. Mai am de rezolvat și cu ea o chestiune. I-am făgăduit doar hanciului Coronato că o voi convinge să le de bărbat. Acum ar fi momentul.
1: Așa, nu mă vede nimeni. Cred că e bine să duc evantaiul signorinei Candida. Dacă aș putea să îl dau fără să observe mătușa sa, dacă nu, aștept o altă ocazie.
4: Dar ce-o fi bolborosind acolo?
5: Hei, fetițo!
2: Hai-ți, contele, mai dă evantaiul signorinei Candida dacă poți.
1: Aici, sunt ce doriți?
5: Încotro te duceai?
1: E așa, la treburile mele, signore.
5: Cum îndrăsești să-mi răspunzi așa? Ce înseamnă brăzicia asta?
1: Nu vreți să vă vorbesc. Vorbesc așa cum știu, așa cum am învățat să vorbesc. Așa vorbesc cu toată lumea și nimeni până acum nu mi-a spus că sunt obraznică.
5: Trebuie să-ți dai seama cu cine vorbești.
1: Eu nu știu să fac deosebiri. Dacă doriți să-mi spuneți ceva, spuneți-mi. Dacă vă arde de glumă, n-am timp de vorbit cu signoria voastră.
5: Ilustrisima.
1: Și excelentisima, dacă doriți.
5: Vino aici.
1: Păi aici sunt.
5: Vrei să te măriți?
1: Da.
5: Bravo, așa îmi place.
1: Apoi la mine ce e, gușă și în căpușă?
5: Vrei să te măriți eu?
1: Nu.
5: Cum nu?
1: Pentru că nu. Ca să mă mărit, n-am nevoie de dumneavoastră.
5: N-ai nevoie de protecția mea?
1: Nu, niciun pic.
5: Tu știi ce pot face eu în satul ăsta?
1: Îți fi putând orice în satul ăsta, însă nu cu măritișul meu.
5: Cum? Nu pot nimic?
1: Chiar nimic, nimicuț.
5: Ești îndrăgostită de Crespino Cizmar.
1: Ei și ce? Mie îmi place așa cum e și gata.
5: Și-l preferi acel om subțir, acel om bogat, acel om așezat care este coronat cu hangiu.
1: L-aș prefera chiar și altora, nu numai lui Coronato.
5: L-ai prefera și altora?
1: Dar știi cui l-aș prefera?
5: Cui? Spune cui!
1: Nu mă faceți să vorbesc.
5: Mai bine, ai fi în stare să spui cine știe ce obrăznicie.
1: Mai aveți ceva să-mi spuneți?
5: Ascultă, eu îl protejez pe fratele tău.
1: Da.
5: Fratele tău te-a promis lui Coronato.
1: Da.
5: Prin urmare, tu trebuie să te măriți cu Coronato.
1: Signoria voastră...
5: Ilustrisima.
1: Signoria voastră ilustrisima îl protejează pe fratele meu.
5: Exact, i-am promis.
1: Și fratele meu m-a promis lui Coronato.
5: Precis.
1: Dacă e așa...
5: E bine?
1: Să se însoare fratele meu cu Coronato.
5: Pe Dumnezeul meu că n-ai să te măriți cu Crespino.
1: Nu, de ce?
5: O să-l alung din sac.
1: Și eu mă duc după el.
5: O să pun să-l biciuiesc.
1: Nu-i nimic.
5: O să pun să-l omoare.
1: Hai, asta nu mi-ar place deloc.
5: Ce-ai face dacă ar muri?
1: Habar n-am.
5: Ai luat pe altul?
1: Poate că da.
5: Închipuiește-ți că a murit. Socotește-l mort.
1: Signore, nu știu să socotesc. Nici să scriu, nici să citesc.
5: Obraznico.
1: Mai doriți ceva?
5: Du-te, dracule.
1: Arătați-mi drumul.
5: Jur pe Dumnezeul meu că dacă n-ai fi femeie...
1: Ce mi-ați face?
5: Pleacă de aici.
1: Ia că plec. Și să mai spuneți că nu știu să mă port.
5: Știe să se poate. Pleacă fără să mă salute.
1: Oh, iertare, sluga signoriei voastre.
5: Ilustrisime.
1: Ilustrisime.
4: Dacă nu-l vrea pe Coronato, nu pot sili. Din partea mea, am făcut tot ce am putut. Dar de ce dracu și-o fi băgat și Coronato în cap o femeie care nici nu vrea să știe de el? Nu mai sunt femei pe lume? Îi găsesc eu una și mai bună ca asta. Are să vadă el ce înseamnă protecția mea. Dar iată că se apropie signora Gertruda împreună cu nepoțica ei Candida. Ce-or fi hotărătoare?
6: Ei bine, signora Gertruda.
7: Signore, nepoata mea e o fetiță înțeleaptă și prudentă.
6: Da? Și ce-a hotărât?
7: Dată fiind situația și condițiile, nepoata mea e mulțumită să se mărite cu signor baron.
6: Bravo, bravissimo!
4: Slavă Domnului că cel puțin de data asta mi-a mers.
1: Da, o fac ca să mă răzbun pe prefăcutul de Evaristo.
7: Nu mă așteptam să primească. Mi se părea prinsă într-o altă dragoste. Se vede că m-am înșelat.
6: Așadar, signorina Candida se mărită cu domnul baron del Cedro.
7: Da, se va mărita atunci când condițiile...
6: Dar ce condiții aveți de pus?
1: Niciuna, signore. Îl iau de bărbat oricum ar fi.
6: Trăiască signorina Candida! Așa-mi place. Când mă bag eu într-o chestie, totul merge de minune.
7: Se vede că m-am înșelat. Îl iubea pe baron, în timp ce eu o credeam îndrăgostită de signor Evaristo.
6: Dacă-mi permiteți, plec să duc vestea cea bună baronului, bunului meu prieten, scumpului meu coleg. Am o idee. Dumneavoastră duceți-vă acasă,
7: da?
6: Și eu vi-l aduc imediat.
7: Ce spui, scumpă nepoată?
1: Bine, va sta de vorbă cu dumneata, mătușică.
6: Și cu dumneata, signorina Candida.
1: Eu mă las în grija mătușei mele. Cum va hotărât însă, va fi bine hotărât.
6: Iată, am plecat. Așteptați-ne. Venim imediat la dumneavoastră acasă.
7: A?
6: Cum e cam târziu, n-ar fi rău să-l opriți la masă, signora Gertruda.
7: Cum așa? Chiar din prima oară?
6: Ei, astea sunt prejudecăți. Are să primească cu plăcere. A? Am eu grijă de asta. Și ca să-l oblig, rămân și eu.
8: Suntem pasionați de cuvinte și emoții. transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Biblia ne povestește de Samson cum că muierea, când dormea tăindu-i părul, i-a luat toată puterea, de l-au prins apoi dușmanii, l-au legat și i-au scos ochii, ca dovadă de ce suflet stă în piepții unei rochii. Tinere, ce plin de visuri urmărești vre o femeie, păi când luna scut de aur strălucește prin alee și pătează umbra verde cu misterioase dungi, nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Te îmbeți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece. Ia întreabă o bună oară, o să-ți spuie de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode. Când cochetă de-al tău umăr ți se razimă copila, dacă ai inimă și minte, te gândește la Dalila. E frumoasă, se înțelege, ca copii are haz, și când râde, face încă și gropițe în obraz, și gropițe face în unghiul ucigașii sale guri, de la degetele mâinii și la orice închieturi. Nu e mică, nu e mare, nu e subțire, ci împlinită, încât ai ce strânge în brațe, numai bună de iubită. Tot ce-ar zice i se cade, tot ce face și-a de bine și oprinde orice lucru, căci așa se și cuvine. Dacă vorba-i e plăcută și tăcerea-i încă place, vorba zice, fugi încolo, râsul zice, vino încoace. Îmblă parcă amintindu-și vreun cântec alintată, pare că i-ar fi tot lene și s-ar cere sărutată, și se înalță din călcâie să-ți ajungă până la gură, dăruind cu o sărutare acea tainică căldură, ce nu are decât numai sufletul unei femei. Câtă fericire crezi tu că ai găsit în brațul ei? Te-ai însenina văzându-i rumenirea din obraj. Ea cu toane o crăiasă, iar tu tânăr ca un paj, și adânc privind în ochii ți-ar părea cum că înveți cum viața preț să aibă și cum moartea s-aibă preț. Și înveninat de-o dulce și fermecătoare jale, ai vedea în ea crăiasa lumii gândurilor tale, așa că, închipuindu-ți lăcrămoasele ei gene, ți-ar părea mai mândră decât Venus Ana Diomene, și în haosul uitării, oricum, orele alerge, ea, din ce în ce mai dragă ți-ar cădea pe zi ce merge. O, ce iluzii! Nu înțelegi tu din a ei căutătură că de prindere grimasă este zâmbetul pe gură, că întreaga-i frumusețe e în lume de prisos și că sufletul ți-l pierde fără de niciun folos. În zadar, boltita liră, ce din șapte coarde sună, tânguirea ta de moarte în cadențele-i adună. În zadar, în ochi avea vei umbre mândre din povești, precum iarna se așează flori de gheață pe ferești, când în inimă e vară. În zadar, oroci, consacrăm creștetul cu ale lui gânduri, să-l sfințesc cu amele lacrimi. Ia, nici poate să înțeleagă că nu tu o vrei, că în tine e un demon ce setează după dulcilei lumine, că acel demon plânge, râde, neputând să auză plânsuși că o vrea spre a se înțelege în sfârșit pe sine însuși, că se zbate ca un sculptor fără brațe și că geme ca un maestru ce asurzește în momentele supreme, până nu ajunge în culmea dulcii muzice de sfere, ce-o aude cum se naște din rotire și cădere. Ea nu știe că acel demon vrea să aibă de model marmurai cu ochii negri și cu glas de porumbel, și că nu-i cere drept jertfă până altar înalt să moară, precum în vechimea sfântă se jungheau odinioară virginele ce stătură sculptorilor de modele când tăiau în marmor chipul unei zâne după ele. S-ar pricepe pe el însuși acel demon, s-ar renaște mistuit de focul propriu, el atunci s-ar recunoaște și, pătruns de ale lui patim și amorului cu nesațiu, el ar frânge în vers adonic limba lui ca și Horațiu. Ar atrage în visul mândru a izvoarelor murmururi, umbra umedă din codri, stelele ce ard de-a pururi. Și în acel moment de taină, când s-ar crede că-i ferice, poate ar învia în ochiul, ochiul lumii cei antice, și cu patima adâncă ar privi-o s-o adore de la ochii ei cei tineri, mântuirea s-o implore. Ar voi în alui brațe să o țină în veci de veci, dezghețând cu sărutarea-i raza ochilor ei reci, căci de piatră de-ar fi, încă s-ar încălzi de-atât amor, când căzându-i în genunche i-ar vorbi tânguitor, fericirea înnecându-l, el ar sta să nebunească ca în furtuna lui de patini și mai mult să o iubească. Știe oare ea că poate ca să-ți dea o lume întreagă, că aruncându-se în valuri și cercând să te înțeleagă, ar împlea a ta dâncime cu luceferi luminoși? Cu zâmbiri de curtezană și cu ochi bisericoși, s-ar preface că pricepe. Măgulite toate sunt de-a fi umbra frumuseții cei eterne pe pământ. O femeie între flori zi și o floare între femei, și-o să-i plac. Dar o pune să aleagă între trei ce-o înconjoară, tot zicând că o iubesc. Cât de naivă vei vedea că e deodată, ea devine pozitivă. Tu cu inima și mintea poate ești un paravan după care ea atrage vreun june curtezan care intră ca actorii cu păsciorul bărunțel, lăsând val de mirodeni și de vorbe după el. O chiorește cu lornionul, butonat cu o garofă, o pere croitorească și în spirit și în stofă. Poate că-i convintus patru crai cărților de joc și în cămara inimioarei îi aranjează la un loc. Și când dama cochetează cu privirile galante, împărțind alei vorbe într-un crai bătrân și un fante, nu-i minune ca simțirea-i să se poată înșela, să confund un crai de pică cu un crai de mahala. Căci cu dorul tău demonic va vorbi călugărește, pe când craiul cel de pică de se arată pieptui crește. Ochiul înghețat îl umplu gânduri negre de amor și deodată e vioaie, stă picior peste picior și acel sec în judecata-i e cu duh și e frumos. A visa că adevărul sau alt lucru deprisos e în stare ca să schimbe în natur un fir de păr, este piedica eternă ce-o punem la adevăr. Așadar, când plin de visuri urmărești vrei o femeie, pe când luna, scut de aur, strălucește prin alee și pătează umbra verde cu fantasticele dungi, nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Te înveți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece. Ia, întreabă-o bună oară și o să-ți pui de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate în ritmul sfânt al unei ode. Când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, de ai inimă și minte, feri înlături. E Dalila.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată, iar baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alinte cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită de sora cea de scoartă și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea cu găteje prin pădure, ea cu tăbuiețuri în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa tot hârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă. Iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciur plin de fuse. Iar fata babei îndruga și ea cu mare câte un fus acolo. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșpii să-i deie ciurul cu fusele ca să ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucrul mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică-sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțănată și netezită pe cap de parcă o blinsese răviței. Nu era joc, nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babei. Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița.
1: Obraznică! E obraznică! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Ei, lasă și tu, mai babă, mai țineți gura ce...
1: Ce sunt în gura? De ce sunt în gura? Obraznică nu mă ascultă! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Ei, da, și vorbe mai spui și tu, mai babă, mai...
1: Ia ca să că-i lai, că-i bălai și vreau să o alungăm de la casă, să știi!
2: Cum să o alungăm, măi?
1: S-o trimit că nu mai echip să o țin la casa mea. Nu mai pot să o țin. Că o să mă rădească și mie odorașul meu.
2: Ia, lasă, măi, babă, mai lasă, că nu-i chiar așa.
1: Ei, nu-i. O să mă rădească, fată, te rog să o trimit la casa mea. S-o trimit că nu mai echip să o țin.
0: Moșneagul fiind gură cască, sau cum îi vre să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar fi mai zis câte ceva. Dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi, ia să-l fi

0: pus păcatul să se întreacă cu de ochiul, căci baba și cu fiica sa îl umpleau de bogda prost. Într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, cheamă fata și îi zice:
1: Of. Hei, draga tati, draga tati.
2: Da, tătucă, da, tătucă, da.
1: Am o vorbă cu tine, ia.
2: Ce, tătucă?
1: Hei, ce-i? Ia ca ce-mi tot spune maică ta de tine, că nu asculți.
2: Eu?
1: Ești rea de gură, da? Și nărăvită.
2: Eu?
1: Da, și că nu mai este chip să mai stai la casa mea. Ei, de aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta.
2: Tătucă, tătucă, dar unde să mă duc eu, tătucă?
1: Ce știu eu unde să te duci tu, fată, dar oriunde te-ai duce, te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt. Unde te-ai duce să fii supusă, blajină și harnică?
2: Da, tătucă, da.
1: Căci la casa mea. Tot ai dus-o cum ai dus-o.
2: Da, da.
1: Da, că a fost și mila părintească la mijloc.
2: Da.
1: Dar printre străini, Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oamenii, da. Și nu ți-or putea răbda că te ți-am răbdat noi. Du-te, fata mea, du-te.
2: Bine, tătucă.
1: Du-te.
2: Sărut mâna. Sărut mâna. Am să plec în lumea mare. Nu mai am nicio nădejde de întoarcere.

și după ce sărută mâna lui taică-su, plecă în lume. He, și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățărușă bolnavă, ca vai de capul ei, și slabă de-i numărai coastele. Și cum vede pe fată, îi zice:

0: apoi o lăsa acolo și-și cătă de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul cum o vede pe fată zice:
1: fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi.

0: așa, acum ești grijit, părule.
1: Și apoi fata se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână, mărâdită și părăsită. Fântâna atunci îi zice...

0: Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea cacetă de un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice:
1: Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
0: Fata, care știa că de făcut treabă nu cade coada nimănui, își suflecă mânicile, calcă lut, lipi cuptorul și îl humui, îl griji, deci era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spală frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea, acum zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce, într-una din zile, tiste dimineață, trecând printr-un cod întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozii pletoase. Și când se apropie de acea căsuță, numai iaca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și zice:
2: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?
3: Sărut mâna. Cine să fiu, mătușă? Iau, fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Și numai cel de sus știe câte am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piele. Stăpân caut și necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire.
2: Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii.
3: Dar cine ești, dumneata?
2: Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea.
3: Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie-am să fac.
2: Ia, să-mi speli copilașii care dorm acum.
3: Da.
2: Și să-i hrănești.
3: Da.
2: Apoi să-mi faci bucate.
3: Da.
2: Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum sunt mai bune de mâncat.
3: Da, da. Am înțeles, mătușă, am să fac în tocmai cum mi-ai spus.
0: Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânicile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face scăldătoare, apoi iese afară și începe a striga:
3: Copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, veniți la mama să vă spăl, veniți la mama, copii, copii, mami.
0: Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine, mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește și le spală cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii frumos spălați, toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetii să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să șoieie ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la tatăl său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi, altele mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro. Și binecuvântează fata, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească. Cu bucurie,

0: pe drum, ea ca cuptorul, grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite. Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă bine. Apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai încolo numai ea ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum e lacrima, dulce și rece cum e gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint cu care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, iaca, părul grijit de dânsa, era încărcat de pere galbene ca ceară, de coapte ce erau și dulci ca mere. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo, mergând mai departe, iaca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbe, pe care a dat-o fete ca mulțumire, pentru că a grijit-o de boală. Ei, și de aici, fata moșneagului, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătâne său. Și apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cireți de vite, turme de oi ies din dânsa, încât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă. Atunci, fata babei și-a luat inima în dinci și-a zis:
1: lasă, mamă, lasă că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe.
0: Și cum zice, pornește cu ciudă, trăsnind și plesnind.

0: Merge și ea cât merge, tot pe acest drum, pe unde pusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă, dă și ea de părul cel tixit de omide, de fântâna cea mâlită și secată și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc.
1: Peștelii iau mănuțele, tătucuții și amămucuții. Multe slugi ați mai avut voi ca mine?
0: Și atunci, cu toate reștiind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot ursul și cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spere copiii Sfintei Duminici cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe tot de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu o bleneșă de fată ca aceasta, ci i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și cea mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos, dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și iei ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergea de pârâiau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsă, să ajungă și să iei lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau în trânsul, dar când se apropie să ieie din trânsele și să-și potolească pofta, focul o arde și nu poate lua nicio plăcintă. La fântâna șișderea, păhăruțele de argint nu-i vorbă, erau, și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a vrut fata să puie mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului nu-i vorbă, că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era. De ajungeau crengile până în nori. Și atunci, cobete-te, fata bade în dinți, mergând mai înainte, cu cățelușa s-a întâlnit, salbă de galben avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să o ieie, cățelușa a mușcat-o de i-a rupt degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degetele mămucuței și tătucuții de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. Te, în sfârșit, cu mare osteneală, a ajuns și acasă la maică sa. Dar și aici nu le-au tihnit bogăția, căci, deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc le-au mâncat pe babă și pe fată. De parcă n-au mai fost pe lumea asta niciodată. Și apoi s-au făcut balauri nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit și avea nenumărate bogății acum. Era măritat pe fiică-sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cucoșește la casa moșneagului să facă arău. Apoi, atunci, nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta. Că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult ce-l netezise baba pe cap și de cercat pe spatele lui cu cociorva,

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: Uitați-vă la ea! A dormit cu fusul în pală! Hei, ce nu șoreață-o!
2: Da.
1: Nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare?
2: Sunt ostenită. Nici nu știu cum m-a furat somnul.
1: Ai făcut focul?
2: Da, l-am făcut.
1: Dar de gătit, ai gătit?
2: Am gătit. Masa e pusă, da, așteaptă.
1: Dar rochile noastre le-ai călcat?
2: Da, pe toate le-am călcat.
1: Trebuia să speli ceașafurile și fețele de masă.
2: Le-am spălat.
1: Lăsați-o, fetelor. Să mergem în odăile noastre. Plimbarea mea cam atâta muzică, atâta flor.
3: Mergem, mămițica, mergem.
1: Dar mai întâi să ne îngrijim ca nu cumva să-i fie urât nespălate ăstea.
2: Și să adoarnă din nou.
1: Când vine, ziceți. Când o să fim noi gata de masă, apucă-te și alege mazărea asta pentru mâine.
2: Da, bine.
3: O să termine prea repede.
1: Mai întâi să răsturnă mazărea în cenușă.
3: Uitați așa!
1: Și acum,
2: de ce faceți asta? De ce faceți asta?

0: auziți? Într-o zi au răsunat trâmbițele crainicilor. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se în alama trâmbițelor, bucurau cu nedeslușite presimțiri inima cenușăresii și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur.
1: Înțeleptul nostru crai vestește că dă o servare la care sunt poftite toate fetele harnice și frumoase, pentru ca fiul său să-și aleagă dintre ele mireasă. Înțeleptul nostru crai!
2: Cum am înlemnit lângă vatră, în loc să fii bucuroasă, în loc să fii mândră că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască și să le ajut să fie cât mai frumoase, nu-i vorbă
3: că sunt ele frumoase și fără podoabe.
2: Tu stai ca de piatră.
3: Aș vrea
2: ei, spune odată ce-ai vrea.
3: Aș vrea să merg și eu la serba.
2: Nu dare ești, Rochica, nu mea n-ai. Încălțată nu te-am văzut niciodată. Și salve de petrecere, nu loc să-mi fire.
3: Gândeam că aș putea să stau într-un colț și să privesc.
2: Gătește-le întâi pe surorile tale și o să mai vedem noi.

0: ea să aprindă speranța în inima prăzii sale. Vătindu-și surorile vitrege, cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea în doi peri, alinându-și de ea așteptările. O să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoabele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la iveală urâțenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire și le puse să zâmbească, să stea cu o mână ridicată și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate și le puse să privească pe sub gene și drept în față, mă rog, în toate chipurile în care aveau să apară la serbare.
1: Frumusețele, mărinilor! Nu știu care din voi o să fie aleasa Crăișorului, fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase. Ia să văd cum o să tânceiți.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la
2: la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la.
1: Și să ne faci de rușine pe noi?
2: Da. Numai la ea se gândește. Îmi dai seama că după serbare o să fim ostenite? Nu o să ne ajute la dezbrăcat. Cine o să ne pregătească baia? Și serbarea ține 3 zile.
1: Da.
2: În fiecare zi trebuie să fim proaspete, ca și cum n-am fi dănțit, ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta-i șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă destulă.
3: Mamițică! Mamițică! A venit

0: și frumos trebuie să fie acolo. Oare cum arată o sărbare?
1: Prietena mea,
0: se vede că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Dar de când s-a stins măicuța mea, nu m-a alintat nimeni.
1: Mă țin în poală și nu mă vezi?
0: În poală nu țin decât fusul.
1: Chiar eu vorbesc, fusul. Ca în atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe.
0: Lucrez, nu sunt tristă.
1: Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește-te de sărbare, prietena mea.
0: Să mă pregătesc de sărbare? N-am nici rochie, nici conduri.
1: N-am nici rochie, nici conduri? Privește acolo pe laviță.

0: Sì,
1: nu mi sezi, sunt ale tale.
0: E cu neputință.
1: De când ești prietenă cu noi, uneltele tale, nu ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te! Crăișorul stă singur la o fereastră și te așteaptă.

0: Eu sunt trist, fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să fie soție nu se află aici.
1: Au venit atâtea fete frumoase.
0: Într-adevăr, au venit multe. Și mai toate sunt felul lor frumoase. Dar oare nu ai învățat tu că frumusețea e o boală care trece?
1: Uneori prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un băt.
0: Știi că viața nu înseamnă numai petrecere. Ne-am călătorit împreună prin țară și nu m-ai povățuit tu să fiu cu doar aminte la chipul în care feciorii și aleg soție?
1: Da, adevărat, da. Cu creiasă nu are altceva de făcut decât să cânte și să se plângă.
0: O asemenea creiasă nu-mi trebuie.
1: Am vrut să te încerc. Atâtea chipuri frumoase puteau să te facă să uiți toate învățăturile. Ce drept, e destul să le privești mâinile și să le citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce râvnesc ele e o trăsură aurită și tot petrece ca asta.
0: Privește, sfetnice! O zână! Așa m-am închipuit-o citind un basen pe fica soare.
1: Nu cunoaște nimeni. Toată lumea se întreabă cine.
2: Căișorul te înțuiește cu străina care a venit adineauri.
3: Pe noi nici nu ne bagă în seamă.
4: Da, nu vă pierdeți cu firea frumoasă.
3: Serbarea de arcii câte.

0: De ce nu vrei să-mi spui?
1: Sunt o fată ca toate fetele.
0: Până la urmă tot am să aflu.
1: Asta nu te-ar bucura.
0: Nu înțeleg.
1: Eu nu sunt bogată ca toate fetele de aici.
0: Tu? Ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de vrânderea cu toate uneltele gospodărești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici umbra străvezii a minciunii, nici strălucirea urâtă a îngânfării. Tu ai bogățiile pe care nu le-au bogații, deși purți rochii de aur și argint.
1: Ceasuri.
0: De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri?
1: O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta, așa cum uneori în seri de primăvară. Auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu încă să zbore.

0: să fac, sfetnice?
1: Povățuiește-mă.
0: Am pornit să petrec acasă, pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să-i rup un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o.
2: N-ai poftit-o la sărbarea de azi?
0: N-am mai apucat să o poftesc. Cine știe unde o fi acum și ce-o fi făcând?

0: Ia uitați-i de la ea cât e de voiasă.
1: Parcă iară fi fost la petrecere.
0: Ai făcut tot ce ți s-a poruncit?
2: Tot.
0: Nu-i zic când să-mi setez odată cu cântecul ăsta.
2: L-am învățat de la voi. Știam că vă place.
0: Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește.
1: Da!
0: Cum poți fi veselă când vezi că surorile tale însmâhnite?
1: Lăsați-o în pace. Nu mi se din cap străina aceea. Crăișorul numai la ea se uita. Numai cu ea, domnule. Pe noi nici nu ne-a băgat în seamă.
0: Cum vă necojiți frumusețele mele? Nu! N-aduce anul, ce aduce ceasul. Tu! Ce nu șarea tu?
2: Da?
0: Scoală de acolo și ajută-ne la îmbrăcat.
3: După ce au plecat surorile vitrege, împreună cu mama lor, cenușăreasa a găsit pe laviță altă rochie și alți conduși. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său și nimeni n-ar fi spus că nu e un fus ca toate fusele.
2: Prietene, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă, nu merg nicăieri. Alt prieten în afară de tine n-am.
4: Cum așa? Nu ți-am spus ieri că ai un prieten în fiecare unealtă deată?
2: Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta.
4: Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Ce ne crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri?
2: De unde să știu?
4: Tu ne-ai învățat și acum nu mai zăbovi. Serbarea e în tol și crăișorul nici mai găsește locuri.

0: Lungă seamnă cu l-așteptându-te. Frumoasă necunoscută. Totul mi se pare urât și pustiu.
1: Când aici e atâta lume și atâta fete frumoase, primește de pildă pe acelea două.
0: Niște fandosit.
1: De ce vorbești așa?
0: Știu ce vorbesc și încă spre blând. Sunt două surori împreună cu mama lor. Pentru ele trudește o biată fată urâtă, crei se spune cenușăreasa. Ai auzit de ea?
1: Da. Adică nu.
0: Nici nu aveai de unde să auzi. Nu iese niciodată din casă. Și că e cam bâlbâită.
1: Bâlbâită?
0: Așa se spune. Pocită, rău.
1: Pocită?
0: Da, sărmana fată.
1: Dar de unde ai auzit toate astea?
0: Chiar de la mama ei vitregă. Știam care trei fete și ieri am întrebat unde e a treia.
1: Poate te-a mințit?
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Ce-ar fi frumoasă necunoscută? Să mergem într-o zi să o vedem.
1: Nu, asta nu se poate.
0: De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel.
1: N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușăreasă și că te gândești la ea.
0: E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu ți se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase, nu-i așa?
1: Da, așa este. Dar nu aș fi putut înlipui ca un fiu de crai.
0: De ce nu vorbești mai departe? Știi la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept, asemenea lucruri se întâmplă tot mai rar și îți înțeleg nedumerirea.
1: Să nu te superi pe mine.
0: Aș putea să mă supăr pe tine. Să știi însă că în seara asta am să aflu cine ești.
1: Mi s-a făcut sete.
0: Așteptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată.
2: Vă să zic că iar a dispărut.
0: Da, iar. Când m-am întors cu pocalul nu mai era.
2: E, trebuie să ne scocim ceva. Nu știu încă ce, dar o să găsim noi. Ce-i la ea mai deosebit?
0: Totul e deosebit. Dar am dat de seama că are un picior atât de mic cum n-am mai văzut. Nu înțeleg de ce se ascunde. De ce nu vrea să spună cine este?

0: Arthur-le, dacă aș ști că sunt vrednică de el, i-aș spune cine sunt.
1: De ce vorbești așa, prietena mea?
0: Dacă l-ai vedea, dacă l-ai cunoaște, ai înțelege că nu merit cinstea asta. Să dănțuiesc cu el odată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, fusule?
1: Nu pricep. După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți spui condurul pe care ți l-am pregătit?
0: Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor.
1: Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut-o. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci numele lor.
0: Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serbării. Și adevărul adevărat, fusule, e că tare vreau să-l mai văd odată. Pentru ultima dată.
2: Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă pe frumoasa necunoscută. Și de aceea foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbutit în cele din urmă să născocească un vicleșug. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușarea s-a fugit în scări, condurul stâng rămase lipit de o treaptă. Iar căișorul știa că, în afară de ea, nimeni nu plecase încă de la petrecere.
3: Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur.
2: Mult a mai umblat căișorul, tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranță încercându-l, pentru ca îndată să vadă cu mâhnire că nu li se potrivește. Mult a mai umblat. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușăresei. Știind că n-a dănțuit cu cele două fete și fiind încredințat că cenușăreasa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută, nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama vitregă a cenușăresei.
4: Binevenit, crăișorule! Binevenit! Descalcă și poftește în casă! Fetele mele știu să fac o dulceață, cum nu se mai află alta! Ei, și aud că umbli cu un condur, îi caut sperechea. Nu fi cumva lumea din frumusețele mele! Se plângeau că pierduseră câte un condur când se întorceau de la serbarea crăiasă.
3: Nu cred că e condurul lor, dar să încercăm.
4: Frumusețele, mamă, venit aici, bine ai venit, crăișorule. Mi-ați că v-ați pierdut câte un condur.
3: Da. Era de aur?
4: De aur.
3: Ca acesta?
4: Ca acesta, da.
3: Atunci, încercați-l.
4: Întâi eu! O să creadă crăișorul că vă sfătiți. Încearcă-l întâi tu. Hai să mergem în odaia cealaltă.
1: Da.
5: Nu vine.
6: Din pricina degetului mare.
7: Taie-l. Ce mai aștepți? Când ai să fii crăiasă, dai să o mai umbli pe jos.
5: Dar e că mă doare.
7: Proastă.
2: Nici uneia nu i s-a potrivit condurul. Crăișorul se pregătea de plecare.
3: Cine cântă?
6: Sluga noastră.
3: Nu-i cumva cenușăreasa?
6: Ba, ea este.
3: Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-ar încerca și cenușăreasa? Mai ales că în felul acesta am și prilejul să cunosc. Chemați-o aici.
6: Nu se poate, crâșurile. E din calea afară de murbară.
3: Să vină totuși.
6: Cenușăreasa! Cenușăreasa!
8: Da?
3: Intră. Hai, intră. De ce ai rămas lângă ușă? Și de ce stai cu fruntea plecată? Eu de mult vreau să te cunosc.
6: Tu nu-i vrednică de ce stai asta, crâișorule.
3: Uite condurul acesta. Încearcă-l.
6: Nu mi se potrivește.
3: Totuși, încearcă-l.
6: Vedeți, nu mi se potrivește.
3: Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul.
6: Crăișorule, nu sunt eu.
3: Cine nu ești tu? Frumoasa mea necunoscută.
6: Crăișorule, te înșeli. Nu eu.
3: Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la sărbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage numele?
6: Greșeală, crăișorule.
3: E cu adevărat o greșeală. Dar greșeala e a mea. De atâtea ori am vrut să văd pe fata asta și am tot amânat. Dar n-am știut că ea era aproape de mine. Dă-mi mâna, cenușăreasu. Frumoasa mea, cenușăreasu.

0: se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fata de zăpadă. Scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Muzica originală Cristian Matei. Textele cântecelor Sanda Socoliuc. Regia artistică Vasile Manta.

0: am cântat frumos?
1: Splendid! Violeta,
0: da,
1: și tu, Filip,
2: da, mămică,
1: aveți vocile ca niște clopoței de cristal.
2: Mămică, Violeta, da, da. Voi ați văzut ce soare afară astăzi?
1: Da, am văzut, da, da. După câte un viscol mare ca acela de ieri și alaltă ieri, apare soarele și totul capătă altă înfățișare.
2: Da, da,
1: da. Dacă soarele este atât de strălucitor, cum se face că este ger?
3: E iarnă. Soarele are numai atâta putere cât să strălucească, dar nu și să încălzească.
2: Da, da, să știți că mie îmi place iarna cu tot frigul.
0: Da, și mie, și mie.

0: are nimeni copii așa de frumoși ca ai mei. Sunt tare mândră de ei. Ageri la minte, zdraveni, veseli. Iar eu trăiesc numai prin ei. Înainte de a mă mărita, visam cu ochii deschiși la o viață încântătoare, la o iubire ca în romane, la călătorii. Călătorii prin ținuturi exotice alături de alesul meu. Cai verzi pe pereți. Viața adevărată este altfel. Doamne, Doamne, ce prostii spun.
1: Ce-l face copii?
2: Violeta! Violeta, fii!
3: Bine, jucați-vă! Numai să nu vă fie frig!
4: Nu, nu!

0: paralela de ieri alaltă era venită anume pentru noi? Fii atent! Haide să facem din zăpadă o fetiță!
1: O fetiță! Minunat!
0: Da, da, da!
1: Să fie la fel de înaltă ca mine sau o facem ca tine?
0: Păi, stai să ne gândim. O să o facem mai micuță. Da, ca să avem de lucru mai puțin.
1: Da, da, și o să fie sora noastră, bine?
0: Da, da, da, da, da, va fi grozav, grozav.
1: Violeta, mama o să o poată vedea pe fetița de zăpadă?
0: Mama? Mama, da, da, sigur că da, sigur. Păi ea o să înțeleagă.
1: O să ducem în casă.
0: Nu cred că va fi bine.
1: Nu?
0: Nu, o fetiță de zăpadă nu are nevoie de căldură. Așa cred, cel puțin, nu știu.
1: Violeta, când ne apucăm să o facem pe suriora de zăpadă?
0: Păi, chiar acum, pe loc.
1: Da, da, da, întâi ne gândim cum să o modelăm, nu, Violeta?
0: Da, bine, hai, fii atent, vino aici lângă
1: da,
0: mine
1: da.
0: Hai să chipzuim.
1: Hai.
2: Copiii ăștia ai mei au niște discuții atât de serioase că mă apucă râsul. Sunt atât de serioși, stabilesc tot felul de reguli. Acum și-au pus în minte să-și alcătuiască din zăpadă o surioară.
0: Să-ți spun ce trebuie să faci, iar tu să mă asculți tocmai.
1: Da, de ce? Tu vrei să comanzi de fiecare dată?
0: Da, pentru că sunt mai mare, Filip.
1: Da, bine, hai. Spune-mi ce să faci.
0: Așa, să-mi aduci cât de multă zăpadă poți.
1: Da.
0: Cât de multă? Vezi, să fie cea

0: Nimeni nu are copii ca ai mei.
1: Filip, Filip, dă fuga și mai adun niște zăpadă din aia nouă și foarte albă. Stai, stai, stai, ia-ți locul ăla pe unde n-am tropăit noi deloc, deloc, da? Acum, stai, îmi trebuie pentru a face coșul pieptului pentru micuța de zăpadă. Oh, Filip, va fi nemaipomenit de reușită surioara noastră.
2: Da, Violeta, Violeta, da, în piept este inima ei, nu-i așa?
1: Ai ghicit! De-aia îmi trebuie multă zăpadă curată, de parcă acum ar fi picat din cer locul unde se găsește

0: Norișorul roșu de pe cer a trimis un fel de fulger roz care a colorat brusc obrajii fetite de zăpadă. Vezi?
1: Chiar! Acum are un pic de culoare pe chip.
0: Da!
1: Și știi, violeta seamănă tot mai bine cu o fetiță adevărată, numai că înghețată.
0: Da, da!
1: E tare, tare frumoasă.
0: Uite și părul ei a devenit auriu. Știi de ce?
1: Păi nu știu, că nu mă pricep la secretele fetelor.
0: Culoarea părului ei i-a venit deodată de la norii galbeni și luminoși care au apărut pe cer. Așa, brusc. Uite, uite, îi vezi?
1: Da, da, acum îi văd, îi văd, da, da.
0: Așa, ce frumoasă e. Filip,
1: da,
0: cred că este aproape gata. Mă gândesc totuși, are nevoie de un pic de roșu la buze.
1: E, asta e bună, de unde să luăm roșu?
0: Păi, o sărutăm noi.
1: A, da?
0: Hai, da, poate așa îi înroșim buzele.
1: Hai,
0: hai, hai, hai. Uite, uite că a prins un pic de roșu, vezi? Dar nu e destul, nu.
1: Păi
0: e...
1: și atunci ce să facem?
0: Auzi?
1: Da?
0: Roagă să te sărute ea pe obrajii tăi roșii ca focul. O să ia culoarea de la tine. Poftim! Și ca orice copil.
1: Oh, da, da, Violeta, v-a apucat tremuratul pentru că săruptările ei au fost mai ghețate ca gerul.
0: A început să bată și vântul dintr-o dată. Filip!
1: Da?
0: Fetița de zăpadă este fie. Uite! Uite, se mișcă singură.
1: Da, se mișcă! Se mișcă, se mișcă, numai că nu vorbește.
0: Nu-i nimic, vorbim noi și pentru ea. Important e că înțelege totul
1: mișcă.
0: Și vrea să se

0: Am auzit, copii! Da, Doamne Sfinte, nu mai sunt singuri. Se joacă într-adevăr cu un alt copil. E o fetiță. Probabil că a venit de pe undeva din vecini. Curios. E o fetiță blondă, mititică, îmbrăcată într-o hăinuță albă, cam subțire, cum văd eu de aici. Nu pare să-i fie frig. Se joacă împreună cu Filip și Violeta, de parcă s-ar cunoaște de când lumea. Trebuie să ies în curte să văd ce-i cu fetița asta. Violeta, Filip, lăsați soarele în pace. Acum a apus, dar mâine va răsări din nou.
1: Hai,
0: am venit după voi să vă iau în casă. Dacă ar fi după voi, ați sta pe afară până se face întuneric.
1: Nu, dar ne este bine, foarte bine chiar. N-am înghețat, mămico, deloc. Ne distrăm grozav cu noua noastră prietenă.
2: Și uite, mămico, are mâinile foarte rece. Dar ei nu e fric, e din zăpadă, ce vrei?
0: Haideți, copii, nu e loc de glumă.
1: Mămico,
0: dar de unde a apărut fetița în alb?
1: Mămico, credeam că ai înțeles.
2: Chiar așa.
1: E fetița modelată de noi din zăpada cea mai curată.
2: Da.
0: Sigur că da. Însă e un copil pe care trebuie să-l băgăm în casă.
2: Nu, mămico, ei îi place afară. Ne-am ținut toți trei de mâini și am dansat mai frumos decât fulgii de neam.
1: Ia, ia-o și tu de mână. Hai, mămico, hai să vezi că răceala ei pătrunde chiar prin mânuși.
2: Da. Și așa o să-ți dai seama că este fetiță din zăpadă.
1: Da.
0: Sărăcuța, voi chiar nu vedeți ce tare i s-au îmbujorat obrajii din cauza gerului? Mi-e rușine de mine, văd clar, dar tot nu-mi vine să cred că este un copil real. Cum zburdă prin curte, seamănă grozav cu o pală de zăpadă mai luminoasă, purtată de vântul rece de colo-colo. Are ceva straniu. Aiurea, mi se pare mie, poate pentru că e îmbrăcată în întregime în alb. Ce mamă își poate lăsa copilul iarna în halul ăsta? În piciorușe, fata are un fel de pantofiori care numai de cald nu țin.
3: Ce surpriză plăcută!
1: Tata!
3: Dar cum se face că mă așteptați toți trei în curte pe gerul ăsta îngrozitor?
0: Acasă, domnule Linței.
3: Frumoasa mea soție, broboada asta îți vine foarte bine. Dar nu cred că-ți ține de cald pe vremea asta. Vântul a început să sufle îngheț. De ce stăm și nu intrăm? Abia acum o văd pe fetița străină. Cine este? Ce caută pe aici?
0: Nici eu nu știu. Juca prin curte cu Filip și Violeta.
3: De unde a venit? De prin vecini, desigur. Dar a cui este?
0: Nu am mai văzut-o până azi. Eu îi cam știu pe toți copiii vecinilor. S-o fi mutat de curând prin apropiere.
1: Nu. Am făcut-o noi azi. Am modelat-o din zăpada cea mai curată.
3: Poftim?
1: Da.
3: Cred că n-am auzit bine.
2: Da, spun eu, tăticule. Este fata zăpezii, fata gerului. M-a sărutat și sărutul ei era ca îngheță.
3: Fleacuri prostii. Acum să fim serioși. Fetița o să degere într-adevăr dacă mai stă mult pe afară.
1: Nu, tăticule, nu. Ei place mult să se joace în frig.
3: Tuturor copiilor le place iarna, dar cu măsură.
1: Nu,
3: hai,
1: nu,
3: chemați-o pe fetița din vecini să intre în casă.
1: Nu!
3: Ba da!
2: Hei!
3: Îi dăm să bea lăptic fierbinte să se dezmorțească. Apoi eu plec prin împrejurimi să aflu a cui este. Cineva plânge după ea în clipa asta. Crede că s-a rătăcit, că s-a pierdut.
2: Nu, nu, nu plânge nimeni. Tăticule, Violeta a făcut-o din zăpadă.
1: Și Filip m-a ajutat foarte mult.
2: Da.
3: Prostii, vă rog să nu mai bateți câmpii. E ger, se întunecă.
1: Tăticule,
3: intrăm cu toții numai decât în casă. Voi vreți să vă potcoviți cu un guturai?
0: Sau și mai rău, cu aprindere de plămâni?
1: Nu, nu! Bine, bine, intrăm. Dar pe fetiță o putem lăsa afară?
2: Da, tăticule,
3: dar ce bazaconii spui, Violeta? Tu ești mai mare, am alte pretenții de la tine.
1: Hai,
3: hai, hai, hai, fetiță necunoscută, intră. Hai, hai, hai, îndrăznește. Dar să fugă de acasă a vrut.
1: Nu, nu.
3: Dă-mi mâna, micuțo.
1: Ei, dar de ce o zbucești așa, tăticule? Dă-i drumul. Tu nu înțelegi, nu înțelegi, tată. E făcută numai și numai din zăpadă.
2: Da, tăticule, dar șorul ăla roșu i-a dat culoare în obraj. Și norișorul galben i-a pus eul din păr.
0: Violeta?
1: Da.
0: Vino, te rog, puțin aici.
1: Da.
0: Vino să nu ne audă tata.
1: Da, mamică.
0: Cine este copila? Cum o cheamă?
1: Mamico.
0: Locuiește pe undeva pe strada noastră?
1: Mamă, credeam că tu ai înțeles. Da, ești la fel ca tata. Ești la fel. E fetița modelată de mine și Filip din neaua cea mai curată, mămico. E mica noastră surioară de zăpadă.
0: Părea a se simți minunat în gerul de afară. Dar trebuie să-mi spui adevărul. E un copil și copiii fac unele lucruri rele.
1: Mămico,
0: poate a fugit de acasă.
1: Dar, draga mea, draga mea, mămică, îți spun adevărul. Este fetița de zăpadă făcută de noi.
0: Nu, nu, nu, nu, este imposibil. Mă duc în curte să văd unde este păpușa pe care ați modelat-o voi azi.
1: Nu, mămico, mămico, dar nu e păpușă, e fetiță. Și n-ai cum să o găsești, n-ai cum să găsești păpușa. Ea, ea este aici în casă, mămico, în casă. Știi, știi, căldura nu-i face bine deloc. Da, deloc, mămico.
0: Dumnezeule mare, fetița de zăpadă nu mai este la locul știut. Oare îmi pierd mințile? Când soțul meu a prins copila și a adus-o mai mult cu forța în casă, mi s-a părut că văd pe gâtul ei niște dâre, mici imperfecțiuni, urmele degetelor Violetei. Imaginația-mi joacă feste. Fără nicio îndoială, fetița din casă e un copil adevărat. Nimeni nu poate crea din zăpadă o ființă vie. Nici măcar copiii mei nu pot înfăptui o astfel de minune. Mă simt derutată, nu mai știu ce să cred. Mai bine mă întorc la căldură. Vom ieși noi cumva din această încurcătură.
2: Dar ce e așa de greu de înțeles, tăticule?
3: Filip, nu mai insista. E o fetiță înghețată de frig, nici de cum una făcută din zăpadă.
2: Nu!
3: Spui prostii cât tine de mari.
2: Nu!
4: Domnule Linzei.
3: Te ascult, doamne Linzei.
4: Lasă-l în pace pe Filip, te rog. El spune ce știe, așa sunt copiii. Poate că am înnebunit eu, dar este ceva straniu în fetița necunoscută. Poate că suntem în fața unui miracol.
3: Dragă soțioară, nici nu știi cât te iubesc. Ești la fel de copilăroasă ca Violeta și Filip. E absurd.
0: Dragul meu, tu ești un om foarte bun, binevoitor, bineintenționat. Dar ești sigur că ai făcut bine aducând-o în casă pe micuța necunoscută?
5: Te rog să nu mai încerci să-mi torni prostia cu îngerul care a însuflețit o bucată de nea.
0: Privește-o, privește-o acum, dragul meu. Când am intrat toți în casă, ea era strălucitoare, plină de viață, veselă. Acum toată scânteierea i-a dispărut, e tristă.
5: Mă duc să-i duc pe Violeta și Filip sus la culcare. Pe urmă vedem noi ce facem cu fetița aia. Hai, dragii mei, hai să ba da, trebuie să vă culcați amândoi.
1: Știam, știam că n-o să ne crezi, tăticule, da?
0: Da, îmi pare atât de rău de ea.
2: Da, e făcută din zăpadă. Nu trebuie să stea în casă.
5: Bine, bine, ne descurcăm noi. Acum culcați-vă amândoi. Mâine vin în vizită bunicii și trebuie să fiți odihniți.
2: Da, da, dar zuioara noastră.
5: Hai, gata, gata, gata, gata cu prostiuțele, gata. Hai, hai, da. Somn ușor.

0: Ce-au făcut copiii? Au vrut să se culce?
1: N-au avut încotro, știi că nu au prea multe discuții cu mine.
0: Ești un tată grozav, exact așa cum trebuie să fii, autoritarule.
1: Recunoaște că nu sunt prea aspru, dar nici atât de îngăduitor ca tine. Eu plec să-i caut pe părinții care n-au avut grijă de copilă.
0: Fă cum crezi că e mai bine, dragul meu.

0: E incredibil. A fugit. Deși nu pricep cum a reușit să deschidă ușa.
1: Doar i-am spus lui tata.
0: S-a topit.
1: Da.
0: Sărăcuța.
1: Sărăcuța.
0: Sărăcuța de ea. S-a topit. Nu mai plângeți, nu mai plângeți.
2: Ce-i tevatura asta? Ce căutați în sufragerie?
0: Fetița a dispărut. Gata, gata, gata.
3: Dar noi ți-am spus, tată. Ți-am spus. Trebuia să o lași în cer. Și nu se topea. Nu, piata noastră surioară de zăpadă nu mai există.
1: Nu mai.
3: S-a terminat cu ea.
2: Micuții mei, micuții mei, nu mai plângeți atât. Vă rog din suflet. Cred că mica necunoscută știe unde este casa și s-a dus la mama ei. Mi se strânge inima când vă văd atât de disperați. Mi-e teamă să nu vă topiți voi din cauza lacrimilor. Violeta, Filip, hai fiți cu minți.
4: E o dimineață foarte frumoasă, copii! V-ați băut ceaiul?
1: Da, da, l-am băut.
4: Ați mâncat prăjiturelele?
1: Da,
5: le-am mâncat.
4: Bravo! Eu plec să-i aduc pe bunici de la gară. Până atunci, vă puteți juca în curte. Hai, faceți o nouă fetiță de zăpadă dacă vreți.
1: Da.
4: Pe cea de ieri ați pulberat-o.

Ați ascultat Fata de zăpadă, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Distribuția a fost următoarea: Violeta, Oana Răsuceanu; Filip, Oltița Chirilă; mama, doamna Linsei, Virginia Mirea; tatăl, domnul Linsei, Radu Amzulescu; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; muzica originală, Cristian Matei; redactor și producător, Sanda Socoliuc; regia artistică, Vasile Manta.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Ei, dragii mei copii, dar până la marea plimbare pe câmp, peste apă și peste deal, o să facem una mai scurtă. O să vă spui povestea ghemului de pe Îngenișuri, pe care tătuțul a găsit într-un cuib de pițigoi dintr-un plop. Împărăteasa potârnicilor umblă noaptea prin razele lunii cu un pitpalac pe umeri, care se rostește în bătaia lina vântului de printre snopi cu strănuturi și cu un miorleit. Când trece împărăteasa, alaiul de lăutare al miilor de pitpalaci o primește cu cântecul lor de ciocănele de lemn bătute în toci de fag mititele. Dar împărăteasa ofta adânc.
2: La curtea mea, gândacii de mătase au adormit, au uitat niște șucuri și războaiele nu mai au ce urzi. Dar ce văd? Sunt acele praburi rotunde de fire de lumină albă care lucesc în dreptul lunii, întinse între ulmi și mesteceni. Cine face rotogoalele astea de scamă argintie? Luna sau altcineva?
1: Sitarul, al cărui cioc lung vede până departe, a răspuns.
3: Păianjeni le fac. Le-au furat gândacilor într-o noapte meșteșugul, adormându-i cu farmece, și au fugit cu el în pădure și s-au pus pe tors. Numai că mătasea nu mai e așa de bună. E ca mierea viespelor, care tot anul nu ajung să umple fagul lor uscați. Abia întinde păianjenul plasa că firul s-a și rupt, adiat de o frunză.
2: Ciudat! Aș vrea să văd și eu mai de-aproape.
1: Și pe întinderea unei batiste cu 8 colțuri, țesută din firul furat, văzu alergând un unchiaș de păianjen gros ca o boabă de chihlimbar în luciul unei oglinzi. Împărăteasa porunci.
2: Aduceți din firul ăsta pentru războaiele încremenite ale împărăției noastre.
1: Atunci începu prădăciunea. Păinjenișurile toate până în marginea pădurii fur adunate. Dar în 10 ani de zile abia s-a putut întocmi un ghem cât o minge, care nu cântărea mai mult ca un fulg de sub aripa potârnicii. Cine l-a pus în cuibul pițigoiului, n-am știre. Destul că împărăteasa s-a posomorât.

0: povestea putea să fie mai lungă, tătuțule.
1: Vezi, adevărul este că, stând adormiți ca pisicile, gândacii de mătase s-au trezit și și-au adus aminte meșteșugul. Ei, și atunci, ce să mai lungim? S-au apucat de urzit horbote ușoare, broboate cu flori întortocheate, mantale și catifele de multe culori. Iar mătasea plumburie a hoților cu câte șase picioare a rămas de prins muștele și țânțarii.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: 呢？
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dar cine fluieră pe drumul acesta pustiu? Ia să privesc mai bine. Parcă ar fi un băiețel. Da, e un băiețel cu părul numai inele și cu pantalonii. Dar sunt rupți de tot. Așa pantaloni rupți și peticiți n-am mai văzut. Băiețelul însă fluieră de mama focului. Semn că nici nu-i pasă de pantalonii lui. Dar de unde o fi venind și încotro se duce?

Iată, dragi copii, că am aflat cu toții cine e acest băiețel. E Cipolino, sau băiețelul Ceapă. De ce se numește așa? Pentru că e băiatul lui Cipolone. Iar cuvântul Cipolo în limba italiană înseamnă ceapă. De ce tocmai limba italiană? Pentru că basmul pe care l-auziți azi a fost scris de un scriitor italian. Am uitat să vă spun că aventurile lui Cipolino se petrec într-o țară de basm, în care toți locuitorii sunt fructe sau legume. Hei, dar tot vorbind, Cipolino s-a îndepărtat pe drumul pustiu. Să mergem după el și să vedem ce se întâmplă. Haideți, repede, repede, ca să putem ajunge.

0: Tare calma e și mi-o sete. Dar ce văd? Niște case. Înseamnă că am ajuns la marginea unui sat. Ia să dau o fugă până acolo.
1: Când fug trebuie să-mi țin pantalonii bine cu mâna ca să nu se...

0: În fiecare an cumpăram câte o cărămidă.
1: Nu e om în sat care să nu știe că-ți rupei de la gură ca să pui câte ceva deoparte pentru căsuța asta.
0: Acum însă am căsuță, ai? Cine mai e ca mine?
2: Ce-i drept că e ea ca mititică. Dar mie nici nu-mi trebuie un palat. Doar nu sunt boier.
1: Dar nu-i chiar așa de mică. Ia intru.
2: Uite, intru așa.
1: Dar după câte văd cum e te tărtăcuță, nu prea poți să stai în picioare, fiindcă te lovești cu capul de tavan.
2: Da, da, asta cam așa este.
1: Și nici să te întinzi nu poți, fiindcă ți-ești picioarele pe ușă, nu?
2: Într-adevăr, ai dreptate. Dar am să mă deprind cu vremea și îmi voi strânge picioarele când dorm.
1: Și acum, cu mete tărtăcuță, îți urez noroc în casa nouă și să trăiești fericit în ea.
0: Mulțumesc, metre Ciorchină, mulțumesc.
1: Ia te uită, vinim cu un băiețel.
2: Un băiețel? Chiar un băiețel.

0: Bravo, Cipolino, bravo. Dar ce cauți tu pe meleagurile noastre, ai?
1: Să vezi, moșule. Locuiam cu tata și cu frații mei la marginea orașului. Suntem o familie numeroasă. Cipolino, Cipoletto, Cipolotto, Cipoluca, Cipoloco. Ăștia sunt frații mei. Avem cele mai potrivite nume, precum se cuvine într-o familie onorabilă de cepe. Oricine știe însă că unde e ceapă, sunt și lacrimi. Într-o zi se-a bătut prin meleagurile noastre însuși cârmuitorul țării, prințul Lămâie, cu numeroasa lui suită de lămâi și lămâioare. Lumea toată a dat năvală pe stră să vadă suspusa familie. Atunci, nu știu cum s-a brodit că la înghesuială bietul taică-miu l-a călcat pe prințul Lămâie pe degetul cel mare de la piciorul stâng. Să-l fi auzit pe prinț cum se mai văicărea de parcă-l tăia cineva de viu. Taică-miu fu înconjurat pe dată de străjeri. I-au pus cătușe de fier și l-au dus la închisoare.
2: Cine a mai născociși pe prinții ăștia?
0: Of, naiba știe, păcatele mele.
1: Când era mai mic, tata îmi spunea: ascultă, Cipolino, când vei fi mare să te duci în lumea largă. Pentru ce, tată? Îl întrebam eu. Ei, mai târziu ai să-ți dai seama, îmi spunea el. Și iată mă porni la drum.
0: Va să zic că așa stau lucrurile.
1: Da.
0: E, atunci bine că ai venit la noi. Uite, pe mine mă cheamă Tărtăcuță.
1: Da.
0: Oamenii din sat mă strigă Moș Tărtăcuță. Iar despre căsuța mea, asta de aici pe care o vezi,
1: da?
0: Copiii mi-au făcut un cântec. Ia ascultă.
1: Ce să-l

0: Și cu toate că e așa de mică, eu sunt fericit în căsuța mea.
1: Ai dreptate, cu metri tăcuță.
2: Tata mi-a spus într-o zi că palatele cele mari în care trăiesc prinții cu prințesele lor sunt făcute de noi, oamenii săraci. Și că tocmai noi nu avem dreptul să locuim în ele.
3: A avut dreptate tatăl tău, Cipolino. Și eu lucrez pentru prințesa care stăpânește pământurile astea. Îi fac cei mai frumoși pantofi și nici măcar nu mi-i plătește. Zice că în schimbul pantofilor pe care îi fac, am dreptul să respir aerul din țara ei.
2: A, dumneata ești cizmar?
3: Bineînțeles, Cipolino, sunt ciorchină cizmar.

0: Și dacă ai vedea ce pantofi frumoși știu să fac.
1: Nene Ciorchine, nu vrei să-mi faci și mie niște ghete frumoase?
0: Ți-aș face eu, dar n-am voie să lucrez decât pentru contesa Vișina, stăpâna noastră.
1: Dar dacă mi-i lucrezi pe ascuns?
0: Pe ascuns mai merge. Am să-ți fac niște ghete, am să le lucrez noaptea și am să le ascund bine de signor Pătrăgea.
1: Dar cine-i signor Pătrăgea?
0: E un om rău în slujba contesei Vișina. El strânge birurile, vai de capul nostru.
2: Ai, dar pe cine văd venind? Vorbești de lup și nu voi la ușă.
0: Da, e signor Pătrăgea. Vine iar la noi în sat. Ce mai fi vrând? Ai, ce nepastă.
2: L-am dus pe copcă.

0: cine mai e?
1: Vai, e vechilul contesei Vișina, stăpâna noastră de la castel. Ascunde-te repede, Cipolino.
0: Nici prin gând nu-mi trece, doar nu i-am făcut nimic rău.
2: Ia ascultă, tărtăcuța. Cum ai cutezat tâlharule? Cum ai cutezat banditule?
1: Vai, cu ce m-am făcut vinovat, excelență?
2: Cu pătrăgea? Ce te-ai făcut vinovat? Mai și întreb. Cine a clădit casa asta pe moșia contesei văduve Vișinare? Îți arăt eu ție să calci legea și să obișnuiești o biată văduvă pe nefericita noastră contesă.
1: Alteța voastră, vă asigur că în cuvințarea pentru a-mi construi căsuța mi-a dat-o însuși contele Vișina.
2: Contele Vișina?
1: Da.
2: Sunt 30 de ani de când se odihnește sub pământ contele, fii țărâna ușoară.
1: Alteța.
2: Ce mai turabura? În numele legii trebuie să părăsești fără zăbavă această șandrama.
1: Să vedeți, alteță, adevărul este
2: ce
1: că...
2: Ce te-a apucat cu adevărul? Trebuie să pleci din casa, înțeles?
0: Banditule, tâlharule, ia seama să nu pleznești de răutate.
2: Cine a rostit cuvintele acestea?
1: Nu știu, nu știu, signor pătrăgean.
2: Dar în spatele tău cine se ascunde?
1: Nimeni.
2: Aha! Ai apărut. Vino încoace, drăguțule, să te văd mai bine, mogâldeață. De unde ai apărut și cine ești?
0: Sunt student.
2: Nu mai spune. Și ce anume studiezi?
0: Studiez năravurile tâlharilor, excelența voastră. Chiar acum, de pildă, am dat peste unul din ei.
2: Care? Arată-mi-l și mie.
0: Bucuros, excelență. N-aveți decât să priviți în această oglinjoară.
2: Ia, păi, ăsta sunt eu. Ba! Așa vă să zic, îți bat joc de mine. Stai că te învăț eu minte. Îți mulc tot părul din cap.
0: Așa, așa, trageți mai tare, excelență.
2: Ce-i asta? Ce-i asta? Aoleu, mă ustură ochii. Ce mă înțeapă atât de rău la ochi? Blestemăție. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Să plec din cauza unei băieți înșepelit când m-am apropiat de el și l-am tras de păr. Cine ești cât e usturătoare?
0: Sunt băiatul Ceapă și oricine știe că unde-i ceapă, sunt și lacrimi.
2: Ceapă! Vai, mi-e rău! Mi-e rău, nu pot să sufăr ceapă. Plec, plec chiar acum. Iar tu, tărtăcuță, ia seamă. Ai primit înștiințarea. Cară-te aici fără zăbavă. În căsuța asta va sta de acum înainte dulăul meu.
1: Excelență.
2: El și-o va păzi cu strășnicie. Mastino! Unde ești, Mastino? Vino-ncoace!
3: M-ai chemat, stăpâne?
2: Mastino, să mă sluzești cu credință, că de nu...
3: Ai încredere, stăpâne, o păzesc cu grijă.
2: Cu tine alături, sătenii vor ști și mai mult de frică.
1: Dar eu ce mă fac, excelență? Unde mă duc?
4: Bietul tărtăcuță, ce face el fără casă?
2: Asta nu mă privește. Dacă însă ții cu tot din adinsul să ai un adăpost, poți să-ți oferi un apartament la închisoare.
1: Vai.
2: Iar tu, puslama, ai să plătești scump pentru lacrimile mele. Mă duc!
5: Ești curajos, flăcăiașule, ce-l jur pe calapoadele mele. Ți-am spus doar, sunt ciorchină cizmarul. În sfârșit, s-a găsit un viteaz care să-l facă să plângă pe însuși cavalerul pătrăjean. Da, uite pe viorisul nostru, pară, pară.
6: Unde viteazul despre care vorbeai?
5: Bună ziua, pară, pară. Viteazul? Uite-l. Îl cheamă Cipolino.
6: Dă mâna, tinere erou. Sunt muzicant și numele meu e Pară Pară.
0: Dar de ce de două ori pară?
6: E cât se poate de simplu. În primul rând, eu însumi sunt pară. Și în al doilea rând, vioara mea e făcută din jumătate de pară coaptă.
0: Atunci nu ești decât o pară și jumătate.
6: Ce cap are flăcăiașul ăsta, s-o cotește ca un profesor. Ai dreptate, este o pară și jumătate. Cu toate astea, eu mă numesc Pară Pară. Să fie socoteala rotundă.
0: Două pere, ha? Iată de ce roiesc muștele în jurul dumitale. Perele sunt dulci și muștele asta caută.
6: Să nu te miri, prietene, dar eu m-am și obișnuit să le simt roind în jurul meu.
0: Asculți, Pară Pară.
6: Ce mai e, Cipolino?
0: Nu-ți fie teamă când vine toamna?
6: De ce să-mi fie teamă?
0: Pentru că toamna perele se coc și s-ar putea să cazi în cap.
6: Dar îți mai place să te ții de glume, Cipolino. Ia să-ți cânt eu ceva din vioara mea făcută dintr-o jumătate de pară.

0: Cine mă trezește din somn?
1: S-a trezit dulăul lui senior Pătrăcean.
2: Stai să vedeți ce păcăleală-i trag eu îndată. Care dintre voi are tabac de tras pe nas?
3: N-aveam.
1: Noi nu tragem tabac.
0: Am eu o doftorie care te adoarme.
2: Foarte bine, dă-o încoace. Și acum vă rog să plecați cu toții de aici. O scot eu singur la capăt cu acest paznic lățos. Hai, plecați, plecați.
0: Uf. Uf, ce arșiță. Dar ce-ai fi mâncat eu în zori? Un foc mi-arde gâtlejul. Bine ar fi să găsesc o sticlă de suc de portocale. Hei, băiețele, ce-ai în sticla aceea?
4: Apă rece. Ce bună e apă rece de izvor. Să mai beau puțin din ea. Ce bună și rece e.
0: Ia te uită. Spune-mi cum se face că bei și totuși sticla rămâne plină.
4: E o sticlă fermecată, nu se golește niciodată.
0: Nu-mi dai să trag și o dușcă?
4: Numai o dușcă? Bea cât îți poftește inima. Ia-o.
0: Mersi. Uite, uite că am băut-o toată.
5: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
6: Arhitectul și împăratul Asiriei, de Fernando Arabal. Traducerea și adaptarea radiofonică, Adina Vukovici.

Yes!

0: 2 ani mai târziu.
1: E totuși foarte simplu. Hai să vedem. Repetă. Iată că sunt de 2 ani pe această insulă. 2 ani de când îți dau lecții și tu încă eziți.
2: Dar știu deja să vorbesc, nu?
1: În sfârșit.
2: Dar astăzi trebuie să mă înveți.
1: Nu uita că sunt împăratul Asiriei.
2: Asiria este mărginită la nord de Marea Caspică, iar la sud de Oceanul Indian.
1: Gata, ajunge.
2: Învață-mă. Așa cum mi-ai promis.
1: Calm, calm. Civilizația. Civilizația.
2: Da.
1: Gura. Ce poți să știi tu, care ai trăit toată viața închis pe această insulă, pe care hărțile nici n-o pomenesc?
2: Povestește.
1: În genunchi.
2: Da.
1: Să explic.
2: Explic.
1: Gura.
2: Da.
1: Să explic.
2: Gura.
1: Viața mea. Mă trezeam de cum apăreau primele raze de soare, iar în toate bisericile, în toate sinagogile, în toate templele răsunau trâmbițele. Începea să se facă ziua. Tata venea să mă trezească însoțit de un regiment de violoniști. Ah, muzica! O, ce minune! Ai gătit cârnații cu linte?
2: Da, domnule.
1: Despre ce vorbeam? Ha! Despre cum eram trezit dimineața. De regimentul de trompetiști. De viorile din biserici. Ce dimineți! Ce treziri! Apoi veneau în fuga mare divinele mele sclave, oarbe, care goale mă învățau filozofie. Ah, filozofia! Într-o zi o să-ți explic ce e.
2: Domnule, dar ele cum vă explicau filozofia?
1: Nu intrăm în detalii. Și logotnica mea și mama.
2: Mama. Mama. Mamă. Mama, mamă.
1: De unde ai auzit cuvântul ăsta?
2: Tu mi l-ai spus.
1: Când?
2: Ieri.
1: Și ce am spus?
2: Ai spus că mama ta te lua în brațe și că te legăna, că te săruta pe frunte și mi-ai mai spus că te biciuia din când în când, că te lua de mână când mergeați pe stradă și că...
1: Oprește-te!
2: Și că...
1: Oprește-te! I-a prins focul?
2: Da.
1: Ești sigur că a rămas aprins zi și noapte?
2: Da. Uite fum!
1: Bine, ce ar face?
2: Cum adică ce ar face? Ai spus că într-o zi un vapor sau un avion o să ne vadă și o să vină la noi.
1: Și noi ce o să facem?
2: Noi o să mergem în țara ta, unde sunt mașini și discuri și televiziuni și femei și farfurii de confeti și kilometri întregi de gânduri și zile de joi mai lungi decât natura. Și...
1: Ai pregătit crucea?
2: Da. Uite-o. Acum mă răstignești?
1: Păi cum? Tu trebuie să fii răstignit, nu eu.
2: Am tras la sorți. Ai uitat?
1: Cum e posibil? Am tras la sorți ca să vedem cine o să izbăvească neamul omenesc?
2: Stăpâne, uiți tot.
1: Încarcă! Hai, spune-mi, Di!
2: Di, căluțule!
1: Biciuiește-mă cu cremașa!
2: Crenguța asta e bună?
1: Merge!
2: Di! Di, căluțule! Mai repede! Imediat o să ajungem la Babilon! Di!
1: Ia!
2: Ce te-a De ce m-ai aruncat din spinare?
1: La Babilon! De unde ai scos cuvântul ăsta? Cine te-a învățat? Cine vine să te vadă când eu dorm?
2: Eu! Tu m-ai învățat!
1: Eu?
2: Da! Ai spus că e un oraș din Imperiul al tău, din Asiria.
1: Furnici! Hei, furnicilor! Micusele mele sclave! Aduceți-mi imediat un pocal plin cu apă! Nu m-ați auzit? Furnicilor! V-am spus să-mi aduceți un pocal plin cu apă! Cum? Nu este respectat împăratul Asiriei? E posibil așa ceva? Să muriți la picioarele mele!
0: Poftim apă!
1: Ce să fac cu apa ta? Nu bea decât vodcă!
2: M-ai spus tu că vrei apă?
1: Dar de logodnica mea? Ți-am vorbit despre logodnica mea?
2: Ea era foarte frumoasă, foarte drăguță, foarte blondă, cu ochii foarte verzi și...
1: Îți bați joc de mine?
2: Așa mi-ai vorbit despre ea.
1: Vrei să o faci pe logodnica mea?
2: Acum?
1: Refuz să o faci pe logodnica mea? Sălbaticule!
2: În ultima vreme am fost tot timpul logodnica ta. Când o să mă înveți arhitectură?
1: Nu ești deja arhitect?
2: Bine, o fac pe logodnica ta.
1: Păi tocmai ți-ai exprimat dorința ta de învăț arhitectură.
2: Dar tu spuneai că trebuie să o fac pe logodnica ta.
1: Nu, spuneam că o să te învăț arhitectură. Astăzi!
2: Care sunt bazele arhitecturii?
1: Bine, am să o fac eu pe logodnica.
2: Deci care sunt bazele arhitecturii?
1: Am spus că astăzi o să o fac eu pe logodnica, dacă ții neapărat. Bazele arhitecturii sunt...
2: Se poate să nu știi care sunt bazele arhitecturii, tu, un arhitect al Asiriei?
1: Se poate să fii abuzat într-un mod atât de josnic de încrederea mea când ți-am acordat titlul de arhitect suprem al Asiriei, de vreme ce tu habar n-ai de noțiunile elementare de arhitectură? Ce o să spună vecinii?
2: Tu m-ai numit. Nu e vina mea. Nu sunt eu împăratul.
1: Ascultă, fii sincer. Crezi că sunt un dictator?
2: Ce e aia, dictator?
1: Spune-mi. Recunoaște. Sunt un tiran.
2: Am construit o pirogă.
1: Pleci. Mă las singur.
2: O să vâslesc până la insula cealaltă.
1: Mamă, mamă, unde ești, mamă? Sunt singur aici. Tu m-ai uitat, dar tu...
2: Copilul meu, copilul meu, ce ai? Nu ești singur, mama e cu tine.
1: Mamă? Mamă! Toată lumea mă detestă. M-au părăsit pe insula asta.
2: Nu, copilul meu, nu toți. Eu sunt aici să te apăr, să te țină în brațe. N-ai de ce să te simți singur. Hai, spune-i mamei totul, hai.
1: Mama, arhitectul vrea să mă părăsească. Și-a construit o pirogă ca să plece, iar eu o să rămân singur aici.
2: Să nu crezi una ca asta. O să vezi că e înspre binele tău. O să meargă să caute ajutoare care să vină să te salveze.
1: Mamă, ești sigură?
2: Da, copilul meu.
1: Mamă, nu pleca. Rămâi cu mine pentru totdeauna.
3: Da, copilul meu. O să rămân aici cu tine zi și noapte, zi și noapte.
1: Mămicuța mea dragă, sărută-mă. Puț! Puți! Ce naiba ai mâncat?
2: Același lucru ca și tine.
1: Du-te la dentist, plombează-ți dinții, duhnești! Ce rușine! Unde ți-ai pus piroga?
2: Pe plajă.
1: Și când ai făcut-o? Și de ce ai construit-o fără să-ți fie vorbă? Jură-mi că nu o să pleci fără să-mi spui!
2: Jur!
1: Pe ce?
2: Pe ce vrei tu? Pe ce avem mai sfânt?
1: Pe Constituția insulei.
2: Da, nu e monarhie absolută?
1: Liniște! Eu vorbesc și numai eu!
2: Dar când o să mă înveți despre asta?
1: Toată sfânta zi repezi ca papagalul să te învăț asta, să te învăț asta!
2: Mi-ai promis că astăzi o să mă înveți
0: cum să fac să fiu fericit.
1: Bine, dar nu acum. Mai târziu.
0: Tot timpul îmi spui același lucru.
1: Te îndoiești de cuvântul meu?
0: Cum e să fii fericit?
1: Câtă nerăbdare. Câtă nerăbdare. Ah, tinerețea.
0: Știi ce-mi imaginez? Că fericit ești atunci când împreună cu tine e cineva cu pielea foarte fină. Iar după ce săruți acea persoană, totul se învăluie într-un fum roz, iar persoana, corpul ei se transformă într-o mulțime de oglinzi mici, iar când o privește, reflecții în ea de milioane de ori. Și te plimbi cu ea pe zebre și pe pantere în jurul unui lac, iar ea te ține legat cu o funie, iar când o privești, începe să plouă cu pene de porumbițe care, căzând pe pământ, nechează ca mânjii. Apoi intri într-o cameră, o iei de mână și începi să mergi pe tavan împreună cu ea. Și capetele se acoperă de șerbi care vă mângâie, iar șerpii se acoperă de arici de mare care-i gâtilă, și aricii de mare se acoperă de scarabei de aur.

0: sunt o vacă.
1: Taci, nebun ce ești. Ce vi s-a tras noapte?
0: Asiria, care este cel mai mare imperiu al lumii occidentale, în lupta sa împotriva barbariei lumii orientale.
1: Măgar fără pereche, e taman pe dos.
0: Să vorbesc despre perii. Colul galben.
1: Ai devenit cumva reacționar?
0: Dar nu e așa?
1: Bine,
2: facem război.
3: Soldații amici, nu vă lăsați manipulați de propaganda mincinoasă a oficiorilor voștri. Vă vorbește generalul suprem. Ieri am nimicit cu bombe de hidrogen jumătate din populația civilă a țării voastre. Predați-vă că soldați. Aveți dreptul la onorurile războiului. Pentru o lume mai bună.
4: Aici radioul oficial al viitorilor învingători. Vă vorbește mareșalul șef. Soldații amici, nu vă lăsați seduși de demagogia superiorilor voștri. Ieri rachetele noastre au masacrat toată populația civilă a națiunii voastre. Toată populația civilă a națiunii voastre. Toată populația civilă a națiunii voastre. Sus mâinile, inamicule!
3: Dumneavoastră sunteți un soldat inamic?
4: Nu mă ucideți!
3: Nici dumneavoastră pe mine. La revorbind, mie mi-e frică de război.
4: Nici eu nu sunt foarte războinic. Aici, în sectorul meu, am vrea ca totul să se termine cât mai repede. Dar cine sunt cei din fotografiile astea la care vă uitați?
3: Toți membrii familiei mele pe care i-ați ucis cu bombele noastre, ma!
4: Haide, bătrâne, nu plânge. Uite-te la ai mei. Voi mi-ați omorât.
3: La fel? Atunci noi chiar n-avem noroc.
4: Îmi permite să plâng cu dumneavoastră?
3: Vă rog.
4: Ce viață aveam. În fiecare dimineață tata venea să mă trezească cu un cortegiu de balerine. Toate dansau pentru mine. Dansul. Într-o zi o să te învăț să dansezi. Toată Asiria privea la televizor cum mă trezeam. Apoi veneau audiențele. Mai întâi, audiențele civile pe care le dădeam.
5: Am visat că...
4: Ce mă interesează pe mine visele tale?
5: Bine.
4: Povestește!
5: Acum?
4: Povestește!
5: Am visat că eram singur pe o insulă pustie și deodată a căzut un avion. Am intrat în panică.
4: Unde?
5: În panică. Alergam peste tot și chiar aș fi vrut să-mi bag capul în nisip. Când cineva m-a strigat.
4: Ce vis ciudat.
3: Mă bat cu biciu?
4: Da.
3: Hai repede că nu mai pot.
4: Dar ce înseamnă graba asta? Acum domnul vrea să fie servit numai decât.
3: Doar 10 lovituri de bici și atât. Hai, bate-mă. Haide.
4: Uite ce, e inutil să faci o criză de nervi.
3: Te biciuiesc.
4: Dar de câte ori?
3: De câte ori vrei, numai fă o dată. Dacă lovești tare, poate să fie o singură dată.
4: Bine, haide.
3: Nu așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa.
5: Plec. Plec pentru totdeauna.
4: În sfârșit, singur. Dar cum să mă apuc să salvez omenirea așa de unul singur? Arhitectule! Arhitectule! Ianca! Arhitectule! Arhitectule! Întoarce-te! O să te biciuiesc când o să ai chef și când o să vrei de tare!
5: Nu. ai supărat?
1: Vrei să te bat?
5: Nu mai contează.
1: Ți-am povestit de cele 14 secretare ale mele?
5: Cele 14 secretare întotdeauna goale, care scriau capodoperele pe care tu le dictai.
1: Cum îndrăznești să râzi de literatura mea? Să știi că premiul care ai, premiul
3: Nobel pe care tu l-ai refuzat,
1: fiindcă...
3: Taci!
1: Apucatule! Ce înțelegi tu din morală?
5: Morala este limitată la nord de Marea Caspică, iar la sud...
1: Animalule, amesteci totul! Aceea era Asiria! Să confunzi Asiria cu morala! Ce barbar! Ce sălbatic!
5: Cum ne certăm noi doi? Să sting lumina?
1: Fă ce vrei!

0: Libertate totală!
1: M-am săturat de glumele astea ale tale. Să fie zi, să se facă lumină, din nou.
2: De ce?
1: Nu m-am spălat încă pe dinți.
2: Dar nu mi-ai spus să fac ce vreau?
1: Tot ce vrei, dar

0: Vezi? Ziua revine așa cum a dispărut.
1: Să nu mă mai sperii în halul ăsta.
0: Am crezut că ești obosit, că vrei să dormi.
2: Nu te amesteca tu în asta. Lasă natura să se ocupe de soare și de lună.
0: Mă înveți filozofie?
1: Filozofie? Eu? Filozofia? Ce minune! Într-o zi o să te învăț această minune omenească, acest fruct divin al civilizației.
2: Dar spune-mi, cum de poți să faci zi și noapte?
0: Nu știu cum fac.
1: Dar cuvintele acelea pe care le mormăi...
0: Le pronunț așa fără să știu de ce. Dar noaptea poate să cadă și fără ele. Ajunge doar să vreau.
1: Dar totuși, cuvintele acelea...
0: Nu contează.
3: Idiotule, brută primitivă, n-ai văzut nimic. Te-am întreținut cu televiziunea, cu Coca-Cola, cu tancurile, cu muzeele Babilonului, cu miniștrii noștri, cu papii noștri, cu imensitatea oceanului, cu profunzimea teoriilor noastre.
0: Povestește.
3: Pasăre! Da, tu! Tu care stai pe creangă asta, să-mi aduci imediat o pulpă de căprioară! Mă auzi? Eu sunt împăratul Asiriei!
1: Cum? Îndrăsnești să te revolți împotriva puterilor mele nelimitate, pasăre! Împotriva științei mele, pasăre! Și a elocinței mele, suverane! Împotriva verbului meu, a superbității mele!
3: Ți-am ordonat să-mi aduci imediat o pulpă de căprioară! Fii ai să fii! O să te omor cu pietre! O să domnesc doar peste supuși ascultătorii!
0: Care se vor arunca la picioarele cel mai puternic împărat al Occidentului!
3: Al Occidentului, spui? Al Occidentului și al Orientului! Nu! Nu știi că Asiria a trimis deja prin satelit mai mulți asirieni pe Neptun? Spune și nu dacă este cineva mai de ispravă!
0: Nimeni nu este mai puternic pe pământul nostru iubit!
3: Da!
1: Inima!
3: Targa!
1: Inima mea! Ascult-o! M-a săgetat o durere cumplită, mă! Inima mea plăpâne, da!
0: Inima împăratului! Să ascultăm inima împăratului!
4: Liniștește-te, împărate! Cred că nu e nimic. Odihnește-te și durerea va trece, așa cum a trecut de atâtea ori.
1: Nu! De data asta e grav! Simt că leșin! Sunt sigur că e un infarct miocardic!
4: Infarct miocardic. Pulsul îți bate aproape normal.
1: Mulțumesc, fiule. Știu că încerci să mă liniștești.
4: Dormi puțin. O să vezi că o să treacă totul.
1: Ultimele mele cuvinte le-am uitat. Spune-mi repede care sunt.
5: Mor și sunt mulțumit. Părăsesc o lume trecătoare pentru a intra în nemurire.
4: Dar nu-ți mai face griji pentru asta.
1: Măiculiță, mor.
4: Calmează-te, o să te faci bine.
1: Îmbrățișează-mă. Mor în păcat. Părăsesc lumea asta muritoare pentru

0: faci, mă, mă îngropi? Băle, garule, gunoiule, primitivule, hermafroditule, nătărău la pătrațu ești.
1: Dar nu astea au fost ordinele tale?
0: Să mă bagi în pământ? Nătărăule, dobitocule, dacă mă trezeam în mormânt, cine mă mai scotea de acolo cu trei picioare de pământ pe burtă?
1: Data trecută
0: ți-am spus că trebuie să mă incinerezi. Și-mi vei arunca cenușa în mare, la fel cum s-a făcut cu cenușa lui Byron, cu a lui Shakespeare, cu a Felixului, cu a lui Neptun și cu a lui Pluto.
1: Data trecută te-ai enervat că am vrut să te incinerez.
0: Ascultă, mă supun tuturor capriciilor tale, fără excepții, dar fii atent cu moartea mea, fără greșeală. Iar de această dată totul n-a fost decât un șir de greșeli. Nu e suferință mai mare ca a mea.
1: Eu îmi iau piroga și plec.
0: Unde?
1: Pe insula din față. Sigur e locuită.
0: Care insulă? N-am văzut niciuna pe aici.
1: Insula de acolo.
0: Nu văd nimic.
1: Nu vezi din cauza muntelui. Stai că-l dau imediat la o parte. Acum vezi?
2: Muți și munți din loc? Muți până și munții?
1: O vezi?
0: Nu pleca. Voi face tot ce vrei. Te voi numi împăratul Asiriei. Voi abdica.
1: Voi pleca și îmi voi găsi și eu o logodnică.
0: Eu nu sunt de ajuns?
1: O să mă plimb prin orașe și o să acopăr străzile cu sticle ca să se îmbete adolescenții și o să cumpăr o zebră pe care o să o încalț în piele de antilopă ca să aibă bășici și o să fiu foarte fericit pentru că o să cunosc toată lumea!
0: Arhitectule, recunoaște că mă urăști.
1: Ba nu, deloc. Eu nu urăsc pe nimeni.
0: Îți interzic să pleci. Eu comand aici și îți ordon să-ți distrugi piroga.
1: Plec.
0: De ce atâta grabă? Tinerețe fără minte, argint viu. Spune-mi, nu ești fericit cu mine?
1: Ce înseamnă să fii fericit? Nu m-ai învățat asta niciodată.
0: Fericit? Fericit înseamnă... La naiba, nu știi nimic. Dacă aveai bacalaureatul și dacă ai fi avut studii universitare, nu contează care, nu ne înțelegem. Nu facem parte din aceeași lume. Un pocal cu apă!
1: Pasăre, adu-mi, te rog, un pocal plin cu apă. Mulțumesc, pasăre.
0: Cum așa? Vorbești cu păsările în limba mea?
1: Limba în care vorbesc e cel mai neînsemnat lucru. Contează doar ceea ce gândesc. Între noi e o comunicare a gândurilor.
0: Spune-mi foarte serios, poți să-mi cunoști gândurile?
2: Le vezi?
1: Spune-mi, cum ai omorât tu?
0: Poftim? Când ți-am vorbit despre asta?
1: Ai uitat?
0: Să uit? Eu? Ascultă, mă retrag din viață. Vreau să mă dedic doar meditației.
1: De ce să te retragi tocmai acum?
0: Ascultă-mă, acestea sunt ultimele mele cuvinte. Sunt sătul de viață. O să rămân cufundat doar în meditațiile mele.
1: E un nou joc de-al tău, nu? Unde te duci?
0: Intru în caban. Să nu mai spui niciodată nimic.
1: Bine, da.
0: Adio.
1: Bine, am înțeles că e un joc. Ești de acolo. Deschide! O să-ți povestesc ce am visat. Am visat că eram o sabină și trăiam într-un oraș foarte vechi. Într-o zi luptătorii au venit în frunte cu Casanova și cu Don Juan Tenorio și m-au luat. Te interesează? Uite, admir această fată drăguță care a venit pe insulă.
3: Împărate, ieșiți! Sunt umila sclavă a măriei voastre. Vă ofer în dar toate lichiorurile, vi le dau pe cele mai delicioase, iar trupul meu sculptural vă aparține. Ce aș putea face ca omul visurilor mele să iasă să mă vadă?
1: Dumneavoastră sunteți femeie, să știți mai bine decât mine. De altfel, să știți, e atât de gelos încât abia îndrăznesc să stau lângă dumneavoastră.
3: Împărate, ieșiți o clipă ca buzele mele să atingă divinele voastre buze, ca mâinile mele să vă mângâie corpul de abanos, ca trup noastre să se înlănțuie într-o uniune eternă.
1: Ce frumoasă sunteți! Ce bine semănați cu mama împăratului! Cum de nu cedează în fața unui astfel de farmece?
3: Oh, împărat crud! Ca hienele deșertului, dacă mă abandonați, va trebui să plec cu arhitectul!
1: Nu! Nu mă sărutat așa de pativaș. Vă rog frumos, nu. Împăratul e gelos ca un tigru.
3: Au, frumosule tânăr, închid ochii și când vă îmbrățișez, mi se pare că în brațele mele e împăratul. Ce frumos, cât sunt el de tânăr, de seducător.
1: Oh, destul. Nu pot să rezist. Cât sunteți de încântătoare, cât sunteți de frumoase! Chiar dacă împăratul iese și mă ucide într-un acces de furie, mă ofer victima a farmecilor dumneavoastră! Împărate, nu mai vorbesc cu tine! Nu mai vorbesc cu tine! Nu vreau să te mai văd! Mă duc să-mi iau piroga! Împărate, plec!

Ye de len şo se man kide na un turu. Da acolo o să iert omenirii toată ura pe care mi-a arătat-o tot timpul. Și o să iert tatălui meu și mamei mele ziua în care s-au unit ca să mă zămislească. Și o să iert orașului meu, prietenilor mei, apropiaților mei, faptul de a fi nesocotit și de a fi ignorat cine sunt. Și voi iert

0: visez, fără nicio neglijență. Trezirea la ora 9 dimineața, un piculeț de toaletă, meditație, să mă gândesc la quadratura cercului și poate să scriu sonete. Și dimineața va trece fără să-mi dau seama. La 1 dejunul, abluțiunile, apoi un pic de siestă. Asta durează cam 3 sferturi de oră. Bun. Apoi o să mă gândesc la actrița aia. Cum o cheamă? Îmi stă pe limbă. Cu picioarele arcuite, așa de ciudat, atât de sexy, cu părul blond, atât de frumos și sâni. Stop, stop, stop, uite, împărate, că ești gata să vorbești cu tine însuți. Ajungi schizofren, împărate, nu poți să faci asta. Nu, nu, echilibrul tău, împărate.
1: Arhitectule! Arhitectule, revino! Nu o să mai închid în cabană! Păsărilor, ascultați-mă! Duceți-vă să-l chemați! Spuneți-i că-l aștept! Ați auzit?
0: Cum spunea el?
1: Clu, cli, clu, cli!
0: Nu, nu, nu, nu, nu e așa. Le vorbește păsărilor. Ce om de treabă! Urnește și munții.
1: Munte! Înainte, mișcă-te!
0: Nimic. Nici o mișcare.
1: Munte, Sordon, să te prăvălești în mare!
0: E, și ce artist! Face la fel de bine și zi și noapte.
1: Ascultă-mă, în curând o să fiu mamă! O să aduc pe lume un copil! Vino lângă mine!
0: Ce ticălos! Cu piroga aia mititica lui! Ce știe el despre viață?
1: Va trebui să las singur! Arhitectule se apropie! Se apropie! Arhitectule, vino, vino repede! Am nevoie de tine! Am nevoie de tine! Simt ultimile dureri! Unde-i targa?
0: Spuneți-mi, doctore, o să mă doare tare?
2: Respirați ca o cățea, împărate. N-ați învățat să nașteți fără dureri? Respirați așa. Nu așa, așa.
0: Doctore, n-am reușit să învăț. Ajutați-mă, sunt singură, părăsită de toți.
2: Nu știți decât să păcătuiți. E singurul lucru pe care știți să-l faceți fără să învățați.
0: Doctore, ajutați-mă, dați-mă mâna.
2: Noli me tangere.
0: Simt ultimele dureri. Vine. Cum îl simt?
2: Uite-i capul, capul-i bun. Uite umerii și umerii-s buni. Uite pieptul, bun piept. Un ultim efort?
0: Nu mai pot, doctore.
2: Încă un efort.
0: Nu mai pot, adormiți-mă, drogați-mă.
2: Să te droghezi. Un efort și gata. Uite-l, întreg, un frumos specimen de pământean. Un nou element al rasei. Uite-l, nu vi se va putea reproșa că nu ați contribuit la apărarea valorilor civilizației noastre. Unul în plus.
0: E băiat sau fată?
2: Ce ați vrea să fie? Fată!
0: Doctore, lăsați-mă să o văd!
2: Poftim!
0: Cât e de frumoasă! Cât e de micuță! Ce dragoste!
1: Arhitectule! Arhitectule! Arhi!
2: Mă urăște. Mă lasă în păcatele mele. A plecat în căutare de aventuri pe insulele acelea și numai Dumnezeu știe ce o să găsească. Ce brută!
0: Cu piroga! În secolul nostru de progres, de civilizație, de farfurii zburătoare, să călătorești cu piroga!
2: Dacă Icar, Leonardo da Vinci sau Einstein s-ar scula din mormânt, ce-ar zice? De ce am mai inventat elicopterele?
1: Scarabeilor! Duceți-vă imediat să-mi aduceți un sceptru de aur pentru împărat!
0: Nu vine nimeni. I-am învățat prost. Fac cum îi taie capul. Educație modernă, progres, protecție a animalelor. Totul se duce pe apa sâmbetei.
1: Într-o bună zi, farfuriile zburătoare o să coboare pe pământ. Domnule Marțian, fiți binevenit pe pământ.
3: Glutritropii.
0: Așa vorbesc marțienii.
3: Tritropii.
0: Ce spuneți?
3: Trutrilopii.
1: Da, vă înțeleg. Aveți dreptate. Cu sistemele noastre de educație ne ducem de râpă.
3: Triclutriclutri.
1: Sunt pământeanul care vă distrează cel mai mult?
0: Eu? Săracul de mine. Dar sunt ca oricare altul.
3: Flo, flo, flo, flojii.
1: Vreți să mă luați pe planeta dumneavoastră?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, mulțumesc. Vreau să rămân aici.
3: Plup, plup, plup, gri. Plup, plup, plup, gri. Plup, plup, plup, gri. Plup, plup, plup, plup, plup, gri.
1: O să mă închideți într-o grădină zoologică?
3: Plup, plup, plup, plup, gri.
1: N-are niciun rost să insistăm. N-o să merg nici în orașul și nici la grădina voastră zoologică. Vreau să rămân pe pământ.

0: Eu trăiesc doar pentru tine.
1: Oh, și eu pentru tine, tată.
0: O să avem și noi avere, copila mea. Știi că meseria noastră, dacă ai puțin noroc, te îmbogățești repede. Mm-hmm. Și atunci ai să trăiești și tu pentru tine. Și cât de frumos ai să trăiești.
1: Eu nu înțeleg să trăiesc pentru mine. Fericit poți fi doar atunci când trăiești pentru alții.
0: Nu, nu vorbi așa, nu te umili, că îmi sfâșie inima. Lasă că din pricina mea ți-ai prăpădit tu tinerețea. Da. Dar tot eu am să răscumpăr greșeala. Nu renunța la fericire pe care ți-o dorește tatăl tău. Nu. Și acum, noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Îngerul cel bun să te ocrotească.
1: Și pe tine, tată.
2: Of, of. Ce frumos e să vezi așa ceva. Nu ca băieții mei.
3: Cum, mămițu, eu? N-am eu grijă de tine? Nu agonisesc pentru casă?
2: Asta da, așa e. Dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altă ceva e cu frate tu, care ești și deștept. Iaca, vine cineva.
4: Mă duc să deschid.
3: Am rămas singuri. Oare să-i spun acum? Da. Ludmila Gerasimovna.
1: Da.
3: Ce crezi de fratele meu?
1: Nu-l cunosc deloc.
3: Da. De faptele lui.
1: Care fapte?
3: De cât îi face mamiții.
1: Dar ce îi face mamiții?
3: Păi nu stă toată ziua la cafenea?
1: Poate că îi place lui acolo.
3: Pe, și ce? Așa aș putea duce și eu?
1: Și de ce nu te duci?
3: Nu. Eu am alte principii. Mie îmi place mai mult acasă.
1: Asta-i. Ce-i frumos aici?
3: Cum?
1: Firește, nu-i vorba de noi femeile. Da, pentru un bărbat și mai ales pentru un tânăr.
3: Da. Dacă nu simte nimic.
1: Oh, și dumneata ce simți?
3: Eu? Ludmila Gerasimovna, eu pot să spun acum că...
1: Ce e cu dumneata?
3: Oh, iar m-a întrerupt.
2: Iată, mă, domnul de vecinul meu.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Uite, uite ce mi-a trimis cu băiatul de la cafenea.
1: Poți să citesc? Mămiță, nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion. Pierd într-una. Joc cu unul mult mai tare ca mine. Pare om de treabă. Trebuie să-i plătesc datoria și n-am niciun ban. Din pricina asta nu mă pot scula de la joc și mă înglodez din ce în ce mai mult. Dacă vrei să mă salvezi de la rușine și o cară, trimite-mi prin aducătorul scrisorii 30 de ruble. Dacă ai ști cât sufăr pentru un fleac de sumă ca asta.
2: Auziți, mă rog, fleac! Dar ia, du-te și-i câștigă.
1: Aștept și număr minutele. Nu mă nenoroci. Ori banii, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește, Nicolae.
2: Grozav, mă iubește, n-am ce zice.
1: Și ce ai de gând să faci?
2: De unde vrei să iau atâția bani? N-am la sufletul meu decât 10 ruble și acele puse deoparte pentru mâncare.
1: De trimis trebuie să-i trimiți.
2: A pierdut? Mă rog. Dar cine l-a pus să joace? Nu era mai bine să fi stat acasă?
1: Dar n-ai auzit ce scrie? N-ai să o mai vezi niciodată.
2: Pentru Dumnezeu, ce vrei să fac? Să mă tai bucățele pentru dânsul? Călău fără suflet! Mare o sândă pe capul meu! Și numai eu știu cât l-am iubit!
1: Da, vorbele sunt de prisos. Pierdem vremea, iar el așteaptă sărmanul și suferă.
2: Atâta rău cât sufere păgânul. Dorme tu așa, mamă?
3: Da, mamă.
2: Ia o hârtie și scrie.
3: Da.
2: Cum ți-a trecut ție prin minte să cer mamiții

0: grave. Datoria ta e să aduci în casă, nu să scoți ultimul banc.
1: Stați, nu se poate. E neomenos ce faci. Dă-mi plicul. Așa, scrie adresa. Uite banii.
0: Ce faci? 50 de ruble. Doamne, Dumnezeule.
1: Acum n-avem unde schimba și nici nu-i vreme de pierdut.
0: Dar n-o fi ultimii bani.
1: E tocmai împrejurarea când trebuie să trimiți ultimul ban.
0: Să știi că nici restul n-ai să-l mai vezi. Și acum, dumneata și tatăl dumitale, cât o să stați la mine pentru suma asta?
1: Nu, chirie e chirie. Banii aceștia nu ți-i dau dumitale. Cu dânsul am să mă socotesc eu.
0: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Doamne, Dumnezeule, unde să mai afla asemenea oameni?
1: Du-te, te rog, și dă plicul. Omul așteaptă afară și Nicolae numără minutele.
0: Dormetoșa.
2: Da, mamă.
0: Dormetoșa, mamă.
2: Da.
0: Așează-te la masă cu Ludmila Gerasimovna. Eu vin în tată.
2: Bine, mamiță. Bine. Iaca. Acum. Acum e tocmai momentul să-i spun. Ludmila Gerasimovna,
1: da.
2: Cât ești de... nu-i așa? Față de familia noastră, cât...
1: ce-mi spui?
2: Da, câtă prietenie, câtă dragoste.
1: Da.
2: Da, da. Sigur că nu fiecare.
0: Domnule, poate... domn, mama, hai,
2: ajută-mă să aduc chiar. Îndată, sigur, zic, nu fiecare știe să prețuiască.
1: Nu înțeleg.
2: Da. Iată. Bine l-ai făcut pentru fratele meu, dar de simțit simt eu. Parcă el e în stare.
0: Hai, odată, dorme tu, așa mult am să te mai aștept.
2: Of, mamițo, acum poate mi se hotărăște soarta și dumneata nu-mi dai pace. Ludmila Ghe... a plecat. Nu-i nimic. Rămâne de altă dată. Cred, totuși, că treaba merge strona. Da.

0: e dimineață. În căsuța Șablovei, ușile se deschid pe rând. Locatarii se trezesc, pornesc la lucru și începe forfota de fiecare zi. Doar Nicolae, venit acasă abia în zori, doarme amețit de băutură cu capul pe masă. Avocatul Margaritov se pregătește să plece și el la judecătorie, iar Ludmila, furișându-și mereu privirea spre colțul unde e Nicolae, își ajută tatăl să-și îmbrace haina.
1: Uite, Ludmila, uite, ține
2: da?
1: Cheile.
2: Da, tată.
1: Dacă pleci de acasă, iar-i cu tine.
2: Bine, tată.
1: Așa. În sertar la mine sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă.
2: Tată.
1: Da? Aici, fetițo, e mahalaua flămânzilor. Și flămândul se agață de tot ce nu e pus bine sub cheie. Aici totul se fură și totul se vinde, iar oamenii fără scrupule profită de asta. Când ai să vezi că la noi în Mahala vine un om bogat pe josul cu trăsură, să știi, fetițo, că nu e lucru curat. Caută cinste ori conștiință de vânzare.
2: Și la tine a venit ieri un negustor bogat.
1: Ei, cu ăsta a fost în adevăr o minune. La început am crezut că vine la mine să-mi ceară sfaturi cum să ticluiască un testament fals, oricum să-și înșele mai bine creditorii. Mulți indivizi de teapa ăstuia au venit la mine, dar pe toți i-am dat pe ușa afară. Pentru că vezi tu, fata mea, mizeria merge mână-mână cu viciu. Asta e mai trist ca toate. Mizerii se iartă multe, nici legea nu pedepsește prea aspru. Dar când cineva, îți fură bani agonisiți cu trudă ca să-i bea prin cârcim, atunci e strigător la cer. Iată, privește la asta care doarme, la Nicolae. Este unul din aceia care ar avea grozavă nevoie de bani.
2: Mai încet, tată, să nu te audă.
1: Lasă-l să mă audă, că eu nu spun decât adevărul. Îi spune și tu. Cum să nu-ți fie frică de dânsul? De câștigat nu câștigă nimic toată săptămâna. Și ca să stai în fiecare seară la Königsberg ori la Adrianopol, trebuie să ai cu ce. Așa că, fetițo, păzește polițele ca ochii din cap.
2: Da, tată.
1: Așa. Și banii, banii încuii cât mai bine.
2: Bine, tată, bine.
1: Da, dar fiindcă veni vorba de bani, dăm ceva de cheltuială.
2: Nu mai am bani, tată.
1: E cum așa? Ce ai făcut cu ei?
2: I-am cheltuit.
1: Ei.
2: Da, de ce te uiți așa la mine, tată? Dacă vrei, pot să spun ce am făcut cu banii.
1: Nu-i nevoie. Închipui. Vroiam doar să ghicesc pentru cine e cheltuit. Da, acum am înțeles.
2: Tată,
1: îmi faci o surpriză. Bravo. Cât despre bani, n-avea nicio grijă, cam să iau de la negustor. La revedere, fetița mea.
2: La revedere, tată.
1: Și aștept cadou.

0: Nicolae, dragul meu, cât de rău stă sărmanul. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Ha? Bună dimineața, Fenițata Antonovna!
1: Bună dimineața! Poftim!
2: Ce?
1: Îți place? Dar încă biata mamă când îl vede. Uf, neisprăvitule!
2: Aud un glas cunoscut. Bună dimineața, mamă! Glasul dumitale, mai cu seamă când e pus pe ceartă, îl cunosc dintr-o mie.
1: Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie. Cum ai putut tu să trimiți la maică ta după bani? De unde să aibă ea săraca? Și măcar dacă ar fi fost pentru ceva serios.
2: Lasă, lasă, că nu-i cine știe ce nenorocire. Vorba aceea, i-am jucat, nu i-am furat, n-am parat, am plecat. Îți mulțumesc din suflet, mi-ai făcut un mare bine. Dă-mi voie să te sărut.
1: Fugi, nu te apropia.
2: Mă rog, cum poftești.
1: Te poftesc să-mi spui. Mult are să mai ții asta?
2: Care asta?
1: Dezmățul tău.
2: Zău, nu știu. Cred că până la cea din tâi afacere serioasă.
1: Nu te mai ascunde după deget că mâini pe Dumnezeu. Afacere ai avut și ai și acum.
2: Astea nu sunt afaceri.
1: Dar ce sunt după tine?
2: Fleacuri.
1: Haos. Poftim, poftim de mai vorbește cu dânsul, că nu vrea și nu vrea să înțeleagă. Toți banii ai spânzurat? N-ai mai adus nimic acasă?
0: Te rog, nu vorbi despre asta.
1: Mă rog.
2: Ce?
1: Cum poftești, dumneata? Da, e păcat că doar nu suntem milionari. S-a zbâlnit atâția bani pe fereastră.
0: Te rog, părita, părita.
2: Dă-mi voie să te întreb. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă întrebe de bani? Și prin ce minune te-a ascultat?
0: Din delicatețe am rugat-o. Despre altceva trebuia să vorbească, nu despre bani.
2: Și despre ce anume?
0: Să te compătimească.
2: Și pentru ce?
0: Să te compătimească pentru că-ți pierzi sănătatea. Și apoi ar fi trebuit să te roage să te cruți.
2: Și dumneata, firește, fi bătut în strun.
0: Da. Și eu te-aș fi rugat.
2: Te-a fi rugat? Prea multă cinste pentru mine.
0: Te-aș fi rugat din suflet să lași tovărășiile proaste, să nu-ți risipești zadarnic calitățile.
2: Etcetera, etcetera. Cunosc. Te porți exact cum trebuie să se poarte o duducă delicată. Inimile simțitoare întotdeauna se amestecă în treburile altora și dau sfaturi. Mă mir însă de mamă.
0: Banii se pot strânge la loc, dar sănătatea ruinată
2: nu se mai întoarce niciodată. E formidabil. E vorba însă de mama. Nu e nici sentimentală, nici prea delicată. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și cea mai mare crimă este să-l risipești. Și uite că a tăcut. În schimb, aud dăscăleală de la străini care n-au nimic de împărțit cu mine. Mă areți minunea, doamne.
0: Te rog să mă ierți.
2: Mă rog, nu face nimic. Continuă dacă îți face plăcere. E atât de ușor să faci morală.
0: Nu fi nedrept, nu mă jigni. Eu nu fac decât să te rog din suflet. Totul e atât de simplu.
2: Să mă rogi? Și pentru ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu. Uite, mama, o femeie simplă și a avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani, nu de sfaturi. Și mi-a trimis bani.
0: Eu ți-am trimis, nu mama dumitale.
2: Dumneata?
0: Nu, nu vreau să-ți spun, dar dumneata m-ai silit.
2: Dumneata mi-ai trimis banii. Înțeleg nimic. Cine te-a rugat? Mama?
0: Nu.
2: Ți-a cerut împrumut, s-a făgăduit că ți-a dat înapoi.
0: Nu!
2: Atunci cum a fost?
0: Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim.
2: Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți voi înapoia cu prima ocazie. În orice caz, dă-mi voie să-ți spun că ai procedat cam imprudent.
0: Da, se poate.
2: Gândește-te, nu mă cunoști. S-ar putea să nu-ți înapoiezi banii.
0: Nu m-am gândit la asta. N-am avut decât un singur gând, că ai nevoie de bani.
2: Dă-mi voie totuși să mă mir.
0: Ce-i de mirare aici, Nicolae Andreici? Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit.
2: Doamne Dumnezeule, te-ai îndrăgostit de mine.
0: Cum s-ar fi putut să nu mă îndrăgostez de dumneata?
2: Dar pentru ce? Pentru ce? Eu, cel puțin, nu ți-am dat niciodată prilej să crezi.
0: Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte acum o lună, aici lângă fereastră. Mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine.
2: Nu a fost o frază, o glumă obișnuită.
0: De ce nu mi-ai spus atunci că glumești? M-ai fi scutit de atâta suferință. Bine, dar ochii dumitale erau înlăcrămați. Erau lacrimi neadevărate. Atunci nici nu mai este glumă. E prefăcătorie, înșelăciune. Ce inimă trebuie să aibă cineva ca să-și bată jocul de o fată ca mine?
2: Iartă-mă, iartă-mă, te rog. N-a fost bătaie de joc. Eu...
0: mi-am petrecut tinerețea fără dragoste, numai cu dorul de iubire. Sunt modest, nu mă văd în sufletul nimănui. Și poate aș fi renunțat cu durere și la visul de a fi iubit. Dar sunt femeie. Dragostea înseamnă pentru mine totul. E dreptul meu. Crezi că e ușor să-ți înfrângi natura? Eu totuși izbutisem să mă înfrâng și eram liniștită, fericită, în felul meu. Cinstit a fost din partea dumitale să-mi trezești iar simțirea. A fost de ajuns să aduci vorba de dragoste, ca să mi se răscolească din nou în suflet visurile și nădejdea, să mi se trezească setea de a iubi și pasiunea de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi de ce e în stare o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs.
2: Nu, nu, Ludmila Gerasimovna. Sunt încredințat că merit și dragostea și stima unui om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața.
0: Ei, și la ce mi-e bună? Distrug-o. M-aș mulțumi și cu atât. Să știu că îți înducesc viața, că îți pot aduce o consolare.
2: Cum? Să-ți distrugi viața numai pentru ca să aduci o mângâiere? O consolare? Nu te prețuiești cum se cuvine.
0: Bineînțeles că altceva visez eu. Visez să te văd liniștit, fericit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare.
2: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă pentru cele ce ți-am greșit. De data asta însă voi proceda cinstit cu dumneata. Îți voi spulbera iluziile. Nici fericire senină, nici femeie ca dumneata nu merit. Nici nu mi-este îngăduit să doresc. Mie îmi trebuie altceva.
0: Ce anume?
2: Oh, sunt atât de obosit. obosit.
0: Ar trebui să te odihnești.
2: Ești atât de bună. Ludmila Gerasimovna, urâtă-i viața pe care o duc și pe viitor se arată și mai urâtă.
0: Făgăduiește-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună, de o mângâiere.
2: Îți mulțumesc. Din suflet îți mulțumesc. Și acum am să plec.
0: Ți-a căzut ceva din buzunar? A? Un revolver? Ce vrei să faci?
2: Bagă de seamă, este încărcat.
0: Ce caută la dumneata?
2: Am dat de dânsul un întâmplător și cum era ieftin l-am cumpărat. Oricum, e un lucru folositor. Poate să am cândva nevoie.
0: Am să-l încui la mine. Când o să-ți trebuiască, îmi spui.
2: Într-adevăr, e mai bine să-l iei. Că altfel, tot uitându-mă la el, cine știe?
0: Cu câtă nepăsare vorbești de lucruri atât de groaznice.
2: Iată că te-am pus pe gânduri. Îți spui... N-o fi la mijloc un amor nenorocit. Or-o fi cheltuit banii statului. Ca și cum n-ar fi pricini cu mult mai simple.
0: Care pricini?
2: N-am de ce trăi. Pentru ce? Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Oh, ce silă mie de viață. Ce silă.
0: Nu vorbi așa. Nu mă chinui. Mai bine la sinceritatea mea. Hai, răspunde tot cu sinceritate.
2: Și ce ai vrea să-ți spun? Să-ți povestesc toată ticăloșia în care am căzut? Fie, am să-ți povestesc, dar nu acum, sunt prea obosit.
0: Nu. Nu acum, dar mai târziu, pe înserat, îmi făgăduiești, hai să fii acasă.
2: Da, acasă.
0: Atunci, la revedere, mă duc.
2: La revedere. Poftim. Asta nu mai lipsea. Complicații sentimentale. Da, sfârșit, voi descurca eu. Și totuși, parcă ți oarecum mai cald când știi că te iubește cineva.
3: Mamițo!
1: Da!
3: Mamițo! Vine Varvara Aritonovna!
1: Varvara Aritonovna! Varvara! Ia la! Să nu vorbi prostii cu coană ca dânsa să vie în cocioaba noastră. Parcă are nevoie să vie ea în persoană.
3: Eu nu știu atunci cine să fie dacă nu ea. Uite! Uite-te singură! Eu am plecat!
1: Mare! Mare! Ți-e minunea ta, Doamne! Că e o treabă gravnică.
2: Mamă, eu mă duc la mine în cameră. Dacă întreabă de mine, spune că nu s-a
1: căsut. Bine, bine, bată-te să te bată de aristocrat. Dau fuga, dau fuga să un timp. Bună ziua.
4: Bine ai venit la noi, binefăcătoarea mea.
0: Prin ce întâmplare fericită!
5: Am venit, dragă Felițata Antonovna, să-mi dai în cărți, dar repede.
4: Cât ai clipi, maică!
1: Cărțile-s totdeauna la mine, ca soldatul cu arma, așa și eu cu ele. Ia spune, maică,
6: ce vrei să-ți ghicesc? De dragoste? De afaceri?
5: Da, da, da, de toate, de toate. Da, hai mai repede.
7: Să menesc pe damă?
5: Da, pe mine, pe mine. Hai, întinde-le mai repede.
6: Gata, mătușca, le-am și întins.
5: Ei, și ce vezi?
6: Văd că... Ei, parcă ar fi vorba de o afacere de bani.
5: Oh, ia uite-te bine cum cade. Am să plătesc sau nu?
6: Pară-mi se că ai să plătești.
5: Oh.
6: Da, da, ai să plătești.
5: Dar nu-mi convine deloc. Acum vine iarna și știi câte cheltuiele am eu. O operă serate, noutăți din străinătate. Numai mănușile astea mă costă o avere.
6: Păi da, mai e vorba. No,
5: n-am deloc chef să plătesc. Iarna oamenii cu cap înfrumută și eu să scot banii, nu? Asta e bună. Doar am și eu nevoie de ei. Uite, de pildă, pălăria asta. Nu e cine știe ce, dar mă costă și ochii din cap. Oh, îmi stă bine.
6: A, celui frumos îi stă bine cu orice. Iar celui hât pune cei mai frumos pe lume, că tot hât rămâne.
7: E, maică, vă să zic că ești datoare.
5: A, sigur că sunt datoare, dar când nu sunt eu datoare?
7: Și cui datorezi?
5: Negustorului Dorotnov. De împrumutat, am împrumutat de la unchisul. Dar am moștenit el totul. Ah, unchisul era un politicos. M-ar fi așteptat.
6: Da, da, da.
5: Ah, dar nepotul e un bădăran.
7: Și nu-i chip să cădeți la învoială?
5: S-a împlinit termenul, așa că m-am dus astăzi la el să-mi preschimbe polița. Uite ce e cu coană, zice, dumneata, mie nu-mi datorez nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margarito. Socotește-te cu dânsul.
7: E limpede, vrea să mă execut.
6: Margarito?
5: Păi ăsta locuiește la mine. Uite notările cele de colo.
7: Zău!
5: Ce fel de om e?
7: Turc.
5: Oh. Nu se înduplecă?
7: Nici cât negru supunghie.
5: Păi să cadă măcar la învoială. Să ia de la mine numai jumătate. Și pentru asta îi dau 1000 de ruble.
7: Nici n-are să te lase să deschizi gura.
6: No. Lăpălit așa, tamne sau? O cinste grozavă. Și cât e jumătatea ce e sufletul?
5: Oh.
6: E mare?
5: 6000!
6: Ai, 6000! Său! Său, te n-aș fura polița pentru tine, dacă aș putea...
5: Fur-o, suflete, fur-o! Grozav de greu îmi vine să plătesc!
7: Da, parcă pot să fug ceva de la dânsul? Încuie totul cu 7 lăcăți!
6: Și mai are și o fată. Da. O domnișoară delicată, tare. Dar tot îi se scurg ochii după Nicolae al meu.
5: Oh, spune pe șleau, trăiește cu el?
6: Vai, matușca, e fată cinstită. Mm. Numai că e amorezată lulea, asta-i.
5: Oh, mă rog, mă rog, și asta e bine. Mi-a venit o idee. Să vezi că se aranjează afacerea mea. Dar Nicolae e acasă?
6: Nu mi-a dat voie să spun.
5: Aha. E ocupat?
6: Ocupat? A chefuit toată noaptea și cum se odihnește?
5: N-am nevoie de bani. I-aș da cu plăcere. Pot să-l văd?
6: Ce nu se poate pentru tine? Orice se poate.
5: Hai, hai.
6: Nicolae.
8: Nicolae!
9: Ce?
8: Vin aici!
6: Stați de vorbă în liniște, că eu nu vă stingeresc!
9: Care împrejurări datorezi cinstea?
6: Spune mai bine plăcerea.
9: Ce porunciți?
6: Da, nu poruncesc nimic.
5: Se spune că grădina de iarnă de la Strelna e o minune.
9: Da, așa se spune.
5: Ah, acolo ar fi de mers.
9: Și de ce nu te duci?
6: Oh, pentru că orice s-ar spune, Strelna e totuși o cafenea. Nu se cade să mă duc singură.
9: Ci în doi, cu un bărbat tânăr.
5: Tot nepotrivit. Dar eu din două orele îl aleg întotdeauna pe cel mai plăcut. Gândește-te, am stat sub un palmier, am putea lua și masa acolo. Însă nu-ți fie frică, n-am să te țin prea mult. Te duc și te aduc cu trăsura înapoi acasă. Mă întorc și beau ceaiul aici.
9: Da.
5: Ai fi mai drăguț cu mine.
9: Varvara Aritonovna.
5: O, scumpul meu prieten, cât de plicticos e câteodată de trăit.
9: Dumneata cel puțin poți trăi, dar eu...
5: Cum și dumneata ești nenorocit. Bietul copil. Și fuge de femei. Păi numai femeile pot mângâia. Dă mâna.
9: De ce plângi?
5: Dragul meu, nici nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură, fără sprijin, fără protector. Sunt foarte nenorocit.
9: După cum văd, eu trebuie să te consolez pe dumneata. Nu dumneata pe mine.
5: O, nu, nu, la mine nu durează decât o clipă. Îndată sunt iar veselă. Hai să mergem. Felița Pantolovna,
8: da?
5: Mai ești acolo?
8: Da, matușca.
5: Ei, noi plecăm. Îl iau pe fiul tău cu mine. Așteaptă-ne. Să știi că ne întoarcem să bem ceaiul aici.
8: Bine, matușca, bine. Aștept.
5: Să mergem, scumpul meu cavaler.

numai inimii. Mi-e inima strânsă. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune.

0: singură la geam. Acum e momentul. Nici că se poate mai potrivit.
1: Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
0: Nu, n-ai de trimis vreun răspuns lui tăticu. Eu mă duc. Mi-a dat dispoziție să-l întâlnesc la judecătoria de ocol.
2: Nu, n-am niciun răspuns.
0: Da? Cum să...
1: Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
1: Vezi?
2: Ce se văd?
0: Pe fratele meu cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine, zău, așa ar trebui să se ascundă. Uite, uite. Gata, au plecat.
2: Dar de ce să se ascundă?
0: Să nu-l vadă oamenii cum se cade și mai ales creditorii. Pentru că au să-l închidă Ludmila Gerasimovna.
2: Cum? Ce ai spus?
0: Da, mâine îl vâră la închisoare.
2: Cum? La ce închisoare?
0: La Voskresenski, pentru datorii. N-are încotro, trebuie să intre la închisoare și încă pentru multă vreme. Am văzut cu ochii mei și actul de acuzare și chitanța pentru plata hranii. Numai mamiții nu-i spun nimic. Ce s-o mai amărăs degeaba? Da, așa-i trebuie. Firește, ca rudă mimilă. Noi o să ne ducem să-l vedem la închisoare, Ludmila Gerasimovna. Oricum, e frate. O să-i ducem cu vrici. Ludmila Gerasimovna. A căzut? Vai, vai de mine. Și asta? Și asta? Mamițo! Ludmila! Ludmila Gerasimovna! Moare! Mamițo!

0: Au trecut doar câteva ore de când Ludmila a aflat că Nicolae va fi închis pentru datorii. Neliniștită, îi așteaptă reîntoarcerea. O trăsură s-a oprit la scară. Ludmila zărește pe fereastră pe Varvara Haritonovna, care vine însoțită de Nicolae, și fuge în camera ei. Bătrâna Șablova a ieșit însă în prag să-și întâmpine protectoare.
1: Iată, Varvara Haritonovna, că te văd iar. Hai, ce noroc am avut eu, de două ori într-o zi. Uite, și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. Așa se grăbește. A și scăzut de când fierbe.
2: Nu, lasă, ferița ta, Antonovna, nu te mai osteni.
1: Mai am ceva important de vorbit cu Nicolae.
3: Mamă, Ludmila Gerasimovna e acasă?
1: Acasă. E în odaia ei, pe semne că se odihnește.
3: Vorbiți mai încet atunci.
2: Oh, am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea. Cum se poate asta, Nicolinca?
1: Pentru Varvara Haritonovna trebuie să facem totul ca niște robi. Orice ar fi.
3: Bine, mamițo, bine.
2: Acum lasă-ne o clipă singuri, că avem de vorbit.
1: Vă las, vă las. Plec.
3: Ai, grozavă, masă.
2: Stai, n-a dormit?
3: Nici mult nu-mi lipsește.
2: Păi cum e, dragul meu, cum e? Hai, vorbește. Ce mă sfătuiești să fac?
3: Iată sfatul meu. Adu imediat banii.
2: Va.
3: Altceva nu e nimic de făcut. Doar mi-ai spus chiar dumneata că scălitura de pe poliță e falsă.
2: Ei, și dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Înseamnă că e același lucru.
3: Nu l-ai rugat, nu-i așa? Scălitura nu e a lui.
2: Ce ciudat judeci. Cum putea să-i scălească dacă era paralizat?
3: Asta se numește excrocherie.
2: Va.
3: Știi ce pățește cineva pentru asta?
2: A, nu, nu mai mă speria. Știu. Știu ce mă poate aștepta.
3: Atunci adu banii. Dacă nu i-ai, împrumută de undeva cu orice procente.
2: Eu n-am chef deloc.
3: Crede-mă că ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință.
2: Nu mă mai iubești. De asta vorbești așa. Nu e cel mai bun sfat. Nu pot să cred că notarul nu poate fi înduplecat să-l înșele pe negustorul acela Dorodnov. Să-mi ia numai jumătate din sumă și pentru o steneală împărțiți pe din două.
3: Cum vrei să mă duc la un om cinstit cu asemenea propuneri? Cum are să se uite la mine? Ce are să-mi spună?
2: Atunci fă ce te-am rugat eu.
3: Adică Ludmila să... Este cu neputință.
2: Bine, dar singur mi-ai spus că fata lui te iubește. Celui pe care îl iubești nu-i poți refuza nimic. Știi, eu judec după mine.
3: Este un suflet nevinovat.
2: Oh, cu atât mai ușor o poți înșela. Și atunci jumătate din bani vor fi ai tăi. Hai că e o sumă frumușică, dragul meu, și cred că ai nevoie de ea.
3: Nu mă ispiti cu banii. Sunt la mare strâmtoare. Nu mai pot garanta de mine. E de ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine voi fi închis pentru datorii. Așteaptă rușine și umilință. Fie-ți milă de mine și nu mă ispiti.
2: Eu îți ofer tocmai mijlocul ca să scap de rușine.
3: Există și altă cale.
2: Ceea ce-ți propun eu e atât de simplu.
3: Soluția mea e și mai simplă.
2: Ce?
3: Un glon te întâmplă.
2: Și eu ce să mă fac? Bani nu mai am și nu mai am pe nimeni ca să-mi dea pe credit. Am atâtea datorii.
3: Cu plânsul nu faci nimic. Trebuie să treci la fapte. Ai ceva bijuterii briante.
2: Am chiar foarte multe.
3: Foarte bine, le-am anetez la Muntele de Pietate.
2: Da, la Muntele de Pietate.
3: Da,
2: da, mai că eu nu știu cum.
3: Te ajut eu.
2: Îți mulțumesc din suflet. Ești singurul meu prieten.
3: Mergem împreună mâine dimineață.
2: Da, da. Vezi ce bine se aranjează toate până la urmă.
3: Ce-i cu dumneata? De ce râzi?
2: Cum să nu râzi? Cum să nu râzi dacă ți-i închipui că aș putea să mă despart de
3: Iartă-mă, te rog. Eu numai din devotament pentru dumneata.
2: Nu fi caragios. E posibil să sfătuiești o femeie să-și amaneteze bijuterie?
3: Atunci ce-i de făcut?
2: Crezi cumva că nu am suma asta, orică mi-e greu să o găsesc? Banii de care e vorba ți-i procur într-o oră.
3: Dacă e așa, nu văd unde e greutatea.
2: Da, aici. Datoria nu e importantă pentru mine, da? N-am chef să o plătesc. Da, 12.000 înseamnă o sumă frumușică pentru oricine și eu am vrut să te încerc.
3: Cum?
2: Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea.
3: Atunci se schimbă totul.
2: Trebuia să pricep de la început.
3: Da. La asta am să mă mai gândesc.
2: Până mâine mai este vreme. Eu am să aduc în orice caz toți banii și am să văd dacă mă iubești. Gata. Acum plec. Îți dau voie să mă săruți. Aici, pe obraz. Gata, plec. Cu bine. Pe mâine.

0: Nicolae Andreici, ești singur?
1: Da.
0: Te deranjezi?
1: Deloc.
0: Pari indispus. Ești neliniștit. Te aștepți poate la vreo neplăcere.
1: Ai aflat? Spune, ai aflat?
0: Da.
1: Aș vrea să nu mă disprețuiești.
0: Nu. De ce te-aș disprețui? Trebuie numai să știu situația în care te găsești. Să nu mi-ascunzi nimic, te implor.
1: Mă rog să nu-ți ascund nimic. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât.
0: Dacă aș avea asemenea bănuieli, nu te-aș iubi.
1: Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari.
0: Dar tocmai asta vreau să știu. Cum te-ai îndatorat? Față de cine și cu cât?
1: Mai de mult. Pe vremea când credeam că sunt cel mai mare avocat din Moscova, trăiam foarte larg. După viața studențească de lipsuri, să te trezești dintr-o dată cu câteva mii de ruble în buzunar, e firesc să-ți pierzi capul. Mese, petreceri, începusem să mă renevesc. Nemai având procese serioase, m-am trezit la sfârșitul anului fără bani și cu datorii. Și atunci am făcut prostia de neiertat, pentru care plătimesc și astăzi.
0: Ce ai făcut?
1: Am socotit că nu-i potrivit să renunț la viața pe care o duceam, ca să nu-mi pierd relațiile. Am împrumutat dintr-un singur loc o sumă importantă, cu procente mari, în așteptarea unei șanse viitoare. Speram să-mi cadă în mână un proces mare. E, procesul cel mare n-a venit, banii i-am cheltuit și datoria mi-a rămas cam un ștreang de cât. Acum, ștreangul acesta, amărăciune și desnădejdea mă sucrumă. Din asta am ajuns la o viață fără rost prin cafenele. Iată toată povestea mea.
0: Datorezi mult?
1: Vreo 3000 de ruble pentru mine este o sumă colosală.
0: Cui ești dator?
1: Unui cămătar vestit în toată Moscova.
0: Spune repede cum îl cheamă. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Îl voi implora, voi plânge înaintea lui.
1: Nu este om, ci piatră.
0: Dar atunci cum să te ajut?
1: Nu este cu putință. Am făcut o greșeală care nu se mai poate îndrepta în niciun chip. Adică ar fi un mijloc.
0: Spune, spune, dragul meu.
2: Împreună vă să zic așa stau lucrurile. Bravo, frățioare! Ludmila Gerasimovna.
0: Da.
2: Vin din partea lui Tăticu. Mi-a poruncit să-ți dau polița asta și a spus ca imediat să o pui în mapă și sub cheie.
0: Bine. Altceva nimic.
2: Nimic, da. Da. Ai văzut ce încredere are în mine. Ție zice, ți-o pot încredința. Tu nu ești ca frati tu.
1: A spus el asta?
0: Nu, nu te supăra pe tata. Nu te prea iubește din pricină că nu te cunoaște.
2: În frati tu zice, n-am încredere nici de un ban. Dar în tine am.
0: Domnule.
1: Foarte bine. Foarte bine.
2: Ieși afară. Ce? De ce te rățoiești așa la mine? Eu am în față de Ludmila Gerasimovna intenții nobile, nu ca tine. Ludmila Gerasimovna.
0: Da.
2: Ludmila Gerasimovna, eu trebuie să vorbesc cu dumneata, da. Serios. Foarte serios.
0: Da, da, cu plăcere. Și eu trebuie să vorbesc, dar nu acum. Mai târziu, altă dată.
1: Ieși afară când îți spun!
2: Ia, ia ca mă duc, mă duc. Da, da. Ai să vezi tu. Ai să vezi tu ce o să fie cu mine și cu Ludmila Gerasimovna.
1: Ieși!
0: Spune-i că ar fi un mijloc.
1: Da. Da, este. Am făcut o prostie și m-am încurcat. Ca să mă descurc ar trebui...
0: Dar ce ar trebui?
1: Să fac o cărbă.
0: Groaznic! Cu câtă ușurință vorbești despre asemenea lucruri.
1: Sufletul dumitale este atât de curat. Rar ai prilejul să auzi asemenea vorbe.
0: Nu, nu, nu, să nu faci nicio crimă. Doamne Dumnezeule, dar dacă trebuie neapărat, pune-mă pe mine. Poruncește-mă. O fac eu, ce crimă?
1: Un furt.
0: O groaznic, oribil.
1: Într-adevăr, nu este prea frumos.
0: Dar cum poți glumi? Pentru mine este o tortură, un chin să te ascult.
1: Atunci liniștește-te. De ce să te chinuiești și dumneata? Lasă-mă în voia soartei.
0: Stai! Stai, nu mă respinge. Am hotărât să fac orice pentru dumneata. Orice-i pune la cale, sunt complice. Ce să fur? De la cine?
1: De la tatăl dumitale.
0: Cum? Râzi de durerea mea. De la tata nu-i nimic de furat.
1: Ba da, o poliță a femeiei pe care ai văzut-o astăzi aici se găsește în mâna tatălui dumitale. Ea nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă reușesc să fur polița.
0: Vai, vai, vai, ce tortură. Dar măcar banii aceia ajung ca să te salveze.
1: Și prisosesc chiar.
0: Și după ce ai să plătești datoria, ai să te lași de viața asta fără niciun rost și ai să începi să muncești.
1: Sigur, nu numai că am să părăsesc viața dinainte, dar am să o și blestem. Asemenea lecție învață minte pe oricine. Oh, nu-i cu putință să fiu salvat, Ludmila Gerasimova. Iartă-mă. Nu-ți fă o părere proastă despre mine. Liniștește-te. N-am să recurg la niciun mijloc imoral ca să mă salvez. Mi-e rușine de mine. Rușine. Cum am putut sta la îndoială? Cum am putut să ascult fără să protestez acele propuneri infame?
0: Dragul meu, ce suflet nobil ai. Cum să te salvezi? Eu te iubesc. Fără dragoste asta, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine.
1: Liniștește-te. Liniștește-te. Eu am făcut prostia. Eu trebuie să-i spășesc. Numai, uite ce... Dă-mi înapoi revolverul.
0: Nu! Și asta e o nelegiuire. Și încă și mai grozavă.
1: Ce-ți trece prin minte? Nu te teme. N-aș face una ca asta. Doar dacă mi-ar fi peste putință ca să îndur. Acolo, la închisoare.
0: Iată. Iau.
1: Asta. Polița Lebedkinei. Nu, nu, nu primesc asemenea jertfă. Este cu neputință. E cu neputință. Vino-ți în fire.
0: Salvarea ta e în mâinile mele. Trebuie să te ajut. Altfel de dragoste. Nu știu. Nu înțeleg. Eu îmi fac numai datoria.
1: Ludmila! Plecat! Dumneata, ți-ai făcut datoria. Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut.

0: Pe mâine i-a șoptit frumoasa Varvara Haritonovna lui Nicolae la despărțire. Și acest mâine a sosit. Tânăra și ușurată ca văduvă se apropie de casa Șablovei, veselă și încrezătoare în farmecul ei.
1: Da, da. Poftim, intră.
2: Pe cine cauți? Nu mă recunoști?
3: Vai! Varvara Haritonovna!
2: Zău că nu te-am recunoscut cu șalul ăsta pe cap.
3: Am pus șalul pentru că n-am chef să se afle că am fost astăzi la tine. În mahalaua voastră se găsesc întotdeauna curioși.
4: N-ai grijă!
3: N-ai grijă că nu află nimeni. Notarul e acasă?
2: Nu, nu vreau să mă vadă. A plecat cu noaptea în cap.
3: Dar fică sa.
4: Nu intră aici, fii pe pace. E nădaia ei. Dar azi nu știu ce are. E cam bolnavă. Sau poate supărată.
3: Supărată?
4: Spune, spune, dragostea mea, ce dorești?
3: Vreau să-l văd pe Nicolae Andreici.
4: Ți-l trimit îndată. Și n-avea grijă. Când vine notarul, te scot pe scara de din dos.
3: Bine.
4: Mă duc, mă duc să-l chem pe Nicolae Andreici.
3: Hai, dragă.
5: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Iată-mă, am venit.
5: Ai adus banii?
3: I-am adus.
5: Toți?
3: Toți. Crezi că o să trebuiască toată suma?
5: Desigur. În ce ai nedăștuit?
3: Dumneata, dragul meu.
5: Ești foarte pătrunzătoare și sigură de dumneata. Probabil că de multe ori ai avut prilejul să-ți încerci puterea seducției asupra inimii bărbaților.
3: Da, da, mi s-a întâmplat adesea. În asta am noroc. Pentru mine au făcut jertfe mulți bărbați.
5: Așa că n-ar fi deloc de mirare dacă și eu...
3: De ce ar fi de mirare, dragul meu?
5: Ai dreptate. Ai perfectă dreptate.
3: Ce?
5: Poftim. Iată polița.
3: Mă așteptam la asta. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. În adevăr, iată o dragoste care merită toată încrederea.
5: Și răsplată.
3: Firește, firește, numai că, dragul meu Nicolae Andreici, o să trebuiască să mai aștepți puțin de...
5: Cum?
3: De inimă, nu-i așa, nu poți dispune după plac, dacă e prins.
5: Bine, dar în afară de inima dumitale...
3: Vorbește despre bani, așa?
5: Sigur.
3: Banii ții dau, n-avea nicio grijă. Mai că încetul cu încetul.
5: Îmi voie, te rog. Eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumitale se găsește o hârtie de valoare. Pe câtă vreme eu m-am ales cu vorbe și făgăduiel fără de niciun preț.
3: Vai.
5: Vrei să mă șeli?
3: Niște cum am să-ți dau ce ți-am făgăduit? Numai cum? Nu imediat. Mai așteaptă.
5: Dă-mi înapoi, polița.
3: Ori ești foarte naiv, dragul meu. Ori mă socoți pe mine proastă.
5: În cazul acesta am să fiu nevoit să te denunț că mi-ai smuls hârtie. Ai să fii perchiziționat.
3: Nu!
5: Nu-ți dau drumul să pleci de aici.
3: Vai, ce îngrozitor! Hai, nu mai glumi așa. Dacă aș fi o femeie nervoasă, m-aș speria teribil. Noroc că sunt tare de fire și nu-mi pierd niciodată prezența de spirit. Uite și acum am să-ți arăt că sunt prudentă și foarte îndemânată.
5: Ce faci cu polița?
3: Am aruncat-o în sobă. Uite ce frumos arde. Ce repede dispare scrisul. Până și scrumul s-a dus pe coș. Nu a mai rămas nici urmă din datoria mea.
5: Nu-mi rămâne decât să te adun.
3: Vai, ce repede și simplu s-a făcut. Și știi, nu mă simt vinovată cu nimic.
5: Cred.
3: Totul, totul cu mâinile altora. Mie nici prin minte nu mi-a a trecut ca ai să te prinzi. Chiar dacă duc o viață liberă, dar sunt înconjurată numai de oameni respectabili. Întâmplarea a făcut ca în societatea noastră să se ivească un tânăr simpatic, amabil și atât de îndatoritor, care firește pentru bani.
5: Destul. Am și eu de spus ceva. Dumneata mi-a încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți meri dragoste. E bine, închipuiește-ți că și eu, dându-ți acest semn de încredere, am dorit să văd dacă meriți iubirea mea.
3: Și s-a dovedit că n-o meri.
5: Nu.
3: Ce păcat!

0: Nu te-am zărit. Hai, hai de pe scara de dintos.
1: Câtă abilitate și viclenie.
2: Să mă apuc de lucru.
3: Ce-i dorme de unde?
2: Aici erai, Nicolae. Mai bine mi-ai dat o mână de ajutor, zăvașa. Numai după procura asta am de făcut 7 copii.
3: Bine. Îndemirele fac sus la mine în cameră. Ascultă, dorme de unde.
2: Da.
3: Când iese Rodmila Gerasimovna din odaie, fă bună, taita, și mă cheamă. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taicăsu.
2: Bine, am să te chem. Cum nu? Așteaptă tu mult și bine. N-ai ce vorbi cu Ludmila Gerasimovna, știu, eu ții capul numai la prostie. Numai, frate, numai sunt eu prostul proștilor. Stai frumușel la tine sus.
4: Bună ziua. Bună ziua, dormita.
2: Bună ziua, Gerasim Porfirici.
4: Haide, haide, scrie. Scrie?
2: Da,
4: scrie acolo. Oh, grozav sunt dostinit, frățioare. Nu mai văd capul de treburi. Dorme, domn.
2: Da?
4: M-au năvălit procesele. Aseară am fost la masă la Dorotnov. Erau acolo o droaie de negustori. Mi-au făcut capul calendar. Unul cu afacere, altul cu un proces, al treia cu urmărire. Și dovedește că ești cinstit, mi-au spus ei, și o să te umplem de bani. Auzi, dorme, domn, dacă sunt cinstit, e bine, știi ce le-am răspuns?
2: Da?
4: Eu sunt mai cinstit decât voi toți la oaltă. Acum rămâne să termin cu bine vreo două, trei afaceri mai însemnate ca să le arăt eu ce pot și pe urmă bani cu nemiluită. Da. Ludmilocica, n-ai ieșit din odaie?
2: Încă nu.
4: Dormi tot?
2: Da.
4: Oare nu s-o fi simțind bine?
2: Nu știu.
4: Nu știu. De, haide, haide, scrie. Da, ce folos că scrii destul de citeți, dar în schimb faci niște greșeli, dorme, domn, de ți se zbârlește părul în cap.
2: Da, greșeli cu duium, dar zău că fără voia mea, Gerasim Porfirici, numai visurile sunt de vină.
4: Păi nu mai visa când scrii. Uite, alaltăieri.
2: Da?
4: Alaltăieri, în loc să scrii departament,
2: da,
4: ai scris fixativ. Și încă ce frumos ai caligrafiat.
2: Știți? Voiam să mă duc la frizer și să fac așa, ca să-mi stea părul cât mai fix. N-aveam în minte decât fixativ.
4: Auzi, dumneata, în loc de departament, fixativ. Eu mă duc să-mi aduc servieta și viu să mă așez aici lângă tine să lucrăm.
2: Da.
4: Așteaptă o clipă că nu.
2: Da, gheras. Fixativ. Gata, s-a isprăvit cu visurile. Tot ce îmi trece prin minte, tot pun pe hârtie. Ia că mai de unde ți-am stricat o coală timbrată de 40 de copici. Intră la socoteală? Intră. Trebuia să fac o copie de pe un act de vânzare-cumpărare și să trec anul cu tare. Încolo m-am pomenit scriind versuri. Abia la al patrulea vers mi-am dat seama și m-am pocnit cu palma peste frunte.
4: Dovedește că ești cinstit. Auzi, dumneata, auzi. Păi bine-mi vine mie să aud una ca asta, dorme tot. Dacă vor cinste, să vină la mine să-i învăț eu ceea ce e cinste.
2: Sigur.
4: Auzi, dumneata, dorme, domn.
2: Da.
4: Ia uite-te tu pe listă câte poliții avem.
2: 16. Pe a 17 am adus-o aseară.
4: August, domnule. 13, 14, 15, 16. Dar a 17-a unde e? Dorme, domn, lipsește poliția Lebedchin.

0: Nu e spun că...
1: E acolo, e acolo.
0: E... Nu e, uite-te și tu că nu e.
1: Nu se poate, doar suntem oameni cinstiți. Mi-ai dat polița și mi-ai poruncit să o aduc acasă. Eu am adus-o. La mine e ca și cum ar fi în buzunarul mitale. Aceeași cinste, aceeași încredere. Am dat-o luminii Gherasimovna în mână și ea e și mai cinstită decât noi. I-am spus, pune-o în mapă. Asta înseamnă că e în mapă, pot să pun mâna în foc.
0: Mapă, mapă, dar nu e nici în mapă. Dormedon,
1: da?
0: Ești un hoț.
1: Asta nu... Nu cred, Gherasim Porfirici. Nu cred că aș putea fi hoț.
0: Care din voi a alergat la Lebedkina? Ori poate că a fost chiar aici.
1: A fost. A fost ieri chiar de două ori.
0: I-ați vândut polița.
1: Cum s-o vând când am dat-o chiar eu, Ludmila Gherasimovna, în mână? Dacă nu e în mapă, înseamnă că e la dânsa.
0: Da? Ce-am aici?
1: Da, da. Ludmila Gherasimovna, pot să intru? Nu răspunde Gherasim Porfirici.
0: Intră în cameră și ce-am aici?
1: Da, intră, Gherasim Porfirici, ok. Da. Ludmila Gherasimovna. Nu știu. Ce? Ajutor! Săriți! Gherasim Porfirici!
0: Ce? Ce s-a întâmplat?
1: Moartă!
0: Ce?
1: Gherasim Porfirici! Moartă! Nemișcată, Gherasim
0: Porfirici! Ce spui? Care din voi ați făcut asta?
2: Voi, ce tare m-a speriat! De ce strigați așa?
1: Ludmila, dumneata, ce caut atunci revolverul acela pe măsuța dumitale de lângă pat?
2: Tați, te rog, nu-i treaba dumitale. Știi, tată, astă noapte n-am închis ochii aproape deloc. De aceea m-am culcat acum și am adormit atât de adânc.
0: Ludmila, mi-ai tras o spaimă, nătărăule.
1: Da, ia întreabă-mă pe mine. Mă mir că n-am murit de frică. Și acum îmi tremură inima ca frunza.
0: Ludmilocica, Ludmilocica. Hai, dormedon, treci la masă și scrii.
1: Da.
0: Spune, Ludmila.
2: Da.
0: Ți-a dat dormedon polița Lebedkinii?
2: Da. Mi-a dat-o.
1: Vezi? Nu ți-am spus eu?
0: Iartă-mă. Iartă-mă, dormedon. Și acum m-am liniștit. Haide, scrie, nu sta.
1: Cinste nemaipomenită, Gherasim Porfirici.
0: Ludmilașca, va să zică, polița e la tine.
2: Nu. Nu e la mine.
0: Cum? Atunci unde-i?
2: Am dat-o.
0: Ai dat-o? Cui? Și pentru ce?
2: Așa a trebuit. N-am putut face altfel.
0: Cum? Cum n-ai putut face altfel? Ce tot vorbești-o? Cum n-ai putut să păstrezi un lucru străin, încredințat tatălui tău, pentru care el a garantat cu cinstea lui? Nu mai înțeleg nimic.
2: A trebuit să o dau, tată.
0: Nu știu, am îmbătrânit eu și m-am prostit sau s-au schimbat toate pe lumea asta. Nu mai există lucru altuia. Nu mai există cinste. Hoția nu se mai cheamă hoție.
2: N-am putut face altfel.
0: Spune-mi cel puțin prin ce vicleșuguri te-au ademenit. Ce diavol ți-a ispitit sufletul tău nevinovat?
2: Nu, tată, nimeni nu m-a înșelat. Nimeni nu m-a ademenit. Am dat-o de bunăvoie. Am văzut că se pierde un om. Că dacă nu-l ajut fără întârziere, la mine intră rușinea și poate sinuciderea. Nu puteam sta pe gândul, tată. Trebuia să-l ajut, să-l scap, să-i dau tot ce aveam la mine.
1: Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne distrugi de-a binele.
0: Cum? Va să zică pentru el, pentru Nicolae?
2: Da.
0: Acum sunt cu adevărat un cerșitor. Înainte eram de plâns pentru că eram sărac, dar aveam un copil. Acum nu-l mai am.
2: Mă izgoniști?
0: Nu, iartă-mă. Nu mai știu ce vorbesc. Am eu vreun rost pe lumea asta fără tine? Vino, vino copila mea, vino în brațele mele. Te iert, vom împărți durerea, vom plânge împreună greșeala ta. Nu, nu te izgonesc, dar numai gândul ăsta și mă îngrozește. Să te las unui desfrânat, unui bețiv, unui hoț.
2: Te rog, tată.
3: Taci, bătrâne, am auzit destul.
0: Uite-l, uite-l, trăiește din durerea, din lacrimile altora. Frate său și maică-sa muncesc în sudoarea frunții și el le bea banii agonisiți cu trudă. Dar ce bani se pot găsi la o familie săracă? Nu-i ajung pentru chefuri și desfrâuri? Nu-i nimic? Mai sunt și alți oameni săraci pe lume. De ce să nu-i prade și pe ei? Ce-i pasă lui de munca, de lacrimile altora? Lui trebuie să bea, să petreacă! Haide, haide, copila mea, să fugim din casa lor.
3: La insulta dumitale, haide, te răspund tot cu insulte. Îți respect, bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci.
0: Nu.
3: La mine trebuie să vii, Ludmila. Aici, la pieptul meu, mie mi se cuvine mângâierea ta, căci eu sunt cel năpăstuit pe nedrept.
0: Taci, ticălosule, ferește-te de el, Ludmila. Vino cu bine, cu mine.
2: Tata, m-am hotărât. Mă duc la el.
0: Stai, oprește-te, copilul meu. Tu mi-ai redat odinioară viața și acum tot tu vrei să-mi o iei.
2: Soarta mi-a legat viața de-a lui. Ce pot face? Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. Eu însă nu o să pot îndura. Da, sunt a lui. O, tată, de-aș putea trăi pentru voi amândoi. Dar să-l iubești și tu.
0: Pe el, pentru ce? Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul de a fi socotit un om cinstit. Mâine, mâine mă vor arăta cu degetul. Mă vor face hoț de-o teapă cu el. Mi-a luat și ce avea mai scump pe lume. Mi-a luat fata.
3: Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată fata dumitale. Poftim și polița.
2: Cola.
3: Iau.
0: Ce poliță?
4: N-am spus eu că suntem casă cinstită și de încredere.
0: Ce înseamnă asta? N-ai avut vreme să o vinzi. Te-a mustrat conștiința.
3: Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu știi să prețuiești noblețea altora și nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineauri m-am întâlnit cu Lebetchina.
0: Atunci ce caută polița asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila?
3: Sunt împuternicitul Lebetchinei.
0: Cum?
3: Pentru ce mi-a trebuit polița? Nu vreau să-ți spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie.
0: O copie? Oh, iartă-mă. Iartă-mă, frate. Eu mă aprind repede. Trăind în mahalaua asta, fără voi, ești pornit să bănuiești pe oricine. Iartă-mă, frate.
3: Rămâi cu bine, Ludmila.
2: Încotro, ce ai să faci?
3: Liniștește-te. Am hotărât să mă supun soartei. Acum însă, am înaintea mea ceva minunat. Dragostea dumitale.
5: Era simpotrici.
0: Ce ferițată Antonovna.
5: A sosit Varvara Aritonovna Lebetchina.
0: A venit tocmai la vreme. Să poftesc.
5: Poftim, Varvara Aritonovna. Intră.
6: Bună ziua. Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov.
0: Sluga dumneavoastră, asesor colegial Gerasim Porfirici Margaritov. Da, vă rog să luați.
6: Da, mulțumesc, mulțumesc, nu te deranja.
0: Vă rog.
6: Da, mulțumesc. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorotnov?
0: Întocmai, da.
6: Doresc să achit polița.
0: Da, foarte bine, foarte bine faceți, Conis. Poftiți, vă rog.
6: Ce să poftesc?
0: Să dați banii.
6: Ha, să văd mai întâi polița. Eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Fără asta nu dau banii pentru nimic în lume.
0: Da, sigur, aveți perfectă dreptate, sigur. Dați dumneavoastră banii și în schimb o să primiți polița.
6: Oi, pentru Dumnezeu, nu cumva te îndoiești de cuvântul meu.
0: Unde?
6: Poftim, iată banii, ți-am pus pe masă. Polița, să o văd?
0: Da, sigur, sigur, sigur. Totul după buna rânduială. Poftiți. Iată polița. E scălitura dumneavoastră?
6: Ce?
0: O recunoașteți?
6: Oh, ce e asta? Dă-mi voie.
0: Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura.
6: Nu, e scrisul meu.
0: Da, e, în cazul acesta, numai un moment, vă rog. Număr banii și fac o mențiune pe poliță. Pe urmă vă aparține. Dorme, domn.
1: Da.
0: Adun călima.
1: Da, că portinierea sunt profis.
6: Ce înseamnă asta, Nicolae Andreici?
7: Asta înseamnă că adineauri a fost mult mai prudent decât dumneata, lucru pentru care mă ferici de altfel. Ți-am dat numai o copie după poliță. Trebuia să te uiți mai cu băgare de seamă.
6: O să zic că așa stau lucrurile.
0: Poftiți, Căniță, poftiți.
6: Ce?
0: Dumneavoastră polița și mie bani. Ludmila.
8: Da, tată.
0: Ludmila. Ieri când i-am cerut lui Dorotnov bani de cheltuială, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebedchina banii de pe poliță, jumătate din ei sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți.
6: Bădăran!
0: Cu adevărat bădăran, Coniță, drag. Ține, Ludmila, jumătate din bani.
6: Mie, tată? Mie?
0: Da, ție. Ia-i, ia-i, nu te teme. E zestra ta.
6: Atunci înseamnă că banii aceștia nu sunt ai mei. Va trebui să-i dau.
0: Sigur, fetița mea, sigur. O să-i dai mirelui tău.
6: Dacă e așa, atunci, Nicolae Andreici, te rog, primește.
0: Ce însemnează asta? Ce e asta?
6: N-ai spus tu singur să-i dau mirelui meu? De altfel, e doar un acont. Căci Nicolae vrea să lucreze alături de tine.
0: Cont?
7: Nu alături. Și ca secretar, dar cu condiții.
0: Ce condiții?
7: Dumneata ești un avocat priceput. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești.
0: Bineînțeles.
7: Atunci încredințează mie toate afacerile dumitale.
0: Cum?
7: Ești bătrân, ți-ai încheiat cariera. De când eu trebuie să o încep.
6: Tu trebuie să te odihnești, tată. Și noi o să te îngrijim.
5: Și tu, dormedoșa mamă, parcă spuneai că pe tine te iubește.
1: Ce să-i faci, mamiță? Nu-i nimic, lasă. Eu cu partea gospodării. Nu? El o să aibă atâtea de făcut, să alerge la judecătorie. Eu cu casa. Eu, mamiță, am să le cresc copii.
5: Ai văzut, matușca? Cărțile au spus adevărul. A trebuit să plătești.
6: Și mie niciodată nu-mi pare rău când cheltuiesc ori plătesc. Și de ce mi-ar părea rău? Și parcă erau banii mei și ăștia tot împrumutați erau. Hai, dar ce să mai vorbim degeaba? Eu am cu tine o treabă foarte serioasă. Trebuie să vii să-mi dai în cărți.
5: Și tot pe cer de ghindă să menesc?
6: Nu, dă-l în culo, cum am săturat. Oh, na, pe ăsta nu știu de ce maslu să-l pun.
5: Ei, o fi având mai multe culori.
6: Nu, numai mustețile sunt de altă culoare.
5: Apoi pe oricare ți-l ai alege, ori de ce maslu l-ai pune, chiar de nu cade în cărți, fac eu ce fac și tot îți ghicesc.
6: Ei, atunci haide-mi repede, haide-mi repede, că n-avem timp de pierdut. Noroc și sănătate.
0: Să-ți fie gura de aur, Coniță, dragă. Aur să-ți fie. Dorme, Dot.
1: Da?
0: Ia treci tu la masă și scrie.
1: Da, Gherasim Porfirici.
0: Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Șablov. Da. Dar fii atent să nu scrii iar fixativ în loc...
1: Am să fac. Am să fac la perfecție, să n-ai nicio grijă. Suntem casă cinstită și de încredere.
0: Bravo! Bravo!

0: Ați ascultat Dragoste târzie, adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București.
1: Distribuția a fost următoarea: Gerasim Porfirich Margaritov, Vili Ronea; Ludmila Gerasimovna, Magdalena Buznea; Felițata Antonovna, Atena Marcopol; Nicolai, Constantin Codrescu; Dormedont, Lucian Dinu; Varvara Lebetkina, Nineta Gustii; Dorotnov, Vladimir.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

1241 de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Regia artistică Cezarina Udrescu.

0: Julius Spottbush.
1: Мерзите мунди. Ce stai vede?
2: Doar să-mi trag sufletul, părinte.
1: Nu e vreme de el, vericule. Nu e vreme de suflet. La drum.
2: Da, da.
1: Puierile în frunte și la drum.
3: Hai de mea.
1: Vă țineți toți la oaltă, voi ajungeți în dumbravă. Acolo vă puteți odihni. Hai. Hai, pensionarilor. Ce v-ați oprit? Ce stați? V-ați prăvălit, leiți pe buturuga asta. Hai, hai. Muierile în frunte. Tu din ceata cui ești, măi copile?
4: Al lui Năstrăvanu, părinte.
1: Și cu el ce s-a făcut? Unde e el?
4: L-au ciurit și pe el săgețile, părinte. O rămas pe loc acolo.
1: Cum pe loc, mă? Viu ori mort?
4: Amu, am crezut că e mort, că nimic n-a mai zis. Doar și-a proptit bărbia în chiep și atât.
1: Și cu el ce s-a făcut?
4: Păi toți săgețile i-au doborât și pe ei, părinte. Nici că-i puteam vedea când răsăreau lângă noi. Așa că-i aleargă, părinte. Nici că am putut să ne încercăm securile.
1: Bine, bine, asta știu, că i-am văzut și eu. Ăștia-s mânia lui Dumnezeu, mă, flăcăule. Ăștia nu-s lifte de prin părțile noastre. Ăștia de la Dumnezeu au fost trimiși ca să ne pedepsească pentru fără de legile noastre. Auzi tu, mă?
4: Aud, părinte.
1: Păi ce mai stai aici atunci? Uite, drumul e pe aici, până în dumbravă.
4: Păi, eu gândesc că poate aș fi de vreun ajutor pe aici, părinte.
1: Pui să ajuți, măi, flăcăule, că pe aici nu o să mai luptăm. Acum, cu voia lui Dumnezeu, eu îmi pândi noi prin alte părți, dar pe aici, prin câmpie, nu. Că ei sunt câtă frunză și iarbă, iar noi o mână de bieți creștini.
4: Și au cai, părinte, au cai iuți care nu s-a mai văzut și vânează omul de pe cal. Și când el a răzbit săgeata, a și pierit. Ăștia-s fermecați, părinte.
1: E, fermecați pe dracu. Doamne, iartă-mă, că nici frâu gurii nu mai sunt stare să pun. Nu-s fermecați, mă, copile. Sunt mulți și sunt iuți și sunt mânia lui Dumnezeu. Asta e. Dumnezeu ne-a trimis că se mulțiseră relele pe pământ.
4: Amu, ce vrea Dumnezeu, părinte?
1: Hai, du-te, dar, du-te. Gata ești, mă, Serafime. Gata. Ți-ai oblojit piciorul? Că te-ai tot moșmuit.
5: Mi l-am înfășat.
6: Hai, nea Serafim.
5: Să vedem la ce mai e bun. Ia, ajută-mă, copile.
6: Ai su.
5: Așa. Ca înainte, nu mai e el. Dar tot picior se cheamă că este. Gata, tu ia du-mă, copile.
6: Gata, nea Serafim.
5: Ia.
6: Și hai de merge, că mămuca ne-o fi tot așteptând. Hai, nea Serafime, hai!
1: Hai. Oameni buni, sunteți răniți? Care dintre voi l-ați văzut pe Cneaz, mă, oameni buni?
7: A rămas cruceata lui Oro și bărbat la fărâu.
1: De mult a fost asta?
8: Pe l-a sfințit.
1: De atunci cine l-a mai văzut? Nu l-a mai văzut nimeni. Dar focurile, cine le-a pus?
8: Oi, din Valea Rea. Și-au dat foc de la nămiezi. De când s-a pornit zborul.
7: Păi și așezările, tot la nămiezi și-au pus foc.
1: Dar cu vitele ce-ați făcut?
7: Noi ne-am scolozit în pădure. Că nu ne-am durat să le ucidem. Mai bine să le mănânce lupii.
9: Da. Aia am zis și noi, mai bine să le mănânce lupii decât tatarii.
8: Da, și poate le-am găsit când ne-am întoarce.
9: Da.
8: Da.
9: Ce să ne mai întoarcem? Unde să ne mai întoarcem?
1: Nu crâcni, femeie, nu crâcni. De la Dumnezeu sunt toate. Pentru fără de legile noastre.
9: Știu, părinte, pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre.
1: Binecuvântat fie numele Domnului. Și acum la drum. Hai!
8: La drum, oameni buni! Hai, hai, hai, hai, urcați aici! Țineți muierile în frunte și păstrați-vă toți la oaltă! Nu vă odihniți până în Dumbravă! Acolo ne așteptați pe noi! Că eu rămân să aștept pe Gneaz!
0: Bine, băi!
1: Eu rămân să-l aștept pe Gneaz!
8: Din a cărui ceată ești, măi fere?
3: Din a lui Hârnu, părinte.
1: Voi ați fost destrași la pod?
3: Noi.
1: Văzut ai tu, măi vericule, un voinic cu părul bălai pe un cal alb?
3: Văzut, dar nu era din ceata noastră. Și nici din a lui Neacșu nu era.
1: Dar din a cui ceată să fi fost oare atunci?
3: Știu eu, părinte.
1: Că și eu l-am văzut când ne năpusteau tătarii la colnic. Și nu mi-l aduc aminte să-l mai fi văzut mai înainte.
3: O fi fost de-al Cneazului.
1: Asta mă bate și pe mine gândul. Deși eu îi cam știu pe ăia-i Cneazului. Hai! Hai, grăbiți-vă! Grăbiți-vă că ne apucă ziua pe drum! Haideți, muierile în frunte!
10: Hai, haide!
1: Ce cumnată? Îți duci o trat la munte?
10: Păi nu, avițelul ăsta mi-a rămas, părinte! Da, n-am fost! Am că l-au prins rob pe Vasile!
1: E, dar de unde știi tu că l-au prins rob?
10: L-au prins cu alte stoica la fântână! Că le-au picat în spate și l-au săgetat caii! I-au văzut straja de pe deal!
1: Haide, haide, ridicați că ați stat destul!
10: Hai, hai!
1: Haideți! La drum!
10: Hai, la drum, hai!

0: Care din voi l-ați văzut pe Cneaz, măi, voinici?
1: Eu eram în vară cu Marina. A dăstat pe Costea și pe Areș. Dar i-a dăstat degeaba, că i-au răpus și pe ei tătare.
2: Și voi nu i-ați spus nimic? Oameni buni, nu i-ați spus că așteaptă degeaba? Că așa a vrut Domnul să ne pedepsească și i-a luat pe cei mai buni la el în slavă, ca să ne purtăm numai noi, răi, păcatele, în valea asta a plângerii?
3: Ba, i-am spus, părinte, i-am spus că Alde Costea și Arieș s-au pierdut la năvală. Dar el zicea că el, măria sa, știe mai bine.
2: Mă, cumnate, cine zicea asta? Cneazul, or fie sa Marina?
3: Eu cu el am vorbit, sfinția ta, că Marina parcă era dusă de pe lume. Nici că nu privea, nici că...
2: Bine, bine, bine, bine. Luați-o și voi din loc, haideți. Luați-o după el alții. Și nu vă opriți până în Dumbravă. Și nu care cumva să aprindeți focuri pe drum, mă, că ne tibuiesc păgânii și până în zori. Unul nu mai scapă. Înțeles, umați?
3: Înțeles. Înțeles, părinte, înțeles. Da, îi păcat de Dumnezeu. Îi păcat, părinte, de toată munca noastră, să o văd de aici cum se mistuiește în jăratec.
2: De la Dumnezeu sunt toate, mă. Cum o vrea El. Că numai El, Domnul, ne e stâlp și liman. Lumea asta e pulbere și lacrimi. Hai, hai la drum, că te întărește Dumnezeu. Haide!
3: Hai, inima,
2: hai,
3: inima. De ce ne-o mai fi făcut Dumnezeu și pe noi, nevoiașii?
2: Nu cred, ni fiule, nu te slăbi, că așa ne-a fost ursita. Și aia e de la Dumnezeu, să știi. De când e lumea lume, tot alții s-au vânturat peste noi. Asta e legea țării ăștia, s-o cotropească răii și păgânii. Și noi s-o plângem și s-o apărăm.
4: Așa pârjol ca ăsta parcă nu s-a mai pomenit, părinte. Ziceau ei bătrânii de mult de pacoste și de năpustie, dar așa ca ăștia nici că s-a mai pomenit. Îs câtă frunză și iarbă, părinte, și-s nevăzuți. Nu-i simte nimeni. Zău, degeaba am pus noi străji, că nici străjile nu-i simt. Numai ce auzi și rând săgețile și s-a gătat. Ăștia sunt voiți cu diavolul, părinte.
2: Și diavolul tot Dumnezeu l-a trimis pe lume ca să ne pedepsească pentru nelegiuirile noastre. Dar să știi tu că liftele astea-s chiar copiii diavolului din ceata lui Gog și Magog. Și Dumnezeu i-a slobozit în lume ca să o stârpească și să se adeverească prorocirea Scripturilor.
4: Da, atunci, geaba ne mai luptăm noi, părinte, dacă e mânia lui Dumnezeu.
2: Asta numai El o știe. Și El, bunul, ne va lumina, ne va voi să ne mântuiască. Hai acum la drum. Hai!
1: Hai!
2: Hai că-i zăbovit destul cu vorba!
1: Hai, hai,
2: oh, Doamne.

crucea asta pe care o port mereu cu mine. Sărut crucea și mă rog ție, Doamne. Întărește-mă, Doamne, și nu slăbi inima mea. Întărește-mă, Doamne.

0: să iau gheoaga. Hei, straja! Se aude ceva?
1: Îți dai gălniți, părinte!
0: Bă! Fii cu ochii în patru! Nu cumva să ne împresoare!
1: Îți cate ai noștri, părinte! Îi cunosc!
0: Or fi cai furați!
1: Ce să-l fure, părinte? Că ei se gătească și sprinte ca om și dobitoc deopotrivă! Nu li se plac caii noștri! Ei au iepele și repe! Ce să facă ei cu caii noștri, cai creștini? Vicnează, părinte!
0: Mulțumesc cu ție, Doamne, că te-ai îndurat de noi, păcătoșii, și nu l-ai păstrat! Hai, vicnează-le! Că mi se bate tâmpla de când tot te aștept! Hai, gneazule, hai, ei, la alți unde sunt?
2: În munte. Le-am spus să se oprească într-un bravă să te aștepte acolo.
0: Numai să mă odihnesc o clipă, că mi-a teară suflarea procopsită asta de rană.
2: Oare?
0: M-o ating și pe mine o afurisită de săgeată. Noroc că a fost Marina în preajmă și a smuls-o cum se cuvenea.
3: Așa e, tată.
0: Și i-a răsplătit și păgânului. O fi avut el ea până zdrăvană, dar săgeata Marinei tot în ceafă-l-o nimerit. Nu-i de glumit cu muierile, mă, popă.
2: Apoi, așa ziceam și eu. Muierea are legământ cu diavolul.
0: Legământ, nelegământ. Vorba e că dacă nu era Marina lângă mine, nu-ți mai ascultam predica de Sfântă Duminică.
2: Acum că a dat Domnul și-ai scăpat, eu zic să o pornim. Că până la Dumbravă e cale lungă.
0: Nu, eu mai stau. Mai stau să aștept și pe el alți, că trebuie să mai vină. Ei, din răzoarele s-au strecurat prin pădure ca să nu-i simtă iscoadele tătărești, dar tot pe aici trebuie să urce în munte. Văzut ai pe careva?
2: Pare mi se că nu. Dar cu alte Costea și Arieș ce-a fost? Unii ziceau că au pierit, iar alții că tu i-ai așteptat în vale.
0: I-am așteptat, e drept. Că nu-mi venea să cred.
3: Eu nu cred. I-am văzut cu voinicul ăla cu calul alb și dacă au fost împreună, trebuie să sosească. De aia nu cred și îi aștept.
2: Dar voinicul ce la bălaie, cine era, cneazule?
0: Nu-l cunosc, dar era viteaz. Nemaipomenit de viteaz. Mai să nu se fi prăpădit și el.
3: El n-are moarte. Pe el săgețile nu-l vatămă. E fără de moarte.
2: O fi făt frumos.
3: Așa zic și eu.
0: Ia gata, nu mai vorbiți nerozi. Băi, strază! Pe tine cum te cheamă?
1: Vasile, măria ta.
0: Bine, mă, Vasile. Să-ți dea Dumnezeu noroc. Tu cunoști drumul în munte?
1: Cunosc, pe din așezările.
0: Bun. Iată ce ai să faci tu acum. Ai să o însoțești pe Marina până la Dumbravă și ai să le spui oamenilor că eu mai zăbovesc puțin cu părintele.
3: Păi eu merg cu dumneata, cătucule, eu nu mă despar de dumneata.
0: Tu ai să asculți ce spun eu, că sunt cneaz și peste muieri. Și o porniți acum. Băi, Vasile!
1: Da, Maria.
0: O porniți acum ca să aveți lună în desiș.
1: Bine, Maria.
3: Maria ta, lasă-mă să stau cu dumneata.
0: Tu faci ce poruncesc eu. Gata ești. Ia și palușul cu tine.
3: Lasă-mă să-ți sărut mâinile, măria ta.
0: Stai, copila mea. Arcul și tolba mi le lași aici, că poate-s bune la ceva. Și acum gata, hai la drum. Și s-a scos de ei mari. Auzi tu?
3: Ascult, măria ta.
0: Duceți-vă, dar...
2: Ce-a fost asta, cneazule? De ce-i trimis-o înainte?
0: Uite așa, că prea mi-e dragă și nu pot să-mi dau sufletul lângă ea.
2: Stai. Întărește-te, că nu-i decât o vătămătură de săgeată.
0: Știu eu mai bine ce e. Și acum hai să nu pierdem vremea. Nu mai duc mult, mă asculți. Tu ești popă viteaz, ești priceput și la luptă și la sfat. Să porți tu de grijă oamenilor până ce trece năpasta. Îi ții în munte până când vor veni scoadele din țara ungurească și vor da de veste ce se mai întâmplă. În câmpie am auzit că i-au zdrobit și pele și pe nemți, că s-au năpustit peste tot.
2: Mare Dumnezeu, s-o îndura bunul Dumnezeu și de noi, nevoiași.
0: Tu să ai grijă de ei și să ții strajă în toate văile, nu cumva să vă cuprindă pe niștiute. Ăștia un meșteșug, nu glumă. Și dacă dacă urcă după voi în munte, să vă feriți, că cu vicleșug și să nu-i întâmpinați decât în desișuri și la cotituri. Auzit, Umai?
2: Auzit, Marieta.
0: Și să ai grijă de Marina. Să ai grijă de ea ca de lumina ochilor, că eu pe altcineva nu mai am pe lume.
2: Nici eu, Marieta.
0: Și acum dezleagă-mă, popă. Dezleagă-mă ca să-mi pot da sufletul.
2: Nu spune asta, cneazule. Nu ne lăsa, Maria ta.
0: Dezleagă-mă odată de păcatele mele. Hai, dezleagă-mă repede. Dumnezeu să mă ierte de toate păcatele mele, multe și grele.
2: Oh, slobozește, Doamne, pe robul tău, Accentie, și luminează, Doamne, calea sufletului.
4: Sărută crucea, Maria ta.

0: Tu ești nevastă.
1: Calea robului tău, Auxentie.
2: Eu, Maria ta.
1: Cneazului nostru. A sosit timpul, Auxentie.
2: Sosit. Veni să te iau.
1: Și luminează, Doamne. Costiu.
0: Calea robului tău, Auxentie.
1: Aici. Cneazului nostru.
0: Dar voi unde erați, măi, fârtați? Că v-am așteptat toată seara acolo în vale. Și tot tresăream. Că veniți. Costiu.
3: Eram lângă tine, Maria ta.
0: Și ăilalți, ăilalți unde sunt? Unde sunt, Arieș?
4: Geme câmpia de sufletele lor, sărmani.
2: Haide, Maria ta, că te așteaptă.
1: Și luminează, Doamne.
0: Hai că vin.
1: Calea robului.
0: Dar nu mă pot urni fără tine.
2: Hai.
1: Cneazul.
0: Hai, Ioana. Hai, nevastă. Arată-mi drumul, că parcă mi s-a lăsat un negură pe ochi.

0: Ați ascultat 1241 de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Popa, Mihai Constantin. Cneazul, Adrian Titieni. Marina, Ada Simionică. Oamenii în bejenie: Valentin Uritescu, Florin Anton, Marcelo Cobzariu, Gheorghe Pufulete. O femeie: Silvia Codreanu. Tânărul: Adrian Văncică. Bătrânul și Serafim: Mihai Niculescu. Femeia cu vițelul: Bogdana Darie. Ioana: Mirela Popescu. Straja și Costea: Vasile Toma. Copilul: Gheorghe Emanuel Udrescu. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Crăinicianu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect: Domnica Țundrea. Regia artistică: Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am greșit. Mi-e greu să recunosc, dar am greșit. Față de tine, față de

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mănăstirea din Parma, de Stendhal, traducere Anda Boldur, dramatizare de Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican, înregistrare din anul 1985.

La 15 mai 1796, generalul Bonaparte își face intrarea în Milano, în fruntea armatei franceze, pentru alungarea trupelor austriece cotropitoare. Fabricio, fiul marchizului del Dongo, era unul din admiratorii înflăcărații lui Napoleon. Dar tatăl său, marchizul del Dongo, și fiul său mai mare, Ascanio, picluiau împreună scrisori care erau trimise la Viena pentru informarea împăratului despre starea de lucruri din lăuntrul regatului Italiei.

0: După înfrângerea lui Napoleon, în lupta de la Berezina în anul 1813, trupele austriece au reintrat în Milano. Potrivit ordinelor de la Viena, marchizul del Dongo a primit unul din primele locuri în noul guvern. În aceeași perioadă, contesa Gina Pietranera, sora marchizului del Dongo și mătușa lui Fabricio, s-a retras din Milano să locuiască în castelul părintesc de la Grianta, împreună cu întreaga familie del Dongo, după ce soțul ei, generalul Pietranera, fusese ucis într-un duel.
1: Aici, la Grianta, voi avea tihna de care am atâta nevoie. La vârsta mea de 31 de ani. Asta înseamnă o mare fericire. Da, da, da, pe țărmul minunatului lac Como, unde m-am născut. Mă așteaptă o viață fericită și pașnică.
2: Gina?
1: Da.
2: Ești acasă? Poți să intru?
1: Da. Intră, Fabricio. Ei, cu tine, ce s-a agitat?
3: Draga mea, am aflat că Napoleon a debarcat în golful Juan. Toată lumea este uimită, mii de oameni se înrolează în armata lui. Am venit să-ți spun că sunt hotărât să mă alătur și eu trupelor lui Napoleon.
1: Dar ce spui? Ce spui, băiete? Cum tu vrei să lupți în armata franceză? Tu, fiul unui del Dongo?
3: Da, Gina. Când am auzit că împăratul Napoleon înaintează iar victorios, am întrezărit chipul Italiei ridicându-se liberă din mocirla în care au țin austriecii. Iar eu fiu încă necunoscut al acestei nefericite mame, mă voi duce să mor sau să înving împreună cu acest om ales de soartă.
1: Sunt uluită. De ce îmi spui?
3: De ce?
1: Dar cum ți-a trecut prin minte așa ceva? Nu, tu ești un copil. Tu abia ești 17 ani. Ce vrei să faci?
3: Vreau să închin acestui mare om un lucru neînsemnat, dar singur pe care îl pot închina. Ajutorul slabului meu braț.
1: Nu. Vrei să urmezi cariera militară a răposatului meu soț, generalul Pietranera?
3: Nu m-am gândit încă la asta, dar poate. Asta noapte la Menaccio, un prieten pe nume Vazi, negustor de barometre,
1: da,
3: mi-a dat pașaportul lui să trec prin Elveția. Trebuie să-mi dea niște bani ca să am de drum, te rog.
1: Da, uite aici, aici în punga asta e tot ce am, e toată averea mea. Ia-o, te implor, nu te-a zvârlit în ghearele morții. Ce ne va rămâne nefericitei tale mame? Și mie, dacă te pierdem, te rog, du-te. Du-te și spune-i mamei tale ce vrei să faci.
3: Bine, am să spun. Dar nimic nu mă poate împiedica să lupt alături de Napoleon.
0: După multe peripeții, în ajunul bătăliei de la Waterloo, Fabricio, echipat cu hainele unui husar, ajunse în apropierea câmpului de bătaie.
3: Să intru în vorbă cu vivandiera asta. Ia să o întreb așa într-o doară.
4: Spune-mi, te rog, unde se află regimentul al 4-lea Husari?
5: Ei, soldățenule, ai face mai bine să nu te grăbești așa. Poate ar fi mai bine să-ți dau ceva de mâncare. Văd că vii de la drum lung.
4: Nu, mulțumesc, nu.
5: N-ai în comun de ajuns de zdravănă ca să faci față loviturilor de sabie ce se vor da azi. Dacă ai avea cel puțin o pușcă, poate ai reușit să ții piept dușmanul. Ai mai întâi de toate, puiule, spune-mi drept, câți ani ai? Mare lucru să fim plinit 17.
4: Cam așa ceva.
5: Care va să zică nu ești nici măcar recrut. Te duci să fii făcut chiseliță pentru ochii vreunei femei. Are gust cu coana. Ia, acum pregătește-te să tragi o spaimă zdravănă, bobocule, că nu mai e mult și ai să auzi gloanțele șuierând. Margot, stai pe loc. 6 cavalerii al tău e mai departe. Trebuie să te las, puiule, dar zău că mi se rupe inima de tine. Mi-ești simpatic, pe onoarea mea. Mă duc să le duc de mâncare celor din regimentul meu. Vavar, n-ai de nimic și au să te facă zob. Cum mă vezi și cum te văd. Hai, mână la 6 cavalerii, hai!
4: Nu, eu vreau să lupt și sunt hotărât să dau piept cu dușmanul.
5: Hai să lupt, n-ai grijă. 6 cavalerii dintre cele mai vestite și apoi azi e loc pentru toți care vor să lupte.
4: Să ajungem curând la regimentul dumitale?
5: Într-un sfert de oră cel mult.
4: Da?
5: Trebuie să fie pe aproape. Hai! Hai, urcă aici în căruț. Hai, hai, Margo, hai, Margo, repede. Repede, fata mea, hai, hai, hai. Auzi? Sunt ai loști. Dar știi măcar unde e regimentul. Când asta e mare, mi vine să trece prin ea așa drept. Ascultă, băiete, băiete! Dacă întâlnești un inamic, nu te mulțumi să-l zgâi. Bagă sabia în el. Uite-i ce soldați ai noștri. Ia cu ce trebuie. Hei! Ascultă, unde e șase, cavalerie?
4: Uite acolo, la 5 minute de aici, ceva mai încoace de apă care curge pe lângă sălcii.
5: Azi? Cât cer pe galbă? 5 franci, nu dai?
4: 5 franci? Bă, știi că glumești.
5: Băi, dă-mi un galben.
4: Poftim.
5: Hei, hei, ia coboară. Iată-ți Napoleonul și dă-mi calul.
4: Ăsta e cal de general. Un cal care face 10 galbeni în carinica.
6: Poftim încă 20 de franci și al meu, poftim.
4: Asta e lupta care se apropie. Iată, vine un grup de husari care escortează niște generali.
6: Da, îl văd, îl văd.
4: Cel din frunte este vestitul mareșal Ney, unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Napoleon.
6: Bravo, mă duc spre ei.
3: Iată-mă așadar în foc. Iată-mă, un adevărat oșteag.
4: Dar ce se vede acolo?
3: Din direcția inamicului vin 4 călăreți. Suntem atacați!
4: Domnule! Domnule și patrițeri! Sândiți? Vin! Suntem atacați!
7: Ești prin pădure. Dar tu cine ești? De unde ai apărut?
3: Sunt fratele soției unui capitan.
7: Și pe capitanul acela cum îl cheamă?
3: Ce nu se spune? Îl cheamă capitanul Mionie.
7: Cum? Capitanul Mionie? Da, a fost omorât.
3: Cum? Cum? Vă să zic că nu mai există? Uite, veste mi-ați dat.
4: Văd acolo căruța din Anghiere și mă duc până la ea.
7: Stai! Unde duci? Oprește-ne, trebnicule! Oprește!
5: Dar ce-i cu tine de zbor așa?
3: Dă-mi să beau, dă-mi să beau.
5: Iată.
3: Mulțumesc.
5: Dar știu că-i tragi, bobocule.
3: Dă-mi, te rog, dă-mi ce ți-a mai rămas în sticlă. Să le duc și celor din escorta de acolo.
5: Poate nu știi că rămășița asta într-o zi ca cea de azi costă 10 franci.
3: Poftim 10 franci, ține, îți mulțumesc.
5: Ce-i face?
8: Iată ciudătură! Vă să zic că de asta m-ai dezertat!
7: Adem coace! Mulțumesc, camarade!
8: Hei! Hei, netrebnicilor! Nu vă vedeți pe împărat?
3: Care va să zică trece pe aici?
7: Îți bine că da. E cel cu uniformă fără fireturi. Cum de nu-l cunoști?
3: Ce fericire să lupți alături de un asemenea om. Dar de asta am venit în Franța. Sunt singur stăpân pe mine și la urma urmei n-a făcut decât ceea ce a vrut calul meu, căruia a venit poftă să galopeze pe urmele acestor generali. Voi, după cum vă numiți, acel nobil și comun avânt al sufletelor însetate de glorie pe care mi l-am închipuit după programațiile lui Napoleon.
8: Suntem atacați!
5: Asta e. Ia, vino te-mi ajută să repar hamuie picioarele mele, că tot pasul și-a gătit să te rupă.
8: Trebuie să lupți, să lupți!
5: Cine face ai să lupți, ai să te saturi? Că de acuza zis cu noi, să știi? Iată că cavalerul vine! Hei, oprii! Vă duce să luptați?
7: Vă duc să dăți!
3: Vin și eu cu dumneavoastră!
5: Vezi, ai grijă de Nicul Husar. Puiul ăsta de burghez e tare inimos.
7: Trece în rândul soldaților de colo.
3: Da.
7: Și ascultați, da. Să nu trageți fără ordinul meu.
3: Băi, eu n-am pușcă.
7: Mai întâi la zbor. Repede-te la vreo 50 de pași mai încolo și iasă o pușcă și oranii zred al cei ce au crezut luptând. Încarcă-ți pușca și stai asunt în copac. Dar să nu tragi până n-auzi ordinul meu. Ai mai trans vreo dată cu pușcă?
3: Da, am tras la vărătoare.
7: Bine. Uf, ce soldați.
5: Scuze, băiete, spune-ne cu adevărat cine ești și ce cauți aici. Caporală, obrești cu mine, o să te povestim cum și ce trebuie să faci.
3: Nu, nu mă îndoiesc, eu sunt din Genova. Sora mea, vestită pentru frumusețea ei, s-a căsătorit cu un capitan francez. Cum n-am decât 17 ani, a vrut să mă ia pe lângă ea ca să-mi arate Franța, să mai văd lumea.
5: Așa.
3: Ne găsindu-o la Paris, aflând că a plecat să-și însoțească bărbatul, am venit aici, am căutat-o în toate părțile, fără să pot ea.
7: Dar capitanul acela, bărbatul sorei din Italia, cum se numește? Dacă i-am ști numele, am putea să-l căutăm.
3: Păi da. Cheamă Teolie, capitan într-al patrulea de husari.
7: Din pricina glaiului dumitale cu acest străin, soldații te-au crezut.

0: din drumul han la Calubala.
1: Așa e, la Calubala.
0: Intră acolo, băiete, și oblojește țărata.
2: Ceea ce am văzut oare a fost o bătălie cu adevărat? Această bătălie a fost sau nu cea de la Waterloo?
0: Mai încape vorba.
2: Vă las cu bine.
1: Ai grijă de tine, băiete.

0: Aici trebuie să fie ca anul acela, la calul Balan. O să mă opresc să mănânc. Iată niște ofițeri. Mă tem că vor să-mi ia calul. Ar trebui să ocolesc podul și să o iau de-a lungul malului drept ca să scap de ei. Oh, numai că dacă o iau acum la fugă, ce o să zică?
1: Hei! Apropie-te, nați!
2: Vrei să-mi luați calul?
1: Nici gând! Dar vină odată!
2: Da, odată.
1: În numele onoarei, rămâi aici de santinelă și spune tuturor, dragon, vânători și uzari pe care vei vedea când hanul de alături se găsește colonelul Levaron și că la ordonă să vină să ia legătura cu mine, sergentul Larus.
2: Sunt prea tânăr, domnule, pentru ca să mi se dea ascultare. Ar trebui un ordin scris de mâna dumneavoastră.
3: Are dreptate, Larus. Scrie ordinul, ție ți-a mai rămas mâna dreaptă.
1: Da, dictați-mi.
3: Colonelul Levaron, dintre al 6-lea regiment de dragon, comandantul brigăzii a 2-a a primei divizii de cavalerie, dintre al 44-lea corp de armată, ordonă tuturor cavaleriștilor, dragonilor, vânătorilor și husarilor să nu treacă podul. Și să se prezinte la hanul Calul Bălan, unde se află cartierul general. Dat la cartierul general la 19 iunie 1815. Pentru colonelul Levaron, rănit la brațul drept, și din ordinul său, sergent de cavalerie Larus.
1: Soldat, ia ordinul și stai aici. Sabia la umăr. Eți?
2: Nu.
1: Dar ești de pază.
2: Am înțeles?
1: Am să-ți dau un pistol din pistoalele mele. Dacă calcă unul dispoziția, trage în aer, ca să-l înștiințezi. Noi vom intra în har. Hai grijă!
2: Hai!
0: Uite, ia uite, se apropie 7 husari călări.
2: Stați! Ordin de la colonelul Levaron. Trebuie să vă prezentați imediat la dispoziția sa. Intrați înăuntru în han. Executați ordinul comandantului, dacă nu mai departe nu treceți. Vă opresc cu spada mea.
1: Neisprăvitul ăsta vrea să ne omoare. Nu ne ajunge cât am fost de măcelării țierii. Săriți pe el!
2: Hai pe el! Așa!
0: Ia să trag un foc de pistol.
2: Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, Borden!
1: Uite-l pe domnul colonel!
2: Săriți cu colonel!
3: Tot vorbești, băiete! Te cunosc. Ești din compania capitanului Ariet.
2: Ei, și ce? Să vie să comande.
1: Așa e. Capitanul Ariet e pe lumea cealaltă. Ha. Iar dumneata nu mai e mult.
3: Dar dracu să te ia.
0: Au luat-o la fugă. Dar m-au lovit rău de tot la brațul rănit.
3: Aveți grijă de el.
4: Ești un recrut inimos, băiete.

0: Eva Fabriciu a fost înștiințat de un valet al mătușii sale, Gina Pietranera, că era denunțat poliției din Milano că ar fi plecat în Franța să-i înmâneze lui Napoleon propunerile unei vaste conspirații organizate în Italia. Denunțătorul era chiar fratele său, Ascanio. Înainte de a intra în Milano, călătorind într-o trăsură alături de mama sa și mătușa sa, Gina Pietranera, la o cotitură a drumului care ocolea fermecătoarea pădurice San Giovanni, trei jandarmi se repeziră să apuce cai de căpăstru.
1: Opriți! Oh! Opriți!
2: Oh! Vai, ne-a trădat, tatăl tău, ne-a
3: trădat! Nu cred, mamă, nu cred!
1: Opriți!

0: împarerău de ordinul pe care l-am, domnule general Fabio Conti, dar sunt nevoit să vă arestez.
1: Ce vorbești?
2: Dar stai, domnule sergent. Cum poți să-l iei pe acest băiețandru de 17 ani, drept generalul Fabio Conti?
0: Nu sunteți fica generalului?
2: Eu? Priviți-mi tatăl, iată-l!
0: Arătați pașapoartele și lăsați vorba!
2: Dar nu purtăm pașapoartele la noi când ne ducem la Milan. Locuim la castelul de la Grianta al marchizului del Dongo. Doamna este soția marchizului. Eu sunt contesa Procopie.
0: De unde i-ați mai scos și pe ăștia?
3: I-am prins fugim pe câmp. Iar pașapoarte nici pomeneală.
0: Deci acum avem 5 prizonieri.
4: Eu fug peste drum de pădure.
2: Stai, stai liniștit, Fabrici.
0: Cine sunteți dumneavoastră?
5: Eu sunt generalul Fabio Conti, șambelanul alteței sale serenisimei principile Parmei. Și socot de neîngăduit ca un om de rangul meu să fie hăituit ca un hoț de drumul mare.
0: Alaltăieri, îmbarcându-vă în portul Como, ați repezit pe inspectorul de poliție care vă cerea pașapoartele. Nu-i așa? E bine, astăzi el vă împiedică să vă plimbați.
5: Apucasem să mă depărtez cu barca, eram grăbit, furtuna sta să se pornească. Un bărbat în haine civile mi-a strigat de vichei să mă întorc în port. I-am spus numele meu și mi-am văzut de drum.
0: Și azi dimineață, de ce ați fugit din Como?
5: Un om ca mine nu are nevoie de pașaport ca să vină de la Milano să vadă lacul. Iar dânsa este fica mea,
0: da.
5: Clelia Conti. Azi dimineață la Como am aflat că vom fi arestați la ieșire din oraș. Așa că am pornit pe jos în speranța că vom întâlni o trăsură în drum spre Milano, unde îndată ce vom ajunge mă voi duce să mă plâng generalului comandant al provinciei.
2: Soarele are să-ți facă rău, domnișoare. Ei, domni aceștia, îți vor îngădui, desigur, să te urci în caleașca mea.
5: Nu, nu, să rămâne jos. N-are ce căuta într-o trăsură străină.
4: Și tovarăși încântătoare de închisoare ar fi.
2: Fabrici, nu-ți mai face griji. Cum ajungem la Milano, mă voi duce să discut cu baronul Binder, șeful poliției, despre denunțul acela mincinos în care ești acuzat de atâtea aberații.
0: E bine, domnule general, vă arestez și vă duc la Milano.
1: Cum?
0: Dar tânărul domn cine e?
2: El este fiul meu și al fostului general de divizie Pietranera.
3: Aha, și călătorește fără pașaport.
2: Da, la vârsta lui nu obișnuiește să-și ia. De altfel, nu călătorește niciodată singur. Îl însoțesc întotdeauna.
5: Nu înțeleg cum vă permiteți să mă arestați.
0: Ia mai lasă vorba. Ești arestat și basta. Unde ți-e uniforma de general? Oricine se poate da drept general.
4: Eu totuși am să fug.
2: Nu, nu este cazul, Fabricio. Tu nu vezi că cu tine n-au nimic. N-au ce au cu generalul Conti și cu această copilă frumoasă.
6: În ce încurcătură am intrat?
7: După ce o să scăpăm de aici, domnișoare, îți vei mai aduce oare aminte de mine? De Fabricio del Dongo?
6: Dar desigur.
2: Nu o să-și amintească doar că ștrângarul acesta este fiul meu și se numește Pietranera și nu Del Dongo.
7: Cred că plecăm.
2: Ce facem, domnilor? Pornim spre Milano?
3: Da, îndată.
6: Să ne apuce noaptea pe drum.

0: Domnule baron Binder, eu v-am expus întreaga situație în care se află nepotul meu, Fabricio del Dongo.
1: Da.
0: Știu că este un caz dificil de rezolvat, dar poate datorită funcției pe care o aveți ca șef al poliției din Milano, puteți să-l ajutați într-un fel.
1: Stimată contesă, dacă mi-aduceți în scris dovada felului în care Fabricio del Dongo și-a petrecut timpul zi de zi din clipa plecării sale de la Grianta, care a avut loc la 8 martie 1815 și până la sosirea lui aseară în Milano, unde se afla ascuns într-o cameră din apartamentul mamei sale, sunt gata să cred că am de-a face cu cel mai drăguț și mai neastâmpărat băiețandru. Dacă însă nu veți fi în stare să-mi procurați itinerarul pe care l-a parcurs în timpul ce s-a scurs,
0: da,
1: oricare i-ar fi rangul și oricât de mare stima pe care vă port, nu va fi oare de datoria mea să-l arestez?
0: Bine, dar...
1: Și nu va trebui să-l țin la închisoare până ce îmi va dovedi că nu s-a dus să-i dea lui Napoleon un mesaj din partea câtorva nemulțumiți. Ce vor exista, poate, în Lombardia, printre supușii majestății sale imperiale, Francisc al II-lea al Austriei? Și să nu uitați, doamnă contesă, că dacă tânărul del Dongo izbutește să se justifice din acest punct de vedere, el va rămâne totuși vinovat de a fi trecut granița fără acte în regulă sub un nume fals.
0: Ai, dar asta înseamnă că Fabricio va fi arestat și închis. Ai, și tatăl lui îl va renega.
1: Mă tem că da.
2: Mosca de la Rovere Sorenzana, ministru de război, justiție și finanțe al Parmei.
0: Ah, sunt încântată să te primesc, domnule conte Mosca.
3: Trebuie să-ți mărturisesc, contesa Pietranera, că la Parma mor de urât și fie îngăduit să mă îmbăt de plăcere atunci când mi se întâmplă să te aflu în preajmă. Așa încât lasă-mă în astă seară să joc pe lângă dumneata rolul de îndrăgostit, căci vai, peste puține zile, voi fi foarte departe de aici.
0: Ah, cred că glumești, nu?
3: Vorbesc foarte serios.
0: Te cred. Dacă o spui cu atâta fermitate, oare mă interesează omul acesta? Că viața cu freamătul ei să reînceapă pentru mine?
3: Ai spus ceva?
0: Gândeam. Simt pentru dumneata cea mai duioasă dintre prietenii. Am în dumneata o încredere nemărginită. Și dintre toți bărbații ești cel preferat.
3: Sunt încântat. Un singur obstacol este însă faptul că sunt căsătorii, deși de multă vreme sunt despărțit de soția mea. Dumneata, ești văduvă, e un titlu frumos, dar care trebuie schimbat cu altul. Trebuie să te căsătorești cu un bărbat mult mai în vârstă, care nu mi-a răpină dejdea că i-aș putea lua locul într-o zi.
0: Cum adică?
3: Dragă contesă, trebuie să iei o hotărâre decisivă dacă nu vrem să îmbătrânim înainte de vreme. Da. Îți propun să te căsătorești cu ducele Sanseverina. Ești o femeie tânără, frumoasă, da, văduvă. Trebuie să-ți refaci viața lângă un bogat.
0: Nu, dar este imoral.
3: Nu mai imoral decât toate câte se întâmplă la curtea Parmei. Fie cât se poate de convinsă că o astfel de căsătorie nu va părea nedemnă nimănui din Parma. Ducele de Sanseverina dorește ca viitoarea sa soție să fie de viță nobilă.
0: Știu.
3: Vrea o căsătorie formală. Pentru dumneata va fi ca și un frate, cât uși de puțin supărător. O să semneze dinainte toate actele de care va fi nevoie și de altfel îl vei vedea puțin sau chiar deloc, după cum vei crede de cuvință. Principele domitor Ranuccio Ernest al IV-lea și principesa îți vor face o primire cu totul deosebită la curte.
0: Ah, da. Da, și eu sunt curioasă să-l cunosc pe acest principe, stăpân pe soarta noastră. Cu ajutorul lui sper să-l salvez pe nepotul meu, Fabricio. N-am reușit până acum aproape nimic. Ca să nu fie arestat, a fugit din Milano la Novara.
3: dacă vrei să-l salvăm pe Fabricio, îi voi scrie drăguțului dumitale frate de pe malul lacului Como și cu puțină trudă pentru mine și pentru unii din prietenii mei, îl voi sili pe acest marchiz del Dongo să obțină iertarea scumpului dumitale nepot. Dacă e adevărat, cum nu mi-aș îngădui nicio clipă să mă îndoiesc că Fabricio este cât de cât superior a celor tineri care nu fac decât să-și plimbe caii englezești pe străzile Milanului, atunci ce viață poate fi pentru el cea pe care o duce la o vârstă atât de fragedă, nefăcând nimic și cu perspectiva de a nu face nimic niciodată? Și mă întreb, ce va face el în Milano în cazul obținerii grațierii?
0: Ofițer, eu aș vrea să fiu ofițer.
3: Nu cred că îi se poate încredința o funcție prea importantă acestui tânăr, gata oricând să se entuziasmeze. A arătat atât entuziasm pentru Napoleon încât s-a dus să-i se alăture la Waterloo. La curtea Parmei pentru Fabricio, cariera militară ar fi ca viața unei veverițe într-o cușcă. M-am gândit la un lucru care la început sunt sigur că te va face să protestezi cu vehemență.
0: Anume? Ce?
3: Am avut ca arhiepiscopi aici la Parma 3 membri din familia del Dongo. Cert e ca și Fabricio să îmbrace haina de arhiereu. Îl fac apoi episcop, nu importă unde, și apoi arhiepiscop aici. Știu că-ți pare rău după uniforma strălucitoare pe care ar fi putut să o poarte ca militar, dar n-am ce face. Odată obținută grațierea, îi vei da o sumă de bani pentru perspectiva viitoarei sale cariere.
0: Sigur că bani, banii dau cât va fi nevoie.
3: Fabricio este înainte de toate un mare senior și, dacă va crede de cuvință, va putea rămâne cu desăvârșiri în cult. Dacă ar fi însă după mine, l-aș trimite să studieze la Neapole timp de 4 ani. În timpul vacanței ar putea să se ducă să vadă Parisul sau Londra, dar să nu se arate pentru nimic în lume la Parma.
0: Fabricio, te rog să te gândești la ceea ce am discutat cu contele Mosca. Un om ca tine trebuie să fie, înainte de toate, generos, apărător al dreptății.
4: Să nu urmez cariera militară? Așadar, praful se alege de toate iluziile mele.
0: Hai, Fabricio, te știam mai entuziast atunci când era vorba de viitorul tău.
4: Eu, entuziast, ciudat. Eu care nici măcar nu sunt în stare să mă îndrăgostesc. Entuziast.
0: Cum, Fabricio?
4: Când fac curte unei femei frumoase, nu mă pot gândi la ea decât doar atunci când o văd. Ca să urmez calea spre care mă îndrumați voi, va trebui să mă apuc de învățătură. De fapt, în exilul meu am descoperit că sunt tare incult. Voi studia la Academia din Neapole.
0: Contele Mosca, care cunoaște bine moravurile din Italia de azi, m-a însărcinat să-ți dau un sfat. Crede sau nu în ceea ce ți se spune la Neapole, dar pentru nimic în lume nu face vreo obiecție. Și încă ceva. Dacă vreodată va fi nevoie să vorbești despre Voltaire, Diderot, vorbește despre ei, dar cu o ironie stăpânită.
4: De ce?
0: Gândește-te că sunt unii care vor ține seama de cele mai mărunte observații pe care le vei face. Aha. Ți se va ierta o mică aventură galantă dacă va fi dusă la bun sfârșit, dar nici o singură îndoială. Cu vârsta scad aventurile și cresc îndoielile.

0: să. Acum ești mulțumită de mine? Datorită ție am petrecut la Neapole 4 ani destul de fericiți, în loc să mi se urască la Novara.
1: Da. Da. Și în acest timp am devenit ducesă. M-am căsătorit cu ducele San Severino. Oh, Fabricio, dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, nici nu te-aș fi recunoscut.
0: De ce?
1: Te-ai schimbat. Îmi pare unul dintre cei mai chipeși bărbați ai Italiei. Ai plecat la Neapole cu înfățișarea unui băiețandru curajos și drăznit și te-ai întors bărbat, serios, plin de noblețe, farmec, cu stăpânire de sine, Fabricio.

De multă vreme, Ranuccio Ernest al IV-lea, principele Parmei, care întâlnea rar în calea lui femei în stare să-i reziste, era supărat că virtutea ducesei San Severina, binecunoscută la curte, nu făcuse o excepție în ceea ce îl privește. Prietenia nestăvilită pe care mătușa și nepotul ei, Fabricio, făceau greșeala să-și arate unul altuia, îl nemulțumi și mai mult. Își plecă urechea cu luarea minte la nesfârșitele flecăreli ale curtenilor. De aceea se hotărâ să trimeacă o anonimă contelui Mosca, scrisă de mâna unui soldat din garda sa,

încerc să trag de limbă pe una din cameriste reducese. Nu, nu, nu, e primejdios. Le plătește prea bine. O adoră toate. Să las să mi se ghicească gelozia ce mă mistuie, ori nici să nu pomenesc pe ea. Dacă tac, ducesa nu se va ascunde de mine. Dar, pe de altă parte, dacă vorbesc, fac să se ivească situații noi, stârnesc anumite gânduri, dar poate preîntâmpin multe din cele ce se vor întâmpla. S-ar putea să-l îndepărtez pe Fabricio și atunci aproape că am câștigat, dar se va supăra. Îl iubește de 15 ani ca pe copilul ei, căci asta e și părerea mea, ca pe copilul ei. Dar scrisoarea asta din partea cui putea să vină? Ce pasă mie cine e autorul anonimei, de vreme ce faptul pe care mi-l dă în vileag există? Acest capriciu al ducesei poate să-mi schimbe viața. Inima ei atât de tânără e însetată de lucruri mereu, mereu noi. Trebuie să mă port cu mărinimie și eleganță.

0: așa încât nu se împlinise nici măcar o lună de la sosirea lui Fabrizio la curte și s-a trezit că trece prin toate frământările unui curtean. Iar caldul sentiment, care însemna însăși fericirea vieții sale, începuse să se învelineze. Într-o seară, chinuit de astfel de gânduri, ieși din salonul ducesei San Severina, unde prea aducea cu un favorit. Rătăcind la voia întâmplării din oraș, trecu prin fața teatrului, unde se juca Hangița de Carlo Goldoni, și intră la spectacol. Privea cu nesaț jocul tinerei actrițe care interpreta rolul titular și i se părea deosebit de nostimă. O chema Marietta Valasera. A cunoscut-o și a îndrăgit-o în scurt timp. Faptul acesta a stârnit însă gelozia lui Giletti, un neisprăvit din trupa actoricească, care n-o slăbea din ochi pretinzându-se unicul ei protector. Ducesa San Severina îl îndepărtă pe Fabrizio din oraș, sfătuind-o pe mama sa să-l cheme la Belgirato, târgușor piemontez situat pe țărmul drept al lacului Maggiore. După o scurtă călătorie și prin locurile natale, din împrejurimile lacului Como, Fabrizio s-a reîntors la Parma, unde a găsit castelul San Severina înveșmântat în doliu.
1: Cine a pierdut, dragă mătușă?
2: Soțul meu, care s-a stins la Baden.
1: Oh!
2: Mi-a lăsat acest palat. Și în semn de prietenie am mai adăugat și suma de 300.000 de franci, ceea ce mă încurcă foarte tare. Totuși nu vreau să renunț la ei în favoarea nepoatei sale, Marchiza de Raversi, care îmi joacă cele mai urâte feste. Că despre nepoții ducelui, i-am făcut pe toți oameni de vază cu slujbe importante, dar nu trece o singură lună să nu mă pomenesc de la ei cu vreo anonimă respingătoare.
1: Oamenii aceștia parcă ar avea o fabrică de denunțuri murdare. De 20 de ori aș fi putut aduce în fața judecății și judecătorii mei ar fi avut grijă să-i condamne cum se cuvine.
3: Da, să fie judecați fără părtinire. Dacă eu aș fi ministru, lipsa de judecători cinstiți mi-ar răni amorul propriu.
1: Dragul meu, tare aș vrea să văd cum ai stăpâni aceste capete înfierbântate care citesc de dimineața până seara istoria Revoluției franceze. Dacă ai avea în slujba ta niște judecători care i-ar achita pe cei pe care tu îi acuzi. Aș vrea să știu de asemenea cam ce vei face atunci când te vei afla în fruntea unei episcopii departe de înțeleptele noastre sfaturi.
2: E bine, lasă-l acum. Mai bine spune-ne, te rog, cum a fost primit arhiepiscopul Landriani de către principe.
1: Astă seară, Landriani a fost primit ca de obicei în audiența pe care alteța sa o acordă în fiecare joi. Principele mi-a povestit că arhiepiscopul, foarte încurcat, a început printr-un discurs învățat pe de rost, ca apoi să declare că este de o mare importanță numirea monseniorului Fabrizio del Dongo ca prim vicar general și apoi, îndată ce va fi împlinit vârsta de 24 de ani, ca adjunct al său cu drept de succesiv.
2: Fabrizio, dar ce e cu tine? Văd că vorbile contului Mosca au cufundat în visare.
3: Nu. Ascultam cu atenție ce îmi spunea.
1: Simplitatea dumitale a câștigat inima venerabilului Landriani. Într-una din zilele acestea te vom face mare vicar.
3: Vă mulțumesc.
2: Dar du-te chiar acum la părintele Landriani. Dar fă-te că nu știi nimic din tot ce ți-a destăinuit contele în legătură cu viitoarea ta numire.

0: A doua zi, după vizita făcută arhiepiscopului Landriani, Fabricio a plecat la Sanguinia să supravegheze săpăturile arheologice ce se făceau pentru contele Mosca de-a lungul șoselei care duce la Parma. Muncitorii săpau câmpia făcând un șanț adânc de 8 coți. Se urmărea de-a lungul străvechiului drum roman descoperirea ruinelor unui al doilea templu despre care se spunea prin părțile locului că ar fi dăinuit până în Evul Mediu. Era o dimineață frumoasă, să tot fi fost orele 6, când își făcu apariția o trăsură hodorogită ce se apropia în trap mărunt.
1: Peste tine, netrebile! Oprește slujile! Eu, Giletti, am ceva de discutat cu omul ăsta!
2: Fabricio, fugi! Fugi! Giletti vrea să-ți facă de petrecanie!
1: Stai, că te aduce!
2: Ai grijă că te lovește! Uite, uite, ia cuțitul ăsta, Fabricio!
1: Să te tai cu spada! Îndrăznește numai! Uite cum se repete unul la altul!
3: Domnul Fabricio a sărit peste șanț!
1: Unul cu spada, îl urmărește! Maranic, ia străpun șumărul.
4: Am să stai cu tu la fârșitule.
1: Nu te apropia de mine.
4: Ah, mor de frică.
1: Nu te apropia. Sau crezi tu? Așa e, nu vezi? Dacă nu m-ai ascultat, tu ai vrut-o. Satură-te.
5: A murit Tâlharu.
1: Hei, voi, oameni buni, puneți mâna și ajutați-l pe viteazul ăsta.
2: Fugi, fugi, Fabricio.
1: Uitați-vă. Vin niște jandarmi. Dacă mă prind, mă arestează și voi avea cinstea de a-mi face o intrare cum nu se poate mai solemn în Parma. Să fug. Să fug. Hei, opriți-vă, jandarmi. Uite, vă dau toți banii mei. Luați. Spuneți-le că sunt nevinovat. Omul ăsta m-a atacat cu gândul să mă omoare. Iar tu, surugiule, mână cât poți de repede. Îți dau 4 Napoleoni.
6: S-a făcut.
1: Dacă treci podul spre frontieră mai înainte ca cei de acolo, să mă fi putut ajunge.
6: Nu vă fie teamă, urcați-vă.
1: Hai, fugiți. Hai, hai, urcă, Marieta.
2: Nu, nu ne urmărește nimeni. Dar îi cunoști pe slujbași și poliția austriecii și știi cât sunt de bănuitori dacă ne văd năvălind așa în goana cailor pe digul padului. Îți dau un scris că te hață.
1: Da, ai dreptate. Hei, surugiule, lasă-i mai domol.
5: Marieta, ce fel de pașaport ai?
2: Uite, uite pașaportul lui Giletti, artist dramatic. Ia-l, cred că ar fi bine să cobor din trăsură și să mergi pe jos. Eu mai rămân. De altfel, vame și eu să încerceteze bagajele. Părerea mea e să treci prin Casal Maggiore fără să te grăbești. Poți chiar să intri să bei un păhărel. Da, da, da, de îndată ce ajungi în sat, fugi. Nu uita că treci granița cu un pașaport străin. Ieși din târg, ia-o spre dreapta ca să ajungi la pad. Închiriază o barcă și refugiază-te la Ravenna sau Ferrara. Caută să ieși cât mai repede din satele austriece.
5: Bine, bine. Bine, oprește. Hei, oprește trăsura. Și acum te las. La revedere, draga mea.
2: Succes. Ai grijă de tine, Fabricio.

0: pașaportul dumneavoastră? Unde dorește domnul să meargă?
1: La Mantua, Veneția și Ferrara.
0: Dar ce văd? Ați avut vreun accident?
1: Da, ne-a răsturnat birjarul pe digul padului.
0: Da, să scriu, deci Mantua, Veneția și Ferrara. Poftim.
1: Mulțumesc.
0: Dar nu v-am întrebat dacă n-aveți nimic de declarat la vamă.
1: Nu, n-am nimic important. Mă duc la o rudă. Bună ziua, domnule.
0: Drum bun.

0: în bodega asta.
1: Oh, salut pe excelența voastră.
0: Dar de unde naiba o cunoști tu pe excelența mea?
1: Cum excelența voastră? Nu-l mai recunoaște pe Ludovico? Unul din vizitii doamnei ducese San Severina?
0: Ah, da, mi-aduc aminte. Ascultă, aș vrea să spun ceva.
1: Să mergem aici în spatele prăvălii într-o cameră.
0: Da, te urmez.
1: Excelența voastră poate să vorbească acum fără ocol.
0: Da, iată despre ce este vorba. Mi s-a întâmplat un mare bucluc și am nevoie de ajutor. Am omorât un om, fiind în legitim apărare.
1: Da, da, sunteți și rănit după că se vede. Excelența voastră poate să se bizuie pe mine. Încotro doriți să mergeți?
0: La Ferrara.
1: La Ferrara.
0: Am un pașaport pe alt nume, dar te rog, nu mai spune excelență.
1: Am înțeles.
0: Te pomenești că ne mai aude cineva.
1: Am înțeles, excelența voastră. Da. Doamna ducesă San Severina va fi tare necăjită când va afla cele întâmplate. Iar marchiza Raversi se va grăbi să răspândească cele mai afurisite zvonuri. Ar trebui să-i scrieți o scrisoare doamnei ducese.
0: Și cine va duce scrisoarea?
1: Ei, băieții de la moare pot ajunge la Parma într-o zi și jumătate.
0: Bine, bine, dar aș vrea să vii cu mine la Ferrara. E un serviciu pe care aproape că nu îndrăznesc să ți-l cer.
1: Sunt la ordine dumneavoastră.
0: Hai bun, hai, acum la treabă, să ne grăbim.

0: mor de foame, Rovico.
1: Și eu, și eu. Să intrăm aici, să, să ne potolim foamea.
0: Rovico, vezi ce au de mâncare.
1: Da, mă duc, mă duc.
2: Monseniore, vai, monseniore, ce bine că v-am găsit.
0: De când mă cauți, Pepe?
2: De când m-a trimis doamna ducesă San Severina pe urmele dumneavoastră. Dânsa este grozav de îngrijorată pentru ceea ce ați pățit.
0: Ai vreun pașaport pentru mine?
2: Am chiar trei.
0: Trei?
2: Unul cu numele și titlurile excelenței voastre. Cel de-al doilea numai cu numele dumneavoastră. Iar cel de-al treilea sub numele de împrumut Giuseppe Bossi. N-avem decât să ieșim din oraș.
0: Bine, după ce ne ospătăm, pornim.

0: Da, intră.
1: Altețe?
0: Ce generale, Contana?
1: Altețe, ducesa San Severina dorește să vă vorbească.
0: Poftește-o să intre.
2: Poftiți-o, rog.
3: Cer mii de scuze, alteței voastre serenisime. Mi-am îngăduit să vă deranjez.
0: Luați loc.
3: Vreau să profit de răcoarea acestei nopți ca să pot pleca de aici, din ținutul alteții voastre. Dar n-am vrut să părăsesc aceste locuri fără a vă mulțumi pentru toată bunăvoința pe care mi-ați acordat-o.
0: Și care-i pricina acestei plecări neașteptate?
3: Aveam de mult intenția să plec, însă insulta adusă monseniorului Fabricio del Dongo, care mâine va fi condamnat la moarte sau la galere, mă face să mă grăbesc.
0: Și în ce oraș vă veți duce?
3: Napole, cred. Așa că nu mă rămâne decât să-mi iau rămas bun de la alteța voastră.
0: Dar știți prea bine, doamnă ducesă, că am încredințat procesul celui mai bun dintre judecători.
3: Nu vreau să mai aud de procurorul Rasi și de ceilalți judecători.
0: Și ce ar fi de făcut?
3: Ceva de care nu sunteți în stare.
0: Cine?
4: Eu, excelență.
1: Excelența sa, Contre Mosca, solicită onoarea de a fi primit.
0: Să intre.
5: Alteță?
0: Ducesă? Da. Ce părere ai de doamna ducesă, care vrea să plece chiar acum din Parma să se stabilească la Neapole?
5: Cum?
0: Ce vrei să spui, că nu erai la curent cu acest proiect de plecare?
5: Habar n-am avut. Când m-am despărțit de doamna la ora 6, era vesel, era mulțumită.
0: Ce-i de răbut?
5: Vă rog să mă credeți că nici eu nu știu.
0: Doamna ducesă, ce să fac să uitați o hotărâre atât de primită?
3: Nu, ce să vă spun, că nu știu, nu
0: Conte
3: știu.
0: Conte Mosca,
5: da.
0: Văd că fermecătoarea dumitale prietene este tare supărată. Ce să fac ca să împac acești ochi frumoși?
3: Știu, alteța sa, să-mi scrie o scrisoare, așa cum numai alteța sa știe să scrie, din care să reiasă că, nefiind convins de vinovăția lui Fabricio del Dongo, prin vicar al arhiepiscopului Landriani, nu va semna sentința care îi va fi înfățișată și că această procedură nedreaptă nu va avea nicio urmare pe viitor.
0: Cum adică nedreaptă?
3: Da, și asta nu e tot. Încă de astă seară, deși văd că s-a făcut 11 și un sfert, încă de astă seară alteța sa este rugată să trimită vorbă marchizei Raversi că o sfătuiește să plece la țară ca să se întremeze după zbuciumul avut din pricina unui anumit proces de care vorbea în salonul său în seara aceasta.
1: Auzi, cine a mai văzut o asemenea femeie? Auzi, să-mi spună ea ce să fac. Generale Fontana.
4: Alteță?
0: Deși este aproape miezul nopții, te rog să te urci în trăsura mea care e jos la intrare și să te duci la marchiza Raversi, care ia să-i spui: doamnă marchiză Raversi, alteța sa serenisimă vă pune în vedere ca mâine dimineață, înainte de ora 8, să plecați la castelul domniei voastre de la Vallejo. Sunteți mulțumită, doamnă ducesă?
3: Da, alteță. Vă mulțumesc.

0: Te-am chemat, contezurla. Ca în calitatea dumitare de ministru de interne să te ocupi de arestarea numitului Fabricio Del Dongo, având în vedere că fugarul se află în Bologna, unde pare că sfidează hotărârea de urmărire a tribunalelor noastre, să trimiteți de îndată jandarmi în toate satele situate pe drumul dintre Bologna și Parma, în împrejurimile castelului Ducesei San Severina, la Sacca, în împrejurimile casei sale de la Castelnuovo și în jurul castelului contelui Mosca.
1: Da, alteți.
0: Îmi închipui, domnule conte, că înalta dumitale înțelepciune te va face să ascunzi contelui Mosca aceste ordine primite de la suveranul dumitale. Vei ști așadar că vreau să mi-l arestez pe Fabricio Del Dongo. Acum poți pleca. Să intre procurorul general Rasi.
1: Alteță.
0: Intră.
2: Bună dimineața, alteță serenisimă.
0: Rasi, ce dată are sentința?
2: Data zilei de ieri.
0: Câți judecători au semnat-o?
2: Toți cinci.
0: Și ce pedeapsă?
2: 20 de ani de temniță, cum ați poruncit, alteță.
0: Firește, pedeapsa cu moartea ar fi revoltat. Păcat, atunci s-o fi văzut pe San Severina. Zici că i-ai dat 20 de ani?
2: Întocmai.
0: Ia și scrie.
2: Da.
0: Alteța sa serenisima, ținând să asculte în marea lui bunătate presupusele jalbe ale marchizei Del Dongo, mama vinovatului, și ducesei San Severina, mătușa lui, care au arătat că fiul și nepotul lor era stăpânit de o patimă nefirească atunci când s-a întâmplat fapta nefericită cu numitul Giletti, s-a înduplecat să preschimbe pedeapsa la care fusese condamnat numitul Fabricio Del Dongo în 12 ani de temniță. Dăm să semnez. Acum scrie imediat sub semnătura mea. Având în vedere că ducesa San Severina a căzut în genunchi la picioarele alteței sale, principele a îngăduit ca în fiecare joi condamnatul să se poată plimba timp de o oră pe platforma turnului Farnese. Semnează. Și fii mut orice ai auzit vorbindu-se prin oraș. Încă o dată nicio vorbă. Cu bine.
2: Alteță.

0: Două zile mai târziu, Fabricio a fost arestat, denunțat fiind de cavalerul Riscara și marchiza Raversi. A fost dus cu mâinile prinse în cătușe la închisoarea din Parma, unde guvernator era generalul Fabio Conti.
1: Domnule intendant, alcătuiește un proces verbal amănunțit asupra prinderii arestatului.
2: Da, domnule general. Hai, hai, scoate-ți haina și arată-mi rănile pe care zici că ți le-a făcut jletui.
3: Nu pot, nu mă lasă cătușele. Și te rog să-mi vorbești politicos. Rangul și numele ce-l port îmi dă dreptul să fiu tratat civilizat.
1: Cum? Arestatul are cătușe? Aici, în incinta fortăreței? Dar asta contravine regulamentului. Scoteți imediat cătușele.
2: Hai, hai, mișcă. Fă ce ți-am spus și arată-mi rănile. Na!
4: Ce se întâmplă, domnișoara Conde?
5: Ia, tânărul arestat, Fabricio del Dongo, i-a tras o palmă zdravă în intendentul închisorii care a căzut de pe scaun.
4: Cum? Tânărul Fabricio aici? La închisoare?
5: Da, după cum se vede. Și dat fiind nobil la obârșia stărmanului băiat, îi facem această primire de soi. Credeam că știți.
4: Oameni, cine ar fi crezut atunci când ne-am întâlnit lângă lacul Como că o să ne regăsim în această tristă împrejurare? Parcă-l văd cum i-a întins mâna să mă ajute să urc în trăsură.
5: Domnișoară, nu vă simțiți bine?
4: Nu, mă gândeam așa.
1: A furisitul ăsta de Fabricio de mâna mea o să piară. Clelia, ce cauți aici? Te lăsasem în trăsură.
4: Am auzit gălăgie și am venit să văd ce se întâmplă, tată.
1: Și acum ești la curent cu toate, nu?
4: Aproape.
1: Vrei să te întorci acasă? Eu trebuie să mă duc să dau de știre suveranului de cele întâmplate.
4: Te urmez și eu.
1: Bine, hai să mergem.
2: Domnule general!
1: Ce?
2: Domnule Conti!
1: Ce mai vrei?
2: Domnule general, dat fiind că deținutul s-a redat la acte de violență în incinta închisorii, nu s-ar cuveni ca în virtutea regulamentului să-i pune cătușele pentru trăizire?
1: Du-te, dracului! Și scoate-l de miroul acela!
2: Îndată, domnule general!
6: Clelia Conti, aici. Oh, ce frumoasă e. Ce ochi adânci și triști are.
4: Iată-l.
7: Ce te uiți așa?
6: Mi se pare, domnișoară, că am mai avut cinstea de a vă întâlni cândva. Lângă lacul Como. Și atunci tot în tovărășia jandarmilor.
2: Hai, hai, mișcă, mișcă!
6: Hai, omule.
4: Ce mândrupare în mijlocul acestor neciopliți.
1: Clelia, hai! Ce mai să povești atât?
4: Da, să plecăm. Să plecăm, tată.
1: Hai, urcă în drăsură.
2: Așa. Hai,
1: vei la taie.
4: De bună seamă că i-am părut neroada. Și va închipui că am un suflet josnic. Va fi crezut că nu-i răspund la salut, fiindcă el e întâlnițatul reu, fiica guvernatorului. Când am întâlnit prima oară, tot în tovărășia jandarmilor, cum zicea el, eu eram cea arestată și el cel care m-a ajutat, scoțându-mă dintr-o mare încurcătură. Cât mă fi disprețuind el în clipa asta. Așa cum sta în mijlocul josnicilor săi tăniceri, părea un adevărat erou.

0: Te-am lăsat să aștepți cam mult, Clelia.
1: Care e vrerea alteței sale?
0: Din gură a spus închisoare, dar din privire moarte.
1: Cum? Moarte? Nu se poate. Nu se poate, tata.
0: Mai încet. Cine m-a pus să stau de vorbă cu tine? Plecăm spre casă, urcă în trăsură, Clelia.
1: Da, da. Ce lucru îngrozitor. Păi cum aș putea să fac să-i trimit câteva rânduri? Asta ar însemna să-mi trădesc tatăl. Eu n-am fost în stare nici măcar să-i răspund la cuvintele pe care mi le-a adresat. O neștiință. O sficiu.
0: Acum să vezi. 100.000 de galbeni are să cheltuiască ducesa San Severina ca să-și bată joc de mine și să-l scape pe Fabrici.
1: Cum are să mai sufere biata femeie când are să afle că Fabrici, acest tânăr cu o inimă atât de nobilă și cu o înfățișare atât de aleasă, a fost asfârlit în închisoare. Și privirile principelui care îl sortise morții. O putere absolută. Când vei înceta oare să mai apeși pe grumazul Italiei? O suflete venale și șosnice. Iar eu, fică de temnicer, ce-o fi gândind despre mine în clipa asta, singur în temnița lui? Cumplită trebuie să fie singurătatea unde l-au asfârlit. Am auzit că ducesa San Severina ține tare mult la el. E drept că înfățișarea lui mi s-a părut cât se poate de aleasă și inspiră multor femei gânduri deosebite. Ducesa chiar îl iubește pe Fabricio și a refuzat cu multă demnitate omagiile principelui. Dacă s-ar fi lăsat înduplecată, ar fi fost regina Parmei.